The Shy med Carly Rae Jepsen, alltså här är vaken med P3 och P4, som har skickat ut en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det var ju 9 to 5 med Dolly Parton, 9 till 5 med den här legendaren som ju lämnat oss. Och vad är det då som ni gissar på utifrån den första ledtråden? För det är ju fått, man kan ju chansa även om man bara fått en ledtråd. Vi söker ju en gemensam nämnare. Ja, arbetsdag är det många som tror på just nu. Kontorsanställd och Saab 95 eller Saab 95. Ja, det är lite av de gissningar som har kommit in. Men det är det inte. Det är i potten i natt så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, översatt. Sen kan du också vinna en sovmask med trycket vaken med Peter P4 som förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Sen kan jag också, om du inte vill ha något materiellt, vinna en låt. Men för att det ska kunna bli möjligt behöver du skicka in rätt svar, och det gör du till vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Ledtråd nummer 2 är på väg. Men först Coldplay och deras In My Place. Här är vaken med Peter P4.

0: Den andra ledtråden står nu redo. Jag kan bara först säga innan jag släpper ut den andra ledtråden att det kom in gissningar på Windows 95, 9-to-5, ni fattar. Det är inte rätt det heller. Vanlig arbetstid då, eller får ett Dolly på grund av Dolly Parton? Nej, Jocke, det är det inte. Boobies eller knegare gissar Kristoffer på. Det är inte rätt. IT har kommit in här som gissning. Det är inte rätt heller, inte biljard eller drake. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare nu, för nu ska vi släppa fram ledtråd nummer 2. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

allt är sant. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Nattens andra ledtråd, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion måste du helt enkelt inleda sms-et med vaken. Trycka mellanslag, gissa. Och för allt i världen, kom ihåg namn och nummer. Great Expectation nu med Sienna Spyro. Här är vaken.

Can't stop the feeling med Justin Timberlake. Att stoppa känslan att vinna en tävling, den är svår, speciellt i natt eftersom vi har en spännande omgång av nattens tävling, nattjakten. Det gissas för fullt. Vi har skickat ut två ledtrådar, 9 to 5 med Dolly Parton och han tuggar kex med Mikael Wiehe. Då är ju frågan vilken låt som ni vill ha. Eller vilken tygkasse ni vill ha, eller vilken sovmask ni vill ha. Vad tror ni är det rätta svaret? Ja, för att få någon av vinsterna så behöver ni skicka in rätt svar. Det är nog ingen som har gjort det än. Jag skummar igenom här. Fikarast har kommit in som gissning. Toy, tuggummi, fortson, barnkalas, arbetsledare, Göteborgs kexfabrik, pensionärer, fler pensionärer har kommit in här, Reidar, Lale har också kommit in. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska Molly Hammar hjälpa oss med ett ängel. Ja, hjälp oss få lite tankero.

0: nu står det tredje ledtråden redo. Först vill jag bara berätta att det är inte Afternoon Tea, Kia. Det är inte, men bra låt du önskat. Får se om det blir du som vinner i natt, men då måste du ändra dig och skicka in rätt svar. Louise vill ha en nattjackspåse. Hennes gissning är hund. Inte heller det rätt. Dollar, växelkassa, kärlek, närhet, tuggummi, gamla godingar, dansa, countrystjärna, låtskrivare. Ja, sådär, håller höken på. Men ingenting av detta är rätt. Det är inte, det heller inte kompositör. Det är inte fingerkex eller general. Nej, det är någonting annat. Jag känner nog att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Gubben i lådan med Daniel Adams Ray vaken. Det var den tredje sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska behöva få mer ledtrådar än så. Vi får se hur det går. Men fundera, lägg samman 1 + 1 + 1 och hör av till mig på vakensnabel@sverigesradio.se. Du går också smsa till 72250. Kom då ihåg att inleda med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Oasis Live Forever här i Vaken som tävlar i nattjakten, och vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 9 to 5.

0: Ledtråd nummer 2. Vi har
1: inte råd att sen Mikael Wiehe, han tuggar kex. Jag vill bara vara med dig.
0: Och vi kan låta duvor om du vill. Ledtråd nummer 3.
1: Sen gubben i lådan med Daniel Adams-Ray som var sist ut.

Vad gissar ni då på utifrån de här tre ledtrådarna? Mari gissar på kämpa. Eva på siffror. Gunilla på få ett dolly. Det är inte rätt svar. Jag tror att det är 95-kalibrigt vapen. Ledtråd 1, 9-5. 2, smulor. Splitter, tänker jag. 3, tog en kula för dig. Ja, men då tänkte jag på vapen. Jag förstår hur du har tänkt. Men det är inte rätt, faktiskt. Det är heller inte fredsduva eller duvor som höken nu har gissat, ja, chansat på. Det är heller inte Ray Charles eller döden som Pierre tror på. Britt-Marie tror nu på tuggummi. Det är det många andra som gjort tidigare, men det är inte rätt svar. Det är heller inte dagisbarn eller sandlåda. Men vad är det då, undrar kanske du? Ja, det kan man fråga sig, men det är inte något av det jag har läst upp. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här är Take That.

0: går det trender i hur kungligheter porträtteras.
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dusty Springfields In Private är vaken, ja. När man sitter här i sin ensamhet och läser igenom era meddelanden så är det fortfarande en variation av gissningar som kommer in. Vad har vi för ledtråd? Vi har ju 9 to 5 med Dolly Parton. Många jobbrelaterade gissningar på den. Arbetsplatser och chefer och allting. Inte rätt. Medarbetare, inte heller rätt. Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Det är inte så att det är någon slags kex, fingerkex, Mariekex eller något sånt där. Nej. Det är någonting annat. Sen kommer ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Ska vi se här om det har ändrat sig någonting på gissningarna. Frankenstein tror nu Pierre på. Det är inte rätt. Dödspolare har kommit igen här. Popgruppen 18s gissar Jonas på. Sen har Anders nu gett sig in i leken med Familjen Adams. Det är inte rätt. Jack in the Box då? Undrar Kristoffer. Nej, det är det inte. Mellanmål har kommit in som gissning på grund av det här tuggandet. Det är inte rätt. Det är inte pappersförstörare, dokumentförstörare. Och det är inte brevlåda. Eller postlåda. Eller e-post. Det är någonting annat. Och det här är Jesse Ware's Don't You Know Who I Am.

0: Det där betyder att jag har fått fram en vinnare, och denna någon heter Hasse och finns i Norrtälje. Hallå på dig, Hasse.
1: Ja, god morgon. Hej, Per.
0: Hejsan, hejsan. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag vaknade till här och så tänkte jag att jag ska lyssna på dig här och försöka klura. I annat fall så på vintern halvåret så brukar vi hålla till på varmare breddgrader, och då när det är frukostdags då brukar vi lyssna på det här, och jag och frugan och gissa på de här grejerna.
0: Så att nu är det liksom ett undantag helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Utan nu vaknar jag till här, det måste jag ändå prova, tänker jag.
0: Okej, vad härligt. Men du befinner dig i Norrtälje nu eller?
1: Absolut, det gör jag. Ja.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så tänker jag att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började med Dolly Partons 9 to

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Hasse? Vad söker vi natt?
1: Ja, jag tänkte på att det skulle bli matlåda.
0: Och då är det vissa som absolut inte har gissat på matlåda, så förklara, hur tänkte du?
1: Jo, första där med Dolly Parton 9 to 5, det var kontorstid eller arbetstid, tänkte jag. Och nummer två där, tugga kex med Mikael Wiehe, då tuggar man, ja. Och då gubben i lådan med Daniel Adams Ray där, då fick jag ihop det till matlåda tillsammans. Ja.
0: Visst, du gjorde rätt i. Matlåda var alltså nattens rätta svar. Du ville vinna en...
1: En tygkasse, tänkte jag.
0: En tygkasse. Du, jag skickar upp den till dig i Norrtälje. Stort grattis, Hasse, och bra jobbat i natt.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska nu få Wanna Dice med My Hometown här i Vaken med P3 och P4 som avslutat nattens här i nattjakten med rätta svaret matlåda. Nu blev det fel här, jag vet inte vad som hände, men någonting blev det i alla fall. Vi ska nog få till den här låten alldeles strax. Jag tänker att vi gör ett nytt försök att spela Wanna Dice. Ett fantastiskt fint intro, som att höra det två gånger gör inte jättemycket.

Vi har avrundat nattas tävling Nattjakten här i Vaken. Hasse och Norrtälje gick och vann en tygkasse. Varför det då? Jo, han hade skickat in det rätta svaret, matlåda. Och varför blev det det då? Ja, den som jobbar 9-5 som Dolly sjunger om har ju oftast med sig matlåda. Låt två fick oss att tänka på mat och tredje låten, ja det fick vi lådan. Ketsai nu, Anima.

0: Stefan Eko.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kortlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Reporter här, det var Simon Andrén. Kan jag berätta att en federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att ha räddats från sommarens skogsbränder, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddades 46 orangutanger undan bränderna på Borneo. Det var Ekot klockan 3.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket Jan Åker Dunkers som fanns här i Ekostudion här. Klockan är 2:02, natten mot måndagen den 12 oktober. Lite uppehåll i natt faktiskt på sina håll. Uppskattas ju efter ett väldigt regnigt dygn. Ett dygn som kommer att sen också ge oss lite varierat väder. Regnet kommer då att se bort från de östra delarna under dagen. I alla fall gällande Götaland och Svealand, och i de västra delarna spricker faktiskt, det spricker upp istället och blir en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län väntas månen dominera, i Norrbottens län däremot ännu en solig dag. Tittar vi på temperaturen så är det varierad temperatur från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland. Men i de norra fjällen är det faktiskt minusgrader.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Keegu Khaled Griffin med Save My Love. Ja, alla ni som inte gick och vann nattens tävling Nattjakten, ni kan nu ha chansen till lite upprättelse. Jag ska nämligen sätta igång en ny tävling. Jag ska ju sjösätta veckans artister alldeles strax, och jag tänkte fram till dess försöka få er att gissa på vem det är. Vem ska vi umgås med den här veckan? Det är alltså frågan. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar och så får vi se vem som snabbast gissar rätt och hur många ni är som knäcker nöten. Vaken@sverigesradio.se mejladressen du gissar till, och sms-numret är i vanlig ordning 72250. Inled med Vaken. Okej, hur ska vi då börja? Första ledtråden. Det handlar om en amerikansk manlig artist. Som har någon slags artistnamn faktiskt. Kallar sig inte vad han egentligen heter. I alla fall inte när han står på scen. Vaken@sverigesradio.se. Det här är Eurythmics, Right by Your Side.

Ja, vad är det vi söker för någon artist då? Jag har fått in Prince som en gissning från Urban. Det är inte rätt heller, inte rätt Rut som också skickat in rätt svar, säger jag här. Andra som kommit in, Bryan Adams har kommit in som gissning från Nathalie. Och sen har Jocke hört av sig med The Boss, Bruce Springsteen. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting helt annat alltså. En till ledtråd då. Det här är en person som också spelat i film. Jajamensan. Ja, en manlig person som alltså kallar sig vid ett artistnamn och som också spelar till film. Jajamensan. Jag tror till och med att han skrev filmmusiken till filmen han var med i. Vakensnabela, sverigesradio.se. Det var mejladress.

Abracadabra med Lady Gaga i Vaken med P3 och P4. Ja, många gissningar kommer in. Varierad kvalitet. Rick Springfield kom inte in som gissning. John Carpenter. Fler på Bruce Springsteen och på Art Garfunkel. Men också Charlie Chaplin har kommit in som gissning. Och faktiskt dessutom Ice-T. Det är en världsberömd rappare som vi faktiskt söker. Och har skrivit en låtar om uppväxt, kärlek, fåglar. Även om den låten jag tänker på då, som är en fågellåt, är skriven som en direkt ursäkt och en kärleksförklaring till dottern. Vaken snabbla, sverigesradio.se.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Här är Vaken med P3 P4. Personen i fråga som vi söker blev stämd på $1 miljon av sin gamla skolmobbare. Efter att ha tänkt ut han vid namn i en låt. En stämning som domaren senare ogillade genom att läsa upp sin dom på rim. Vem söker vi? Vakensnabelasverigesradio.se. Det är en amerikansk rappare kan man säga, hiphopartist som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med den här veckan. May we stay with nu, Godspeed. Här är Vaken med P3 P4, vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress.

0: God with some love. This love will kill.
1: A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured by closing a fish into kissing a claw, baiting someone into being yours. Because love is the one with the claws. It is completely lawless, a feeling so supernatural, it looks like a lie.
2: Godspeed, alltså, här vaken. Vi ska nu sjösätta veckans artist. Jag har räknat och tittat och sett och kan säga att ni är 9 personer som har skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Annette Wahlmark, en riktigt, riktigt snabb person som lyckades knipa det på första eller andra ledtråden faktiskt. Det var nog en person som hon bara, manlig amerikansk artist. Vi gissar på Eminem. Och det var ju rätt svar. Visst är det Eminem som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med under den här veckan, eftersom att han är då veckans artist. Vi kommer få en rad låtar från hela karriären och vi kommer börja i begynnelse, kan man väl säga. Vi ska till en låt som släpptes, ja, strax efter millennieskiftet, 20 november år 2000. Och den låt som, ja, det var väl ett soundtrack till de där första åren på det här seklet som vi gått in i, det måste jag nästan säga. Berättar väl en mörk, fiktiv historia om en besatt supporter som skriver allt mer desperata brev till Eminem. Här är Stan.

Det var den första låten som veckans artist här med Eminem, Stan, var alltså först ut. En låt som släpptes 20 november år 2000. En mörk fiktiv historia om en besatt supporter, och det intressanta med den här personen som skriver ett allt mer desperat brev till Eminem är att texten var så inflytelserik att ordet stan, alltså den sammanslagning av stalker och fan, har jag läst mig till, letade sig in i det vardagliga språket för att beskriva en extremt hängiven beundrare, alltså en stalker. Och år 2017 var det nog, så lades ordet officiellt till i Oxford English Dictionary. Vi hörde ju här också hur Eminem i den här låten samplar den brittiska sångerskan Dido och hennes låt Thank You, och det gav henne ett enormt internationellt genombrott. Ja, veckans artist är alltså Eminem, Marshall Bruce Mathers den tredje. Så föddes han. Amerikansk rappare, låtskrivare och musikproducent. Och Eminem är den artist som sålde flest musikalbum i USA under 2000-talet. 33,2 miljoner plattor sålde han faktiskt. 110 miljoner skivor åren 95 till 2010. Så är det. Och det här, det är The Cranberries med Linger. En annan favorit från förr. Imorgon får vi en ny låt med Eminem.

0: Konfetti med Port au Prince är tillbaka med Peter Sundberg, som du fått sällskap av Lisa Friberg. Välkommen tillbaka till studion, Lisa.
1: Tack.
0: Det närmar sig morgon.
1: Ja.
0: Och det här är inte vilken dag som helst.
1: Nej, det är ju civilkuragets dag och internationella reumatikerdagen, men också det viktigaste av allt av de här tre, enligt dig, den sockerfria dagen.
0: Ja.
1: Alltså det är ju ändå så här, civilkurage, ganska stor grej.
0: Mm, reumatik.
1: Reumatik, alltså att ha... Alltså reumatism, jobbigt.
0: Men vad jag väljer att prata med lyssnarna om, det är sockerfria dagen, jag vet. Men det är ju att jag är lite sån.
1: Du är lite sån, ja. Också svårt att bara, lider du av reumatism? Ring in.
0: Nej, men det kan man ju prata om. Men jag känner bara, jag vill ta varje chans jag får att prata om någonting gott.
1: Jag fattar.
0: Och det har pratat så goda saker i natt.
1: Nu alltså, vill jag ändå
0: så sugen
1: veta. Alltså reumatism, är det lederna, eller hur? Alltså det är det som Jonathan Unge har, som gör att det blir bättre när man åker, typ om man bor i ett varmt land så blir lederna bättre.
0: Jag vet att många med reumatism brukar resa till andra varma länder.
1: Ja, så de kanske inte ens lyssnar nu. Mm.
0: Men om du vill ställa många följdfrågor kring just reumatism,
1: då är
0: så tycker du vänder dig till någon som väljer att fokusera 4 timmar på någonting annat än socker och sockerfria
1: just
0: saker.
1: Det. Det är bra, men det är kanske vi borde...
0: Alltså jag det vore tror intressant att ha någon med, men jag kan alltså inte svara på frågorna. Alltså kunskapsluckorna
1: oss emellan stora.
0: Mm.
1: Idag så skulle ju också... Det är den 12 oktober, så Magdalena Andersson fick ju liksom...
0: Hon fick lite mer tid.
1: Hon fick tid, och hon skulle egentligen idag liksom lämna besked.
0: Mm.
1: Men det blir på tisdag istället.
0: Ja, hon sköt upp det ett dygn. Fick lite mer tid. Det var ju bra, för då kan hinna liksom putsa som man kan tro silverfatet som man ska liksom bulla upp på.
1: Eller så var det på grund av den här sockerfria dagen. Hon vill inte ha fika. Hon vill inte träffa talmannen när han inte kan bjuda på fika.
0: Nej, men han bara, silverte, det är inte min grej, tänker hon. Så ovärdigt. Hon vill inte ha silverte.
1: Också att hon redan leder landet när hon bara bestämmer att bara, vi kör på tisdag istället. Bara, nej, du fick det på måndag på dig. Hon bara, nej, jag leder landet nu. Fast hon då inte har en regeringen. Jag tror att det har med fika att göra. Om vi nu ska spekulera.
0: Så vi tvingas
1: göra det i den här programpunkten som vi har valt att ha. När vi pratar om dagen. Det är också flickapriser som delas ut. På hotell 16 i Stockholm. Jag vet inte varför jag sa det finns flera hotell. Men
0: det finns jättemycket hotell.
1: Men det är liksom... Det är där det delas ut. Fakta är ändå fakta.
0: Men varför väljer man att dela ut det på värsta lyxhotellet? Vad ger det för signaler?
1: Ja, så för dig. Priset uppmärksammar i alla fall personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättighet. Någonstans ska det väl vara. Kanske var ledigt. Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop 3 olika såna här gastronomiska akademier. Va? Och så blir
0: vadå?
1: De en.
0: Vilka då?
1: Ja, kan du gå in och kolla på TT-kalendern.
0: Nej,
1: om du vill veta
0: mer.
1: Nej, men det är 3 olika...
0: Men
1: alltså,
0: vad är det vad ratar de då? Det är så kul med de olika akademierna. Ska vi få färre akademier nu?
1: Galakvällen, eller? Stjärnor och knäckebröd. Vid Oscarsteatern i Stockholm. Det är EM, det här tycker jag var, det här är nog det roligaste eller mest intressanta. Så hade jag liksom haft mer tid hade jag grottat ner mig i det här. Det är EM i etisk hackning. Alltså hackers, du vet. I Tyskland, de omkring 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Sen är det, i Warszawa så är det så här, säkerhetsforum som inleds med Donald Tusk bland annat som är på plats. Volodymyr Zelensky och Jonas Gahr Store då. Klockan 4 så kommer här i Stockholm damlandslaget då i fotboll samlas inför playoff-matcherna till VM. Mm-hmm. Så de kommer ha en träningsmatch eller träningssessioner. Det kommer ju vara stort. Alltså det kommer ju följas av intervjuer och så. Sen är det Manfred och Valfrid som har namnsdag. Hittar du något svar på? Eller ska jag liksom...
0: Nej, jag hittar ingen sammanslagning.
1: Jag kan fixa det.
0: Av gastronomiska akademin.
1: Nej, men så här. Nu ska jag hitta till dig. Eftersom att du...
0: Alltså, för gastronomiska akademin är ju skitgammal. Tore Wretman var ju med och fixade
1: det. Tre gastronomiska akademier går samman.
0: Jaha, i vad då?
1: Måltidsakademin, Gastronomiska akademin och Aptitum akademin går samman i en ny svensk gastronomisk akademi. Lansering sker under galakvällen Stjärnor och knäckebröd på Oscarsgatan.
0: Och då ska man heta
1: det står
0: Svenska
1: inte vad man ska
0: gastronomiska akademin, eller?
1: Okay, det står inte, för vet du vad? Sissi at, och så finns en mailadress där. Ring henne.
0: Jag ville bara veta. Så det hade med Måltidsakademin och det att göra också då?
1: Tre gastronomiska akademier går samman. Det är liksom en gåta. Vad heter de? Svaret får du imorgon när Peter har legat sömlös och sen tagit reda på detta.
0: Ja.
1: Hört av sig igen. Men hörru, 12 oktober här.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag inte. Du vill inte spela låten för mig.
0: Nej, men du började ju prata. Så jag tänkte du ville ju
1: nej, men hallå,
0: säga något
1: nu,
0: mer.
1: Nej, 12 oktober är här tänkte jag säga.
0: Ja.
1: Nu välkommen 12 oktober.
0: Ja, du sa det och tittade på mig som att vad fan gör du? Så du får en låt mitt i min mening.
1: Nej, det var mer. Nej, hallå, men nu är den här.
0: Okay.
1: Den här då, dagen.
0: Då liksom drar vi igång den nu här med Elton John och Britney Spears Hold Me Closer.
1: Vilken sömlös tajt ingång återigen,
0: Peter. Så fast alltså.
1: Det är vi som är på radio där guld har att nästa.
0: Nästa år alltså.
1: Årets programpunkt. Tajta ingångar med Peter och Lisa.

0: TV4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Somber med My Body Isn't Ready. Dessförinnan Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer. Hörrni, vill ni vara med i någonting banbrytande, någonting nytt? Då kan ni vara det nu när vi ska prata sötsaker. Och jag undrar liksom vad du äter för någonting sött. Hur ofta du äter det och vad det blir då? Vad väljer du när du äter något snask? Då kan du gå in i Sveriges Radios app och då trycka på vakan och lyssna på oss. Och när du lyssnar på oss så finns det en liten flik som heter Delta. Och där kan du svara på frågan vi har slängt ut. Det här är liksom så nytt och fräscht. Så var med i framtiden du också. Eller så är det som vanligt. Då är det sms-nummer 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Dr. Alban med It's My Life. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats om en vapenvila mot energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
4: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. I lördag dödades 12 personer och över 300 skadades i en attack mot samma flygplats. Den iranstödda Houthi-rörelsen har tagit på sig attackerna. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på nära 3 miljarder kronor har identifierats. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom bolag är lättillgängliga här. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon kära vänner, 12 oktober är idag måndag och det är vecka 42 som inleds. Och idag så drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster och det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jungle med Sunshine. Det kommer bli en tuff morgon för mig det här. Eftersom att Peter valde att prata om den sockerfria dagen som är idag. Och därför vända på steken och fråga, när äter du någonting gott och sött? Och vad äter du då? Inser nu att det kommer bli liksom en lite tuff start på dagen att sitta här och läsa mera götterier. Men också mysigt. Birger har skrivit in i det här nya som heter Delta. Alltså i Sveriges Radios app. När man lyssnar på programmet så kan man klicka på Delta och skriva direkt på frågan. Det är liksom verkligen framtiden. Och där skriver han, jag tar helst mörk choklad. Tyvärr finns det sällan bland lösviktsgodis. Lyxa till den med något sött. Då går jag till ett konditori och fikar med en god bakelse. Oh, det här är så intressant också. Vad man tar för bakelse på när man går och fikar. Jag är lite tråkig. Jag tror inte jag testar på för mycket nytt. Utan jag tar en sån här liksom Sara Bernard typ, och en kaffe. Sällan jag skojar till det med någon tårtbit eller så. Inte så mycket för grädde. Det blir alltid någon kaka. Hur gör du? Vad äter du när du äter någonting sött? Vad är det du lyxar till med? Är det någon Napoleonbakelse eller något annat som står på menyn? Hör av dig. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller gör som Birger, var med i framtiden. Gå in och delta i Sveriges Radios app då. Där vi har slängt ut frågan i självaste appen. Ja, det är sant.

the passion of the groove. Generation

Alcazar. Gråter på diskoteket. Crying at the discotheque. Pratar om sötsuget man har och vad man botar med det. Och så här skriver någon: sötsuget botar jag med kanelbulle eller kardemummabulle bars. Farligt goda. Där ville man ju veta mer om, vad är det här? Bars? Är det såna så sockerfria bars då? Eller är det några andra bars? Är det M&M's bars? Jag föredrar kardemummabulle. Jag har alltid varit en kanelbulletjej när jag var liten. Och sen svängde det där när jag väl började gilla kardemumma. Oj, oj, oj. Alltså jag bakade kardemummabullar idag. En sån frasig kardemummabulle med liksom lite vaniljsmörsmak på. Alltså, finns det något godare? Så sockret bara lägger sig som en liksom matta över läpparna som man måste slicka medan man äter. Alltså, det är så gott. Så gott. Alltså, det är vattnat i munnen. Nästan farligt ämne det här. På morgonkvisten. Gunnar skriver: tjena Lisa, det här var er hockeykorre. Alltså Gunnar som då brukar rapportera om hockey hos oss. Främst hos Frida och Robert, då är de som brukar grotta ner sig i det här med sport mest. Och han är från Linköping, som han skriver själv. Med korrekt då fonetiskt uttal på Linköping. Och han är en hopplös idrottsnörd, som han skriver. Så medför ju det att man är också hopplöst singel. Så eftersom jag saknar sötnos i mitt liv, så maxar jag med sötsaker istället. Flera fikor med kakor, bullar, kex dagligen. Och stora mängder lösgodis med läsk minst 2 gånger per vecka. Om jag känner mig dåligt samvete? Nej, icke. Ett hälsofreak kan äta proteiner och dricka morgonsjurs dagarna i ände. Men blir ändå träffad av blixten eller överkörd av en långtradare lika fullt. Det gäller att passa på att njuta av livet. Vi har bara ett, skriver Gunnar. Det var hans filosofi. Vad är din? Eller framförallt, när du har Gunnars filosofi att man bara har ett liv och det gäller att njuta, oavsett om du gör det 1 eller 7 dagar i veckan, vad väljer du att njuta av då? Jag vill veta dina preferenser. Vi dukar upp ett fika här tillsammans under morgonen. Vad vill du ha på din? Hör av dig, 72250. Det här är liksom sista gången jag kommer tjata om det här. Alltså hur man hör av sig. Skriv vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. För den som vill så har vi slängt ut frågan på våra sociala medier. Vaken med P3

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Jag säger välkommen in i Studio 27 till Maja Nilsson från Trafikredaktionen. Och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndag, vecka 42?
1: Väldigt bra läge kan jag konstatera. Inga större störningar eller olyckor som inträffat, utan just nu rullar det på bra. Vi hoppas det håller lite så under morgonen.
0: Mm. Och gör inte det, då ringer man trafikens tipstelefon om man kan och befinner sig så att man kan det. Enligt trafikens alla regler. 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Dessutom Red Hot Chili Peppers med Danny California. Svenne gillar svenska äpplen och skumbananer är inte helt fel. Vi pratar om vad man moffar i sig för socker eller sötsaker. Och Sören vill till eftermiddagskaffet då och då skära upp en bit äkta gräddglass. Och det har gjort under många år och mått bra av. Skära upp en bit äkta gräddglass. Hur skär man? Ja, det kanske är en sån fyrkant som du skär i. Intressant att skära i glass, jag har aldrig hört. Men det låter svingott, så att jag är med dig. En annan sak som låter svingott, det var det som kom in här på Delta, som vi kallade det först. Lite kul. Delta, eller då Delta, om man tycker att det ser ut som det. I Vakans app kan man gå in och skriva direkt till oss. Du klickar in på Vakan och sen ser du en liten flik där. Och där har Lennart skrivit något som fick mig att få såna nostalgikänslor. För så här gör han. Han har godis, två tips. Skosnören då, ni vet den här långa med kolasmak. En klassiker som man var liten. Men de här snörerna, de ska knytas ihop till klumpar. Så var det i alla fall när man var barn. Sen vit choklad med honung, maxade med socker. Och till sist så blir det bara kola kvar. Mums. Alltså du verkar gilla kola, Lennart. Och de här rämmarna då. De åt jag också. Jag hade inte kanske kola just. Jag hade nog lakris eller jordgubbsrämmar. Som jag knöt och knöt och knöt. Och gjorde ibland så här att man flätade dem. Och sen gjorde man knutar. Och sen tryckte man in dem i munnen som en stor boll och tuggade.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Välkommen in i Studio 27, säger jag till Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen.
1: Och tackar.
0: Och vi ska till ett försvunnet flygplan.
1: Ja, precis. Just nu så är en amerikansk arkeologisk expedition på väg till ett mycket avlägset område i Stilla havet för att söka efter resterna av en berömd flygning för snart 90 år sedan.
0: Mm.
1: Och målet för den här expeditionen, det är en liten ö, en atoll kallas det ju för också där. Den heter Nikumaroro och ligger i utkanterna av det väldiga öriket Kiribati. Det här är ungefär 3500 kilometer från Australien. För på den här ön där tror man att det kanske finns vraket av det flygplan som Amelia Earhart använde under sin jorden runt flygning 1937. Eller snarare försöket till jorden runt flygning, för Amelia försvann då ju, nämligen den 2 juli 1937, och vare sig hon själv eller hennes flygplan har påträffats trots att det gått snart 90 år.
0: Jag
1: tänkte bara att vi skulle prata lite om Amelia Earhart först. Hon var ju ett av de där riktigt stora namnen i flygets barndom. Hon kom från Kansas mitt i USA och hon flög första gången 1920 när hon var 23 år i Long Beach i Kalifornien. En 10 minuters rundflygning i ett sånt här väldigt enkelt tidigt flygplan. Men det var de där 10 minuterna i luften som gjorde Amelia Earhart så här riktigt besatt av flygning.
0: Mm.
1: Och redan några veckor senare så började hon ta flyglektioner. För en berömd kvinnlig pilot faktiskt som hette Nita Snook som då lärde henne allt hon kunde och Amelia anammade allt det här då som hör till kvinnliga piloter på den tiden. Hon klippte av sig sitt hår och klädde sig på ett visst sätt och det var liksom en riktig subkultur tidigt det där.
0: Coolt.
1: Verkligen. Och 1922 så satte Amelia Earhart sitt första rekord när hon nådde hela 4300 meters höjd. Och så högt hade aldrig någon kvinnlig flygare flugit förut. Och 1923, alltså efter det här rekordet, så blev hon den 16:e kvinnan i USA som tog flygcert. Sen så flyttade hon till ostkusten i USA där hon försörjde sig som socialarbetare faktiskt. Men fortfarande var det ju i hela tiden flyg som gällde för henne, som hon hade i sitt bakhuvud hela tiden. Och 1928 då, det var hennes genombrottsår kan man säga. Då blev hon den första kvinnan i världshistorien som flög över Atlanten.
0: Just det.
1: Alltså överhuvudtaget. Det här var ju året efter den första Atlantflygningen överhuvudtaget. Charles Lindbergh. Spirit of St. Louis, och trots att hon bara var passagerare faktiskt på den här flygningen, det var två manliga piloter som flög planet, så blev hon ju världsberömd och hyllad som nationell hjälte i USA när hon kom tillbaka, Amelia Earhart. Och hon blev liksom en ikon kan man säga, som den här kvinnliga piloten då. Och sen gjorde hon en massa olika flygningar, satt olika rekord. Hon flög från kust till kust i USA. Hon flög över Atlanten en gång till, fast nu vid spakarna och ensam dessutom i planet. Och också från Hawaii till Kalifornien, vilket var ett riskabelt företag tydligen då. Och då i juni 1937 så inledde Amelia Earhart sitt ödesdigra försök att flyga jorden runt. Hon startade i Miami, flög österut i världen men försvann då spårlöst under etappen mellan Nya Guinea och den obebodda ön Howland någonstans mitt i Stilla havet tillsammans med sin navigatör då, Fred Noonan. Ja, man tror att de kanske flög vilse, att de tappade kursen eller något sånt där. Kunde inte orientera sig där ute i den enorma oceanen. Man hade ju inte samma instrument heller på den tiden. I alla fall så försvann Amelia Earhart och trots massiva sökinsatser så hittades hon aldrig. Och nu har det ju gått snart 90 år då. Många teorier finns förstås om vad som hände henne. En av dem är att Amelia Earhart försökte nödlanda på den här ön då som jag nämnde förut, den lilla obebodda atollen Nikku Maroro. Det är sån där otroligt platt, du vet, sån här lågt liggande ö som kommer att översvämmas om havsnivåerna stiger ytterligare. Och att då flygplanet, då vraket av det, möjligen skulle kunna ha sköljts av den här ön av högvatten eller hårda vindar eller något sånt där. Och man har då under åren gjort flera expeditioner till den här lilla avlägsna ön Nikku Maroro för att hitta eventuella rester av Amelia Earhart och hennes navigatör och deras eventuella försök att överleva ett tag på den här obebodda ön. Och nu är då en ny expedition på väg till Nikku Maroro. Det är jättespännande. De har tagit fasta på en satellitbild från 2020 där man har hittat vad som verkar vara ett föremål som skulle kunna vara resterna av ett flygplan som ligger precis vid kanten av lagunen på Nikku Maroro på väldigt grunt vatten då. Och det här flygplanet då, det var ju ett väldigt fint flygplan, en tvåmotorig Lockheed Electra från mitten av 30-talet, så här metallglänsande flygplan då som Amelia Earhart tog sig fram med. Så nu är den här expeditionen från Archaeological Legacy Institute och Purdue University i USA på väg. Och om det då skulle visa sig vara Amelia Earharts flygplan så skulle det ju såklart vara en riktig sensation. Och skulle också kunna ge kanske detaljer om vad som faktiskt hände Amelia Earhart, flyghistoriens kanske mest berömda kvinna. Och hennes navigatör då såklart också, Fred Noonan, för snart 90 år sedan.
0: Jag kommer göra, i låten här nu kommer jag gå in och googla den här atollen. Atollen, vad heter det?
1: Atollen.
0: Ja, precis.
1: Nikku Maroro.
0: I plural är svårt då, man har inte sagt det så, eller bestämd form menar jag. Så blir det svårt, men för att man vill ju veta, finns det överlevnadsmöjligheter, vad kan man äta? Tänk om de har levt, bara landat där och levt ett helt liv där.
1: Ja, det är, man vet ju väldigt lite vad jag förstår.
0: Otroligt. Mats Karlsson Lena, du ska ha tack för att du gav oss denna ögonöppnare.

Sisters, Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Vi fortsätter att prata om sötsaker här. Tobbe skriver, det bästa till en god bok eller lite sjömusik är en balja fruktigt te. Det, och, ja, och en balja fruktigt te. Jag trodde du tog slut där, att det var din sötsak. Då tänkte jag, gud vilken ordentlig människa Tobbe. Men nu kommer det. God bok, sjömusik, en balja fruktigt te och sen fyllda munkar. Kanske med sylt eller sån där med vaniljkräm. Gött janosso inotta, skriver Tobbe. Urban skickar en bild fika. För när jag fyller år då beställer jag tårta av min dotter. Alltså bild från igår då. Och det här, den här chokladtårtan ser helt magisk ut. Och sen är det fyra sån här geléhjärtan på. Åh, gud.

Eva Dahlgren med summan av noll. Gud vad kul det är att använda det här nya Delta då, som gör att man kan skriva till oss direkt i SR-appen när man lyssnar på oss. Så finns en flik som heter Delta. Det gäller att gå in i de respektive programmen som ni lyssnar på för att kunna liksom hitta vad Delta är. Så ja, vaken då, lyssnar du på oss så finns vi. Där så trycker du på Delta, men lyssnar du på, inte vet jag, något annat live-program, så är det där du hittar det. Men nu är du ju här, nu är vi här. Vi är väl det enda live-programmet som går just nu i radio. Skulle jag vilja ta mig faktiskt anspråk till att säga. Om jag har fel, rätta mig. Rätta mig om jag har fel. Kristin skriver, jag är sötsuken hela tiden fast jag inte borde äta så mycket sött med tanke på att jag borde gå ner i vikt. Jag är 53 och jag älskar såna här chokladpuffar som jag kan slakta en hel påse kanske på 20 minuter. Och sen cola då, som jag inte kan vara utan. Alltså de där chokladpuffarna, de är ju mest luft, va? Och jag har tänkt, det är liksom bara överdrag som är choklad. Sen är det liksom luft och lite sånt inuti. Kristin, det där gör ingenting, tror jag. Eller, jo, läkaren kanske skulle säga något annat. Men man ska också lyssna på, själen ska ha sitt, så att säga. Kanske inte varje dag, men ibland. Patricia skriver något som jag måste prova, som jag aldrig ätit. Men jag blir otroligt sugen, för jag var tvungen att googla den här tårtan. För jag gillar inte tårta traditionellt. Men det här såg, alltså, jag älskar Schwarzwaldstårta. Schwarzwaldtårta. Och nästan ett måste när jag fyller år. Annars är gottepåsen eller prunchpraliner som är ett favo. Ha en bra start på veckan. Detsamma, Patricia. Det här måste jag prova. De var väldigt vacker, den här tårtan. Den såg romantisk ut på något sätt. Och Jörn skriver, det måste bli choklad när sen alla surter. Och vin är pekan och kanelsnurror.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om varför godsaker ni proppar i er. Och kul att ni har testat det här nya delta i Sveriges Radio. Där kan ni när som helst höra av sig till oss under programmets gång, om det är någonting. Albin trycker i sig en kanelbullesemla om det finns någonstans i någon butik. Den är himmelsk. Och Sofie, hon blandar... Alltså, nu är det två godissorter, jag vet inte. Det finns ju andra märken av de här säkert. Men Soda Pops och Center då, eller Plopp. Och tuggar tillsammans i munnen. Det låter vidrigt, men vet du vad, Sofie? Jag ska testa. Jag kanske tar andra märken från de här godisarna som ser ut och smakar på samma sätt. Och moffar tillsammans i munnen.

0: Maroon 5 med She Will Be Loved här i Vaken med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där vi nu ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Lena Palmklint på Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA trots sanktioner ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 3 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet, inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté kommer betala reklamen framöver. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, det skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att Shin Bet, alltså säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. Israels militär fördömer filmen. Det var Ekots nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 12 oktober, måndag vecka 42. Idag drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster. Det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter så väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: The Bowsa med Magnetic. Intressant det där med radiomusik. När jag hörde den här första gången så var jag bara så, en till sån här låt som låter likadant som alla andra. Och nu älskar jag den. Nu sitter jag här och bara, ja, den här låten, den är så bra. Hjärntvättad eller bara att det är en bra låt. Ingen vet. Du lyssnar i alla fall på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ligger landet denna måndagsmorgon?
1: Ja, men riktigt bra kan jag konstatera. Det gäller både på vägar och i tågtrafiken. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra än så länge. Vi hoppas det håller sig så. Skulle läget ändra sig, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tusen tack och god morgon.
1: Tack.
0: Och vem vet, sa jag. Inte jag. Inte heller Lisa Ekdahl.

0: Lisa Ekdahl, vem vet inte den här Lisa Friberg heller. En sak vet jag, och det vet jag för att det kom på nyheterna nu, det är att september blev den näst varmaste septembermånaden som någonsin uppmätts globalt enligt EU-klimattjänsten Copernicus. Och de kommande månaderna väntas också bli ovanligt varma. Och jag har ingen riktig höstkänsla, jag tycker det känns jättevarmt ute och ja, nu har det blivit lite kallare, men inte det här krispiga som hör till hösten. Det här torra i luften och iskalla. Och jul, eller liksom att november är på ingång, känns jättelångt bort. Och november är ju inte heller jul för mig. Alltså, jag vet inte hur ni är, men jag är ganska strikt med traditionerna och när det är okej att börja fira dem. Vi har någon slags beef pågående mellan blocken här, tror jag, i alla fall mellan mig och Frida, för jag tror att Frida är en sån som tycker okej med novent, eller så har jag bara, det här kanske är förtal, jag får ta upp det med henne, jag får fråga och sen återkomma kanske. Men jag minns att när Robert och Frida pratade om det här så fnissade de lite om att ja, men det pyntas i november förra året, och jag gick i taket hemma. Man får inte pynta i november för mig, det liksom borde vara, ja, men nästan liksom, jag tar ställning här. Det borde lagstadgas bort. Får inte julpynta. Inget sånt. Förrän liksom advent, december. Första december. Möjligtvis då om första advent och inträder innan. Men annars, nej, stopp, min kropp. Men i alla fall så ska vi prata lite. Vi måste prata om julmusten i alla fall. För det har varit på tapeten. Det är nämligen så att det har kommit rubriker om att julmust med alkohol finns nu att köpa. Och vi ska till P4 Blekinge och en man som känner sig här.
1: Det kom ju till en gång i tiden för att vi drack väldigt mycket i det här landet, och då ville man hitta ett alkoholfritt alternativ.
2: Ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, som förra året provade 95 olika sorters julmust. De senaste åren har varianter med alkohol lanserats, och i år har ännu ett välkänt märke hakat på. Något som förvånar Robert.
1: Eftersom det är så starkt förknippat till nykterister, liksom att man inte dricker på julen, och om man då väljer att släppa en alkoholmust, känns lite kontroversiellt tycker jag. Jag är lite förvånad faktiskt.
0: Mm. Det blir mer och mer vanligt nu även med det stora julmustmärket som hoppar på alkoholtrenden. Tror då ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, att det här är kommit för att stanna?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror det är något som kommer poppa upp här nu bara, och sen så kommer det försvinna.

0: Jo, och nej. Cocker. Det var plåstret fort. You can leave your hat on. Och nu en till som tung vurpa för mig. Och ni i Jämtland får inte bli sura nu. Men det ska handla om Strömsundsbron. Eller Strömsundsbron. Strömsundsbron. Strömsundsbron. Strömsundsbron. Beroende på hur man uttalar det helt enkelt. Den är ju stängd igen. Sist när den renoverades då gjordes det en låt som heter Jävla bro av Eleanor Jung och Jenny Karlsson från trakten. Och den blev en succé. Så nu när bron på grund av den här olyckan med lastbilen som gjorde att den, ja men, den var för tung och så som gick bron sönder. Och då så liksom kom trycket på de här som hitmakarna eller Norgen i att skapa en till hit helt enkelt.
1: Ja, det, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Mm. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att du ska ringa upp. Och det är viktigt. Jag förstod att det var en ny låt som de ville höra så att så det var det bara att sätta igång.
0: Det var det bara att sätta igång. Och det, jag önskar att den här låten fanns liksom att spela i sin helhet. Det hade jag jättegärna gjort. Det finns inte i våra arkiv. Det fanns inte ens att klippa ut en lång version av på varken YouTube eller Spotify. Vad jag kunde hitta i alla fall. Men den världspremiär spelades i P4 Jämtland. Och så här lät det då när den gjorde det.
1: Jag har gjort en egen låt, lite disco-tjosan kan man säga. Och så, det är fortfarande ironi, det är fortfarande vad folk skriver på Facebook och alla deras härliga kommentarer. Och, ja.
2: Men du ska säga en sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få på den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
1: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
3: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
0: Strömsundsbron, det var det. Ja, hatar att vakna upp på morgonen till sad news.

Sara Larsson med Can't Tame Her. Nu pratade vi om den här bron i Strömsund och då skriver en Jämtlandstös in till mig via Delta på Sveriges Radio-appen. Vilket är jättekul att ni är igång med den. Och jag med att bron inte alls liksom på grund av att lastbilen var för tung. Så minns jag det. Att den här lastbilen fick körde över och så som crashbom som låten då hette. Men här då får jag väl jag får kolla upp det och återkomma. Rätt ska ju vara rätt. Men jag gillar att ni är liksom vakna helt enkelt. Det här är ju ett program för vakna. Heter till och med Vaken och klockan är tidig, men ni är liksom med här uppe.

Där med Burning Temptations. Nu ska vi reda ut det här med bron, jävla bron, som vi även kallat den. Eller P4 Jämtland då, som har ju gjort en låt, eller intervjuat folk som har gjort en låt. Men den är ju, nu har jag kollat upp det här, jag läste från Trafikverkets källor själva, och även SVD som har citerat om att den här bron då kan bli avstängd upp mot en månad efter att en tung transport skadat bron. Det var ju för två veckor sedan, eller förra veckan man kanske kan säga. Det var i tisdags då en lastbil fraktade en transformator på 100 ton trots att bron normalt är dimensionerad för trafik upp mot 74 ton, så hade transporten fått dispens. Alltså det var, den hade fått godkänt att köra över. Polisen utreder nu ett misstänkt arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Under tiden så leds trafiken då om. Och det var, föraren kunde ju då lyckligtvis ta sig ur bilen och lämna bron. Och den här drygt 70 år gamla bron har renoverats i flera omgångar de senaste 5 åren, bland annat för att klara tyngre transporter. Så ja, lasten var tyngre än vad bron normalt är dimensionerad för. Bron ska klara transporter på 74 ton, normal trafik. Men enbart då att transformatorn på den här lastbilen vägde 100 ton. Och till det kommer då lastbilens vikt och liksom släpp. Då. Men då Transportstyrelsen hade transporterna fått godkänt av Trafikverket. Så det är inte klarlagt riktigt varför bron skadades eller om transportens vikt var orsaken kanske då. Man vet kanske inte det än, men det som framkommit hittills var i alla fall att lastbilen var väldigt tung och att bron normalt inte klarar just så tungt. Kan vi vara eniga om det, Jämtlandstös? Frågetecken. Utropstecken. Hjärtemoji.

0: Temper City med Self-Aware. Nu, Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med att svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Lena Palmklint, kommissarie, reporter här Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina. Bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
6: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: I USA så stoppar en federal domare Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Åklagaren Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
7: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och straffförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
8: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten.
9: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
8: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
10: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
3: Reporter Mattias Plejel. Så vädret, östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster så spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län så blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland men i norra fjällen minusgrader. Det var Ekot med Tina Flodin.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tom Jones, If He Should Ever Leave You. Det är den 12 oktober idag. Det är sockerfria dagen, internationella reumatikerdagen och civilkuragets dag. Och idag så skulle också Magdalena Andersson ha träffat talmannen och gjort liksom klart för det här sonderingsuppdraget. Men har lämnat en rapport då. Men det blev uppskjutet till imorgon istället, så vi får återkomma om det i veckan säkert. Sen är det flickapriset som delas ut idag. Det är ett pris som delas ut till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Det är en galakväll då som Svensk Gastronomisk Akademi då lanseras. Det slås ihop tre olika akademier till en och samma. Och detta görs under galakvällen Stjärnor och knäckebröd. Det är EM i etisk hackning som inleds. Tyckte det här var väldigt spännande. 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Heja, heja. Det är också Sveriges damlandslag i fotboll som är och tränar i Stockholm idag inför playoff-matcherna till fotbolls-VM. Så heja, heja där också. Gud vad kul det skulle vara att följa till VM. Manfred och Valfrid har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Miley med Let's Get Married. Det är rosa oktober och jag själv har precis fyllt 40, gjort mammografi och stött på begreppet täta bröst. Något som dels ökar risken lite för bröstcancer och gör det svårare att upptäcka den under mammografin. Så låt oss bena ut detta, för det finns nog fler än jag där ute som undrar. Helena Torsler Andersson är legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Jag säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vad menas ens med täta bröst? För det är ju någonting man varken kan se och känna själv. Det har liksom ingenting med hur brösten ser ut att göra, väl?
1: Nej, precis. Utan det här är ju någonting som man kan se sen på själva mammografibilden. Och vad det betyder, det är att brösten innehåller mycket mer körtelvävnad och bindväv i förhållande till fett. Mm. Och generellt så brukar det ju vara yngre kvinnor som har täta bröst. För oftast när man med åren så brukar det liksom bli mer och mer fett i brösten.
0: Mm. Och som jag förstår då, så täta bröst innebär både en något ökad risk för bröstcancer och att då tumören kan vara svårare att upptäcka på mammografi. Varför är det så?
1: Ja, men det är så här att brösttumören, när man har en cancertumör i bröstet, då syns det som en vit förändring på den här mammografibilden. Men även den här bröstvävnaden är också vit, till skillnad från fettet då, som är mer svart på en röntgenbild. Mm. Och det är ju lätt svårare att urskilja vitt mot vitt än vitt mot svart, såklart. Så därför är det svårare att se dem. Mm. Man vet ju inte riktigt varför man har lite högre risk att få cancer, men man tror ju att det kan ha att göra med att man kanske har fler celler. Om bröstvävnaden är väldigt tät och man har väldigt mycket körtelvävnad, så har man ju förmodligen också fler celler som då riskerar att kunna utvecklas till cancerceller.
0: Mm. Det är en dålig kombo då, alltså att dels kanske ja, en ökad risk och svårare upptäckt då i kombination. Men om man får ett normalt svar på sin mammografi, kan man ändå känna sig trygg med det svaret, tycker du?
1: Ja, men det är ju så här att de allra flesta tumörer, de syns ju på mammografin även om man har täta bröst. Mm. Men sen är det också så här att mammografi, det är ju inte en 100% garanti. Så därför brukar vi säga att man också ska lära känna sina bröst, alltså klämma igenom sina bröst en gång i månaden. För om man lär känna hur de brukar kännas med de knölar som man normalt har, alla bröst är ju lite knöliga. Men om man lär känna dem så är det mycket lättare att också känna om det är någonting som förändras. Mm. Så det är ett bra komplement till att gå också på sin mammografi.
0: Mm. Och när kan då, för nästa steg är ultraljud då, när kan det vara, eller magnetkamera, när kan det behövas som ett komplement? Och när ska man be om det själv, eller är det någon läkare som talar om det för en?
1: Ja, nej, men det är ju läkaren som bedömer om det man behöver komplettera med ultraljud eller magnetkamera. Och ofta så gör man ett ultraljud om man ser någonting som man, ja, men man tycker att det kanske ser lite annorlunda ut mot föregående mammografi till exempel. Eller att det är någonting som man tycker ser lite misstänksamt ut. Då brukar ju läkaren vilja göra ett ultraljud över det området som komplement liksom. Mm. Magnetkamera kan man också använda om man har väldigt täta bröst, och kanske framförallt de som också har en hög ärftlig risk, att det finns mycket bröstcancer i familjen, eller att man liksom vet att man bär på någon bröstcancergen som också ökar risken för att få bröstcancer. Då kan man ju, läkaren ibland ordinera att man också ska göra en magnetkameraundersökning. Mm. Men, och risken med magnetkameran är ju också att man hittar saker som man hittar förändringar som man måste utreda, men som inte sen är bröstcancer. Så man vill ju inte göra magnetkamera på för många kvinnor heller, för då blir det ju så att man kanske utreder och oroar och liksom, ja, men gör illa kvinnor i onödan också. Så att det är en balansgång.
0: Mm. Det har kommit mycket nyheter också nu senaste året på AI-mammografi. Alltså att de här datorerna är liksom duktiga på att upptäcka cancer bättre och bättre. Och ibland bättre än då det mänskliga ögat, om jag förstått det rätt. Mm. Och ja, är det här någonting jag tänker kan just underlätta för kvinnor som har täta bröst och den här vita vävnaden då?
1: Ja, men det kan det absolut göra. Och det är ju många av de här AI-studierna som visar att man faktiskt hittar fler cancertumörer med hjälp av AI än vad man gör, utan att man faktiskt missar en del när man tittar med det mänskliga ögat. Mm. Så det kommer absolut kunna hjälpa till att få säkrare diagnoser.
0: Borde kvinnor få tydligare information inför eller efter mammografi huruvida de har täta bröst eller så?
1: Ja, men alltså det är lite svårt att säga om alla kvinnor borde få en tydligare information. För man vill ju också att man ska vara delaktig i sin vård. Och den här nya tekniken öppnar ju för det liksom, både genom att man kan liksom få bättre bilder och bättre bedömning av bilder. Men sen kan AI också titta på andra riskfaktorer liksom, som vad man har för blandning av olika gener eller livsstil och sådär. Och så kan man göra en riskbedömning. Mm. Och det är ju jättebra om för dem som verkligen vill. Men samtidigt så tror jag att man måste vara lite balanserad när man inför sådana här saker. För det finns faktiskt kvinnor som inte vill. Mm. Och jag tror att man måste ha både respekt och förståelse för att alla vill inte veta att man har en ökad risk att få bröstcancer till exempel.
0: Just det.
1: Jag tror att man ändå måste liksom arbeta på hur man ska lämna den här informationen och om man på något sätt då kan välja vilken form av information man vill ha i slutändan.
0: Just det. Helena Torsler Andersson, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Det är kul för 99 kom ju låten Waiting for Tonight. Och nu då Save Me Tonight. 27 år emellan. 99 vill liksom, kunde hon inte vänta på att kvällen skulle komma. Och nu vill hon liksom bli räddad. Lite så jag känner för mina kvällar 27 år senare.

0: med World of Its Own om det där att hitta sitt egna lilla universum där man får vara sig själv. Ett sånt universum får du här i Vaken, du som är nattmänniska eller tidig morgonmänniska. Men nu ska jag, Lisa Friberg, lämna över till dagpersonalen här på bygget Sveriges Radio eller ute i landet. Jag säger god morgon.
1: Jag tolkar det som att du och jag, Tommy, är dagpersonal här då, ja, på bygget.
2: Vart dras gränsen? När ska man jobba för att vara dagpersonal?
1: Ja, men jag antar att vi får känna oss kallade och manade och välkomnade då tillsammans med dig som lyssnar. Nyheter ska vi ta här, vi börjar i Uddevalla.
2: Som sticker ut i polisregion Väst när det gäller ungdomar som misstänks ha rekryterats av kriminella. Sett till kommunens storlek är det många som blivit så. Om en stund ska jag berätta mer också om en Uddevalla-grabb som har tagit första pinnen i Premier League.
1: Ingen dålig grej det. Vi har ju också med oss Rebecca Julin. Jag tycker vi kan lyssna lite grann på hur det låter när hon kör bil.
2: Stark radio.
1: Det är vad hon gör nu nämligen. Hon har ett mål inställt, men vi säger inte så mycket mer om vart det är någonstans, utan hon kommer att dyka upp någonstans nära dig kanske.
2: Slow radio, yes, när hon kör bil.
1: Exakt, det är det nya nu. Här är också Ekot, klockan är 6 med Gunilla Hansen-Bering.
3: God morgon. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor. Varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i. I och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Säger Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats i attacken enligt regionens guvernör. 2 av de 3 gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. En tredje elev släpptes. Alla 3 nekar till brott. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige och skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt, menar miljörättsexperten Stefan Rubensson.
6: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
7: En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera vattnet högre. Nu i höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
6: Det går inte med dagens system.
7: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
8: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre så behöver vi anpassa oss.
3: Karin van der Salm, VA Syd, reporter Dimitri Lennartsson. Just nu sker en historisk förändring när det gäller försäljningen av bilar, det tror experter. Mycket talar för att det är nu som bensin- och dieselbilarna får lämna över stafettpinnen till elbilarna på riktigt. Det här säger bilexperten Ronny Svensson.
9: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag att vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
10: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
9: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
3: Och det säger bilexperten Ronny Svensson. Reporter här Erika Sundén. Och i Ekostudion den här morgonen står jag, Gunilla Hansen Bering. God morgon.
1: Jajamän, god morgon på dig. Dagpersonalen har nu tagit tag i den här dagen. Hoppas vi till fullo i alla fall. Är det en härlig dag vädermässigt, Tommy?
2: Rätt soligt blir det, skriver SMHI. Vid Vänern, moln som envist dröjer sig kvar. 69 grader.
1: Envist dröjer sig kvar.
2: Jajamän, rätt solig dag och envist dröjer sig kvar. Det är Linnea Renvitskogs ord.
1: Okay.
2: Hon får vara med och utveckla om 20 minuter. Efter en kylig start så kommer faktiskt temperaturen ändå ta sig upp mot 9 grader på sina håll. Så det där värmen som vi haft över oss de senaste veckorna, den är som bortblåst. Bortblåst i en nordlig vind för övrigt.
1: Till och med det, ja okej. Okay. All right, vi blåser vidare i programmet och tar oss ut i trafiken och säger god morgon till vår kollega på trafiken. Trafikredaktionen Hanna Abdullah.
11: God morgon säger vi från trafikredaktionen. I nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga störningar eller olyckor som ställer till allt för mycket ute på vägarna. Men något som är bra att ha i åtanke är att under den här perioden så är det ju väldigt mycket vilt, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar på sina håll. Skulle du se något ute på vägarna? Jag tipsar oss på 020 999 444.
1: Bra det. Ja, Tommy Öster här, Jimmy Sjövenius lika så och så Rebecca Julien, som vi hörde tidigare, kör bil.
2: Det hörde vi. Du la upp hennes mikrofon så man hörde bilbrummet i bakgrunden. Jag klagade för att vara slow radio som slow tv. Det är trender att kolla på djur som promenerar över någon torvmås i Norrland.
1: Men du måste ju hålla med om att det här skulle kunna vara sånt här ASMR-ljud det här.
2: För de som inte känner igen uttrycket, vad är det för något?
1: Det är något sånt här, man lyssnar på olika ljud. Någon som håller på och skrapar med en penna och viskar så här när man pratar. Något välbehag för öronen så man kan slappna av, varva ner kanske när man ska sova.
2: Som att sitta i baksätet på en gammal Volvo.
1: Ungefär så, ja.
2: Vidderna i på körn.
1: Det skulle kunna vara en variant. Inte omöjligt. Man kan ju börja sämre dag.
2: Ja, sant. Ja. Ny vecka, nya möjligheter.
1: Jajamän.
2: Lite Benjamin Grosso på det, eller?
1: Helt rätt, vet du.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Det ska vi verkligen inte försöka att göra för din skull. Vi ska göra så mycket radioguld vi bara kan, som alltid. Du kanske är särskilt intresserad av nyhetsläget. Den har vi koll på här. Uddevalla i fokus allra först, Tommy.
1: Ja, för vi vet att den orten sticker ut i polisregion Väst när det gäller ungdomar som misstänks ha rekryterat av kriminella. Sett i kommunen så är det många som gör det här. Hör ett inslag i appen Sveriges Radio mer i nyheterna om 20 minuter. Sen vet vi också att Elliot Stroud, Uddevalla grabben, fotbollsspelaren, spelade i Hull i England, gjorde sin första assist igår,
0: ja,
1: i en 2-2-batalj mot Everton.
0: Tänka sig.
1: Grattis får vi väl säga. Noterar här också att det var varmt i september. Det senaste från världsscenen är ifrån EUs klimattjänst Copernicus. Årets septembermånad är den näst varmaste som uppmätts, skriver man. Vi vet att temperaturen nu är 1,63 grad varmare än för industriell tid. Så att det är en utveckling som oroar forskare att det blir varmare i samhället.
0: Ja. Och sen kanske det finns några som är besvikna, eftersom det var ju tänkt idag att Socialdemokraternas Magdalena Andersson skulle knallat in till talmannen Andreas Norlén och berätta om hur det har gått för henne med sonderingsuppdraget här. Men igår så fick vi ju reda på att hon har bett om ytterligare en dags betänketid här. Kanske är det för att samtala lite ytterligare efter fredagens möte med de rödgröna, där de hade seminarium och hade så trevligt.
1: Seminarium? Det gamla ordet som man slänger med i sådana sammanhang.
0: Det var många gäster som var inbjudna därifrån näringslivet bland annat och sådär och pratade. Vi får väl se imorgon då, klockan 11 är planen att hon ska rapportera till talmannen hur det har gått. Och så får vi se då om det tidigast här på onsdag, vad det verkar, kan väl det bli som så att Magdalena Andersson skulle kunna prövas som statsminister i riksdagen. Det är väl lite grann av snacket här just nu.

0: Lite Miley Cyrus och Flowers. Jag vet att Rebecca Jolin har nu parkerat bilen i Vänersborg.
1: God morgon från ett litet småblåsigt Vänersborg. Här står jag vid en busshållplats tillsammans med
2: Lova.
1: Hej Lova! Hej. Du har Lovika-vantar på dig redan.
2: Ja, det har jag.
1: Stickad mössa. Ja. Hur kommer detta sig?
2: Det är svinkallt.
1: Ja, visst är det det?
2: Ja, det är det.
1: Ja. Usch. Har du haft en bra helg eller?
2: Det har jag. Ja. Häng.
1: Och vad väntar dig i veckan?
2: Jobb hela veckan.
1: Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på skola.
1: Ah. Yeah. Mm. Har du ett roligt jobb. Och nu kommer din buss, står avgår om 20 sekunder. Kom, ska vi gå emot. Har du gått med Lovika-vantar och stickarvantar och mössa och sånt länge eller?
2: Nej, första dagen idag faktiskt.
1: Är det?
2: Ja, det är det. Så är det.
1: Vad gillar du att kyla då?
2: Inte mycket. Nej. Alls.
1: Lova, ha en bra dag. Hej, hoppa på bussen här. Oh, jag liksom såg den vita stickade vantarna lysa lång väg, så tänkte jag, henne måste vi hinna fånga innan hon hoppar på bussen. Och nu rullar snart bussen alldeles strax.

0: tänkt hela den här veckan. Det är ju rätt så omfattande grej får man ändå säga. De byter bibliotekssystem eller datasystem då alltså. Så de kan liksom inte registrera några inkommande eller utgående böcker under hela den här veckan. Det där ska vi prata mer om under morgonen.
1: Ja, ja. Har ni lånat på er nu då så ni står i en vecka?
0: Ja, det är ju det också. Ja. Nu får man läsa samma bok om och om igen här innan man kan lämna tillbaks.
1: Du får skriva en egen kanske så du kan läsa.
0: Det är den här veckan vi ska börja skriva våra egna böcker.
1: Ja, där har
0: klok som en bok är du ju med.
1: En lösning så god som någon.
2: Det kanske är dagens sociala medier-fråga då. Vad skulle rubriken på din självbiografi vara?
1: Ja, där har du det. Ja.
2: Ska vi köra på den eller?
1: Det tycker jag. Absolut. Det är väl underbart bra. Du kan gärna smsa in ditt svar på den där frågan. Det är vi oerhört nyfikna på. Skriv ett sms 0522 67 00 00. Rubriken på din bok helt enkelt, din självbiografi. Har du ens något svar på din egen fråga, Tommy?
2: Inte nu. Kanske så här, hur fan hamnade jag här?
0: Hur kunde det bli så här?
2: Lite kort bara, but why?
1: Ja,
0: varför? Hörrni, jag tar med mig den frågan ut här. Jag var också då.
1: Ja, kul. Underbart bra. Det här blir spännande att höra vad ni får fram för boktitlar helt enkelt. Har du någon idé om vad din egen bok om dig själv skulle heta om du skulle skriva en? Skriv det till oss på sms 0522 67 00 00.
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: So Easy, Olivia Dean, och jag hintade om väderfördjupning, och det ska vi prata om nu. Linnea Ren Wittskog, meteorolog på SMHI, god morgon och välkommen.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Vi hörde vittnesmål ifrån Vänersborg här om att det är så kallt. Är det sant att det är det runt om i området?
1: Ja, men jag tycker faktiskt det. Vi har temperaturer allmänt mellan 0 till 5 plusgrader nu på morgonen. Och där det är som kallast, ja men det är där vi har lite klart väder. Sen är det faktiskt lite högre temperaturer just i trakterna kring Vänern där det är lite mer moln också.
0: Ja, då hade Lova som vi träffade förut, men Lovika väntar på ändå tur att hon var i Vänersborg just nu.
1: Ja, just det.
0: Ja, men hur ska det te sig och utveckla sig resten av dagen här då?
1: Ja, men det blir ganska blygsamma temperaturer fortsatt med under 2 gradigt. Men någonstans mellan 6 till 9 grader får vi här fram på dagen. Och det kan vara ganska soligt på många håll här i västområdet. Men precis närmast Vänern så kan molnen envis dra kvar. Och där så, ja men inte lika mycket sol, men kanske solglimtar av och till i alla fall. Mm. Och till det här så har vi en nordlig vind. Den är inte särskilt kraftig, utan svag till måttlig vind är det handlar om.
0: Okej, lite kyligare temperaturer här, men om du sveper med blicken över veckan som kommer i stort här då, hur kommer det se ut?
1: Ja, men det är faktiskt lite mildare väder på ingång, men det blir i samband med det också lite blåsigare och en del nederbörd som ska passera här under veckan. Redan imorgon eftermiddag kväll så har vi ett regnväder som letar sig in här över västkusten. Sen kan onsdag faktiskt bjuda på lite sol, men så blir det mer åt det molniga hållet fram på torsdag igen. Så det kommer vara lite av och till, men i alla fall så blir det lite mindre kallt, men också då lite ostadigare.
0: Tack för detta klargörande. Linnea Ren Wittskog, meteorolog på SMHI.
2: Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
3: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
4: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen, och han fick svaret att ja, det var det.
2: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien. Detta efter att ha räddats från skogsbränder i somras, det rapporterar BBC.
0: Gunilla Hansen-Bering har vi med oss ifrån Ekot hela morgonen lång, och så även nu då. Nyfiken på de lokala rubrikerna så är de bara runt hörnet för dig rent tidsmässigt. 6:30 blir klockan, och dessförinnan också koll på trafikläget.

0: Daisies med Justin Bieber. Hanna finns med oss nu, koll på trafikläget. Det har börjat lugnt här på morgonen, va?
1: Ja, men precis, det stämmer. Det rullar ju på bra i trafiken. Det ska inte vara några vägstörningar eller olyckor som ska ställa till det allt för mycket i trafiken. Något som är dock bra att veta är på E6an Uddevallabron i riktning mot Göteborg. Där är det förberedande arbete inför större vägarbete. Så det kommer vara arbetsfordon i vägområdet. Och det kommer ju vara som sagt mellan 12 till den 17 oktober, så är det ju risk för köer då det kommer vara ett underhållsarbete. Tips så oss gör du på 020 999 444.
0: Hanna får svara i telefonen som vi hör ringa i bakgrunden, medan P4 Väst svarar för en nyhetsuppdatering 6:30.
2: Och vi kan ju apropå trafik nämna att det var en olycka tidigt i morse. Det var i Lilla Edet strax efter 5 i Göta, mer exakt. En bil åkte ut på en åker utan personskador, det skriver TT Ela. Vidare, då berättar vi idag om att Uddevalla sticker ut i polisregion Väst när det gäller ungdomar som misstänks ha rekryterats av kriminella. I år har 6 sådana fall polisanmälts.
3: Ja, men det är ju oerhört bekymmersamt, och just den här kategorin av brottsoffer som vi ändå ser på det som är ju en utsatt grupp och någonting som vi tillsammans med andra aktörer lägger väldigt stort fokus på.
4: Och utvecklingen går inte åt rätt håll. Redan mot slutet av september i år är antalet anmälningar av unga som misstänks rekryteras av kriminella uppe i 878 fall i landet, nästan lika många fall som hela förra året. I polisregion Väst sticker Uddevalla ut sett i sin storlek, där 6 ungdomar misstänks rekryterats i år. Det är fler än i Trollhättan, där motsvarande siffra är en.
3: Ja, men vi ser en trend i hela riket, och det kan handla om olika typer av uppdrag då som man vill att yngre personer ska genomföra. Och det kan vara allt ifrån det lilla att förvara pengar till väldigt, väldigt allvarliga brott.
4: Varför just Uddevalla sticker ut kan polisen inte svara på, men att stoppa rekryteringen av unga är en av myndighetens högsta prioriteringar.
3: Det är bland det viktigaste vi har att arbeta med i nuläget, och någonting som jag ser att vi också gör stora framsteg i. Det sker ju ett väldigt omfattande utvecklingsarbete inom polismyndigheten för att kunna möta den här utmaningen.
5: Men när man tittar på statistiken nu så har det ju inte vänt. Hur ser du på det?
3: Ja, den digitala utvecklingen ställer väldigt stora utmaningar på inte minst polismyndigheten, men även övriga samhället. Det är ju även de kriminella aktörerna väldigt stora möjligheter att använda det i sina syften. Samhället har inte riktigt hängt med i den takt som vi hade behövt.
2: Dino Jasarvic var reporter. Politik. Magdalena Andersson kommer först imorgon 11:00 tala om för talmannen om hon har ett regeringsalternativ. Inte idag som först var sagt. Samtidigt är läget fortsatt låst mellan C och V. Och fredagens möte i Lidingö verkar inte ha lett till någon lösning. Vi säger grattis till Elliot Stroud och hans milstolpe han passerade igår. Första poängen i Premier League. Hans Hull City spelade 2-2 mot Everton. Efter att ha börjat på bänken byttes Uddevalla-grabben in efter dryga timmen spelad. 10 minuter senare tog han sig förbi 2 försvarare och passade fram till Mohamed Belloumi som satte 2-2. Hull ligger nu 9. En livsviktig poäng så när vi pratar svensk fotboll och superettan. Ljungskile nöp den där poängen igår även om det såg mörkt ut. Gästande Örebro dominerade spelet och gjorde mål med timman då spelad av matchen. Skulle ta till matchens 95:e minut innan LSK fick jubla fram ett 1-1. Bägge lagen kämpar för existensen i Superettan, och med vinsten ligger Örebro kvar bakom Ljungskile, bägge på negativ kvalplats. Härnäst möter man Brage som ligger precis ovanför LSK i tabellen på samma poäng. Kropps ska vi prata om. Bägge lagen har spelat i helgen, både damerna och herrarna. Vi börjar med herrarna i allsvenska då. Gav Huddinge ett rejält kokstryk, 29-20. 4 spelade matcher, de ligger då 6 i tabellen nu. Kropps damer, de hade mer av en nagelbitare igår. 11-11 i halvtid, och inte ens vid fulltid kunde man skilja bohuslänningarna från AIK. Stockholmarna hade hemmaplan, 26-26 slutade matchen. Kropps första poäng i år efter 3 spelade bataljer. Och innan vädret så pratar vi om stryk och en målsnål match. Så blev det för IFK Uddevalla i futsal-ligan igår. Stockholmslaget Söder Futsal gästade Uddevalla och gjorde matchens enda mål. Två omgångar spelade och det här var då den första vinsten, eller förlåt, första förlusten. Uddevalla har en vinst sen tidigare. Vädret idag, vad ska vi säga om det? Det har varit kyligt så här långt.
0: Ja, det kan vi väl ändå konstatera. Vi träffade ju på Lova i Vänersborg här på morgonkvisten iförd Lovika vantar. Och hon får beskriva själv varför.
6: Det är svinkallt.
7: Ja, visst är det det.
6: Ja, det är det. Mm. Usch.
0: Och det är kallt på sina håll den här morgonen. Det hörde vi SMHI berätta om, men det kommer att bli en rätt solig dag. Närmast Vänern kan molnen dock vara kvar. Efter en kall morgon här så kommer det bli, ja, inte jättevarmt kanske, men 6-9 grader idag. Vinden, den blir nordlig. Där har du väderförutsättningarna för denna måndag. Så är det. Jimmy, Tommy, Rebecca, Emma, Karin och en drös andra finns med.
2: Lova i Vänersborg med Lovika vantar, inte minst.
0: Absolut, absolut.

0: Ja, det gäller trafikinformation på E45 mellan Frändefors och Mellerud strax innan Nuntorp mot Mellerud. Där är det en personbil som står still på vägen i högerkörfält, så det blir ju farliga omkörningar och kraftiga inbromsningar. Alltså på E45 Frändefors Mellerud strax innan Nuntorp mot Mellerud. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Tack Hanna där på Trafikredaktionen. Precis innan vi ska ta och lämna över till morgonens första uppdatering från Radiosporten med Tim Gashi.
2: Och här en svensk landslagsstjärna som är tydlig med att hon vill spela igen.
3: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
4: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
3: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
4: Ja.
3: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
2: Reporter här Nike Bolmgren, och på gårdagens träning inför matchen mot Litauen fick landslaget mycket välkommet besök.
5: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosovaras Lani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
6: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosovar och den personen hon är. Alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen, så att hon blir väldigt viktig för oss nu även fast hon kanske får lite en annan roll.
2: Reporter här Selma Jennevall, och här ett dystrare svenskt sportbesked.
5: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg som tog OS-guld 2022 har under karriären slitit med en hel del skador som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras.
2: Och reporter här också, Selma Jennevall. Det var sporten.
1: Jajamän, tack där. Tim, säger vi då här tidigt. Timmen som det ju är 27 blott, och vi har försökt att dra igång en liten tankeverksamhet hos dig som lyssnar här. Det är ju som så att vi ska prata om att bibliotek i vårt område här under den här veckan kommer att hålla stängt. Det är lite uppdateringar som ska göras. Det går liksom inte att ha samma verksamhet som vanligt. Och flög tanken rätt ifrån huvudet ur mun under sändningen här att kanske det är dags att skriva en egen bok då, så man har något att läsa under veckan när det inte går att låna någonting. Och vi spånade på att ja, okej, ge oss din titel på din självbiografi. Vad skulle den boken heta? Tommy funderade på här vad den skulle heta. Det var inte från toppen till botten, var det inte, va?
7: Nej, jag,
1: nej, alltså, det var inte det.
7: Det är lätt att kasta mig under bussen. Har du något bra svar själv eller?
1: Nej, absolut inte. Men du började i alla fall. Hur blev det så här egentligen, sa du?
7: Ja,
1: så
7: det var det. En svordon inglämd där i mitten, så det är bra att du kommer här i light-versionen av det.
1: Så är det, ja. Emma Karin som har formulerat en frågan på sociala kanaler här har också lagt till ett exempel här. 100 påbörjade projekt och 1 färdigt.
7: Nah, det är bra.
1: Det tyckte jag var en fin sak där. Det kanske hade varit en titel som passar in på dig. Skriv till oss antingen i sociala kanaler eller på sms 0522 67 00 00.

0: Keen. Keen var det där med Everybody's Changing. Här i P4 Väst, 7:15 på morgonkvisten. Vi börjar den här måndagen med en riktig huvudvärk, känns det som, att försöka komma på vad boken om en själv skulle heta. Inte helt enkelt. Eller vad säger du, Rebecka?
1: Nej, men ni ska ju ha tack. Tack så jättemycket ni där inne i studion för att ni skickar ut en sån fråga till mig som jag då ska försöka få vänersborgare att svara på också så här på morgonkvisten. Inte nog med att folk är stressade iväg till jobb och skola och annat som man hittar på, utan man ska också behöva sätta igång hjärnverksamheten, ja, tankeverksamheten så här tidigt.
0: Absolut.
1: Ja, jag är vid Resocentrum och jag kan säga så här, jag har pratat med flera stycken här under morgonen som bara... Va? Nej, det kan jag inte svara på. Oj, nej, det vet jag inte. Det har jag aldrig tänkt på. Och sen är det flera som hastar vidare då till bussar och tåg och sådär. Men jag träffade precis Sara Al-Maliki. Och hon hade tid att prata med mig. Men hon var också enad med att det här är en klurig fråga.
2: God morgon.
1: Vad heter du?
2: Sara.
1: Vad heter du efternamn, Sara?
2: Sara Al-Maliki.
1: Du, om du skulle få skriva en bok om ditt liv, vad skulle den boken, vad skulle titeln vara på boken?
2: Ja, det är en jättesvår fråga. Alltså det är jättesvårt att lägga en mening på vad det skulle heta.
1: Gott och blandat då kanske, eller?
2: Ja, faktiskt. Något sånt. Något i den stilen i alla fall. Ja, upp och ner, lite gott och blandat sådär.
1: Vet du vad du skulle vilja skriva i den här boken? Alltså finns det någon händelse i ditt liv som så här, men det här tror jag att fler vill läsa om? Det är jättesvårt.
2: Ja,
1: det... Klockan är 6:30 på morgonen.
2: Ja, jag har typ inte vaknat än.
1: Sara, var är du på väg någonstans?
2: Göteborg.
1: Vad ska du hitta på idag då?
2: Träffa några vänner och sen ja, plugga typ.
1: Ja. Ja. Något som att du har en bra dag framför dig.
2: Ja, faktiskt.
1: Ja. Och lägger du en bra helg bakom dig också, eller är det något speciellt som har hänt?
2: Inget så speciellt, bara umgås med vänner. Liksom. Men det, ja.
1: Det låter ljuvligt. Och du, ja, nu kommer tåget här, ja.
2: Ja, äntligen. Det är så kallt alltså.
1: Du tycker också att det är kallt?
2: Ja, verkligen.
1: Då får du sitta där på tåget och fundera lite grann på det boken där, va?
2: Det ska jag verkligen göra. Ha det så bra.
1: Hej då.
0: Ja, en knepig fråga. Kanske kan kylan påverka hjärnverksamheten. Vad tror du, Rebecka?
1: Så kan det mycket väl vara faktiskt. Ja. Det är en kall vind som blåser.
0: Att tankarna fryser liksom.
1: Mm. Ja, precis.
3: Jag tog lite hjälp av AI här, för det var ju svårt. Ja. Mm. Men jag tycker så här, den rekommenderar bakom varje framgång stod flera pinsamheter. Kan det vara någonting? Eller jag följde mitt hjärta, det var då problemen började.
1: Är det här din egen titel då, Tom?
3: Ja, jag tänker väl det. Nej, men alltså... Ja... Hur svårt kunde det vara en sammanfattning över mina misstag? Det här tror jag att jag landar än så länge. Alternativt, mitt liv i utkanten av framgång.
0: Alltså, okej, utkanten av framgång.
3: Ja, varför inte?
0: Ja, det är kanske en variant. Har du något svar på den här frågan själv, Rebecka?
1: Det bästa jag kommit på hittills det är ju då den eviga kladdmajan. Ja, ni såg ju själva när jag kom till jobbet i morse, tittade ner på bröstet och såg en massa havregrynsgröt som hade kladdat ner där. Och alltså mat hamnade lätt på mig och sen så en annan grej då som liksom går direkt under den här titeln, den eviga kladdmajan. Det räcker med att jag öppnar en målarburk, nästan på bara titta här på en målarburk så har färgen på något konstvis tagit sig upp på fingrar, ben, armar, ibland ansikte. Alltså jag behöver inte ens... Det kan vara att jag precis öppnat burken och så har det kommit målarfärg på mig. Och ändå är jag så optimistisk och tror att så här, nu kan jag nog måla lite grann utan att det kladdar. Och kanske ni vet inte byter om till målarkläder utan kör på med den vanliga.
3: På midsommarafton står du i den vita tyllklänningen timmar innan sillen och ska bara bättra på en skarv på väggen.
1: Exakt. Nej, men det kan ju vara när jag öppnar sillburken så sprätter det upp.
0: Ja, det är otur i så fall. Kanske många omålade väggar hemma hos Julin.
3: Jimmy Kvenius, nu vet jag att du duckar det här. Du får ju nästan ryggskott av att böja dig för frågan just nu.
0: Ja, så är det, för att vi måste ha en trafikuppdatering. Så är det nämligen.
4: Ja, det gäller trafikinformation på E45 mellan Frändefors och Mellerud strax innan Nuntorp mot Mellerud. Där är det en personbil som står still på vägen i höger körfält, och detta har vi fått många samtal om, att det blir farliga omkörningar där. Men detta har även dragit på sig en del kör, alltså på E45 mellan Frändefors och Mellerud strax innan Nuntorp mot Mellerud. Tipsa oss på 020 999 444.
5: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
6: Ja! En knakande koja.
5: Kluriga mysterier.
7: Bananen är ju inte gul.
5: Och saker som försvinner.
7: Men, var är bollen?
8: Ja, var är bollen?
5: Det är jag.
6: Hemligt, apigt, klurigt.
5: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Ida Schultz, Fiskarna i haven.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Precis, så är det ju. Igår så fick vi ju reda på att det blir först imorgon klockan 11 som Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, kommer berätta för talman Andreas Norlén hur det går med hennes sonderingsuppdrag. Tanken var ju att det skulle hon ha sagt idag. Men det här har ju fått att tolkas vitt och brett om de fyra rödgröna partierna kanske kommit överens om något på mötet i fredags som Centern bjöd in till. Och igår kväll då hade ju SVTs Agenda bjudit in Centerpartiets Martin Ådahl till studion egentligen för att prata om EUs budget. Men perfekt, tänkte man. Vi ställer några frågor till honom också om till exempel om han tror att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partierna tänjer på sina uppsatta gränser. Någonstans är väl det här kontentan av vad han sa.
3: Det går liksom inte att ta ifrån henne den, utan det är hon och talmannen i viss mån som håller i taktpinnen nu. Och då måste vi låta dem göra det helt enkelt. Så hur det blir med omröstningar, hur det blir med sonderingsuppdraget, det ligger verkligen i hennes händer.
0: Ja, inget ja eller nej där. Kanske inte helt glasklart från den ekonomisk-politiska talespersonen Ådahl vad han svarade där. Därför så gav sig inte programledare Camilla Kvartoft.
4: Men frågan då, tror du att det kommer krävas flera omröstningar om statsminister innan partierna kommer börja röra sig?
3: Det går verkligen inte att säga just nu.
0: Nej, och så fortsätter det. Strax därefter då försökte Kvartoft prata mer om de rödgrönas möte i fredags för att bena lite grann i om det var ett tecken på att Centerpartiet accepterat Vänsterpartiet i ett regeringsunderlag. Martin Ådahl sa då att det var ju inte syftet med träffen.
3: De partier som var i opposition fick möjlighet att prata tillsammans om de konkreta problemen.
4: Men det har vi förstått vad ni gjorde på mötet nu. Men det här är ju liksom den frågan som många undrar nu. Ja. Har ni accepterat Vänsterpartiet som en del i regeringsunderlaget?
3: Nej, alltså vi har ju hela tiden sagt att vi är beredda att prata. Det som skedde med det här mötet, vilket var positivt, det var att Vänsterpartiet var beredda att sätta sig ett rum med oss utan att kräva att sitta med en regering. Och det känner vi ändå ett stort framsteg. För det är svårt att prata när kravet för att prata är att man också ska sitta i en regering.
0: Mm. Så mycket och ännu mer blev sagt, kan man väl säga. Det var bara ett litet axplock här. En lång intervju med Martin Ådahl, centerpartisten, i gårdagens Agenda i SVT.

0: Train sjöng Drive-By. Gunilla Hansen-Bering på Ekot är redo nu. Klockan den är 7. Det ska handla om misstänkta brotten på Sigtuna läroverk.
1: Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförs inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
3: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten. Medan hans mamma brast i gråt på åhörarbänken.
4: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
3: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
5: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
1: Advokat Hanna Lindblom, reporter Mattias Pleijel. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, vara 3/4 inom Sverige. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats som en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats enligt regionens guvernör. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa i södra Ukraina.
6: Dmitro Hryhorjev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhorjev är chef för DTEC i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har DTEC periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Och för att få ner vattenkonsumtionen så ska Skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det krockar med lagstiftningen, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd vill ändå undersöka saken närmare. Sverige varnar för kraftigt höjd EU-avgift med en större EU-budget som nu ska börja förhandlas. Bland svenska politiker finns bred enighet om att förslaget måste skäras ner med flera 100 miljarder euro. Och Sverige vill inte minst skära i EUs stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder, säger Palle Borgström på LRF.
7: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde öka finansieringen av jordbrukspolitiken med 25%.
8: Palle Borgström pekar på böndernas viktiga svenska politiker säger inte alls rimmar med vad de faktiskt gör. De pratar om hur viktigt jordbruket är, men vill samtidigt skära ner stödet.
7: Vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men i realiteten så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
8: Palle Borgström har full förståelse för att regeringen inte vill betala mer i EU-avgift. Men om EUs jordbruksstöd inte ökar, eller om det rent av sänks som Sverige vill, ja, då kommer det krävas mer nationellt stöd till svenska bönder.
7: Då kommer det ju som ett brev på posten.
8: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Och det får avsluta Ekot klockan 7 som ni har hört nu med Gunilla Hansen Bering i studion.
9: Ja, det gäller trafikinformation på E45 mellan Frändefors och Mellerud strax innan Nuntorp. Mot Mellerud så är det en personbil som står still på vägen i höger körfält. Och detta har vi fått en del samtal om, att det är farliga omkörningar som sker där. Så det gäller att vara uppmärksam på att på E45 mellan Frändefors och Mellerud strax innan Nuntorp mot Mellerud så är det en stillastående personbil. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack Hanna Abdullah med oss på Trafikredaktionen denna måndag morgon, precis som du som lyssnar. God morgon här i studion, Jimmy och Tommy med en väderprognos under armen.
10: Ja, en

0: Kylig sådan idag, bara 6-9 grader mitt på dagen. Och en rätt solig historia vad det lider, men som det står i min prognos, några envisa moln dröjer sig kvar. Mm. En kylig start i alla fall och så vinden nordlig.
1: Ja visst. Ja men så är det, 12 oktober är det en dag då det finns ett Nobelpris kvar också att tillkännage. Det är ju ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Det kommer att presenteras vid 11:45 idag, ställ klockan. Och lyssna på P4 Väst så berättar vi för dig vem det är som det handlar om där. Vi ska berätta mycket, mycket mer för dig här under morgonen också. Bland annat att det är New Kid som finns med här och nu.

0: Ja, men visst, New Kid var ju det där som utlovat med Hurricane i P4 Väst. Tommy, nu vänder vi oss alla till dig, landar i din famn. Du har ju koll på saker som händer här i vårt närområde.
1: Ska vi ta lite biblioteksnytt? Det vet jag att det får att kickla i många människors magar. För alla bibliotek i Fyrsta har stängt den här veckan. Så har du planerat att besöka Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan eller Lysekils bibliotek, så bär med dig att det kommer du inte lyckas med. De har ett nytt system som ska installeras i datorerna där så att man kan låna böcker även fortsatt. Mm. Det nuvarande avtalet har löpt ut och det betyder att det inte går att låna böcker i dessa bibliotek. Hör mer efter 8:30 här i radion. Det är också en morgon som vi berättar om hur Uddevalla sticker ut i region väst. Vi ser att unga som misstänks ha rekryterats av kriminella är fler i Uddevalla än i kommuner av motsvarande storlek. 6 personer i Uddevalla under det gångna året. I Trollhättan är samma siffra 1 person. Vi hör polisen om den här utvecklingen som är oroande och de säger att det här är det man ska jobba mest med, för så här ska det ju såklart inte vara. Sen är det mycket sport. Vi säger grattis till Elliot Straud från Uddevalla, gjorde sin första poäng igår. Han satte en assist när hans Hull slog Everton igår. 2-2 åt den här matchen.
0: Mm. Det var lite grann det. Jag läste samtidigt här också, Tommy, att det är rekordmånga bidrag som har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen i SVT.
1: Det är ett telegram som du kan ha nypt de senaste typ 10 åren, känns det som. Ja. Att varje gång de har den här tävlingen så är det fler och fler som skickar in sina bidrag.
0: Ja, men det nya i det här telegrammet som vi inte har nämnt tidigare 10 år, Tommy, det är att SVT misstänker att en betydande del av bidragen är
1: AI-genererade. Ja, givetvis. Mm.
0: Vi är övertygade om att vi får in ganska många AI-låtar, säger projektledare Anders Wistbacka. Och man säger också ifrån SVT att man inte använder tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI och kan därför inte avgöra med säkerhet hur många av de lite drygt 4000 bidrag som skickades in inför nästa år som är AI-genererade. Men de har
1: frågan
0: sina misstankar.
1: Frågan är ju där vart man drar gränser, för AI kan man ju använda som ett lexikon och det är ju inga konstigheter. AI kan ju också skriva en hel låt på ett sätt så att du bara knuffar om orden lite kanske, så att du får liksom lite bättre följsamhet. Vilket säkert inte heller är otillåtet svårt att avgöra också. Säg att Lasse Holm hade suttit hemma och tagit hjälp av AI för att skriva en låt, hade ju ingen anat det. Liksom. Men vart drar man då gränsen? Är det att AI själv inte får producera och framföra låten? Eller?
0: Mm, jo, det är väl... Jag kan ju inte exakta reglerna för Melodifestivalen, men man kan ju tänka sig det. Alltså, någonstans måste man väl följa i alla fall att det är en riktig sångare, sångerska. För annars så blir det ju väldigt svårt. Ja. För den som sjunger på inspelningen brukar ju oftast bli aktuell också om man kommer fram till en delfinal att sjunga.
1: Och det kanske annars hade blivit den lilla gubben som Måns Zelmerlöw hade i bakgrunden på kulissen när han gjorde Heroes som sjunger nästa gång.
0: Jag vet, det är ju inte omöjligt. Sen kan väl vissa saker dyka upp och använda sig av det ändå, men jag menar, någon måste ju ha skrivit låten till 100% ändå i grunden. Sen kanske man kan använda sig av instrument. Inte omöjligt. Men vi får väl se här om det dyker upp någonting ytterligare om det här framöver. Spännande i alla fall. Fortsättning följer.

0: Det där var ju Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Ja, det var ett omvittnat kylslaget om man har befunnit sig i Vänersborg i alla fall den här morgonen. Och det gör ju du, Rebecca Julin. Alltså, kan du ge oss någon liten beskrivning där nu? Hur är det temperaturmässigt? Är det ruggigt? Är det fortfarande vantar på? Ja, du förstår.
1: Ja, men så här, jag har varit ute en timme lite drygt då i kyla och lite blåst. Så nu har faktiskt satt mig i bilen en stund för jag tänkte så här, nej, jag måste värma upp händerna lite. Och det är en sån morgon där nästan varje person jag har snackat med här spontant säger, åh, det är så kallt. Mm. Det är en sån morgon. Och då, speciellt de som står utan kanske en mössa eller vantar eller halsduk. Men sen har vi de kloka människorna då, som har varit lite förutseende. Kanske kollat på SMHI-appen eller någonting innan och faktiskt klätt på sig ordentligt. För det är nog tips att man kan göra idag faktiskt.
0: Ja. Det låter som det i alla fall. Det ska ju vara en kylslagen morgon här och sen blir ju mellan 6 och 9 grader på plussidan idag. Lite längre fram på dagen kan vi väl säga. Men det är ju egentligen inte vädret som är huvudsaken till att du pratar med människor. Du har försökt att få lite järnverksamhet igång hos Vänersborgs bona vad gäller bokens titel som skulle handla om dig själv. Går det fortsatt trögt eller?
1: Det är ingen lätt fråga. Det är flera dagar jag pratar med som säger det. Oj, vilken svår fråga. Ja. Men det är ändå några som liksom tänker ett varv och ger oss svar.
2: Petter Rudin.
1: Var är du på väg någonstans förresten?
2: På väg till länsstyrelsen.
1: Ska du jobba eller?
2: Jag ska jobba, ja. Mm.
1: Du pratade om det här med böcker idag. Om du skulle skriva en bok om ditt eget liv, vad skulle den ha för titel, den här boken?
2: Ett omväxlande liv.
1: Ett omväxlande liv? Vad handlar den om då?
2: Ja, men det är ju, man har ju ändrat sina inriktningar flera gånger under livet. Av olika anledningar. Men troligtvis är man på väg framåt.
1: Till någonting nytt som man inte riktigt vet då, ja? Mm.
2: Ja, det händer saker som gör att man ändrar sig lite grann.
1: Mm. Hur gött är det egentligen, eller hur bra är det att det blir lite omväxling i livet, tycker du?
2: Det blir väldigt långtråkigt om det man gör i samma rutiner. Det är bra med rutiner, men det är bra att ändra sig lite grann också.
1: Är du en person som så här, säger ja liksom, när chanser kommer?
2: Ja, delvis så, ja. De anklagar mig för att vara optimist.
1: Har du funderat någon gång på att skriva en bok om ditt eget liv då?
2: Nej, det finns inte tid till det.
1: Nej. Men du, vad fint. Tack för pratstunden och så får du ha en fin dag.
2: Ja, tackar.
0: Mm. Petter är där på väg till jobbet på länsstyrelsen, men han hade en titel på boken om sig själv, ett omväxlande liv. Jag tyckte det var snyggt, Tommy, att han hade faktiskt svar på frågan också.
3: Han har nog legat hemma och klurat på detta.
0: Ja, inte omöjligt ändå.
3: Författa boken om sig själv och sin yrkesverksamma gärning på länsstyrelsen.
0: Mm. Jag har ju också blivit liksom inte utskälld, men lite hånad för att jag har klarat mig undan här av både dig och Rebecca att inte komma på någon titel på min bok. Jag tycker ju det är helt omöjligt att komma på det.
3: Vill du ha hjälp? Jag har ju filat på titlar du skulle kunna ha.
0: Ja, jag har också
3: från
0: filat.
3: Från hyfsad talang till lokal semikändis.
0: Mm, ja, det skulle kunna funka. Absolut. Var den enda du hade?
3: Nej, men en lysande karriär så här i efterhand. Där och då, ja, i efterhand, absolut.
0: Ja, ja, men det är sant. Jag funderade också på här med hjälp av AI då, hur man skulle kunna vrida till att ändå 20 års terapi är fortfarande ingen förbättring. Så jag fick förslaget här. Jag har kvitton på att jag har försökt.
3: den

0: Bra. Alltså, 50 nyanser av ångest skulle du haft annars, som en flört med den gamla boken.
1: Absolut, absolut. Ja, vi får jobba på det. Men du som lyssnar har säkert bra förslag på din bok, vad den skulle heta. Livet om dig, din självbiografi. Nu har du fått massa förslag här på vad vi skulle kalla våra, och även vad Petter, och vi har hört Sara också här tidigare. Skriv till oss i våra sociala kanaler, P4 Väst, Sveriges Radio letar du upp, eller sms vet jag, 0522 67 00 00.

0: Jennifer Page med Crush.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu får sällskap av Gunilla Hansen-Bering på Ekot.
3: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Lena Palmqvist, Ekobrottsmyndigheten.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats både från demokratiskt och republikanskt håll. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. En tredje misstänkt pojke har släppts.
0: Tack där, Gunilla Hansen-Bering. Snart lokala nyheter också på ingång här om blott 4 minuter. Och det senaste vad gäller morgontrafiken.

0: Sven-Ingvars, du och jag. Hanna, vad händer i morgontrafiken här just nu?
1: Men morgontrafiken har ju startat och därför är det bra att veta att på länsväg 2091 mellan Högsäter och Bäckefors i båda riktningar så är vägen avstängd på grund av bitar av vägtrummor. Sen på E6an Uddevallabron i riktning mot Göteborg, där är det ju förberedande arbete inför större vägarbete. Så det kommer ju vara arbetsfordon i vägområdet då det börjar som sagt ett arbete från klockan 10. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Tack Anna Abdullah med hela morgonen här. Koll på trafikläget, nyhetsläget. Det sköter Tommy kollen på.
2: Ja, gripna personer i Vänersborg ska berätta om en olycka i Lilla Edet. Och så varför du på många håll i området inte kan låna böcker idag. I nyheterna. 7:30 P4 Västerkanalen, Tommy Öster heter jag. Uddevalla börjar vi i, som sticker ut i polisregion Väst när det gäller ungdomar som misstänks ha rekryterats av kriminella. Bara i år har 6 sådana fall polisanmälts.
3: Ja, men det är ju oerhört bekymmersamt, och just den här kategorin av brottsoffer som vi ändå ser på det som är ju en utsatt grupp och någonting som vi tillsammans med andra aktörer lägger väldigt stort fokus på.
4: Och utvecklingen går inte åt rätt håll. Redan mot slutet av september i år är antalet anmälningar av unga som misstänks rekryteras av kriminella uppe i 878 fall i landet. Nästan lika många fall som hela förra året. I polisregion Väst sticker Uddevalla ut sett i sin storlek, där 6 ungdomar misstänks rekryterats i år. Det är fler än i Trollhättan, där motsvarande siffra är en.
3: Ja, men vi ser en trend i hela riket, och det kan handla om olika typer av uppdrag då, som man vill att yngre personer ska genomföra. Och det kan vara allt ifrån det lilla att förvara pengar till väldigt, väldigt allvarliga brott.
4: Varför just Uddevalla sticker ut kan polisen inte svara på. Men att stoppa rekryteringen av unga är en av myndighetens högsta prioriteringar.
3: Det är bland det viktigaste vi har att arbeta med i nuläget, och någonting som jag ser att vi också gör stora framsteg i. Det sker ju ett väldigt omfattande utvecklingsarbete inom polismyndigheten för att kunna möta den här utmaningen.
5: Men när man tittar på statistiken nu så har det ju inte vänt. Hur ser du på det?
3: Ja, den digitala utvecklingen ställer väldigt stora utmaningar på inte minst polismyndigheten, men även övriga samhället. Det är ju även de kriminella aktörerna väldigt stora möjligheter att använda det i sina syften. Samhället har inte riktigt hängt med i den takt som vi hade behövt.
2: Dino Jasarovic var reporter. Vidare då till polisen som larmades till ett inhägnat område i centrala Vänersborg. En övervakningskamera hade fångat 2 personer som sett slanga diesel från lastmaskiner under natten. Väl där så är en man och en kvinna, bägge 35 års ålder, som påträffas ihop med utrustning som man tros används för att ta den här dieseln då. De är gripna nu, misstänkta för stöld. En olycka har ägt rum här på morgonkvisten. Det var 5:15 cirka i Lilla Edet, i Göta mer exakt. En bil åkte ut på en åker utan person skador, det skriver TT Ela. Har du tänkt att låna böcker idag? Då ska du bära med dig att alla bibliotek i Fyrsta är stängda under inte bara dagen utan veckan. Så besöker du vanligtvis bibliotek i Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan, Lysekil, ja, då berörs de utav det här. Det är ett nytt datasystem som ska införas, och det nuvarande avtalet på det gamla systemet har ju då löpt ut. Hör mer i radion efter 8:30. Grattis kan också vara på sin plats att säga då till Elliot Stroud. En ny milstolpe i karriären har han nått. Första poängen i Premier League, hans Hull, spelade 2-2 hemma mot Everton. Efter börjat på bänken så byttes han in efter en dryga timmen spelad, och med 10 minuter på plan så tog han sig förbi 2 försvarare och passade fram till Mohamed Belloumi som satte 2-2. Nu ligger Strouds Hull 9 i tabellen. En livsviktig poäng togs i superettan av Ljungskile igår, även om det såg mörkt ut länge. Gästande Örebro dominerade spelet och gjorde mål med timman spelad. Dock skulle ta till matchens 95:e minut. Då fick LSK jubla. 1-1 slutade matchen. Bägge lagen kämpar för existensen i superettan. Och med den här matchen så ligger nu Örebro kvar bakom Ljungskile i tabellen. Dock ligger LSK fortsatt på negativ kvalplats. Härnäst möter man Brage, som även de är nere och harvar långt ner i tabellen, på samma poäng som LSK. Ska vi byta sport och fortsätta prata boll? Men Kropps, de har ju haft två lag som spelat i helgen. Herrarna i Allsvenskan igår gav Huddinge rejält med stryk. 29-20, fyra spelade matcher och Kropps herrar ligger sex i tabellen. Damerna, de fick mer av en nagelbitare igår. 11-11 i halvtid och inte ens vid fulltid kunde man skilja bohuslänningarna från AIK, Stockholmslaget som hade hemmaplan. 26-26 slutade den matchen och Kropps första poäng är tagen på tre spelade matcher. Så. Och stryk kan vi också säga att det vart efter möjligast målsnåla match. Det var IFK Uddevalla som i futsalligan igår mötte Stockholmslaget Söder Futsal. De åkte till Uddevalla alltså och gjorde matchens enda mål. Två omgångar spelade i årets säsong. En vinst och en förlust för Uddevalla. Med all den sporten, Chevenius.
0: Hade du inget mer?
2: Nej, jag tyckte det räckte så. Det var en 5-6 grejer där.
0: Det var lite tunt tycker jag.
2: Tack så mycket. Ja. En polisnyhet och resten sport, det är grejer det.
0: Det lät som det. Ska vi hinna med väderprognosen också så kan vi säga här att det kommer att bli rätt soligt idag. Men närmast Vänern här så kommer molnen dröja sig kvar. Kyligt på morgonen men temperaturen kommer att landa mellan 6 och 9 grader idag och vinden nordlig.

0: Ja, där hoppar vi av morgontåget här med Kina Eastern 925. Nyheter på ingång då här, Tommy.
1: Ja, jag kan säga att presskommunikationsavdelningen på Telia är uppe tidigt idag och skriver just nu att ett sparpaket ska införas på företaget. 900 tjänster bort, 1 miljard i besparing genom detta per år.
0: Ja, över till radiosporten. Tim Gashi här, och det är fotboll man har stort fokus på.
2: Damlandslaget i fotboll tränade igår inför returmötet, och det verkar inte som att de svenska stjärnorna vill stå över mot Litauen, åtminstone inte Filippa Angeldal.
3: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
4: Nej, men jag känner mig tillbaka, så jag är redo.
3: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start, spela 90 minuter?
4: Ja.
3: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playoff-final mot antingen Tjeckien eller Skottland.
2: Reporter här Nike Bolmgren, nu till ett sportevenemang som ser ut att bli av trots dödliga attacker.
5: Boxningens titelmatch i saudiska huvudstaden Riyadh blir av trots helgens dödliga attacker mot stadens flygplats, det meddelar promotorn Turki Al-Sheikh. Fighten om titeln i supermellanvikt mellan mexikanen Saul Canelo Alvarez och fransmannen Christian Mbilly är planerad i slutet av oktober, men efter attackerna som Iranstödda Houthi-rörelsen legat bakom under lördagen och söndagen mot Riyadhs internationella flygplats ifrågasattes om matchen kan bli av. Tvåfaldiga titelinnehavaren Canelo säger i ett uttalande på sociala medier till den saudiska underhållningsmyndigheten att han inte är rädd för något och att han kommer fightas oavsett vad som händer.
2: Reporter här William Valdetoft, boxare i supermellanvikt, väger omkring 76 kilo. Igår meddelade den svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg att han står över hela årets säsong för att kunna återhämta kroppen ordentligt. Det berättade han för Dagens Nyheter, och ni hör mer om detta i appen Sveriges Radio.

Ja, där hade vi ju Anis Never Let You Go med speciell koppling till en viss tävling som avgjordes i fredags eftermiddag här i vår kanal. Tävlingen heter P4 Nästa Stjärna, och innan vi träffar Anis eller Anna Hyllengren här så tänker jag att vi tar oss tillbaka till vilka det var som gjorde upp och hur det lät när Anis korades som vinnare i fredags.

0: Vinnaren av P4 Nästa stjärna 2026 är Anis!
1: Oj, oj, oj!
2: Ja. Ja, så lät det i fredags eftermiddag då när det stod klart att Anna Hallengren är Hyllengren är vinnare av P4 Nästa stjärna, den lokala finalen i väst. Och den här måndag morgonen, då sitter vi hemma hos henne i lägenheten i Vänersborg. God morgon!
3: Nej men god morgon, god morgon. Jag är så glad, jag är så glad.
2: Och du är fortfarande glad?
3: Ja, vakna med ett leende.
2: Har du varit glad hela helgen eller?
3: Jag har varit så glad och druckit god champagne och firat och haft det så bra.
2: Vi måste ta oss igenom detta då. Vi ska göra det alldeles strax. Men vi tar oss ut på vägarna först, för nu har vi viktigt meddelande ifrån Hanna.
4: Ja, det gäller trafikinformation på E45 mellan Åmål och Tösse. Där är det flera rådjur som är på fel sida om viltstängslet. Så det kan ju bli kraftiga inbromsningar på E45 mellan Åmål och Tösse. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Så, tillbaka då till vinnaren av P4 Nästa stjärna, Anna Hyllengren, eller även kallad Anis. Du, hur har helgen varit som vinnare?
3: Min helg har varit fantastisk, kan jag säga. Jag var så glad i fredags när jag vann det här. Och det första jag och Thomas gjorde när vi kom hem, det var att öppna champagnen som vi fick när vi gifte oss. Så den firar vi med, den fina, fina champagnen. Ja, det var så kul.
2: Inte nog med det, apropå att ni har gift er rätt så nyligen. Du bjuder också på bröllopstårtan här som är infryst, små goda bitar. Vilken måndag alltså, va? Det är inte bara man får det, inte?
3: Nej, jag tänkte sen, nu tar jag fram lite bröllopstårta. Ja. Så firar vi med det. Ja, jag är så glad, det känns fantastiskt. Riktigt roligt det här alltså, jag är så glad för det här.
2: Mm. Hur nervös var du i fredags? Vi hörde ju ett litet klipp härifrån, bara hur låtarna låter och när du presenterade som vinnare. Men hur var det som känslan inom dig där?
3: Jag ska säga att jag var riktigt, riktigt pirrig. Jag brukar inte vara så nervös och ha så mycket nerver. Men jag var jättenervös för jag tänkte att det här kan gå precis hur som helst. Och när jag vann så bara, ja då kommer det lite tårar kan jag säga. Mm. Som ni kanske hörde. Mm.
2: Ja. Och sen dess har det bara varit glädje, glädje, glädje då och firande med champagne och grejer. Vad tror du att vinsten i den lokala finalen betyder för dig, rent liksom musikaliskt?
3: Ja, alltså det här betyder så mycket. Vad ska jag säga? Det betyder allt för mig. Jag vill ju nå fram. Jag vill ju försöka gå så långt som möjligt. Det här betyder oerhört mycket, ska jag säga. Mm, det gör det.
2: Du nämnde Thomas, det är din man då, Thomas Törnblom, som Törnholm har inga namn rätt här överhuvudtaget. Thomas Törnholm. Han är den som har skrivit din låt. Och det är också lustigt här är ju att han tävlar då i den lokala finalen uppe i Västmanland. För han är från Västerås. En tävling som avgörs imorgon, eller hur?
3: Helt otroligt. Imorgon klockan 17.00 P4 Västmanland. Och då kommer jag sitta hemma här i Vänersborg och lyssna och vara supernervös. Han är så fantastisk. Ja.
2: Tänk om ni båda två vinner varsin lokalfinal.
3: Va? Ja, men tänk om vi gör det. Jag hoppas att vi gör det här. Mm. Men ja, det återstår att se.
2: Du, om du skulle få blicka lite framåt. Nu har du vunnit den här musiktävlingen då. Vad liksom hoppas du i framtiden?
3: Ja, alltså jag vill ju... Ja, som jag sa innan, jag vill nå så långt som möjligt. Jag vill spela in plattor i Nashville. Och vi ska snart börja på min nästa platta. Jag och Thomas. Jag vill bara göra det här. Jag jobbar ju tvåskift på en fabrik i Vänersborg. Har gjort det i 32 år nu. Nu är det dags för sången, tycker jag. Nu känner jag att det är det som jag vill göra.
2: En annan fas i livet som du liksom ser fram emot nu.
3: Ja, faktiskt. It's my turn.
2: Ja. Nu är det min tur, säger Anis då. Hur länge kommer du liksom leva på den här vinsten, tror du?
3: Ja, den här vinsten, det här lever jag på varje dag. Alltså, jag har varit så glad hela helgen. Ja, gud ja. Men jag lever på det här jättelänge.
2: Ja.
3: Jaha. Och på tisdag blir det jättespännande också.
2: Ja. Mm. Imorgon redan då, ja.
3: Ja, imorgon, imorgon.
2: Säger Anna och riktigt strålar härifrån morgonsoffan. I detta mysiga hem där det finns rosor på bordet. Det är tända ljus och bröllopstårtan. Små bitar av den i alla fall är uppdagad, uppdukad. Mm. Och det är liksom en varm känsla här inne då. Och det är mycket glädje som strålar genom dig. Du, stort lycka till nu med musiken. Och jag är helt säker på att det här var inte det sista vi hörde av dig. Utan vi kommer höra mycket mer. Tack för det.
3: Ja, men tusen tack för allt. Tack så mycket.

0: Det där var ju Tänk om, Viktor Lexell och Molly Sandén. Nyheterna de ramlar in precis som alltid av olika slag. Det handlar om ett sparpaket då som jag nåtts av här.
1: 900 personer ska sluta på Telia och 1 miljard kronor ska sparas. Det är ett pressmeddelande som kom för en stund sedan. Inte jättemycket detaljer i övrigt i ögonblicket, men vi håller koll på det givetvis. Också så noterar vi att september månad var varm. Det var en stund som vi fick de här uppdateringarna om att det är de varmaste månaderna. Det har ju varit en relativt sval sommar, men nu kommer Copernicus igen, som det heter, det är EUs klimattjänst, och nämner att november eller september har varit den näst varmaste som uppmätts hittills. Ja. Så vi får se lite hur det går framöver, som sagt, efter en ganska kylig, i stort sett, sommar så är det alltså den varmaste september månaden näst mest uppmätt. Så.
0: Ja, en kylig morgon har vi hört om också.
1: Och Lovika Vantar har vi hört om i Vänersborg, premiär för Lova.
0: Ja, precis.
1: Som vi hörde efter klockan 6 idag. Vi fortsätter ju hänga kvar såklart med vad som händer i till exempel polisens värld. Vi har hört om att två personer i 35-årsåldern, en man och en kvinna, gripits i Vänersborg misstänkta för att slangat diesel här under natten mot idag. Så mycket av det mesta och allt är det senaste. Ska vi summera radion så?
0: Absolut, så är det ju. Vi kan väl fylla på med att tidigare partiledaren för det numera omtalade Centerpartiet, Annie Lööf, får ytterligare ett styrelsejobb. Föreslås, verkar i alla fall, hon föreslås att ta plats i styrelsen för skolkoncernen Academedia, ska jag säga här. Hon är ett av två nya namn som föreslås där tillsammans med Fredrik Rågmark, skriver TT.
2: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.

0: Där hade vi Taylor Swift med The Fate of Ophelia här i P4 Väst då. Okej, jag kollar igenom här vår fråga idag. Boken om ditt liv, vad hade den haft för titel är frågan. Och det är några som skriver till oss i våra sociala kanaler. Vi har till exempel Ann-Marie Finn Eriksson här som skriver 80 år, vad hände?
1: Den är bra. Jag tror många kan identifiera sig med det där. Vad hände med all tid? Det gick så väldigt fort.
0: Mm. Jo, 80 år låter ju mycket, men det kanske känns när man nått dit att gud vad fort det har gått.
1: Mm.
0: Vi har Hanna Danstedt som har skrivit också att hon hade velat skriva en bok om sin son Filips lilla men korta liv. Den skulle heta Ett hjärta av guld och skulle handla om livet med ett barn som hade hjärt-lungfel, ett sjukhusbarn och allt annat med mitt älskade hjärtebarn, hjärteprinsen Filip. Han blev 3 år och 8 månader ung. Det förstår jag att man vill skriva om.
1: Och du som lyssnar, du får jättegärna ta och höra av dig till oss om du också har en titel på boken om ditt liv. Kåra smsa 0522 67 00 00. Det låter klassiskt analogt, men det kommer dyka upp som sms hos oss. Nu är det ekuppdatering. Klockan blir 8.
2: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten pågår i industriell skala, det säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
3: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
4: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
3: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
2: Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. Omkring 900 tjänster försvinner från Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Den 1 oktober hade Telia omkring 6 000 anställda i Sverige. Personalnedskärningarna väntas vara genomförda den 31 december. Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. Den tredje misstänkte pojken har släppts. Alla tre nekar till brott. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extremt glömska. Men det finns fortfarande få vetenskapliga belägg för att verkligen är så. Det säger Inger Sundström Poroma, professor i gynekologi och obstetrik vid Uppsala universitet.
5: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
6: I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen, och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan, som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poroma att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband. Men att gravida kvinnors hjärnor förändras, det vet man sedan tidigare.
5: För att förbereda oss på vår nya roll i livet, det vill säga då att kunna interagera på ett adekvat och bra sätt med en nyfödd bebis. Så att visst bygger vi om våra hjärnor när vi blir gravida, men de blir ju bättre.
2: Säger professor Inger Sundström Poroma vid Uppsala universitet, reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
7: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
8: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
7: These things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
2: Andy Burnham och reporter Oskar Hansson. Så noterar vi att det har skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år. 4077 enligt SVT, som misstänker att en betydande del är AI-genererade. Det finns inget AI-förbud, men SVT poängterar att sången alltid måste vara live i tävlingen.
0: Det var väl kontentan av det du och jag pratade om här tidigare när vi snackade om just samma ämne, du och jag, Tommy.
1: Ja, och det är därför de heter Ekot, för du hör först i P4 Väst och sen kommer du tillbaks i Ekots uppdateringar. 7:05 är klockan, P4-kanalen, vädret idag. Ska vi berätta att det blir kyligt. En rätt solig dag vad det blir sedan, men något enstaka moln dröjer sig kvar i trakterna kring Vänern. Och så stiger temperaturen, får vi säga något, för det kan ju vara 3-4-5 grader just nu. Mitt på dagen blir mellan 6-9 grader, vinden nordlig.
0: Se där, okej. Okay. Ja, men då så, vi vänder oss ut i trafiken också med hjälp av Hanna Abdullah.
9: Ja, vi har ju fått en del information att på E45 mellan Åmål och Tösse så är det ju rådjur på fel sida om viltstängslet. Så där kan det ju bli en del kraftiga inbromsningar. Sen på E6 Uddevallabron så kommer det påbörja ett arbete idag som kommer pågå mellan 12 till 17 oktober. Där kommer det vara risk för kör mellan klockan 10 och 15 och 19 till 06 då det är ett av två körfält stängs dessa tider och hastigheten sänks på grund av underhållsarbete. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

0: Eagle Eye Cherry, Streets of You var det där i P4 Väst då. Ja, när vi tittar till nyhetsläget, var ska vi börja av allt som vi har att rapportera om?
1: Ja, men ska vi inte börja i USA ändå? Donald Trump har ju tecknat på ett avtal nu och ska börja köpa rysk olja för amerikansk dollar, vilket i förlängningen kommer ge pengar till den ryska krigskassan, och det handlar om stora summor. Mycket olja ska från Ryssland till Nordamerika nu. Det här kritiseras i interna led, vilket kanske inte är pangvanligt när det kommer till Donald Trump. Nu har republikanska och demokratiska senatorer i ett gemensamt uttalande ställt sig emot detta och anklagar också för att vara olagligt. 2022 så bestämde ju USA att man inte ska köpa mer rysk olja. Så att då tycker de att det här är en ekonomisk livlina för Ryssland och fortsätter då döda ukrainska civila. Man måste tänka om omedelbart. 2022 alltså, så kom ett förbud mot rysk energiimport. Och även Kanadas högsta ledning kommer ut här och säger att det här står i direkt motsättning till Ukraina, Kanadas och allierades ansträngningar för fred och stabilitet i Europa. Så sista ordet är ju inte sagt. Vi vet också att parallellt med det här har ju USAs finansminister Scott Bessent sagt att det här är bra grejer. Det här kommer att trycka ner priserna. Men då i filosofiska rummet, Genius, kan man tänka, vad är det värt då? Bara för man ska få lite billigare på en annan kontinent är det värt att döda andra. Det är där vi står i nyheterna idag.
0: Kan man fundera på.
1: Ska vi ta och kika lite grann lokalt sett då, så är vi i Uddevalla. För vi vet att Uddevalla sticker ut i region väst när det gäller ungdomar som blir rekryterade, misstänkta då, till kriminella. I Uddevalla så är det 6 personer. I motsvarande kommuner, typ Trollhättan, så är det bara 1 person. Och det här ligger överst på polisens arbetslista just nu, hur man ska komma till bukt med det problemet. I nyheterna om 20 minuter ska vi också nämna att en kille från Uddevalla gjort sitt första mål i Premier League. Vi kände honom i Mjällby-tröjan och innan dess i Uddevall-tröjan. Nu så spelar han i Hull City, heter Elliot Stroud, och gjorde en målgivande passning igår. 2-2 tror jag, en match mot Everton.
0: Ja, så mycket mer sport får du inte dra den här gången. Du hade ju en halvtimme med sport i förra sändningen där ungefär, av en sporttelegram. Men Thomas Bader har jag kallat in här, vår sportreporter. Han ska ge oss ännu mer detaljer vad gäller den lokala sporten här om ett litet tag. Men innan dess så måste vi pumpa upp måndagsstämningen med hjälp av Pointer Sisters.

0: Jajamensan, där hade vi ju Pointer Sisters och Jump for My Love.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, exakt. Och nu kan vi inte vänta längre.
2: Sportsnack i P4 Väst.
0: God morgon, Thomas Bader.
3: God morgon.
0: Mm, du, vi ska sammanfatta då helgens sport. Och det är både gräs, fruset vatten. Det är den där tiden på året, eller hur?
3: Ja, det är ju det. När

0: Viktiga segern då, 2-0. Ännu viktigare poäng för att hänga kvar i serien är det ju för LSKs del det handlar om.
1: Ja, hade man vänt tabellen upp och ner, då hade de ju legat bra till.
0: Ja, då är det ju topp 4.
1: Eller absolut, nu men nu är det ju lite svårare läge.
0: Ja, det är ju det, och igår mötte man Örebro på bortaplan, och inför den här matchen så skilde det ju bara en poäng mellan lagen. LSK en poäng före ÖSK. Örebro såg ut att gå mot seger. Alex Rashid hoppar in med mindre än 10 minuter kvar att spela. Och med en av matchens absolut sista sparkar så gör han mål. Och den där matchen slutar 1-1. Vilket betyder att LSK fortsatt ligger en poäng före Örebro. Men Brage spelade också igår. Är också inblandade i botten situationen där nere. Och de vann mot Helsingborg. Mm. Så då gick de förbi både Örebro och Ljungskile. Så nu är tabellen på det här viset då, att Norrby har 27 poäng ovanför kvalsträcket. Sen är Brage med 26, Ljungskile med 26, Örebro med 25 och Örebro då under nedflyttningsträcket.
1: Det är svettigt där.
0: Vilka möts i, ja verkligen, vilka möts i helgen?
1: Det är Brage och
0: Ljungskile. Ja. Ljungskile Brage i Ljungskile.
1: Kan det bli mer spännande? Ja, det är frågan det. Nu, vi kan väl fortsätta och prata fotboll, men då är det damerna för FC Trollhättan som ju jagar ett avancemang, eller hur?
0: Ja, till Elitettan. Och jag hade chans faktiskt, om man hade spelat oavgjort borta mot Älvsjö i helgen, då hade avancemanget varit klart, seriesegern i Division 1 Mellersta. Men det blev förlust borta mot Älvsjö. FCT tog ledningen, men dubbla straffar för Älvsjö i andra halvlek gjorde att Älvsjö vann. Älvsjö ligger nu 4 poäng bakom FC Trollhättan. Det är 6 poäng kvar att spela om. FCT kan säkra seriesegern på hemmaplan mot Viljan, IK Viljan Strängnäs på lördag.
1: Ja. Spännande.
0: Ja, det är ju det. Ja, det är ju det.
1: Det blir ju verkligen så. Du utlovade ju någon form av isidrott här. Ska vi försöka att fokusera på det nu? Teka?
0: Vi gör det. Vi tekar och vi undviker att slå icingpuckar. För nu är serierna igång verkligen både för Åmål och Vänersborgs del. De spelar ju hockeytvåan fast i olika hockeytvåor. Åmål har inlett på ett glimrande vis. 3 raka segrar. Seger igår mot Sunne med 4-2 och toppar den där tabellen. Och lika glimrande har ju Vänersborg inlett. De har hunnit spela 7 matcher, har 6 segrar. Så imponerande start både från Åmål och Vänersborg i sina respektive hockeytvåor då.
1: Mm. Jajamän, det hade funnits hur mycket mer sport som helst att nämna också.
0: Jag vet.
1: Men vi får liksom ta de sporterna någon annan gång. Vi har inte hur mycket tid som helst. Men jag vet att nu stannar Västsverige. Det står still. Det är dags för Baders bubblare.
0: Och jag hänger på det där spåret som Tommy Öster varit inne på här under morgonen med att snacka futsal med ojämna mellanrum. Men jag tar det upp på landslagsnivå, för de svenska damerna har för första gången någonsin kvalificerat sig till ett futsalmästerskap. Det handlar om EM, och i det svenska laget så har vi ju bland andra Jennifer Bagge, Uddevalla futsal. Vi har Hilma Lundqvist och Hanna Österberg, Skoftebyn. Så det finns ju verkligen lokal prägel på det där landslaget som nu under helgen då bland annat vann mot Bosnien-Herzegovina med 3-1.
1: Fint, vi har ett gäng landslagsspelare i området.
0: Häftigt.
1: I olika idrotter.
0: Så är det.
1: Ja. Mm. Ja, men vad kul. Snyggt sammanfattat. En härlig rundvandring i sportväg. Thomas Bader, har du något sportigt för dig annars idag?
0: Jag har faktiskt det.
1: Klart du har.
0: Jag tänkte att vi skulle börja snacka upp elitserien i bandy. Både herrarna och damerna drar igång i veckan här. Så att hänger du med i P4 Väst under förmiddagen så blir det bandysnack. Det är utlovat.
1: Underbart.
0: Bara en sån sak.
1: Det kan man räkna med.
0: Eller hur?
1: Ja, det är bra.

0: Ja, det är inte första gången vi hör den här artisten i P4. Ella Langley var det här. Be Her var låtens titel också, ifall du vill ha med dig det in i din måndag här. Det är ju inte omöjligt att man vill ha det. Kanske adda låten på någon spellista i närheten av dig. Vill du addera lite nyhetskoll också, då har du icke väntat förgäves. Det kommer här nu från Ekot på en minut.
1: Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget. Den 1 oktober hade Telia omkring 6000 anställda i Sverige. Vi hör Patrik Hofbauer, vd.
2: Det är ingen roligt besked att ge, men vi har ett ansvar att se till att göra Telia ännu vassare framåt och se till att vi är konkurrenskraftiga. Och tyvärr så ingår det att ge sådana här besked.
1: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina, och bara kort därpå så angrepp Ryssland ett kraftverk i Charkiv där 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige, och för att få ner konsumtionen ska Skånska och VA-organisationen VA Syd utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men prismodellen krockar med lagen enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
0: Ja, den som var med här i studion, ingen mindre än Gunilla Hansen Bering. Vem är åter med i studion nu då? Känner du igen? Behöver jag avslöja? James i förnamn. Blunt i efternamn. Han är för din skull. Känn dig utvald, tycker jag.

0: You're beautiful med James Blunt. Ja, trafiken nu då, Hanna.
1: Ja, det gäller trafikinformation på E45-man mellan Åmål och Tösse. Där är det ju rådjur på fel sida om viltstängslet, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Sen påbörjar ju det ett arbete idag vid Uddevallabron mot Göteborg. Det kommer ju pågå alltså mellan 12 till 17 oktober. Så det är ju risk för kör mellan klockan 10.15 och 19.06 då det är två körfält som stängs dessa tider och hastigheten sänks. Tipsa oss gör du på 020-999-444.
0: Tack Hanna. Då så Tommy Öster, nyheter på ingång 8:30.
2: Ja, vi ska ta oss till Svinesund och stora drogtillslag. Och så fortsätter vi prata om vad som får Uddevalla att sticka ut hos polisen. 8:30 klockan. Vi börjar då mot den norsk-svenska gränsen. Norska tullen berättar om två stora tillslag på gränsen mellan då Norge och Sverige vid Svinesund. På ett dygn så tog man 600 000 narkotikaklassade tabletter. Det var vid olika tillfällen i mars månad. Först var det 250 000 piller i bakluckan på en bil och lite senare var det ytterligare 350 000. Och de beskriver det här som en marknad som är omfattande och välorganiserad. Det är NRK som skriver om ärendena. Uddevalla då sticker ut hos polisen i Region Väst när det gäller ungdomar som misstänks ha rekryterats av kriminella. Bara i år har 6 sådana här fall polisanmälts.
3: Ja, men det är ju oerhört bekymmersamt, och just den här kategorin av brottsoffer som vi ändå ser på det som är ju en utsatt grupp och någonting som vi tillsammans med andra aktörer lägger väldigt stort fokus på.
4: Och utvecklingen går inte åt rätt håll. Redan mot slutet av september i år är antalet anmälningar av unga som misstänks för rekryteras av kriminella uppe i 878 fall i landet, nästan lika många fall som hela förra året. I polisregion Väst sticker Uddevalla ut sett i sin storlek, där 6 ungdomar misstänks för rekryterats i år. Det är fler än i Trollhättan, där motsvarande siffra är en.
3: Nej, men vi ser en trend i hela riket, och det kan handla om olika typer av uppdrag då som man vill att yngre personer ska genomföra. Och det kan vara allt ifrån det lilla att förvara pengar till väldigt, väldigt allvarliga brott.
4: Varför just Uddevalla sticker ut kan polisen inte svara på, men att stoppa rekryteringen av unga är en av myndighetens högsta prioriteringar.
3: Det är bland det viktigaste vi har att arbeta med i nuläget, och någonting som jag ser att vi också gör stora framsteg i. Det sker ju ett väldigt omfattande utvecklingsarbete inom polismyndigheten för att kunna möta den här utmaningen.
5: Men när man tittar på statistiken nu så har det ju inte vänt. Hur ser du på det?
3: Ja, den digitala utvecklingen ställer väldigt stora utmaningar på inte minst polismyndigheten, men även övriga samhället. Det är ju även de kriminella aktörerna väldigt stora möjligheter att använda det i sina syften. Samhället har inte riktigt hängt med i den takt som vi hade behövt.
2: Och nu kanske du funderar på vem som var reporter. Det var ju Dino Jasarovic och ingen annan. Blickar vi framåt så vet vi att 11:45 så tillkännages det saker. Nämligen Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne presenteras idag. Det sista av Nobelprisen som delas ut, 11:45 är tiden satt till. Vi satt också tiden i natt vid 11:30. Då larmades nämligen polisen till ett inhägnat område i centrala Vänersborg. Det var en övervakningskamera som fångade 2 personer i full fräs med att slanga diesel från lastmaskiner. En man och en kvinna i 35-årsåldern kunde gripas tillsammans med olika utrustning som man misstänks används vid brottet. Alla bibliotek i Fyrbodal är stängda den här veckan. Det är ju de då som brukar besöka bibliotek i Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil som berörs. Orsaken är då ett nytt datasystem. Man har ju haft ett datasystem vars avtal löpt ut. Nu måste man skaffa ett nytt, och då är det alltså under veckan man arbetar med detta. Och bara om 10 minuter så är vi på plats i Trollhättan och pratar om biblioteken där. Häng kvar i radion. Vi vet också att Magdalena Andersson kommer först imorgon klockan 11 tala om för talmannen om hon får ihop ett regeringsalternativ. Idag var det först sagt, hon bad om 24 timmar till. Men fortsatt så är det ett låsläge mellan C och V. Även efter fredagens möte på Lidingö så verkar man inte ha hittat någon lösning. Men fullständiga besked får vi först imorgon om 24 timmar extra alltså. Kyligt har det varit, soligt har det blivit.
0: Ja, det var väldigt vad fint du sammanfattade det hela. Och så är det ju, det ska vara lite klarare väder så småningom här, vill säga om du inte är längs med Vänern. Där kan molnen envist hänga kvar, står det i prognosen, annars blir det rätt soligt som sagt. Och temperaturerna ska stiga till mellan 6 och 9 grader idag. Vindmässigt en nordlig riktning på den just idag. Jajamän, så är det en morgon när vi också har pratat om just böcker. Vi ska ju snart till biblioteket i Trollhättan här, apropå att de håller stängt för uppgradering av datasystem. Det går inte att låna böcker. Jag hasplade ur mig under morgonen. Ja, men varför inte skriva en bok då själv? Så har man något att läsa under veckan.
2: Och jag var snabbt där och sa, vad skulle du kalla den då? Gubbjäkel.
0: Ja, exakt. Jag sa, jag har inget namn.
2: Nej, och då får du skämmas.
3: Ja,
2: jag har gett dig en lång rad med alternativ.
0: Mm.
2: 50 nyanser av ångest.
0: Ja, absolut. Så är det ju.
2: Mitt liv är ytterkanten av framgång. det var min bok där. Då. Hur svårt kunde det vara? Det här är min sammanfattning av misstag.
0: Mm.
2: Det är också en gissning. Eller från hyfsad talang till lokal semikändis.
0: Ja, det ser du. Jag tror att det hade lockat många till läsning, om inte annat.
2: Just det.
0: Ja.
2: Flipp eller flopp, kanske både och, som vi brukar höra här på fredagar. Ja, då skulle det varit en titel.
0: Ja, vad har du för titel på din egen bok? Skriv gärna till oss i sociala kanaler, kan du göra det, P4 Väst, Sveriges Radio, eller via sms 0522 67 00 00.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Fotbollsmusik där. Passande då att det ska bli mer av fotbollen nu och Premier League i England när Tim Gashi kommer till oss här.
1: Ja, Manchester City fick ett särskilt bryskt mottagande när de under söndagen reste till Liverpool.
2: Manchester City har spelat en första fotbollsmatch efter att klubben funnits skyldig till 114 av 115 punkter kring brott mot Premier Leagues ekonomiska regelverk man stått anklagad för. Och mottagandet utanför anrika Anfield i Liverpool var allt annat än varmt. Ja, era fuskande jävlar skanderades utanför hemmaarenan till klubben som kanske påverkats allra mest av Citys framgångar under de senaste 15 åren. Men utan skadade duon Alexander Isak och Cody Gakpo och med rött kort på Ryan Gravenberch hade Liverpool inte mycket att sätta emot och City vann till slut med 3-0.
1: Reporter Astrid Johansson är nu till en glädjande svensk landslagsöverraskning.
3: Efter att ha varit borta med en korsbandsskada sedan mars dök Kosova Raslani upp på svenska fotbollsdamernas träning igår. Trots att hon har en bit kvar i sin rehab betyder hennes närvaro mycket enligt Anna Sandberg.
4: Nej, men hon lyser upp rummet. Alltså det alla känner Kosova väl och den personen hon är. Alltså även fast hon inte kan spela så är hon en person som kan bidra väldigt mycket med sin rutin utanför planen, så att hon blir väldigt viktig för oss nu även fast hon kanske får en liten annan roll.
1: Reporter Selma Jennervall. Sirius tog i helgen 3 viktiga poäng i den allsvenska guldstriden och nu återstår endast 7 matcher, men Radiosportens expert Jon Persson tror inte att det är kört för Djurgården och Hammarby som jagar.
5: De kan absolut brotta ner dem och dessutom Sirius, och som jag säger, tabbar sig lite någon av de andra tuffa matcherna de har kvar, så kan absolut det här leva ända in i slutet.
0: Tim Gashi, tack där på Radiosporten. 20:09 är klockan. Det här är P4 Väst i Sveriges Radio.

0: Avril Lavigne med Complicated. Det var ett tag sedan man hörde den. Från 2000 någonstans där. Tidigt sådant i alla fall. Ja, vi har nämnt det här några gånger här under morgonen. Det är en ovanlig vecka för biblioteken i Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil. Alla bibliotek i Fyrsta är nämligen stängda hela den här veckan. Det kan man ju undra, varför då då? Jo, men det ska vi ta reda på nu, och till vår hjälp har vi då dig, Rebecka Julin.
1: Är just nu på stadsbiblioteket i Trollhättan. Det är alltså så att den här veckan så kommer det eka tomt här inne. Ja, alla böcker och tidningar och allt som finns på ett bibliotek är ju här, och personalen också då. Men här kommer inte vara några besökare alls alltså den här veckan. En som dock är här nu, det är ju Annika Övermyr som är enhetschef på stadsbiblioteket. God morgon.
2: God morgon.
1: Och här kommer den städmaskin åkande också.
2: Ja, vi passar verkligen på den här veckan nu, för att då kan hon stänga av delar av biblioteket och städa.
1: Så. Ja. Ja, det är ingen fara, du kan städa på. Pausa hon där maskinen. Ja. Annika, berätta vad som händer den här veckan.
2: Den här veckan har vi ju stängt för utlån och reservationer och återlämning av böcker. För vi ska få ett nytt biblioteksdatasystem. Det gamla är, ja, avtalstiden är slut och vi har upphandlat och fått ett nytt system. Och det ska ju inlevereras och implementeras i alla fyra biblioteken i Fyrsta. Och det är ju Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil.
1: Just det. Hur ovanligt är det att alla ni bibliotek har stängt en hel vecka?
2: Jag kan faktiskt inte svara på hur ovanligt det är, men eftersom vi har gått tillsammans så här, så är det ju mycket som ska flyttas över, baxas över ifrån det ena systemet till det andra. Så vi hoppas att allting ska lyckas på en vecka, det borde det göra. Men eftersom vi är i ett samarbete så måste vi också ta hänsyn till de som ska implementera och se, kommer det att gå som vi har tänkt? Och det hoppas vi ju verkligen. Men jag vill också säga att biblioteken kan ha öppet för programverksamhet och sånt. Som tisdagar här på Trollhättans bibliotek har vi ju alltid kulturtisdag. Och det är öppet imorgon. Och de andra biblioteken, i alla fall här i Trollhättan, har öppet för programverksamhet. Så hör ni det här och vill gå på program, så är det möjligt den här veckan.
1: Just det, men man kan inte komma hit och låna böcker. Och man kan inte heller då kanske lämna tillbaks böcker. Eller kan man det? Man kan kasta in i bokinkasten, va?
2: Det kan man göra. Vi har ju datumsättning på det nya systemet sen. Så vi kommer att lämna in böckerna precis som vanligt. Och det kommer inte att bli någon förseningsavgift om man liksom går här ut idag. Men herregud, är det stängt? Det var ju sista dagen för mina böcker idag. Så är det ingen fara. Utan det kommer att återlämnas med det datumet sen som det är satt. Så att det är ingen fara.
1: Nej. Och här är ett helt gäng med reservationer också. Böcker då som har liksom bokats av någon som väntas på hämtas ut. Ja, då får man vänta en vecka till då.
2: Man får vänta. Men de står kvar så de försvinner inte. För det är ju också datumsatt. Så har man gjort en reservation så kanske det står hämta din bok senast. Men det har vi också flyttat på då. Så boken försvinner inte även om det står 12 eller 13 oktober på. Utan de står kvar en vecka.
1: Så är man också nyfiken på att höra, när liksom allting är stängt sådär och man kan inte låna på biblioteket den här veckan, vad gör ni i personalen då? Vad händer för er den här veckan?
2: Ja, men det händer väldigt mycket faktiskt, för nu kan vi göra sådana saker som vi kanske inte gör annars. Det kan ju verka som att det bara händer saker just vid informationsdisken och i biblioteket. Men det finns ju också mycket tid, möten. Vi ska på studiebesök på nya biblioteket i Uddevalla. De är ju våra kollegor, så vi ska åka dit och se hur det nya biblioteket ser ut. Det öppnar ju inte än, men vi ska få en liten titt på det innan det öppnar. Vi har alla möten, de står kvar, de försvinner inte för att vi får ett nytt biblioteksdatasystem. Beställning av böcker, ja, massa sådana saker som händer hela tiden. Så planeringen fortgår.
1: Kommer ni att städa lite extra också? Apropå städerskan som var här precis.
2: Absolut, absolut. Hon kommer att städa golven när hon kommer att bona dem och så att de blir fina. Och det är ju också en sån där sak som tar tid. Man måste stänga av delar av biblioteket när man gör det. Och då passar vi på och gör det nu. Så slipper besökarna ta hänsyn till det. Och vi kommer också att städa hyllorna, för de ser ju ut. Och det är faktiskt väldigt härligt att det är rörigt ibland. För då vet man ju att böckerna lånas och används. Så att det kommer vi också att pyssla med den här veckan.
1: Ni hör, det är full aktivitet ändå alltså på biblioteken i Fyrstaområdet då. Även om det alltså är helt stängt den här veckan då, när ett nytt datasystem ska sättas igång, implementeras helt enkelt. Annika Övermyr säger vi tack till.
2: Tack.
0: Tack där, Rebecka Julin. I Trollhättan alltså, ett av biblioteken där som då kommer att hålla stängt vad gäller att låna böcker hela den här veckan när man ska uppgradera datasystemen.

0: Bruno Mars. Risk It All var det vi fick höra där.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Så är det. P4 Väst är ju kanalen du har hittat till här, och nu är jag, det ser ut som du tittar på någonting speciellt, Tommy. Ja, är det någonting du kan berätta om vad det är?
3: Jag håller på att reda ut lite grann vad Telia håller på med. De håller på att sparka 900 personer, de ska bort för att spara 1 miljard kronor. Framgår liksom inte riktigt helt vad man liksom strävar efter i detta. Det är det som är liksom min fråga. I Sverige så är ungefär 6000 anställda i Telia, och så om det är de som berörs eller de cirka 300 eller i Finland. Det är oklart just nu, men det ska sparas pengar, det är ett som är säkert. Riktigt deppig läsning kommer också från FN. Man börjar ju mäta 2010 det här fattigdomsindexet i världen. Ja. Sen dess så har det liksom det eller minskat tills nu. Nu är det fler som är fattiga igen. Vi har ju en situation i världen nu där det är fler konflikter, demokratin är på tillbakagång, och nu är det alltså också fler som blir fattiga. Så det är ganska dystert läge i världen just nu.
0: Det är liksom inte den här nyheten man vill ha överhuvudtaget.
3: Och framförallt så är det i Egypten, Nepal och Tadjistan nu då som det ökar med fattiga.
0: Okej.
3: Men ja, vi får hålla koll på vad som händer i alla fall. Mm. Lokalt sett så håller vi koll på att Uddevalla sticker ut i polisregion Väst. 6 personer i Uddevalla har gripits misstänkta för att ha rekryterats av kriminella nätverk. Sett till Uddevalla kommuns storlek så är det en unik siffra. 6 personer i Uddevalla kan man jämföra med Trollhättan. Inte många mil bort, ungefär lika stort. En person där under samma tid. Så att det här är något polisen jobbar väldigt hårt med, och polisen som du hör i appen Sveriges Radio beskriver det som ett av de viktigaste jobben man har, att hindra unga från att hamna i kriminalitet.
1: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, och apropå lokalt så var det här i fredags final då i vår uttagning i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Och det var ju Anis, eller Anna Hyllengren ifrån Vänersborg, som knep segern här lokalt med röster ifrån både lyssnare och jury där. Och det var ju som så att hon kamperade ju tillsammans med inga mindre än Love X och Nattfjäril. Och tack till alla som har engagerat er i tävlingen. Och med på plats fanns ju de som vann förra året, Axel Frank. Och det är som så att de har ju fått mer speltid av andra låtar också än Lovar och svär, som var vinnarlåten för deras del. Här kommer en av deras senaste alster.

0: Axel Frank från Trollhättan, fri var det där. Vi rör oss mot klockslaget 9.00 och då här i P4 Väst kommer Ekot med Gunilla Hansen-Bering om Telia som skär ner.
1: Telia ska genomföra ett sparpaket och det innebär att 900 tjänster försvinner, varav 260 i Sverige. Åtgärden ska ge besparingar på 1 miljard kronor, säger Telias vd Patrik Hofbauer.
2: Ja, men det är klart att det är tufft. Det är människor vi pratar om. Vi ska ge besked idag att 900 av våra kollegor kommer att få lämna koncernen. Det är klart att det är otroligt tufft att ge det beskedet.
3: Det rör sig om en 260 tjänster, säger ni, i Sverige. Kommer det här ske via naturliga avgångar eller kan det tala om uppsägningar?
2: Vi får se helt enkelt på det nu framåt. Nu kommer vi jobba fram det här med tillsammans med de lokala facken i respektive land. Men vi ser inte bort från någonting. Det kan nog bli en kombination av bägge.
3: I slutet av 2024 införde Telia vad de kallar för en mer kunddriven, mer decentraliserad verksamhet. Samtidigt försvann 3000 tjänster globalt. Ekonomiskt har förändringen varit en succé. Trots neddragningarna har omsättningen varit stabil och vinsten har ökat. Nu fortsätter alltså Telia att minska sin kostym och planerar att gå från 14 100 anställda till 13 200. Samtidigt säger Patrik Hofbauer att det kommer göra Telia till ett starkare bolag som med hjälp av AI och annan teknikutveckling kommer att kunna prestera bättre.
1: Reporter Daniel Öhman. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och Ryssland angrepp strax därefter ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformationsstation i Odessa i södra Ukraina.
4: Dmytro Hyrochoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrochoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: FNs fattigdomsindex har stigit för första gången sedan det infördes 2010. Antalet människor som lever i akut fattigdom har ökat med 51,5 miljoner till 1,2 miljarder, varav hälften är barn. De misstänkta övergreppen på Sigtuna humanistiska läroverk har gjorts inom ramen för ett system som är etablerat bland elever på skolan, enligt åklagaren i fallet. En kultur som känns igen av den tidigare eleven Agnes Hellström som gick på Sigtuna på 90-talet. Hon beskriver att man under skolgången går från offer till förövare.
5: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
6: Agnes Hellström gick på Sigtuna på 90-talet. I vuxen ålder har hon även skrivit en bok om svenska internatskolor. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
5: Du utsätts för en initieringsrit. Du skolas in i att sen ta vidare den traditionen. Och när du slutar på skolan så är du själv den förövare som har utsatt yngre elever. För egen del så tog det ju nästan 10 år att landa i den insikten. För jag var ju en elev som trivdes jättebra på internat. Men i efterhand, jag upplevde att det var ett svek från vuxenvärlden. För att det var så accepterat att eleverna fick göra som de ville.
6: 3 elever i 18-årsåldern misstänks nu för brott och på söndagen häktades 2 av dem, bland annat för grovt sexuellt ofredande. Efter att eleverna häktats uppgav Sigtuna läroverks skolchef Sofia Kinberg i ett pressmeddelande att tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att man ser mycket allvarligt på det som inträffat.
1: Reporter Henrik Sell, P4 Stockholm. September var den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i världen enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Globalt låg temperaturen drygt 1,6 grader över förindustriell nivå. I Europa var september den tredje varmaste månaden hittills. Och havsytans temperatur utanför polarområdena var den varmaste som uppmätts för september. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, exakt. Där säger vi tack till Gunilla och välkomna dig tillbaka till Radiofamnen.
7: Ja, vi känner oss så omhållna. Det kan behövas när det är kallt. Och visst är det lite ironiskt att samtidigt som man någon, vet någon som är ute och huttrar så, nås vi av nyheten att det är varmare än någonsin. Det kan du ju tänka på, Rebecka Julin, när du står ute och fryser, att det är varmt, även om det inte känns så.
8: Det känns faktiskt inte alls så, måste jag säga. Det har bara varit någon enstaka plusgrad här under morgonen. Men vi är på väg uppåt till mellan 6 och 9 grader, hörrni, så småningom idag. Och i övrigt då, ja, rätt så solig dag väntar oss faktiskt. Vinden blir nordlig, även kvällen mest klar. Kanske blir det en ytterligare en kall natt då. Jag kan ge en direktrapport här från Trollhättan, och det är ju att ja, lite blå himmel, men också lite grått, men solen finns ju där någonstans bakom molnen ändå.
0: Mm. Ja, men det kanske kan bli en fin dag då.
8: Jag tror det. Jag tror det här blir en bra dag.
0: Ja, det tror jag absolut att det blir. Vi kollar om det är ett bra läge vad gäller händelser i trafiken så här långt. Hanna Abdullah finns med oss.
9: Det är ju en del vägarbeten, bland annat på länsväg 2091, Högsäter och Bäckefors. I båda riktningarna så är vägen avstängd på grund av byte av vägtrummor. Sen på E6an Uddevallabron i riktning mot Göteborg mellan 12 och 17 oktober så är det ju risk för köer mellan klockan 10 till 15 och 19 till 06, då det är ett av två körfält stängs dessa tider och hastigheten stängs på grund av underhållsarbete. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Det är nästan så att vi täcks lite grann av det nu, kramas om av solen som är lite trött så här på året, men den finns med där nu rätt in i studion här.
2: Och det behövdes, det var ju ganska grått, mulet och regnigt hela dagen igår, så att man är ju lite gladare idag när solen tittar fram. Det vi drar upp jackan hela vägen upp till halsen, för det kan behövas, alltså inte jättevarmt. Kanske kan du ta en värmande glädjedans om du kikar på Stockholmsbörsen. Går upp här på morgonkvisten, kan sägas, när den öppnade här. Några pinnar upp vid start här klockan 9. Inte lika glatt i Tyskland, för krisdrabbade Volkswagen och deras försäljning backar ytterligare. Vi vet att under den gångna, eller de sista tre kvartalen förra året, så minskade antalet bilar med 9% om man jämför med året innan. Det var drygt 6 miljoner bilar färre. Mm. 6 miljoner.
1: Mm, det är några stycken.
2: Det är några stycken. Vi vet ju att kineserna tar ju stor plats på marknaden nu med sina bilar. Och Europa importerar ju faktiskt fler bilar från Asien än vad vi säljer just nu. Vilket gör att det är lite bekymmersamt där. Kanske bra för konsumenten, jag vet inte. Om det finns mycket bilar så måste ju priserna pressas ner för att de ska gå ut på marknaden. Så kanske glatt för de som köper bil, det har jag faktiskt ingen aning om. Men vid sidan av det här så fortsätter vi hålla koll på Telia såklart, så varslar folk, och ett VA-arbete kan vi nämna med start klockan 18 ikväll fram till midnatt, och det är på Kuröd i Uddevalla, Björnbäcksvägen mer exakt. Tänk på att när vattnet kommer igång så kan det vara brunt, och då får man spola tills det slutar vara så.
1: Ah, så pass alltså. Ja, men då så, full koll på det mesta som vanligt.

0: hos mig.
1: Mm, inte idag Orup, om du är här hos oss i alla fall. Regn hos mig, Orup då som sagt.
2: Vet du hur många resor som gjorde med Västtrafik i förra månaden? 30 miljoner, säger jag då, innan du hinner svara. Ja,
1: nej, det hade jag aldrig kunnat komma på, tror jag.
2: Det är fler som reser kollektivt enligt Västtrafik. Upp 6% ska sägas. Kanske inte helt oväntat, får man tycka. Västtrafik har skickat ett pressmeddelande och slår sig lite för bröstet. Men jag vill ju säga att jag tror att det har att göra med det som kommer ganska långt ner i mejlet. Det halverade priset på periodbiljetter. Om man sänker priset på att åka kollektivt kommer ju fler att göra det. Det känns inte som världens mest oväntade, säger man, händelse efter en sån sak. Men fler åker i alla fall kollektivt. Det är alltid bra, kan vi säga. Vi vet att 62% fler periodbiljetter såldes under september månaden för året innan. Mm. Och det är då 36 eller 365 års eller dagars giltighet på dem där. Så att det är fler åker kollektivt.
1: Ja, så är det. Du, jag scrollade runt här på lite nyhetssajter för en stund sedan, och via Aftonbladet där så såg jag en rubrik som lyder: det här stör vi oss mest på i matbutiken.
2: Oj, vad kan det tänkas vara? Folk som tränger sig i kön.
1: Ja, det är en undersökning då ifrån Verian och ICA, får jag säga här, som har gjort den här då. Men här är det olika saker som vi svenskar stör oss på tydligen i matbutiken. På första plats, som vi tycker är ett beteende som är oacceptabelt.
2: Att man provsmakar godis i godisådan, är det där?
1: Så är det. 73% tycker att nej, nej, nej. På plats nummer två så hittar man att blockera gångar med kundvagnen.
2: Ja, den är ju ganska uppenbar någonstans.
1: Det är väl irriterande. Liksom, ja, jag ska ju precis förbi där nu och hämta sylten, och så står du där med vagnen och så har du gått ifrån dessutom.
2: Ja, men alltså det är två typiska egoistiska beteenden som folk stör sig på. Det förstår man ju. Det ligger nära till hans ilskan som uppstår.
1: Det är på tredje plats, tror jag aldrig faktiskt att jag har sett någon göra. Det handlar om att öppna en chipspåse för betalning.
2: Oh, nej. Jag har ju sett småbarn äta glass i kassan och kan tycka att det har man... Jo, men det har ju...
1: Jo, den ska ju smälta också.
2: Jo, precis. Men om det är det som krävs att barnet inte ska skrika, så tycker jag att då ska man ha förståelse från affären om man bara ger glasspappret och ber dem skanna. Det är, barn har företräde och vi alla,
1: jag håller med dig om det.
2: Alla tjänar på att glada barn.
1: Ja.
2: Tryck i dem socker så känner vi alla på det. Men att en vuxen öppnar en chipspåse, det är konstigt.
1: Ja, nej, det var lite... Sen finns det lite andra saker. Ja, men du är inne på det där också med att ta en dryck för betalning. Sätta tillbaka varor på fel plats.
2: Det kan jag störa mig på när folk lägger kylvaror på hyllor.
1: Ja, det är ju inte bra.
2: Det är bara så här dålig karma.
1: Ja,
2: bara,
1: nej.
2: Alltså, är du lat? Lägg i alla fall mjölken i...

0: Och har de bland annat pratat med, har jag sett, butikschefer som, då tar man ut den lådan, öser allting i en påse och väger upp den. Och så får hon köpa allt som är kvar i lådan.
1: Jaha, ja.
0: Som liksom som straff på grund av den hygieniska aspekten av att sticka ner tassen där i. Liksom.
1: Ja. Intressant.
0: Ja. Sen vet jag att flera blir polisanmälda av detta beteende i våren.
1: Ja, värt att tänka på. Spännande med en del undersökningar. Den här tyckte jag var lite intressant i alla fall.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Senaste nytt på det då, Tommy?
1: Det är att skådespelaren som har medverkat i en mängd svenska filmer och serier, Per Lindstedt, eller Pierre Lindstedt, han är död. Han har varit med bland annat i Julens hjältar och Mysteriet på Greveholm. Han var ett av spökena, den lite mer rundlagd utav dem, om man tar sig tillbaka till 90-talet där. Men också var med i Utvandrarna och Nybyggarna, de här klassikerna med Jan Troell. Vi försöker ta mer information om detta just nu, men det senaste i alla fall, det är att han är död.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Nu är det dags för Ekot på en minut.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Vi har Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Nästan hälften av målsägarna i polisanmälda barnfridsbrott är barn under 7 år enligt Brottsförebyggande rådet. Enligt analysen är den misstänkte ofta en förälder, i 2 av 3 fall barnets pappa, och den som utsatts för grundbrottet är ofta barnets mamma. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död, skriver Expressen med hänvisning till hans familj. Lindstedt medverkade bland annat i Jan Troells utvandrarfilmer och i julkalender Mysteriet på Greveholm. Pierre Lindstedt blev 83 år.
0: Och det var Gunilla Hansen Bering som berättade dessa nyheter för dig. Vi ska också berätta nyheter för dig, men nyheter från din närtrakt, din närhet här i området. Det är planen när klockan blir 9:30. Trafikkollen och sen, som alltid, du tror väl inte att vi har glömt bort smartast i P4? Nej då. En helt ny tävlingsvecka ska vi inleda här lite senare, är planen.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Trafik på det nu då. Hanna är med oss.
1: Jag på riksväg 42 mellan Värnå och Åsaka mellan Trollhättan i höjd med Brunnereds-rondellen. Där är det kör i samband med ett underhållsarbete. Sen på länsväg 2091 mellan Högsäter och Bäckefors, där är ju vägen avstängd på grund av byte av vägtrummor. Skulle se något annat ute på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Hanna Abdullah, tack där för detta. 9:30 blir klockan. Nyheter på ingång.
2: Ja, vi ska runda av med ett kyligt väder som ändå blir soligt idag. Innan dess ska vi bland annat prata Nobelpris. Delas ut det sista av dem idag, eller presenteras det sista 11:15. Men det har varit mycket att göra på den norsk-svenska gränsen. Vi börjar där i nyheterna 9:30. Och norska tullen som berättar att man gjort två stora tillslag på gränsen mot Svinesund. Under ett dygn tog man in 600 000 narkotikaklassade piller. Det var i mars då. Ett av tillslagen var först 250 000 ena dagen och andra dagen 350 000. Och det är alltså narkotikaklassade läkemedel vi pratar om. Enligt områdeschefen för tullen i Norge så är marknaden omfattande och välorganiserad. Det säger inte MNRK som berättade om grejen först. Vi har också berättat om grejen att alla bibliotek i Fyrsta är stängda veckan ut. Det är då de som vanligtvis besöker biblioteken i Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil som idag får hålla sig hemma. Orsaken, ett nytt datasystem som införs. Man har haft ett avtal med ett annat system då som har löpt ut och nu ska ett nytt installeras. Vi har pratat om det här under morgonen. Vi har också pratat om det där Nobelpriset som idag ska presenteras. Det är Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne som man idag får veta vem som vinner. 11:15, hör du det, här i P4. En solig dag får du övrigt och närmast Vänern så är det en del moln som håller sig kvar. Efter en kylig morgon stiger temperaturen, landar på runt 9 pinnar på termometern. Kvällen mest klar under tidiga natten sedan. Så fortsätter det så, men dis och dimma kan dyka upp. Temperaturen faller ner lokalt, till och med på minussidan. Kanske första gången i år. Eller säsongen, kanske.
0: Säsongen får det nog vara. Ja, men vad bra Tommy. Glasklart får jag säga där. Jag kollar här samtidigt lite grann på svaren som har kommit in här på fråga idag. Vad boken om ditt liv hade hetat om den skulle ges ut och hade skrivits. Och det är flera här som fyller på med diverse olika förslag här. Maria Nordgren skriver här om hennes första bok som skulle heta Livet efter Johan, om den skulle bli skriven, och hennes andra bok som jag har tänkt att skriva ska heta Mamma, Alzheimer och jag. Kollar vi vidare här så har vi Henrik Eriksson som också har en tanke, och titeln skulle vara det här: Att leva tack vare teknik. Det kommer nog bli titeln, och där handlar det om 30 år med dialys and still counting. Mm. Tack för förslagen här, får vi ju säga, och det är fortfarande möjligt att fylla på om du har någonting som du har tänkt på, funderat över. Vad gäller boken om dig själv och ditt liv, hur skulle den få tituleras då? Skriv till oss, P4 Väst, Sveriges Radio, i de sociala kanalerna. Det är ju fortfarande också möjligt att smsa om du känner för det hellre. 0522 67 00 00 är numret för att lyckas med det.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13, High with Somebody. Radiosporten på ingång nu, Tim Gashi och besked kring en av herrlandslaget i fotboll stora stjärnor.
1: Sporten, nu har Newcastle Uniteds Anthony Elanga fått ett datum för sin återkomst.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Reporter här Gustav Ränkeskog. Cheng Qinwen blev i natt historisk som den första kinesiska tennisspelaren att vinna China Open sedan tävlingen start 2004. Hon besegrade årets franska öppna vinnare ryskan Mira Andreeva med siffrorna 7-5-6-4. Och efter matchen i sitt segertal bjöd hon på skönsång.

0: Ja, så firade hon sin första WTA 1000-seger, kinesiskan, som vann OS i Paris 2024. Ljud här från Tennis Channel. Nu till den svenska landslagsfotbollen.
1: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men nu ger mittfältaren en tydlig passning till sin förbundskapten.
2: Nej, men jag känner mig tillbaka så jag är redo.
1: Och om jag tolkar det rätt, är förhoppningen att vara med från start spela 90 minuter?
2: Ja.
1: Efter storsegern borta mot Litauen i fredags väntar nu en returmatch på tisdag. Om Sverige går segrande ur dubbelmötet blir nästa uppgift en avgörande playofffinal mot antingen Tjeckien eller Skottland.
0: Reporter här Nike Bolmgren. Det var sporten denna morgon.
3: Jajamensan, tack där till Radiosporten-gänget. Spännande var det där med massa sporter. Spännande ska det bli nu också.
4: Smartast i P4.
3: Oh ja, nu ska vi tävla för första gången den här veckan. Det är på tiden. Och just idag så kanske det är din chans. Eller vad säger du? Du som inte har varit med i Smartast i P4 tidigare någon gång är välkommen att ringa till oss med rätt svar på kvalfrågan först för att överhuvudtaget vara aktuell. Du kan notera numret redan nu till vår insändartelefon så är du redo när kvalfrågan läses här. 0522 67 0080 är numret och kvalfrågan leder sen eventuellt då fram till 3 ytterligare frågor av allmän karaktär och det är en tröja, det är biobiljett och det är skraplott som ligger i potten som kan bli din beroende på hur många rätt du får. Kvalfrågan var det då. Det handlar om att det är ju oktober. Och ett visst festande för en del hänger ihop och det är framförallt i ett av Europas största länder som vi tänker på då. Frågan är vilket land förknippar vi främst med oktoberfest? Jag tror du har hört talas om detta. Kanske upplevt det också, vad vet jag. Oktoberfest, vilket land tänker man på normalt sett då i Europa? Ring 0522 67 0080 om du inte har tävlat i Smartast i P4 tidigare. 0522 67 0080. Oktoberfest, vilket land är det vi förknippar det med i Europa? 0522 67 0080.

0: Peter Lemark med Det finns inga mirakel. Och nu är det då dags för...
1: Smartast i P4.
0: Exakt, så är det. Och det råkar vara så att Tony Mild från Nygård är det som har ringt in med rätt svar på kvalfrågan här. Hallå Tony!
2: Hallå, hallå.
0: Senare. Ja, jag undrade ju här, vi tar väl de här detaljerna först här så är vi klara med det. Kvalfrågan handlade om Oktoberfest. Vilket land i Europa förknippar vi det med främst?
2: Ja, det är ju Tyskland då.
0: Ja, exakt. Är det något självupplevt?
2: Ja, jag har varit där ett par gånger.
0: Ja, det har varit det, ja. Härligt. Du, jag vet att du är på väg till Trollhättan också. Eller hur?
2: Ja, det stämmer bra. Ja. Jag pratar ju med handsfree så att det är inga problem.
0: Nej, nej, nej. Vad har eller vad väntar dig i Trollhättan idag?
2: Ska jag göra lite en shoppingrunda där uppe på Överby, tänkte vi.
0: Ja, okej. Du är du inte ensam?
2: Nej, frugan sitter bredvid här också.
0: Ja, vad heter frun då?
2: Hon heter Karina.
0: Karina. Härligt. Då så vet ni vad ni ska köpa för något.
2: Ja, vi ska köpa en stor kruka, tänkte vi. Vi har ett stort olivträ som vi behöver plantera om innan vi tar in det nu för vintern.
0: Ja, okej. Ja, häftigt. Är det här liksom en vanlig syssla som ni brukar pyssla med så ni vet vad ni håller på med?
2: Ja, vi håller på mycket med trädgård. Ja. Vi är pensionärer bägge två sedan något år tillbaka. Så att, det är mycket trädgårdsarbete. Det blir ju det att pyssla lite grann och greja med huset och...
0: Ja, det är klart. Hus och trädgård, då finns det ju alltid att göra. Känns det som att ni har koll på läget nu då inför höst och vinter här vad gäller trädgården?
2: Ja, men sen det är allt inplockat som ska plockas in. Och nu kommer det tyvärr frosten i natt och bästa frosten riktigt. Så att,
0: Det låter som det. Ja, men då känns det som att ni är med på banan i alla fall. Det är bra det. Hoppas ni hittar den stora krukan sen då som ni behöver för olivträdet med. Men innan det är dags att shoppa loss för Tony och Karina så tycker jag att ni ska få besvara de tre frågorna i dagens smartaste P4 också då.
2: Gemensamt. Vi får göra ett försök.
0: Ja, det är bra. Helt rätt det. Och ni har 1,5 minut på er att besvara frågorna. Behöver ni tänka lite extra på någon av frågorna, säger ni bara pass. Så försöker vi hinna med det en gång till innan tiden har tagit slut. Det är allt. Känns det okej?
2: Okay? Ja, gemensamt. Vi är med.
0: Ja, det är bra. Då börjar vi med frågorna nu. Igår söndag då fyllde radiostationen Grimmeton 30 år som byggnadsminne. Grimmeton ligger ju i Varbergs kommun. Men i vilket landskap?
2: Ja, det ligger ju i Halland.
0: Fråga 2. Ikväll sänds ett avsnitt av dramaserien Diagnoser på SVT. En av rollerna spelas av en kvinnlig skådespelerska och komiker som också är aktuell med föreställningen Mia, Myself and I, sista måltiden. Vad heter hon, skådespelaren och komikern?
3: Mia Skäringen.
0: Där hörde vi Karina där göra entré också. Det var bra det. Då går vi vidare. Det är ju som så att man ska tillkännage pristagare i Nobelpriset i ekonomi idag. Och då blir det en ekonomifråga här. Vad kallas detta mycket vanliga ekonomiska begrepp när den allmänna prisnivån stiger och pengar tappar i köpkraft?
2: Ja, det är inflationen.
0: Mm. Ja, det var snabba svar. Känns det som att vi är klara, eller?
3: Ja.
2: Ja, vi är klara så är vi klara.
0: Ja, då så.
1: Smartast i P4.
0: Ja, här var ju ingen tveksamhet alls här. Ni löste ju detta supersnabbt får jag säga. Vi får se om allt blev rätt också då. När vi går igenom det hela här. Som sagt, Grimmeton hittar vi i Varbergs kommun och landskapet är ju Halland. Det var ju glasklart. Och Karina, du flikade in att Mia Skäringer, till och med Mia Skäringer Lazar, är rätt svar på frågan om diagnoser i SVT, tv-programmet eller dramaserien. Och det är ju rätt. Så det börjar ju starkt där. Och sen var det då det andra ordet för när prisnivån stiger och pengar tappar i köpkraft. Och där sa du ju, ja, det är väl inflation. Och ja, så är det ju.
1: Smartast i P4.
0: Jajamän. Det är Tony och Karina i Nygård som kan ha den titeln hela dagen här. Stort grattis och livet ut dessutom.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är inte fy skam. Bra jobbat.
2: Ja, tack så jävligt. Ja. Det var kul att komma fram faktiskt. Ja. Vi har försökt några gånger förut, men okay. Nu huggde jag snabbt den
0: här gången. Ja, det är bra. Helt rätt. Hur ska ni fira detta idag nu då?
2: Jag tar en god lunch här uppe nu då, någonstans.
0: Det tycker jag ni är värda. Det låter ju underbart bra det. Ja, men då så, Tony och Karina, stanna kvar i telefonen här, så måste jag ju ta storleksuppgifter också så att vi skickar rätt storlek på tröjan som ni har vunnit nu. Som ni får ha delad vårdnad av. Kommer ni att klara av det eller?
3: Jajamän.
0: Ja, det är bra. Underbart bra. Kul att prata med er. Lycka till med shoppingrundan. Och så konstaterar vi att det blev tröjutdelning idag i Smartast i P4. Kanske så imorgon när vi tävlar igen.

0: Britney Spears, oops, I did it again. Ja, när sa ni så senast?
1: Jag kan nästan se dig i den där röda overallen. Det kanske var den som var problemet där, att det var den du tog på dig igen.
0: Ja, det är omöjligt.
1: Rebecka Julin, har du någon gång sett Jimmy Chevenius i, kanske inte en röd overall, däremot dansbandsoverall har jag sett honom i.
2: Nej, när får man uppleva det?
0: Det är nog tyvärr bara att googla, jag är rädd.
1: Ja, jag vet att algoritmerna där har knuffat ner den bilden något.
0: Det gör inget.
1: Men det är vår gamla kollega Benny Anderssons dansbandsoverall från 70-talet. Gul, med ett slag så brett att du nästan kan spela curling på det. Mm. Här uppe liksom.
0: Blandning av illrött och rosa, någonting sådär, ja. Kavajslagen var.
1: Precis, och så gul var i stort.
0: Oh, ja, fast den var inte så stor kan jag säga, själva,
1: nej, precis.
0: Själva kostymen. Den var mer än figurnära.
1: Det roliga är ju
0: tight.
1: Alltså Jimmy, du är ju en, du skulle beskriva som lång och tunn, tror jag. De flesta skulle beskriva dig. Och som sagt, den här bilden, du knäpper den så gott det går, men den går inte hela vägen upp. Säger någonting om hur tunn vår gamla kollega Benny också var när han var ut på vägarna som dansbandsmusiker.
0: Jag kan säga det kort. Jag använde den under en föreställning som vi hade med vårt radioprogram på fredagar här. Jag var sen en gång och stod bak och skulle klä om och byta om till den här. Och hör hur det föregående numret som pågår närmar sig slutet och jag inser att jag måste ju snart stå på scen. Men bara det att jag fick inte upp gylfen. Så jag fick gå ut med en vidöppen gylf. Röda kallingar hade jag, så det matchar ju ändå kostymen som tur var.
2: Det är så en showbusiness man tar
1: sig an. Show. Men Jimmy, jag måste bara fråga, kom du några kärleksbrev efter det?
0: Nej, okay. Det gjorde inte det.
2: Det var den öppna gylfen.
0: Ja, avslöjade allt.
2: Ja. Precis, där. Det är ju inget att ha.
0: Nej, exakt. Ja, hur ska vi summera det här som vi har hållit på med idag då?
2: Vi stänger väl gylfen. Och sen så går vi vidare i livet.
1: Ja, precis. Bär med oss långa listan med boktitlar som trillat in på våra sociala medier.
0: Ja, men det är kul. Tack till alla som har skrivit och hört av sig. Och även som svarat på dina frågor, Rebecka, i Vänersborg. Det är kylslagna idag.
2: Ja, det har kommit in en del svar. Även om alla var överens om att det var en väldigt svår fråga.
0: Absolut, det var det.
2: Vi får komma på någon lite enklare imorgon bitti, tänker jag.
1: Det gör vi. Ja. Och så kör vi samma succé som vanligt från en minut till sex, eller?
0: Ja, jag tycker det är onödigt att ändra på det.
2: Nu ska jag ge mig ut på www och söka på Jimmy Chevenius.
0: Det räcker att du vänder dig om och kollar vad Camilla Wikberg har hittat på sin dator.
1: Där är den.
2: Där är den ju. Åh, gud.
1: Suget i blicken ska jag mig inte heller bort, alltså. Det... Alltså jag uppmuntrar ju folk att gå in och titta på den här, för då kommer vi inte ha det här avbefolkningsproblemet. Det kommer födas fler barn om 9 månader och folk går in och kollar på det där. Skolorna på landsbygden kommer räddas genom Jimmy Chevenius.
0: Byskolorna blir kvar.
1: Exakt.
2: Perfekt.
0: Ja. När vi nu ändå inte har tid att spela musik, så har ni någonting annat ni ska pyssla med förutom att kolla på bilder av mig, Gustav och Camilla?
3: Ja, vad ska vi säga?
2: Nej, jag vill bara titta på den här bilden. Kul att ha Camilla tillbaka igen.
0: Ja, verkligen.
2: På semester flera veckor. Äntligen är du tillbaka. Ja, så kommer man tillbaka till det här. Bilden av Jimmy Chevenius i en gul röd dansbandsdräkt, alla 70-tal.
1: Lägg märke till det, också lite glans i slaget där. Det är lite glansigt material.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: det var det.
3: Det var
0: halkigt material.
1: Du kollegade ju, du kollegade du.
0: Ja. Precis. Allt utom gylfen. Som sagt.
1: Måndag i livet, mina vänner.
2: Ja. Alltså.
0: Det gick bra fram till slutet.
2: Orden tar slut med denna bild.
0: Men inte hos er.
2: Nej.
4: De misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna ska enligt åklagaren ha begåtts inom ramen för ett hierarkiskt system på skolan. Så här säger Petter Sandgren, lektor på Stockholms universitet och expert på elitskolor, om varför kulturen med så kallad kamratuppfostran lever vidare på skolorna.
5: Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen, den sker på elevhemmen, inte i klassrummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet fyllt en jätteviktig funktion.
6: Systemet syftar till att fostra starka ledare, säger Petter Sandgren.
5: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan och till slut ska man leda andra.
6: Att flera liknande incidenter blivit kända de senaste åren beror enligt Petter Sandgren på en uppluckring av den strikta tystnadskultur som omgärdar systemet.
5: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmälare också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
4: Reporter Hugo Bernhard. Nu ska det avgöras på hovrättsnivå om det är olagligt att gå in på en torvtäkt. Tingsrätterna dömde olika i två mål mot ett 30-tal klimataktivister och nu ska fallen upp i hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt. Axel Holmgren är universitetslektor i straffrätt på Stockholms universitet.
7: Olaga intrång då, det är väl den frågan som jag tycker är mest intressant.
8: De senaste åren har personer från klimatnätverket Återställ våtmarker gjort flera aktioner på torvtäkter, bland annat på Grimsås mosse i Tranemo.
9: Jag gör det här för att sänka koldioxidutsläppen.
10: Plugga diken.
8: I höst ska två olika domar om klimataktioner upp i hovrätten. Jönköpings tingsrätt menade att allemansrätten gäller på området och att grävandet inte var straffbart. Men Borås tingsrätt ansåg att det var olaga intrång att vara på torvtäkten. Axel Holmgren menar att allemansrätten och demonstrationsfriheten här vägs mot ett företags möjlighet att bedriva sin verksamhet och att det inte finns ett givet utfall.
7: Om liksom ett företag ska få bestämma vilka som får tillstånd

0: tillträde till ett så här stort område liksom, så ger man det här företaget ganska mycket liksom, rådighet och makt. Och det kan man ju diskutera om det är rimligt och lämpligt. Liksom. Så det är en avvägning såklart.
1: De tilltalade nekar till brott.
2: Reporter Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Sofia Weston.
3: Så i förmiddag i P4 Västern månaden 12 oktober. Efter skyfallen förra veckan har nu svarat Trafikverket på Sotenäs kritik. Vi mentaliserar vidare med psykolog Anton. Ni vet, försöker förstå oss själva och andra. Och så är det snart bandypremiär, eller hur Thomas?
4: Ja, det är ju det. Den här veckan drar elitserien igång både på dam- och herrsidan. Det där tycker jag verkligen att vi ska lägga lite extra fokus på den här måndagen. Känns det inte så?
3: Det tycker jag. Thomas bad med från dig om en liten stund. Hanna Abdullah, en titt på våra vägar.
5: Jag delar trafikinformation på riksväg 44 mellan Väneryr och Uddevalla, mellan trafikplats Rosrödsmotet och Väneryr. Där är det en lätt lastbil som ryker i riktning mot Uddevalla, så det är ju bra att ha i åtanke. Det kan dra på sig en del kör. Alltså på riksväg 44 mellan Väneryr och Uddevalla i riktning mot Uddevalla. Tipsa oss på 020 999 444.
3: Och så Camilla Wikberg vid min sida.
6: Ja, vi kan väl tillägga det att räddningstjänsten är på väg ut till den här lastbilen på 44 som det ryker om. Och vi håller på att ringa för att se om det är något större det handlar om. Eller?
3: Koll på nyhetsläget, det har ju du även väderläget.
6: Jajamensan, det blir en rätt solig dag förutom närmast Vänern där månen kan dröja sig kvar. Då. Och vi hade kylig morgon, åtminstone jag fick skrapa rutorna på en sida av bilen. 6-9 grader stiger det till i alla fall.
3: Har du mössa då?
6: Nej, mössa.
3: Du jobbat med mössa?
6: Nej, inte än.
3: Nej. Jag hade keps, det var ganska lagom.
6: Keps kan man ha året runt.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Du har den i P4 Väst för middag. Där Camilla, du blickar ju då mot nyhetsflödet. Vad pratas om just nu?
1: Ja, men vi har ju pratat här under morgonen om att ungdomar som misstänks har rekryterats av kriminella i polisregion Väst och att Uddevalla sticker ut där. Bara i år så har 6 sådana fall polisanmälts i Trollhättan då, som är större staden Uddevalla, där är siffran bara 1. Och utvecklingen går inte åt rätt håll. Mot slutet av september i år är antalet anmälningar av unga som misstänks ha rekryterats av kriminella uppe i 878 fall i hela landet då. Och det är nästan lika många fall som hela förra året, och då har vi några månader kvar. Mm. I eftermiddag så kommer Tony Bengtsson från polisen i Uddevalla hit till studion och pratar om det här. Så mer om det alltså senare idag.
0: Mm, sen har vi hört om det under morgonen. Det handlar ju om läsning. På
1: ett sätt. Precis. Hade du tänkt gå till biblioteket idag så glöm det. För alla bibliotek i Fyrsta åtminstone är stängda hela den här veckan. Det är alltså då Vänersborg, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil som berörs av att ett nytt datasystem införs. Då nuvarande avtal gått ut. Så där ska man byta datasystem, och alla bibliotek i Fyrsta är alltså stängda hela den här veckan.
0: Och så händer det något spännande lite före 12.
1: Kvart i 12, då får vi veta vem som får Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ännu ett namn ska vi få höra som vi aldrig hört förut.
0: Ja, och det är ju spännande just det där när de presenteras mitt i vår sändning, för då kommer vi lyssna, och du och vi båda kanske kommer lyssna lite på presskonferensen samtidigt som vi sänder radio.
1: Och Ekot kommer ta över sändningen med nästan all säkerhet.
0: Man brukar känna att man lever då.
1: Ja, verkligen.
0: Kvart i 12 alltså.
1: Ja.
0: Då drar det där igång. Nu lyssnar vi på mer musik.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu. Ja, den här veckan som många då bandyälskare längtat efter. För nu drar både damernas och herrarnas elitserie igång. Imorgon då ska vi få höra IFK Vänersborgs tränare Anders Ulin. Men redan nu har min förmiddagskollega Thomas Bader mött upp Gripen Trollhättans tränare Jocke Hedqvist. Eller hur, Thomas?
1: Så är det. Vi står i solskenet. Mestadels blå himmel. Det är småkyligt i luften. Lite bandyväder ändå, Jocke.
2: Ja, men lite högluft och lite krispigt så där var det här på morgonen. Så det är skönt att känna det en premiärvecka.
1: Ja, det passar ju väldigt bra för nu drar det igång och ni drar igång på kanske tuffast möjliga vis för Gripens del då, borta mot Edsbyn på fredag.
2: Ja, men det är ju som du säger att det är väl den stora favoriten till att vinna SM-guldet. Så att, men samtidigt så tycker jag att det är en skön start att få dem på bortaplan och att man har allt att vinna. Liksom. Och vi ser fram emot utmaningen även om vi vet att den är stor. Men framförallt är det skönt att det drar igång nu på riktigt efter den försäsongen.
1: Förra säsongen slutade med en kvartsfinal för er i Gripen och bara för ett par veckor sedan så var det semifinalspel i Svenska Cupen. Ni har tagit steg de senaste åren.
2: Ja, vi har tagit små steg framåt varje år och det har varit någonting historiskt varje år nästan nu de sista åren. Så att det är ju häftigt att Gripen är liksom etablerad i elitserien nu och det har väl aldrig, det har inte varit så tidigare utan det har ju varit lite jojo upp och ner. Och kunna ta de här små stegen framåt med rätt små resurser också som vi har så är det stort för föreningen att vi går åt rätt håll hela tiden och vi ser väl kanske inget slut på det utan vi hoppas väl att vi kan bygga vidare på det.
1: Kan det bli semifinalspel redan i år i elitserien?
2: Ja, men nu håller du på med idrott så kan ju allting hända. Men vi realistiskt är väl att vi ska ta oss till slutspel via åttondelsfinaler. Så där, utan det är väl det vi siktar på. Vi har inte haft något högre utan vi behöver bygga ekonomin och föreningen stark så att vi går i hand med det också. Vi hade ett tufft år tidigare så att vi kommer vara väldigt nöjda om vi håller samma nivå som i fjol. Sen om vi kan vinna en kvartsfinal till eller två kvartsfinaler, ja, men då är det semifinal. Så att det är många bra lag i vinter tycker jag som väntar i elitserien och man har sagt det varje år att det är jämnare än någonsin men i år tycker jag att det har jämnat ut sig enormt.
1: Hur skulle du beskriva ert lag i år då? Hur vill ni spela bandy i år?
2: Ja, nej men det är väl som jag sagt under försäsongen. Vi har hittat ganska tydliga roller och vi är ett bra lag och vi är beroende av varandra hela tiden. Så att vi är ju ett lag. Det är ju det som vi ska bygga vidare på och framförallt att vi ska fortsätta vara defensivt starka.
1: Du var inne på det här, ni tar små steg hela tiden. Det är lite tålamodsprövande för man vill gärna att det ska hända saker direkt.
2: Ja, så är det ju. Men samtidigt så måste man ju titta på var vi kommer ifrån. Och de här, det är sjunde året som jag är här nu. Och vi hade ju liksom en tuff start från början och dit vi är idag. Så att vi får verkligen jobba med små medel och ta små steg framåt och se liksom allting positivt som händer kring det och det händer andra saker liksom i föreningen också men det är klart att det vi gör på isen det påverkar ju resten av föreningen.
1: Hur ska

0: Då tycker jag att vi kan ha en samlingsplats där och sen är det ju idrotten överlag tycker jag i Trollhättan kanske, ja men Trollhättan, publiken och folket behöver gå och se sina lag och stötta dem, för det är väldigt viktigt för hela staden att vi har elitidrott.
1: Ja, det där är ju någonting som många klubbar brottas med. Hur skulle du säga mer konkret, jobbar ni med att det ska komma mer folk till era matcher?
0: Ja, men det jobbar ju, de som sitter på kansliet jobbar ju med det fullt ut, så att de försöker ju hela tiden hitta små saker och ta det framåt. Men sen är det, vi har ju en bandyhall vilket är jättebra, men vi har ju inga ytor liksom för att skapa andra arrangemang liksom på matcherna, och det, ibland så behöver man ju kanske ha det, men vi får jobba med de medel vi har och spela en bra bandy och så liksom försöka skapa en god stämning och att det blir en samlingsplats i Trollet.
1: Avslutningsvis, om man aldrig varit på bandy, om man inte har riktigt koll på det där med bandy på is som vi just snackar om nu, vad skulle du säga till dem för att ge dem en liten bild, en liten väg in till Slättbergshallen?
0: Nej, men det är ju liksom, kom och se på någonting som är fartfyllt och som är på riktigt, säger jag. Och killarna här, de kämpar och jobbar liksom fulltid och vi utför en elitidrott på isen och sen är det en härlig stämning. Men ska man gå på bandy så måste man ge det chansen. Du kan inte gå på bandy en gång utan du behöver lära dig liksom spelet och vara där. Och när man väl kommer dit och får gemenskapen, då kommer man trivas.
1: Säger Gripens tränare Jocke Hedqvist. Stort tack för att du var med i P4 Väst.
0: Tackar.
2: Och tack till dig Thomas, man blir sugen ju på att gå på bandy.
1: Ja, så är det ju verkligen. Och just med den här temperaturen som är utomhus idag också, så än mer kanske. Och ganska vindstilla på den plats där jag befinner mig. Så häftigt att det drar igång nu.
2: Så är det. Vi lyssnar på lite musik här i vår kanal P4 Väst.

0: Kygo, Khaled och Griffin. Låten heter Save My Love.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Jag var på väg att säga life, save my life, men insåg att det var save my love.
2: Ja, det är ju ibland känns det som att det är samma sak till det.
0: Ungefär. Du, apropå det, har du måndagsångest generellt, Camilla?
2: Generellt ja. Har jag inte det. Kanske lite idag, jag har ju varit ledig 2,5 veckor. Så just idag kan det vara lite tufft när klockan ringde.
0: Jag fattar det, men det kan ju ibland kännas lite segt med måndagar. Om man jämför då med fredagar, då pratar man ju ofta den här fredagskänslan, du vet. Ja. Man är lite pepp sådär. Och ni lyssnare får ju ofta önska en fredagspepplåt. Men vi gör ju även det på måndagar, där vi vänder lite på begreppen måndagsdepp-pepplåten.
2: Ja.
0: Och behövs inte egentligen en sån låt kanske extra mycket på ett sätt en måndag?
2: Jo,
0: på fredag går man ändå på moln.
2: Ja, eller hur? Och det är så mycket annat som liksom peppar en på fredagar. Jag tycker att det är väldigt, väldigt mycket på sin plats en måndag.
0: Ja, med en måndagsdepp-pepp-låt. 052-267-0000. Det är väldigt enkelt. Man kan skicka ett sms till det numret.
2: Precis, och då ber jag oss inte förklara hur, men det smset omvandlas på något sätt av någon tanta som sitter uppe i en satellit och som skickar ner det i mailform till oss. Så att,
0: Vi får ett mail, men ni skickar ett sms. 052-267-0000. Så skicka in en låt som ni känner bara den här vill jag spela då, just denna måndag, så att man ska bli lite pepp. Måndagsdepp-pepplåten alltså. Och skriv gärna, det är alltid så trevligt, varför ni vill att vi ska spela den här låten.
2: Ja, en bra motivering kommer man alltid långt med.
0: Det gör man faktiskt. 052-267-0000. Skriv till oss och ge oss en riktigt härlig pepplåt.

0: fredag. Låten heter I en annan del av världen.
1: Ja, det är lite trafikinformation på länsväg 2050 mellan Vänersborg och Vargön, mellan Stålbron och Kassaredstorpsmotet. Där är det så att vägen är avstängd på grund av en olycka med en minibuss. Så räddningstjänst är ju på plats, men som sagt är vägen avstängd. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Hanna Abdullah med senaste nytt där från våra vägar. Nu klockan 10:30. Det är dags för nyhetsuppdatering med Camilla Wikberg.
2: Ja, ni hörde trafikredaktionen prata om det. En minibuss har voltat på Östra vägen mellan Vargen och Kassetorpet i Vänersborg. Det uppger räddningstjänsten som är på plats vid olyckan. Skadeläget är i nuläget okänt och vi återkommer när vi vet mer om olyckan. Och strax innan klockan 10 larmades räddningstjänsten till en lastbilsbrand på 44 mellan Vänryr och Uddevalla. Lågor ska ha slått upp från en mindre lastbil under färd mot Uddevalla. När räddningstjänsten kom dit var det endast rökutveckling. Det finns inga personskador rapporterade kring händelsen och enligt räddningstjänsten så ska den här lastbilen inte stå i vägen. Ett större sparpaket gör att Telia skär ner på personal. Totalt 900 personer berörs. För svenska delen av bolaget omfattas 260 tjänster. Ett av de större kontoren finns i Göteborg. Totalt ska det innebära besparing på 1 miljard kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Störst minskning sker i Finland där totalt 280 tjänster påverkas. Och Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne är det dags för idag. Det tillkännages klockan 11:45. Så vädret, det blir en rätt solig dag men närmast Vänern kan molnen envist dröja kvar. Efter en kylig morgon stiger temperaturen till mellan 6 och 9 grader och vinden den blir nordlig.
0: Camilla, det regnade ordentligt förra veckan i torsdags. Många vägar i Sotens kommun svämmar över.
2: Mm, du var där.
0: Jag var där. Det var svårt att ta sig fram. Sotens kommun har kritiserat Trafikverket. Nu svarar Trafikverket på kritiken om en liten stund här i vår kanal.

0: Westlife, Uptown Girl, du hör den i P4 Väst för middag. Hörrni, Skob, du ler, men vi snackar ju måndagsdepp-pepp-låten.
1: Ja, Westlife. Nej, men jag såg ju det gnistrade till i dina ögon när du hörde den här låten. Du kom ihåg de gamla dagarna när du lyssnade på sånt här i smyg. Ja, och sen sprang du runt till dina kompisar och bara liksom lyssnade på så alternativ rock egentligen. Men du lyssnade på det här i smyg. Och så var det ju när jag växte upp. Jag lyssnade ju på Backstreet Boys i smyg.
2: Ja, för om du inte hade gjort det i smyg.
1: Då blir man ju nitad. Men
0: alltså, Westlife var väl ändå betraktade som lite mesigare då än Backstreet Boys.
1: Ja, men ändå. Vi går vidare
0: med måndagsdepp-pepplåten. Skriv till oss 0522670000 och tips om låtar då som vi kan spela. Man får lite härlig måndagskänsla.
1: Ja, ni vill ha sånt, ja.
0: Sånt okej, vill vi ha, ja. Jag menar, det är ju måndag. Har du inte fattat det?
3: Det är ju ett utsatt.
0: Ja, där tittar han in i butiken också.
1: Ja, det där var ju Jonas Mattsson som vi hörde lite grann. Han är ju underhållschef för vägunderhåll då, på Trafikverket här i väst. Vi tänkte vi skulle prata lite om vad som hände förra veckan i Sotenäs, ärligt talat.
0: Vi ska ju det regnade ju ordentligt i torsdags. Jag var själv ute på plats. Det handlade om väg 171 och väg 174 som stängdes av. Ja, det gick inte att ta sig fram.
1: Vilken fastnade du på?
0: 171 då.
1: Ja. Mm. Och det är ju det här som är ett återkommande problem för den här kommunen. De här två vägarna. När det regnar som det gjorde förra veckan, då blir ju liksom kommunen någonstans avskärmad, avskuren från resten av världen. Det är så kommunen själva beskriver det. Det är inte första gången det har hänt. Jag har ärligt talat också fastnat på den vägen efter ganska mycket regn med en Sveriges radiobil för 1,5 miljoner kronor med satellit uppe på som jag höll på att förstöra när den var splitter ny. För jag felbedömde vattenpölen, som det heter. Det var kul att se vatten upp till spegeln. Så att det är det här som händer och kommunen är väl kritiska till att Trafikverket någonstans inte riktigt kanske gör det de borde göra där ute för att förstärka vägarna, för att lyfta vägarna, för att göra någonting så att vägarna är farbara när det blir sånt här väder. Utan återigen så står de där och man är praktiskt taget avskuren. Räddningstjänsten får skicka in bandvagnar för att hjälpa folk komma fram till människor som kanske har hemtjänst och sådär.
0: Så Sotenäs kommun då tycker då att Trafikverket ska göra mer för att vägen in och ut ur kommunen inte ska svämmas över. Alltså, vad säger de?
1: Kommunen eller Trafikverket? Alltså, kommunen känner ju någonstans att alltså, det finns ju ett visst ansvar för kommunen här också, för det är ju inte så att läget var så jäkla mycket bättre på kommunala vägarna. Vi hörde ju om vägar som spolades bort och grusvägar och allt möjligt här, men de tycker ju att Trafikverket borde prioritera Sotenäs mer med tanke på då att det inte första gången det händer. Och de beskriver det själva då, samhällsbyggnadschefen som jag pratade med förra veckan beskriver det ju själv som att vi blir ju praktiskt taget avskurna från omvärlden här. Man kan inte komma in, man kan inte komma ut. Vi hade kommunikatören på kommunen som satt fast på en parkering vid Nordens Ark. Hon kom ut till jobbet, så hon fick sitta i bilen i några timmar och jobba. Du fastnade ju bland annat, inte för att vi kanske är de viktigaste personerna in och ut ur den kommunen på det sättet, men så det här händer ju av och till i den där kommunen.
0: Så är det ju, och Trafikverket då, vad säger de?
1: Ja, jag pratade då tidigare här vid 9-tiden med Jonas Mattsson som är sektionschef för vägunderhåll på Trafikverket i Region Väst om detta och vad han tänker om kommunens kritik och vad de gör.
3: Det är ju ett utsatt område så att säga. Det har ju ett stort upptagningsområde, mycket vatten. Vi har gjort en del åtgärder på olika vägar så att på 171 har vi bland annat jobbat med lättfyllning och höjning av vägprofilen för att få upp den cirka en meter då, från där den hade den lägsta punkt. Då. Så vi har alltid gjort en del åtgärder, men det finns ju såklart åtgärder kvar att göra också.
1: De håller med om att ni har gjort en del, men det verkar inte räcka. Finns det planer på att förstärka de här vägarna än mer på något sätt, göra mer här, för det här verkar ju vara ett återkommande problem för Sotenäs kommun.
3: Ja, men vi har gjort som sagt en hel del och det finns säkerligen en del vi kan göra ytterligare. Vi håller på att titta på det och får titta vidare på det. Men jag tänker också att det är i dialog med kommunen och Nordens Ark och andra intressenter som också har liksom ett ansvar för deras nät eller liksom område då, att i och med att det är ett avvattningsområde som vad ska man säga, att de vägarna hör ju ihop. Så att, vi har ju ansvar för våran väg och våra diken och att få vattnet att komma till utlopp och liknande. Mm. Men därefter så är det ju de parternas ansvar att se till att, att deras system fungerar. Så, att,
1: så ni, måste, ni måste till med ett bättre samarbete mellan kommun då och Trafikverket här, så att de hanterar sina vägar på bästa möjliga sätt och så hanterar ni era vägar på bästa möjliga sätt, om jag förstår det rätt.
3: Ja, men så är det ju, och i dialog och samråd där då, att vi får ju titta på de här platserna där det nu har varit som värst, så att säga. Så får vi ju liksom kolla där vad har gjort sedan tidigare och vad skulle eventuellt behöva göras framledes. Och sen om det är av oss eller kommunen eller båda delar eller någon annan, så att säga då, någon annan part. Det får vi ju se då vad den utredningen leder fram till.
1: Jag tror många i Sotenäs tänker, finns det någon konkret plan från Trafikverket att nej, men nu tar vi oss an Sotenäs som har drabbats flera gånger på det här sättet. Nu kör vi liksom stor insats här för att fixa de här vägarna. Finns det något sånt i planerna?
3: Ja, först och främst får vi ju hantera det som har hänt nu då, genom att vi får återställa på de här platserna som har varit drabbade då. Och därefter får vi ta en dialog med kommunen igen och både se över vårt eget och sen ta en dialog med kommunen för att titta på de här platserna som sagt. För att se, finns det saker vi kan göra ytterligare och vad är det i så fall och vems ansvar är det, så att säga det då.
1: Finns det planerat något form av möte mellan er och kommunen här för att prata om vad mer som behöver göras och vad kommunen kanske behöver göra för att underlätta för er?
3: Nej, inte i dagsläget, utan det är en kontakt vi får ta. Alltså, däremot så har vi på Trafikverket har löpande möten med kommunen, men det finns inget möte inbokat kring just den här händelsen eller så.
1: Utan det är en fråga. Är det läge att boka in det mötet eller?
3: Ja, men det är en dialog som vi får ta, och det är säkerligen så att vi kommer ha dialog med kommunen framåt här kring de här frågorna.
0: Säger alltså Jonas Mattsson, sektionschef vägunderhåll i Väst och på Trafikverket, intervjuad, och det blev han av Skob Salihi.
4: P4 Väst.
5: Sveriges Radio.

0: Berg och bedragare från Uddevalla, Ladi. Där heter låten. Nu ett litet lyssningstips.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej, nej, nej, nej.
8: Jag skjuter honom i hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren och skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Den där lyssnade du på igår, Camilla.
10: Ja, en underbar nostalgitripp med lite bakom kulisserna material från rallygängets storhetstid.
0: Underbart. Thomas i Hjärtum, du skickar en bild. Fint är det?
11: Ja, det är fint och det är ju en bild över ett lövverk som går allt mer från grönt till gult och orange. Och ja, stanna till här i Hjärtum för jag är nyfiken på det där med måndagsdepp-pepp-låten.
0: Ja, jag tycker att vi drar igång den. Sandra har skrivit till oss i Trollhättan, Camilla, och din klassiker.
10: Mm, Rolling Stones, Start Me Up.
0: Vi lyssnar. Den har ju nått den här låten. Så ja, där kommer den. Underbart. Vi lyssnar och så får vi lite måndagspepp.

0: dagens måndags depp pep låt önskad av Sandra i Trollhättan, The Rolling Stones då, med låten Start med på. Jag känner att jag blev på riktigt gott humör nu. Det var ju tanken. Underbart Sandra, tack så mycket. Nu är dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama. Om en skådespelare som gått ur tiden.
1: Ja, nu på förmiddagen kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Pierre Lindstedt medverkade i flera produktioner för teater, film och tv under många år. En av de senare rollerna på tv gjorde han i SVT:s julkalender, Mysteriet på Greveholm.
2: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
3: Vassa? Stacks hon?
1: Pierre Lindstedt, Kulturnytts film- och tv-kritiker Björn Jansson säger så här om Pierre Lindstedts karriär.
4: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll, men rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju en väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget, han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades och där, som alla såg på den tiden. Då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år gammal. Björn Jansson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Sist i Kulturnytt.

0: Niklas Strömstedt sjunger Inga änglar gråter. Och Thomas, du är fortsatt kvar i Hjärtum, eller hur?
1: Ja, jag vinkade lite försiktigt till två kvinnor som vinkade till mig, för de höll på att greja här i Hjärtumgården och jag blev inbjuden här, och jag tänker att för att få koll på vad som händer här inne så kollar jag med Johanna Leijonstrand. Hallå där!
2: Hej du, hej du!
1: Hur är läget?
2: Läget är just nu är det jättebra när du kom.
1: Ja, det var fint. Ni vinkade till mig när jag stod på parkeringen här utanför för gården, och här inne är det mängder av saker.
2: Jajamän.
1: Och här inne har ni fyllt på med saker, loppis, vintage, pengar som går till gården här, ideellt arbete under många år.
2: Under 10 års tid. Och vi får alla grejerna här, så vi har inte köpt någonting. Så det här är väldigt, väldigt, väldigt bra för byn.
1: Varför vill du engagera dig ideellt?
2: Ja, för det första så brinner jag för Hjärtumsgården och återvinning, återbruk. Och sen just det här att folk kommer hit och samlas och fikar och umgås och har roligt. Så det här är en samlingspunkt samtidigt som vi kan bli av med lite saker.
1: Ja, kommer folk långväga?
2: Ja, det gör de. Vi har haft till och med från Åre.
1: Men.
2: Ja,
1: berätta.
2: Nej, jag kommer inte ihåg det, det är några år sedan. Men Göteborg, Undervalla, Alingsås, Trollhättan, Vänersborg. Ja, hela Västra Götaland. Vi täcker ganska stort område.
1: Hjärtum blir som en centralpunkt på något sätt.
2: Mycket, mycket.
1: Och är det återkommande besökare?
2: Ja, det är det. Det är det, verkligen. Väninnor kommer hit med sina barn och barnbarn och gubbar. Och gubbar får sitta här och fika och så får damerna gå och handla. Och, nej, det är jättetrevligt.
1: Hur skulle du säga att intresset har utvecklats runt att gå på loppis vintagebutiker?
2: Ganska radikalt. Numera så köper de flesta familjer kommer att köpa sina saker från våra vintage eller typ såna här butiker. För att vi säljer jättefina saker. Märkesvaror, nytt, något begagnat och allting är i ordning gjort. Och många unga familjer, de som bildar familjer, kommer hit och köper ja, allt som de behöver från början.
1: Stort intresse.
2: Mycket.
1: Hur kul tycker du själv det är att gå på loppis?
2: Jag går bara hit.
1: Det är så.
2: Ja.
1: Men du, vad hittar du på annars på dagarna? Vad tycker du är kul att göra?
2: Ute i skogen, jaga.
1: Det är tidigt för det nu.
2: Ja, det är det. I allra högsta grad.
1: Och så fick vi fint besök och Freja här, hunden, höll sig helt lugn under hela intervjun.
2: Ja, hon är vår lilla maskot, 10 månader gammal.
1: Ja, jag fick ett skällande bemötande här förut.
2: Ja, vänligt skällande.
1: Ja, eller hur? Ja, och nu är vi kompisar.
2: Ja, nu är ni kompisar, ja.
1: Tack så jättemycket för att jag fick låna dig en stund här.
2: Tack så mycket själv.
1: Ja, du hör Gustav, det är ju det häftiga med vårt jobb, att vi åker runt i vårt härliga område, i våra 14 kommuner, och så vet man inte riktigt vad man får chans att stöta på eller vilka man träffar.
0: Nej, det är ju fantastiskt att få höra bara en sån liten glimt från Hjärtum, eller hur Camilla?
3: Ja, fantastiskt, och det innehöll ju det mesta.
0: Mm.
3: Som man älskar i livet. Hundar, jakt och vintage.
1: Rakt in i din profil där, Camilla,
3: yes.
1: På något sätt. Ja, jag tänkte på dig när jag klev in här. Så att du känner dig välkommen tillbaka till jobbet på något sätt.
3: Ja, tack snälla. Hälsa, hörru.
1: Ja, det ska jag.
0: Gör det. Thomas, tack för nu. Klockan den är 11. Vi går mot en Ekot uppdatering. Ja, jag säger varsågod.
4: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, det meddelar polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. 22-åringen kommer att begäras överförd till Sverige. EU-länderna har idag gjort klart om nya sanktioner mot över 1600 personer, organisationer och företag som anklagas för att stötta den ryska krigföringen i Ukraina. Sanktionerna godkändes vid EU-ländernas utrikesministermöte i Luxemburg. Det här innebär att EU nu genomför sin största sanktionsutökning hittills. Och det kommer nya uppgifter om uppgörelsen mellan EU och Kina som syftar till att minska vad EU ser som obalans i handeln. Kinas export av hybridbilar kommer att begränsas till 350 000 fordon per år under 4 års tid, uppger en EU-källa. Det innebär mer än en halvering. Den kvoten kommer dock att öka med 6% per år och kommer inte att gälla kinesiska bilar som tillverkas i Europa. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han är känd för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer och som spöket Staffan i klassiska julkalendern Mysteriet på Greveholm.
5: Mm! Ostkaka, min älsklingsrätt!
6: Nej, Staffan, låt bli.
7: Pierre Lindstedt från Dalarö i Stockholm var son till skådespelaren Carl Gustav Lindstedt. Men Pierre själv hade inga planer på att söka till någon scenskola. Ändå slank han in i pappans fotspår med tiden. 1961 gjorde han en mindre roll i Bo Widerbergs Ådalen 31. Och efter den rekommenderade Widerberg Pierre Lindstedt för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer, berättar Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt.
8: Och det är ju en roll som sorglig. Man tyckte om honom, och trots att han var så stor, han hade ju en väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt.
7: Så från Oscars nominerade filmer gick han alltså över till mer komiska roller som Bengt Hans i Pistvakt och spöket Staffan på Greveholm. Och enligt Björn Jansson bemästrade han båda typen av roller.
8: Jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
4: Reporter Ida Svansbo och Pierre Lindstedt blev 83 år. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
0: Tack för det, Sofia. Då är vi tillbaka för förmiddagsgänget här på P4 Väske. Men Wikberg vid min sida håller koll på nyhetsflödet. Gustav Löfstrand heter ju jag. Thomas Bader var senast i Hjärtum och pratade om lite ditt och datt, men framförallt loppiskulturen, så kan vi säga. Hanna Abdullah på trafikredaktionen, vad säger du, ser ut på våra vägar?
9: Ja, men tidigare så inträffade ju en singelolycka med en minibuss där vägen var avstängd. Men nu så ska vägen vara öppen återigen på länsväg 2050 mellan Vänersborg och Vargön mellan Stolbron och Kasserättstorpsmotet. Det här är ju som sagt öppen nu och räddningstjänst är ju fortfarande på plats dock. Sen påbörjade ju ett underhållsarbete på Uddevallabron idag mot Göteborg som kommer pågå mellan 12 till 17 oktober. Så det är ju risk för köer mellan klockan 10 och 15 och 19.06 då det är ett av de två körfälten stängs dessa tider och hastigheten sänks förbi platsen. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Mm, fint Hanna, då har vi koll på läget där och nyhetsrubrikerna då, Camilla.
3: Ja, men Hanna pratade om den här minibussolyckan i Vänersborg. En person har förts till sjukhus efter den olyckan med okända skador, och så kan vi berätta att 10 humrar har stulits ur en sump på Skaftö. Det skriver Båtsamverkan Väst i sina sociala medier. Mm. Så vädret då? Ja, rätt sol idag, men närmast Vänern kan molnen dröja sig kvar. 6-9 grader varmt efter en väldigt kylig morgon.

0: Stella Lefty, låten heter Boston. Mentalisera vidare, och det ska vi göra nu. Vi stannar upp ibland och försöker förstå oss själva och varandra och andra då. Idag handlar det om nära relationer, och jag säger välkommen till Anton Sandell, som vi också brukar kalla rätt och slätt för, ja, psykolog Anton, hallå.
1: Tjena, tjena.
0: Du, vi ska ju beröra en klassisk hemmasyssla idag, eller hur?
1: Yes, idag ska vi prata om klassiken diskmaskinen.
0: Ja, det. Först när du skrev det tänkte jag, vad kan man prata om då? Men sen började jag tänka och inser att jag har en del att säga om detta.
1: Ja, för vi ska prata om diskmaskinen ur liksom parförhållandets perspektiv. Och jag tycker det är slående ofta som problematiken, liksom alla par har ju sin olika dynamik, och den blir ofta väldigt tydlig just när det kommer till diskmaskinen, om man har en diskmaskin.
0: Och Camilla, du instämmer där?
2: Ja, men absolut 100%. Jag gick ju igång på nästan alla cylindrar när jag fick veta vilket ämne som skulle avhandlas idag.
1: Kul. Kul att det liksom väcker så mycket känslor med en gång. Ja.
0: Och det vi gör är att du helt enkelt drar ett exempel. Det handlar ju om ett par idag. Och så ska vi helt enkelt analysera lite kring, ja, hur folk tycker och tänker.
1: Exakt, exakt. Okej, så där är situationen. Jag var ett tag inneboende med ett par. Så det var Mia och Martin, och de hade varit tillsammans i ungefär ett år. Och vi bodde tillsammans, vi tre. Och så en eftermiddag då, så var jag i köket, och då var jag och Mia i köket tillsammans. Och Mia håller på att laga mat, och jag hör hur hon liksom pratar med sig själv. Så här, vad har vi hemma? Öppnar kylen. Jag ska göra pannkakor. Det börjar stekpannor, säger hon. Och sen så går hon fram till diskmaskinen och så bara, oj, diskmaskinen är inte utplockad, säger Mia. Och då, jag visste inte ens att Martin var hemma, men då hör jag hur Martin skriker från rummet bredvid. Åh, jag kan inte plocka ut diskmaskinen nu!
0: Okej, det var laddat liksom, alltså. Det var laddat här.
1: Tydligen. Så jag tänker att vi ska försöka mentalisera Martin först. Och sen, vad är det som händer här? Ja, men förstår ni ungefär hur situationen ser ut först? Mm. Eller något mer ni vill fråga, eller något jag behöver förklara?
2: Nej, min största fråga är bara, vem tusan kör stekpannor i diskmaskinen? Men absolut, absolut. Vi kan bortse från den.
0: Ja, jag tror att jag kanske har någon fråga. Alltså, hon pratar för sig själv och bara säger detta, och det här väcker då i honom den här känslan av frustration, att nu är du på mig igen. Är det ungefär där vi är?
1: Ja, precis. Alltså, som sagt, jag visste inte ens, jag förstod inte att Martin ens hörde vad som pågick i köket. Så det var därför jag blev lite överraskad. Mm. Men jag såg också att Mia hade sagt massa saker innan. Du vet, vad har vi i kylen? Det är som att hon pratar högt med sig själv helt enkelt. Men så blev jag så förvånad då att Martin hade lyssnat in på allt och plötsligt reagerade väldigt starkt.
0: Men där har vi premissen, Anton, Mia och Martin. Vi ska försöka förstå hur de båda tänkte. Vi börjar med Martin, men vi lyssnar på en kort låt och så pratar vi mer om en liten stund.

0: Och Molly Hammar sjunger Ingen annan rör mig som du. Psykolog Anton Anton Sandell är med oss. Vi mentaliserar. Försöker förstå oss själva, våra egna handlingar och andras. Och nu då ska det handla om Mia Martin som på något sätt finns en laddning kring just hur man ska hantera inplockandet, utplockandet av diskmaskinen.
1: Ja, så kom, vad tror ni hände i Martin i den där situationen?
2: Ja, men han kände sig nog på något sätt påhoppad. Och han, jag tänker att Martin var nog trött och tycker uppenbart att det här med diskmaskinen är ett arbetsmoment som är ganska betungande. Medans Mia, vi kanske väntar med Mia, men han kände sig nog så där, han kände sig påhoppad. Han ville ta det lugnt.
1: Intressant. Och du mentaliserar direkt att han är trött här också?
2: Ja, men annars så förstår jag inte varför han inte bara plockat ur den där maskinen.
1: Ja, okej. Okay, ja, okay, jag fattar. Du tänker att han har sett att den är... Ja. Att den ska utplocka, men han är trött så han har inte orkat. Ja. Då fattar jag. Mm.
0: Och jag funderar på om de också har någon slags överenskommelse här som vi inte vet om då, att han ska plocka ur diskmaskinen, hon ska sätta in eller någonting. Att det är någonting här som gör att han går på alla cylindrar här, för han känner att det är hans ansvar. Han vet att han har gjort fel, han har glömt det. Men han är också, som Camilla är inne på, bara trött. Han har inte orkat.
1: Så du mentaliserar också att han känner att han har gjort fel?
0: Ja.
1: Mm. Och att det ligger bakom också, alltså tröttheten och att han känner att han har gjort något fel. Tänker ni att det ligger bakom att det blir en ganska stark reaktion?
0: Ja, och att det hänt många gånger att hon är på honom, att han inte gör sitt jobb.
1: Ah, just det. Så. Mm. Så du mentaliserar också då att Mia nog har varit på Martin att han inte plockar ur diskmaskinen.
0: Ja, och jag tänker att Mia, hon verkar ju väldigt snäll. Det är inte så att hon går på honom här, och det kan ju ibland vara nästan lite jobbigare när någon bara är så himla trevlig och bara liksom konstaterar, okej, den är inte utplockad.
2: Idag heller.
0: Ja, det finns ju någon passiv aggressivitet kanske. Ja, vi ska komma in på Mia snart.
1: Ja. Men vad säger de om Martins liksom förhållningssätt till sig själv, om man ska försöka dra lite stora växlar?
0: Ja, där får du svara på, Camilla.
2: Oj, nej, men jag tänker att Martin vill nog göra rätt och vara Mia till lags.
1: Just det.
2: Men känner att han har misslyckats i det här fallet.
1: Just det, visst.
2: Så den här irritationen som kommer visas utåt i hans tonfall, den är nog...

0: Så pratar bara för sig själv.
1: Det var ett konstaterande.
0: Ja, konstaterande att okej, han är ju en sopa den här killen. Jag har lite ihop med.
1: Men Anton, du bodde ju också där. Varför har du plockat upp diskmaskinen?
2: Det låt oss inte gå in på det.
0: Men Anton, hur ska...
2: Nej, jag hade gärna... Nej, jag tycker det är så... jag tyckte det var så intressant. Och det kanske jag inte riktigt fick fram. Eller jo, jag tror att ni förstod det, att det var ju väldigt oladdat från Mia.
1: Mm.
2: Alltså hon kommenterade bara saker högt.
0: Mm.
2: Och så hon hade ingen, jag mentaliserade att hon hade ingen, hon tänkte inte ens på Martin hon benämnde diskmaskinen.
1: Nej.
2: Men han tänker att det har med honom att göra.
1: Precis.
2: Så, och det där, just i parrelationer, det är ju en sån jäkla källa till missförstånd. Också när vi är också inne på då hur, sen har de har ju, en sak är att de har en lång historia här som ligger bakom också av mikrosituationer som leder fram till det här. Men vi kan också tänka att Martin har kanske ett inre som är ganska kravfyllt då. Då är det lätt att man plockar upp kritik i vad andra säger. Även fall det egentligen för mig var ett helt neutralt uttalande. Så, så det är många av de här aspekterna som påverkar hur vi mentaliserar och hur vi reagerar på varandra i en parrelation. Och det blir, de flesta har ofta svårast på ett sätt att mentalisera i parrelationer för att det är så mycket fakta att förhålla sig till. Så den här situationen för mig blir ju bara, okej, vad händer? Men för vi förstår ju, okej, här finns det mycket historia bakom som gör att det blir en sån här reaktion på en ganska... eller en väldigt egentligen oladdad situation.
0: Men kort bara då Anton Sandell, psykolog Anton, vad ska man tänka på då som i en parrelation kring det här?
2: Att man behöver liksom vara kanske ibland lite extra schysst mot sin partner och ha koll på vilka krav är det som faktiskt kommer från den här personen och vilka är det som jag känner på mig själv egentligen. Att liksom försöka sortera ut det där. Och försöka också så här, vad var det som hände här och nu i stunden? Inte försöka lägga in för mycket av gammal förståelse eller gammalt groll i situationen som uppstår här och nu. Så jag tänker att Mia och Martin skulle kanske behöva prata lite om det med vardagssysslor. Och liksom hur de tänker med diskmaskinen och när man ska göra det och så vidare. Och Martin kanske behöver ta upp att han känner sig kritiserad. Och det vore intressant att se vad Mia har att säga om det. För hon kanske inte alls har en intention att kritisera, utan hon kanske bara benämner saker. Så det är kanske något som de skulle behöva prata om då, för att kunna mentalisera varandra bättre i vardagen.
0: Anton, vet om de är tillsammans idag?
2: De gjorde slut några veckor senare.
0: På riktigt.
2: Ja, det stämmer faktiskt.
0: Det stämmer. Ja. Anton Sandell, psykolog Anton, med, vad säger man? Hittar inte uttrycket, men koll på läget.
1: Fingret i luften.
0: Fingret i luften. Ja, det var det jag tänkte säga. Ha det fint nu.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej, hej.

0: Pernilla Andersson. Låten heter Rosor.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Ronan Keating sjunger för oss When You Say Nothing At All.
1: Ja, det har ju påbörjat ett underhållsarbete idag på Uddevallabron som pågår från och med 12 till 17 oktober. Så där är det ju långa köer just nu och det är ju det är förväntat att det ska vara köer mellan klockan 10 och 15 och 19 till 06. Då det är ett av två körfält som stängs dessa tider och hastigheten är stängd förbi platsen. Sen på länsväg 832 mellan Uddevalla och Munkedal i höjd med Saltkällan, där är det trafik som styr på grund av arbete vid berget. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Det hälsar Hanna Abdullah på trafikredaktionen. Camilla Wikberg ska ge oss senast nytt. Klockan den är 11:30.
2: En person har förts till sjukhus efter att en minibuss voltat på Östra vägen mellan Vargön och Kassaretorpet i Vänersborg. Skadeläget för personen är i nuläget okänt. Resandet med Västtrafik fortsätter att öka i hela Västra Götaland. I september gjordes över 30 miljoner resor, varav 16 miljoner med buss. Störst var ökningen inom tåg- och spårvagnstrafiken. Enligt Västtrafik beror ökningen främst på det halverade priset på 30-dagars biljetter som infördes i juli. 10 humrar kan ha stulits ur en sump på Skaftö, det skriver Båtsamverkan Väst i sina sociala medier. Humrarna beräknas ha ett värde på runt 7000 kronor och de ska ha legat på 3 meters djup när de stals. Det hela upptäcktes när målsägande skulle kontrollera sumpen. Båtsamverkan skriver att de misstänker att humrarna stulits någon gång mellan 2 och 7 oktober. Och om en kvart får vi veta vem som får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. 11:45 tillkännages nämligen pristagaren. Så vädret, det blir en rätt solig dag, men närmast Vänern kan molnen envist dröja kvar. Efter en kylig morgon så stiger också temperaturen till mellan 6 och 9 grader och vinden den blir nordlig. Kvällen blir mest klar och tidiga natten även den klar, men efterhand bildas dis och dimma.
0: Fint Camilla, då har vi koll på nysläget ju och till och med också väderläget. Det är bra, snart ska vi stämma av läget med författaren Kicki Sehlstedt från Uddevalla. Vi gör det ibland. Det är dags för vardagsreflekterande femman.

0: YouTube, sjunger för oss, låten heter, såklart får man väl ändå lägga till det, va? Beautiful Day. Ja, nu då ska vi stämma av läget i vardagen. Vi har med författaren och journalisten Kiki Selstedt från Uddevalla. Ja, det är dags för reflekterande, vardagsreflekterande femman. Hallå Kiki.
1: Hallå, hallå.
0: Du, första frågan, hur är läget med dig?
1: Men det är alldeles utmärkt. Jag har precis torkat här. Jag cyklade till jobbet här i Stockholm i spöregn. Så att det har tagit en liten stund. Men annars är det bra.
0: Ja, härligt. Du, vad går du runt och tänker på dessa dagar?
1: Jag klurar väldigt mycket på min intrig just nu. För jag håller på att redigera mitt tredje manus utav Bohusmorden. Så att jag är väldigt mycket i Hunnebostrand och tänker på upplösning och hur det ska gå för Julia och Kalle. Det upptar mycket av mina tankar.
0: Och just kring vad de då tar sig för. Alltså, vad får du den inspirationen från och hittar du det i vardagen?
1: Ja, verkligen. Alltså jag tror att jag, liksom väldigt många författare, så är vi iakttar ju en del och tjuvlyssnar och studerar människor och relationer och så. Så att jag tar ju mycket från vardagen på det sättet. Sen kan man ju inte undgå och påverkas av det som händer i liksom på nyheterna och i världen och så också. Så att det, allt sånt där processas nog, kommer ut på boksidorna, tror jag.
0: Men du kan alltså sitta på bussen och höra någonting intressant bakom dig som du plockar in i vad det nu kan vara, något manus?
1: Ja, så det kan det absolut vara. Så man, ingen går säker.
0: Men du, Kiki, vilken liten sak har gjort dig glad den senaste veckan? Eller så där, lite känt, lite upprymd? Finns det något sånt som du har suttit på?
1: Ja, alltså jag hade en helt ljuvlig helg faktiskt. Jag var på Vrångö i Göteborgs södra skärgård med fem tjejkompisar. Och det var britt sommarvarmt och vi badade och vi åt fantastiska färska skaldjur och bara firade en kompis 50-årsdag. Så att det gjorde mig, jag är fortfarande lycklig när jag tänker på den där helgen.
0: Vad betyder det sådana? För jag menar, det här är ju intressant, man pratar om vardag och vad är vardag och sådär. Vad betyder det för dig att med sådana upplevelser i livet i vardagen?
1: Jag tänker att just det här att byta miljö från vardagen, att bara komma bort vad det nu kan vara och se, träffa nya människor eller se nya platser och sådär, ger ju att man tar med sig det in i vardagen som en det ligger som en liten varm känsla i magen. Så kan man ta sig an det där när kaffeautomaten inte funkar eller man cyklar i spöregn på liksom lite bättre sätt.
0: Ja, jag fattar. Men du, det här med vardagen, alltså, vi har pratat lite faktiskt idag om sådana vardagssyssla, en syssla som många tänker på, det här med att plocka ut diskmaskiner och sånt. Alltså, hur tråkigt eller lättsamt tycker du de där sakerna i livet är?
1: Jag är bra på att försöka bygga det till något positivt. Jag tänker, då får jag lyssna på den där podden. Det blir mysigt, så kan jag plocka ur diskmaskinen samtidigt. Jag ser det inte som stora hinder, men mer att man får liksom lägga någon liten guldkant på det samtidigt. Belöna sig själv, så tänker jag. Med de här vardagssysslorna.
0: Men när känner du egentligen, apropå också vad du gör, när känner du som mest kreativ i vardagen?
1: Alltså jag har inte så stort behov av plats. Så jag kan sitta och skriva i min soffa. Jag kan också sitta på ett café eller åka tåg eller så. Så att det, egentligen så är inte det som är det viktiga, utan det är nog sinnesstämningen. Man får inte vara för stressad i huvudet av andra saker. Det tycker jag är det jobbiga. Att då blir jag inte så inspirerad. Då behöver jag liksom klara av de där sakerna. Och då menar jag egentligen inte disk och sånt, för det kan se ut lite hur som helst, utan mer om man har lite mer såna här saker som stör ens tankar som man behöver lösa. Så.
0: Just det, så ett tips du skulle kunna skicka med, det är egentligen det att försöka vad ska man säga, lösa det så att man kan tänka på det saker.
1: Ja, men exakt. Man behöver liksom rensa huvudet, bort huvudet från de sakerna. Eller i alla fall skriva ner det på en lista. Så det finns där. Någon liten så här to-do-lista eller något. Jag behöver ta tag i det här. Har du skrivit ner det så vet du att då försvinner det inte. Men jag behöver inte tänka på det nu. Så, nej, tänker jag kanske. Mm.
0: Jag jobbar själv inte så mycket med listor. Men när jag gör det så känner jag det där. Att det är skönt att det står där. Och då kan jag ändå ha koll på att jag inte kommer glömma det. Och då kan ta tag i det så.
1: Ja, men då är det som att hjärnan klarar av att släppa det liksom, och koncentrera sig på något annat under tiden, för att den vet att det ändå omhändertaget lite grann. Liksom. Så tänker jag.
0: Men du, Kiki, det låter som du har ganska en gött i vardagen.
1: Ja, jag trivs i vardagen, ja, måste jag
0: säga. Och
1: på Vrånge. Det bästa är ju, ja, på Vrånge är det ju underbart. Men det bästa är också i vardagen, det är ju att ha lite sällskap. Jag har ju en hund, så att när man sitter hemma och skriver och så och har någon lite sällskap där, det är ju underbart också. Det kan jag tipsa om. Husdjur.
0: Det är också ett bra tips att skicka med. Kiki Selstedt, journalist, författare från Uddevalla. Tack för att du var med här i P4 Väst.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Cat's Eye, låten heter Animal.
1: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.
0: När vi är klara för dagen här, vi som gör den här förmiddagen då, tillsammans med er, då tar de vid gänget bakom P4 Extra. Camilla, det börjar närma sig nu.
2: Klockan är ju 11:45 och då ska ju alltså tillkännagivandet av Nobelpriset i ekonomi ske, och vi följer ju detta via en livestream just nu. Jag vet inte, är du inne på SVT:s?
0: Just nu lyssnar jag faktiskt på Sveriges Radios direktsändning. Mm. Jag vet inte, vad ska vi släppa på dem eller ska vi vänta lite? Vad tycker du?
2: Nej, jag tycker vi väntar lite. Vi kan väl berätta lite grann om det här ekonomipriset så länge. Den yngsta har jag nu fått till mig som har fått det här priset. Var lika gammal som mig, 46 år. Tänk att få 12 millar.
0: Ja.
2: Då hade jag lämnat dig. Då hade du fått klara dig själv resten av dagen. Medan den äldsta då, som har fått priset genom tiderna, har varit 90 år. Mm. Och nu ser jag här på min skärm att man kliver in i den här salen och slår sig ner. Vi har tre personer som sätter sig ner, sippar på ett litet vattenglas, rättar till stolen, och nu ska ju det hela då helt enkelt börja. Men vi vet ju, vi har ju varit med för, det ska ju skötas lite innan.
0: Det ska ju det, och väldigt högtidligt känns det ju som i de här lägena.
2: Det kommer väl tyvärr att dröja några minuter till innan de är framme, så att säga, till själva kakan i mitten. Ja. Man brukar tugga sig runt kanterna för att ta sig in till det väsentliga. Man ska hållas på halster så länge det bara går, känns det som. Mm. Förra året, kan vi berätta, belönades tre ekonomer, och det här priset har delats ut 57 gånger sedan starten 1969, och det var någon siffra som flimrade förbi här för en stund sedan. 99 stycken personer har fått ta emot det här priset. Som sagt då, tre stycken var det ju då förra året.
0: Nu då så sitter Ellen Moons, vi har John Hassler, Timo Boppart. Ja, det är lite namn här som sitter väl i den här kommittén då.
2: Precis, det är de tre som sitter vid podiet nu då, som presenteras först och främst. Det är då de här tre som ska presentera årets pristagare. Det känns som vi har gjort det här förut, du och jag.
0: Ja, vi har ju det, och det är lite speciellt, för vi står ju och dubbeljobbar här nu. Vi pratar ju samtidigt som vi försöker hålla koll här på sändningen.
2: Man är då på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. Det är där den här tillkännagivelsen då sker. Man är inte riktigt framme ännu vid namnet eller namnen. Det brukar ju som sagt vara flera.
0: Jag tror att det är på gång nu faktiskt.
2: Ska vi tjuvlyssna någonting? Eller?
0: Ja, här har vi faktiskt en duo. Robert E. Hall, amerikan, och Michael Woodford,
2: Stanford
0: och Columbia University.
2: Just det. Född 43 respektive 55, då blev det inget rekord åt något av hållen.
0: Nej.
2: Ingen, varken yngst eller äldst där. Motiveringen, ja, den lär ni få höra i Ekot klockan 12 om inte annat.
0: Men vi kan ju säga att det ska handla om då, de får det för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
2: Ja, visst. Vi har en utveckling på den då, Gustav.
0: Den tar vi lite senare. Men nu vet vi, Robert E. Hall och Michael Woodford, de får Nobelpriset i ekonomi, presenterades bara för 15-20 sekunder sedan. Mm.

lätt, säger du sett någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli.

verblieb. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du söt Josefin.

0: Albin Limmelda och Josefin heter låten och Camilla, det är klart nu vem som får ekonomipriset 2026. Det handlar om Nobelpriset då.
1: Mm, och då är det två stycken då i år som får dela på det. Det är Robert E. Hall och Michael Woodford. Stanford respektive Columbia University i USA. De får Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.
0: Så är det, och mer om detta, det vill vi ju lova. Jag tänkte säga vill jag lova, men vi båda kan lova det, att Ekot kommer fokusera på det här.
1: Mm. Jep, om 7 minuter så träder de in med sin 10-minuters sändning, och då kommer de definitivt att ha knåkat in något om detta.
0: Så är det.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi heter låten. Vi går mot en Ekot-uppdatering, men kan väl ändå passa på att påminna om att amerikanerna då Robert E. Hall och Michael Wood Ford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Det har vi ju fått till oss här nu, Camilla.
1: Någonting annat som har kommit till oss också, det är att två anställda vid en skola i södra Frankrike har skadats i en skjutning på skolan. Det uppger landets utbildningsminister på plattformen X. Enligt ministern är skolans rektor och en lärare som skadats av skott från ett jaktgevär, uppger en poliskälla för AFP. En 14-årig elev har gripits.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Nu är klockan 12, det är dags för Ekot.
1: Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Telia genomför sparpaket på omkring 1 miljard kronor. Flera hundra förlorar sina jobb. Och idag möts EUs utrikesministrar i Luxemburg. Det handlar bland annat om Rysslands diesel. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar med Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.
2: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
1: Och vår ekonomireporter Anders Hjelmin befinner sig vid Kungliga Vetenskapsakademin där pristagarna nyss tillkännagavs.
3: Så är det, och jag är med mig Peter Fredriksson som är ledamot av priskommittén här och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Två amerikanska ekonomer, Robert E. Hall och Michael Woodford, får ekonomipriset. Om du ska beskriva vad det är de här forskarna har gjort, hur låter det?
4: Ja, de har skapat ett nytt fundament för hur vi ska bedriva makroekonomisk stabiliseringspolitik. Och tack vare deras bidrag så kan vi föra en bättre stabiliseringspolitik än vi kunde göra tidigare.
3: Och den här stabiliseringspolitiken, det låter Riksbanken.
4: Det är lite Riksbank i meningen att det är modeller som påverkar hur Riksbanken sätter styrräntan. Det påverkar också hur man utformar finanspolitiken.
3: Om du ska beskriva vilken nytta vi har av deras upptäckter, alltså vardagsnytta i samhället, går det?
4: Alltså det handlar ju om att försöka stabilisera konjunkturen, och konjunkturvariationer som sådant är ju till ondo för hushåll och företag tack vare att det blir för mycket variation. Och framförallt så drabbar det de med sämre förutsättningar, de som har mindre inkomster. Så att man kan jämna ut de här konjunkturförloppen så är det en bra sak. Mm.
3: Du, när gjorde de här forskarna sina egentliga genombrottsbidrag som gör att de nu får ekonomipris?
4: Om vi börjar med Hall då, så har en viktig genombrottsstudie för slutet av 70-talet och sen har han också en tidig studie från början av 80-talet, så det är ganska gamla bidrag. Woodfords bidrag är liksom en lång serie som kulminerar med en bok från 2003 som liksom presenterar den nykeynesianska modellen.
3: Säger Peter Fredriksson, alltså det blir två amerikanska män som får ekonomipriset igen. Det brukar ganska ofta vara amerikanska män. Varför är det ofta så?
4: Ja, det handlar ju dels om hur professionen har sett ut. Vi tenderar att belöna liksom upptäckter som går en bit tillbaka i tiden. Och då är det som så att det är oftast män som hade de högsta positionerna. Det är också så att den bästa forskningen finns i USA. Så att även om kanske forskarna har ett annat ursprung i USA så är de också oftast verksamma i USA.
3: Tack så mycket, Peter Fredriksson.
1: Och det var alltså vår ekonomireporter Anders Hjelmin som rapporterade där från Kungliga Vetenskapsakademin. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, uppger polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. Mannen greps den 8 oktober och ska begäras överlämnad till Sverige. Telekombolaget Telia genomför ett omfattande sparpaket på runt 1 miljard kronor, och runt 260 jobb väntas försvinna i Sverige. Beskedet väcker oro och frågetecken bland de anställda, säger Per Axelsson, ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Telia.
5: Telia är ju ett väldigt lönsamt företag, och driva nedskärningar på det här sättet då, det kräver ju stor noggrannhet för att se hur ska det faktiskt stärka företaget. Så att det inte bara här är en fråga om att vi tar pengar ifrån den operationella verksamheten, så tuffar anställningsförhållanden och sen så blir det lönsamhet på sista raden.
6: Teleoperatören Telia ska minska antalet anställda med omkring 900 personer inom hela bolaget och runt 260 jobb väntas alltså försvinna i Sverige. Målet är att nå årliga bruttobesparingar på runt 1 miljard kronor och det är en förlängning av det sparpaket som Telia gjorde för 2 år sedan. Är ni från fackets sida förvånade?
5: Både ja och nej. Vi ser också den tydliga tekniska utvecklingen. Vi tror nog att det är svårt att förneka liksom att teknisk utveckling kommer att göra att vissa arbeten försvinner.
1: Reporter Stina Ollila. Flera EU-länder kritiserar USA och Donald Trump för uppgörelsen med Vladimir Putin om att köpa mer rysk diesel. Och fokus ligger på Ukraina när EUs utrikesministrar träffas i Luxemburg idag. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
7: Jag beklagar verkligen det avtalet och jag hoppas att man ska ändra sig för att det skulle ju innebära att man ökar energiintäkterna som är den främsta finansiären av de attacker som görs på civila och energianläggningar och städer i Ukraina just nu och det måste upphöra.
1: På plats i Luxemburg är vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. EUs svar är ju alltid att vi snarare borde öka pressen på Ryssland. Gör EU det nu, Andreas?
8: Ja, det gör man. Utrikesministrarna på det här mötet har precis klubbat ett nytt sanktionspaket som faktiskt är det största hittills. Man riktar då sanktioner mot 1600 personer och företag som är kopplade till den ryska krigsmakten. Och tittar man på totalt sett innan det så har ju EU riktat sanktioner mot 3000 personer och företag. Så det här är ju en kraftig ökning i ett enskilt paket. Och det innebär då att inreseförbud och frysta tillgångar för de som drabbas av sanktioner.
1: EU köper ju energi från Ryssland. Vad är då problemet om USA också gör det?
8: Jo, men så är det. Och amerikanerna kan såklart peka på detta som ett argument. Ni köper, varför ska vi inte då göra det? Skillnaden är ju att EU successivt ändå har minskat sin import av rysk energi. Och, man får också titta lite på vart EU kommer ifrån. När kriget bröt ut 2022, den fullskaliga invasionen, så satt ju många EU-länder med ett väldigt stort beroende av rysk energi. Och sen dess så har det ändå minskat. Sen är det klart att Sverige och andra baltiska länder till exempel tycker att det går alldeles för långsamt. Och vår egen utrikesminister Malmer Stenergard pekade ju på att importen från Ryssland är faktiskt fortfarande större än stödet, det finansiella stödet vi ger till Ukraina. Men sen så sa hon att om man skulle använda de frysta ryska tillgångarna som EU ändå har fryst och stötta Ukraina med de pengarna, ja då skulle den ekvationen ändras. Då skulle stödet till Ukraina bli större än köpen från Ryssland.
1: Det sa alltså vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden från Luxemburg. Så till Sverige, nästan hälften av alla barn som registrerats som brottsoffer i så kallade barnfridsbrott är yngre än 7 år. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, där Johanna Wiberg är rapportförfattare.
9: Så det här är ju alltså brott som sker mellan 2 personer som är närstående till barnet. Ofta så handlar det om pappa till barnet som utsätter en mamma för det här brottet.
10: Barnfridsbrottet infördes 2021 och innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld eller vissa andra brott mellan närstående. Och nu har Brottsförebyggande rådet granskat drygt 10 000 barn som registreras som målsägare i polisanmälda barnfridsbrott under 2022 och 2023. Resultaten visar att misshandel är den vanligaste brottstypen. Men även olaga hot, olaga tvång och ofredande är vanligt förekommande. Forskning visar att barn som växer upp med våld i hemmet löper ökad risk för psykisk ohälsa och beteendesvårigheter senare i livet. Därför är det viktigt med tidigare insatser, enligt Wiberg.
9: Skola, förskola, socialtjänst och vården kan vara uppmärksamma på tecken på att barn bevittnar eller utsätts för våld. Barn behöver trygga vuxna som lyssnar och tar deras berättelser på allvar.
1: Sa Johanna Wiberg, utredare på Brottsförebyggande rådet. Reporter Bashir Kavak. Utredningen runt det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i slutet av september växer. Antalet brottsoffer har utökats med 4, det är nu 6 brottsoffer. Enligt åklagaren handlar det om att det planerats fler attacker, rapporterar P4 Kronoberg. Det var den 24 september under en idrottslektion som en elev på skolan, en pojke under 15 år, attackerade en annan elev med en kniv. Så har vi en rättelse. I ett inslag tidigare idag om Pierre Lindstedt sa vi att filmen Ådalen 31 är från 1961, men det korrekta årtalet är 1969. Producent Matilda Durehed.
0: Tack för det. Eko 12, 10 klockan, kanalen P4B. Så fint att ni är med oss denna måndag den 12 oktober. Vi alldeles strax ska ge oss ut på våra vägar. Vi ska få senaste nytt därifrån. Med hjälp av dig, Hanna Abdullah på trafikredaktionen.
11: Ja, det gäller trafikinformation på Uddevallabron mot Göteborg. Det påbörjade ett arbete idag som kommer pågå fram till och med 17 oktober. Så där kan man ju se att det är rätt så långa köer på grund av det här underhållsarbetet. Det påbörjade vi klockan 10 och ska fortsätta, ja, men som sagt, mellan 10.15 och 19.06. Så det är ju då ett av två körfält som stängs dessa tider och hastigheten är ju sänkt förbi arbetsplatsen. Du tipsa oss på 020 999 444.
0: Och lite väder kanske?
12: Det tycker jag väl är på sin plats. Ja, det blir ju mest soligt idag förutom närmast Vänern där molnen som var under natten faktiskt dröjer sig kvar. Temperatur 6 till 9 grader och vinden den blir nordlig.
0: Då har vi koll på läget.

0: Gravity, Klara Hammarström. Mycket kretsar i nyhetsflödet nu ju, Camilla, om de här två amerikanerna, Robert E. Hall och Michael Woodford, som tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.
1: En enorm ära, säger en av dem, Michael Woodford, via länk efter att ha...
0: Kan man tänka sig.
1: Ja, det kan man ju tänka sig. Det var väl det minsta man kan säga.
0: Ja.
1: De här två får priset för att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Alltså, you lost me at makro, känner jag. Men ni som kan det här, ni vet säkert varför de här två snubbarna har fått 12 miljoner. Ja, men genom de här modellerna så kan man genom finans- och penningpolitiska åtgärder jämna ut toppar och dalar i den ekonomiska utvecklingen, det skriver Kungliga Vetenskapsakademin i ett pressmeddelande. Och jag läser rätt upp och ner ifrån TT, ska jag säga. Jag kan ingenting om, jag känner mig så bortkollrad alltså.
0: Samma här, men det är ju intressant. Undra hur... Det här har vi ju pratat om, vi har ju spånat lite kring det här dessa tider när de här prisen delas ut. Mm. Jag tror att de hade det på känn, eller satt de där och hoppades, eller kom det från ingenstans?
1: Ja, enligt Woodford då, så var det en överraskning, det har han sagt. Woodford då, som är född 1955 och är professor vid Columbia University. Hans kollega då, som han får dela de här 12 miljoner svenska kronorna med, det är Robert E. Hall. Han är 83 och är professor vid Stanford University i Kalifornien.
0: Och jag menar, han säger att det är en överraskning, men han kanske hade det på känn. Man vet ju inte.
1: Ingen aning.
0: Men du, de här 12 miljonerna har du fokuserat mycket på. Ja, det är ju mycket pengar.
1: Varför har jag det? Jag vet inte varför jag har fastnat vid den summan. Kanske för att den höjdes med 1 miljon här ganska nyligen, va? Var det till i år till och med?
0: Det kan det ha varit, jag är inte säker där.
1: Men det är ju mycket pengar för, så att säga, en annan.
0: Så är det ju, och du gick ut och sa att om du skulle fått de här pengarna, då skulle du lämnat mig.
1: Ja, då hade du fått sköta förmiddagssändningen på egen hand. Du hade kunnat dra in någon från gatan som hade fått läsa nyheterna åt dig. Jag hade gått hem och så hade jag funderat på...
0: Nästa steg? Eller vad har du gjort?
1: Vilken bil jag skulle köpa.
0: Ja.
1: Lite så. Tror jag. Och vilken NFL-match jag skulle boka biljetter till. Hade haft råd med en biljett till Super Bowl i februari. Det är du.
0: Ja, just det. Det är hutlösa priser där.
1: Ja, det är hutlösa priser, minst sagt.
0: Men det hade du haft råd med om du då hade fått 6 miljoner då, som de får vård där.
1: Och de här två kanske till och med får en gratis biljett till Super Bowl. Vem vet?
0: Vem vet? Mm. De lever livet i alla fall.
1: Ja, de har säkert gjort något bra, verkar det ju som. Säkert, vi ska säkert vara tacksamma till och med. Tror du inte det?
0: Men så kan det vara. Och jag menar, det är ju... Jag menar nu, vad hade vi för ålder här? Robert E. Hall är 83 år. Mm. Så han har ju varit igång.
1: Ja, alltså den andra var född 55, han är alltså 71, va?
0: Ja, så de har nog lagt sina timmar på kanske det här, som de nu förprisar.
1: Ja, säkert förtjänta av detta.
0: Då har vi koll på läget och så lyssnar vi på lite musik.

0: Robbie Williams med låten Love My Life. Du hör den i P4 Väst. Är det så de känner kanske Nobelpristagarna?
1: Antagligen.
0: Förmodligen.
1: Undrar hur de ska fira. Vad är klockan ens där borta? Det är ju, hon är ju 6 på morgonen.
0: Ja,
1: och västkusttid. Någon var i Kalifornien. Det är ju mitt i natten där. Det är ju 3 timmar till.
0: Mm.
1: Herre, min själ, vilken god start på måndagen, eller?
0: Ja, apropå måndags depp,
1: ja, de behöver ingen start med Rolling Stones om inte. De fick ett samtal från Nobelkommittén.
0: Så är det. Camilla, vi ska lyssna på lite mer musik innan det är dags för nyheter. Ibland så droppar jag ju lite info om låten, vet du. Mm. Lite om låten som jag kallar det. Och nu då, vad säger de Alphaville?
1: Oh, är det Forever Young?
0: Ja, det handlar om den låten.
1: Ja.
0: Gillar du den?
1: Ja, men det är ju liksom uppväxt. Den har man växt upp med.
0: Kom 1984. De är från Tyskland faktiskt.
1: Ja, det är lite otippat ändå.
0: Och intressant är de från dåtidens Västtyskland till och med. Är ju mest förknippade med den här låten då, Forever Young. Och lite kul kuriosa att de faktiskt hette då just Forever Young när de bildades 1982. Jaha. Men sen ändrade de sig.
1: Ja.
0: Och tog namnet Alphaville från en film av Jean-Luc Godard med samma namn som heter Alphaville. Så då vet vi det. Forever Young, det är centralt i den här gruppens DNA på något sätt. På debutalbumet då, vad tror du det heter?
1: Forever Young.
0: Exakt.
1: Jag ser omslaget framför mig faktiskt.
0: Du gör det. Mm. Ja, det finns ju titelspåret med och det är ju därför vi pratar om dem. Jag fattar att det som, jag menar, de har ju haft lite hit och så, men det var verkligen, den här låten är ju deras största låt. Det är ju den som har verkligen gjort att de har rönt sådana stora framgångar.
1: Mm, ja, det är väl den enda jag kan, tror jag, namedroppa.
0: Ja, samma här. Och den här låten då, den handlar om den tidens spänningar mellan öst och väst. Vi pratar om kalla kriget ju. Och rädslan för kärnvapenkrig, åren innan Berlinmurens fall och Sovjetunionens sönderfall.
1: Mm.
0: Nu börjar man få en känsla.
1: Mm.
0: Ska vi lyssna på den?
1: Ja, det tycker jag. Kanske lyssna med nya öron om man vet det här.
0: Lite så. Ja. Gruppen då, som heter Alphaville, de hette till en början faktiskt just Forever Young.

0: Från Tyskland alltså, gruppen Alphaville. Låten heter Forever Young.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Ace of Base sjunger låten Beautiful Morning. Du hör den i P4 Väst för middag. Vi ska ta oss ut på våra vägar. Uddevallabron, eller hur, Hanna Abdullah?
1: Ja, men precis, det stämmer. Under lunchtrafiken så har det ju varit rätt så långa köer på Uddevallabron mot Göteborg, men även påverkat in mot Uddevalla. Så där är det ju, som sagt, det påbörjade ett arbete idag och kommer fortsätta fram till 17 oktober. Och det kommer vara köer bland annat mellan klockan 10-15 och 19-06, då ett av två körfält stängs dessa tider och hastigheten sänks på grund av underhållsarbetet. Vad det gäller tågtrafiken så ska det även rulla på bra där. Men skulle du se något annat så kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Camilla Wikberg är snart nyter.
2: Och då pratar vi bland annat om en trafikolycka som inträffade under förmiddagen, men så stundar det ju också elitseriepremiär i bandy. Klockan blir 00:30 och du får en lokal nyhetsuppdatering. Ja, en person har förts till sjukhus efter att en minibuss voltat på Östra vägen mellan Vargen och Kassaretorpet i Vänersborg tidigare idag. Personen ska ha varit vaken och talbar men haft nacksmärtor. Polisen har varit på platsen men det finns ingen misstanke om något brott. 10 humrar kan ha stulits ur en sump på Skaftö, det skriver Båtsamverkan Väst i sina sociala medier. Humrarna beräknas ha ett värde på runt 7000 kronor och de ska ha legat på 3 meters djup när de stals. Det hela upptäcktes när målsägande skulle kontrollera sumpen. Båtsamverkan skriver att de misstänker att humrarna stulits någon gång mellan 2 och 7 oktober. En man i 45-årsåldern döms till 4 månaders fängelse för narkotika och vapenbrott. Mannen hade 2 gevär ämnade för jakt och en större mängd ammunition hemma utan att ha tillstånd för det. Polisen ska även ha hittat cannabis och amfetamin i garaget hemma hos mannen i Uddevalla. Han erkänner brott. Så sport, för elitserien i bandy drar igång den här veckan och för Gripen Trollhättan väntar kanske tuffast möjliga motstånd när man reser till Edsbyn på fredag. Jocke Hedqvist är tränare i Gripen.
3: Det är väl den stora favoriten till att vinna SM-guldet, så att, men samtidigt så tycker jag att det är en skön start att få dem på bortaplan och att man har allt att vinna liksom. Och det, vi ser fram emot utmaningen även om vi vet att den är stor, men framförallt är det skönt att det drar igång nu på riktigt efter den försäsongen.
4: Förra säsongen slutade med kvartsfinal för er i Gripen och bara för ett par veckor sedan så var det semifinalspel i Svenska Cupen. Ni har tagit steg de senaste åren.
3: Ja, vi har tagit små steg framåt varje år och det har varit någonting historiskt varje år nästan nu de sista åren. Så att det är ju häftigt att Gripen är liksom etablerad i elitserien nu, och det har ju inte varit så tidigare, utan det har ju varit lite jojo upp och ner.
2: Och reporter här var Thomas Bader. Vädret så, ja, en rätt solig dag, men närmast Vänern är molnen envist kvar. Efter en kylig morgon så stiger också temperaturen till mellan 6 och 9 grader under dagen och vinden den blir nordlig. Kvällen blir mest klar, så också tidiga natten, men efterhand bildas dis och dimma. Temperaturen faller och lokalt ner till någon enstaka minusgrad.
0: Vad mycket vi har hunnit med idag, Camilla.
2: Massor, mycket Nobelpris.
0: Mycket Nobelpris, vi har mentaliserat med psykolog Anton.
2: Vi har hört författaren Kikki Selstedt.
0: Så är det, hon reflekterade över vardagen helt enkelt.
2: Ja.
0: Och nu ska du lämna mig.
2: Nu går jag. Jag har inte fått något Nobelpris, jag har inga 12 miljoner, men det är hög tid för lunch.
0: Det låter inte dumt. Njut, vi lyssnar på Need You Tonight. Come over here. Med In Excess.

0: Summer, låten heter Home Wrecker. Du hör den i P4 Väst. Jag kan ju upprepa, så ska jag säga, att Robert E. Hall och Michael Woodford delar Nobelpriset då i ekonomi för att utveckla modeller för att stabilisera ekonomin i kriser. Tydligt och klart, det tycker jag faktiskt vad de har fått pris för. Jag läser på TT. Michael Woodford då, han säger ju via länk att det är en enorm ära. De har alltså skapat då en stabil teoretisk grund att stå på för att kunna hantera olika typer av störningar i ekonomin, vare sig det rör sig om en pandemi eller en energikris. Mycket av nyhetsflödet kretsar ju såklart kring alla dessa Nobelpris som delas ut idag då, Nobelpriset i ekonomi. Thomas Bader, nu börjar du närma dig Uddevalla, va? Du kanske är Uddevalla.
1: Ja, i utkanten i alla fall så är det så, på en liten grusväg omgiven utav, jag var inne på det tidigare här, men det är ju ett lövverk som är något utöver det vanliga den här tiden på året. Jag tycker det är så häftigt. Det är liksom, du vet, på våren hur man helt bara uppenbaras av känslan att oj, nu kommer vitsipporna tillbaka. Mm. Och så fyller man kamerarullen med massa bilder på vitsippor. Och så på hösten, ja, nu är det är ju det vackra med löven, och så kanske man fyller kamerarullen, eller i alla fall ja, med träd, med bilder på träd och svampar och vad det nu kan vara. Så jo då, jag är i utkanten av Uddevalla omgiven av just dessa träd, och ont om vitsippor måste jag säga. Ont
0: ja,
1: om
0: vitsippor. Det kan jag tänka mig, men desto fler då vackra löv som du har tagit bilder på, låter som.
1: Ja, inte just idag kanske, men eventuellt några gånger under helgen, ja.
0: Ja, ja, men det är bra. Bra. Men du har ju pratat om något spännande som är på gång här i veckan nu, i slutet av veckan. Ja, då är det bandypremiär.
1: Ja, apropå hösten så kommer det ju som på beställning nu att bandyn drar igång elitseriepremiär både för IFK Vänersborgs damer och herrar den här veckan och för Gripen Trollhättan såklart. Vi hörde ju Gripen Trollhättans tränare Jocke Hedqvist tidigare här i programmet som ser fram emot matchen på fredag. Kan vara den tuffaste matchen under hela serien som man drar igång säsongen med. Edsbyn borta, topptippade Edsbyn. Kanske till och med SM-guld tippade Edsbyn. De och Villa brukar ju vara och duellera om det där. Och för Vänersborgs del, vi hör Vänersborgs tränare Anders Ulin imorgon i förmiddagsprogrammet. De har hemmapremiär på fredag. Så att spännande nu när det verkligen drar igång. Hur många bandymatcher har du varit på riktigt så att säga, Gustav?
0: Du, den frågan ställde jag mig själv när Jocke pratade om allt det vackra med att gå på en bandymatch. Han sa också att det är bra att gå kanske mer än en gång, för man behöver liksom lite tid på sig att komma in i det. Men vet du vad? Det sorgliga svaret på frågan, det är en rund. Jag ritar här.
1: Noll.
0: Det är noll gånger jag har gått på bandy. Men jag har alltid varit sugen på det. Men det har aldrig bara riktigt blivit av.
1: Ska vi göra så då, Gustav, att vi rituellt tar i hand på att vi borde beta av en bandymatch, du och jag, här någon gång under den här säsongen?
0: Det låter väl helt underbart. Och så kan vi prata om upplevelsen i radion. Vem vet?
1: Ja, jag menar det. Så får vi se hur du upplever det där. Men det kan ju faktiskt vara bra att kanske ge det några gånger, som Jocke var inne på, för att det är ju det där eviga med bollen, va? Snackis.
0: Ja.
1: Hur följer man bollen? Hur ser man bollen?
0: Att den inte syns. Ja, exakt.
1: Ja, så att det där är någonting som man kanske behöver få in blicken lite grann för. Jag vet, jag satt på Sjöramossen för ett antal år sedan, och det var innan jag blev anställd på Sveriges Radio, och refererade den där matchen i tv, och det var Frille som stod en liten match i bandy, och det var så dimmigt, och då var jag glad över att jag jobbat med radio tidigare, för att det blev som ett radioreferat. Det var omöjligt att se på de där tv-bilderna var bollen var någonstans, och det fick bli som ett radioreferat i tv på något vis. Många år sedan, men en upplevelse i sig.
0: Och så gillar man ju de här vantapplåderna. Det kanske var mer, alltså förr var ju alla matcher kanske utomhus, och nu är det väl lite mer inomhusarena och sådär. Men du vet, de här applåderna med vantar.
1: Då, va? Ja, du har många ingredienser där som jag tror att du kommer uppskatta.
0: Ja, men det är bra. Mer bandyfokus alltså imorgon, då möter vi Anders Ulin då, IFK Vänersborgs tränare. Men ska vi säga så för nu då, Thomas?
1: Ja, vi gör det.
0: Det gör vi.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

Helen Sjöholm och Ben Anderssons orkester, en dag i sänder. Hemligheter, och det ska det handla om idag i nyheter från Sveriges Radio Finska om en liten stund. Nicke Bergman berättar vems hemligheter då som hörs i SVT:s nya program. Men vi hinner med faktiskt lite mer musik. One Republic, Counting Stars, det får bli sist ut då musikmässigt här. Och vi som gör den här förmiddagen, ja, vi säger bara tack och bock för idag.

0: I oktober spelar SVT in programmet Hemligheter framför livepublik i Umeå. Programledare är 18-åriga Peppi Ahvenainen som också har medverkat i 2 säsonger av Sveriges Radio Finskas ungdomspodd Snackis. Det är stressigt men spännande att göra tv, tycker Peppi Ahvenainen.
1: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, lait telkkarissa.
0: I programmet bedömer 3 sverigefinska experter hemligheter som publiken har skickat in. Därefter röstar studiopubliken, är hemligheten het eller iskall? Hemligheter handlar om att få lätta sitt hjärta och om att känna sig lite mindre ensam, säger programledaren Peppi Ahvenainen.
1: Kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin.
0: Reporter var Vilma Peltomäki. Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige och 350 i Finland. Telia ska genomföra ett omfattande sparpaket på totalt 1 miljard kronor enligt ett pressmeddelande. Enligt finska Helsingin Sanomat kan sparpaketet också öppna för 75 nya tjänster i Finland och att 50 tjänster kan flyttas från andra länder till Finland. Nedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. I Finland får cancerpatienter vänta betydligt längre på behandling än i Sverige och Danmark. En unik studie som public service-bolaget Yle tagit del av visar hur vården i Finland halkar efter. I Finland tar det i snitt 155 dygn, alltså ungefär 5 månader, från de första symptomen på lungcancer tills behandlingen har inletts. I Sverige är snittet på cirka 3,5 månader och i Danmark på drygt 2 månader. Finland är också det enda nordiska landet som saknar ett nationellt kvalitetsregister för cancer. Syftet med ett register är att samla in information om vårdresultat för varje sjukhus och visa var olika fördröjningar uppstår. De motsvarande 4 miljoner kronor som var avsedda för att bygga upp kvalitetsregistret i Finland har strukits ur statsbudgeten för nästa år i de budgetnedskärningar som har drabbat sjukvården i Finland. Finska slow-tv-konceptet Pentulive eller Valp Live påbörjade sin 6:e säsong i helgen när tiken Hilka fick 6 valpar. Nu kan publiken följa Hilka som är av rasen Lagotto Romagnolo och hennes valpar live dygnet runt. Enligt public service-bolaget Yles uppdateringar hänger de här små tv-stjärnorna mest vid den så kallade mjölkbaren. Nytt för i år är att valparna live även går att följa i appen SVT Play. Och där sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska.
2: Ja, vi tackar då Sveriges Radio Finska. Där hoppas på att få ut lite information om, ni vet, allt man kan ta del av via appen i Sveriges Radio Play, så heter ju den där. Men ja, vi förmiddagsgänget, vi säger helt enkelt återigen då tack och bock för idag. Nu så detta.
3: I P4 Extra idag får robotar vara med i Mellon. Ja, SVT misstänker att många av de inskickade låtarna är AI-genererade. Stjärnkrögaren Tommy Millimäki har skrivit bok om vardagsmat, men han äter väl inte makaroner och köttbullar, undrar jag. Årets ekonomipristagare blev 2 amerikaner. Vi reder ut vad det är de har gjort. Och så är Europas datanördar samlade när EM i hacking avgörs i Tyskland. Men allra först, Ekot med Johan Westerberg.
4: Amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De båda får det här priset för att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det innebär.
5: Det är ett högaktuellt ämne verkligen, eftersom de flesta centralbanker de senaste åren har haft liksom stora utmaningar. Det gäller att hur får man igång tillväxten, och speciellt nu när inflationen har börjat ta fart i Sverige, i Europa, USA. Och då är instrumentet att höja eller sänka räntan. Nu är det räntehöjningar på gång. Hur gör man det för att inte liksom kyla ner ekonomin för mycket så att man skadar då till exempel sysselsättningen? Så det är ju helt centrala frågor idag.
4: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har nu gripits i Spanien, det meddelar den svenska polisen. 22-åringen som polisen bedömer vara en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänkt har beställt en rad våldsdåd som ägt rum i den här regionen under året. Mannen som greps i torsdags ska begäras överlämnad hit till Sverige. Så kan jag berätta att tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera av våra regioner. Det här när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa. Det här skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Så är det dags. SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Den här varningen den gäller från tisdag kväll till onsdag morgon på grund av ett befarat ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och gör det svårt att ta sig fram. Så här avslutas ekosändning klockan ett med Johan Westerberg i studion.
6: Sporten inleder med svensk landslagsfotboll.
7: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
8: Rapporterade Gustav Ränkeskog, mer landslagsfotboll på menyn.
9: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men trots det valde förbundskapten Tony Gustafsson att ha med mittfältaren i truppen. Mycket på grund av hennes ledarroll.
10: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket. Och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig... Jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
8: Reporter Nicke Bolmgren, Sverige spelar imorgon returmatch i detta VM-playoff mot Litauen och har därmed sig en 5-0-ledning. Nu blir det fokus vintersport och en som också haft skadebekymmer.
11: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg som tog OS-guld 2022 har under karriären slitit med en hel del skador som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras. Det är skönt att ha tagit det här beslutet och kunna släppa det lite, säger han till DN.
8: Reporter Selma Jennervall och här i sportstudion Pontus Lind.
3: Nu drar vi igång P4 Extra denna måndag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Många av de 4000 låtar som skickats in till Melodifestivalen misstänks vara AI-genererade för robotar var med i Mellon. Och han är såskung och stjärnkrögare, men i nya boken lagar han helt vanlig vardagsmat. Tommy Myllymäki är dagens P4 Extra gäst. Och kan en promenad i naturen få män att prata känslor? Ja, det tror psykoterapeuten Kent Björklund som startat vandringsgrupp för just män. Annars har man ju hört att det bästa när man ska snacka känslor är att göra i bilen när båda liksom sitter och kollar framåt så att man slipper att se varandra i ögonen. Jag vet inte. Kanske kan vandring bli lite samma sak där. Här har vi en annan man som också snackar känslor, nämligen Benjamin Ingrosso och hans Funny Feeling. Nu

0: 4 000 stycken. Men nu säger SVT att man misstänker att en betydande del av dem är AI-genererade. Tina Merafsson, musikjournalist, programledare här på radion och Mello-expert. Förvånar dig detta? Blir du förvånad över det?
1: Nej, inte alls faktiskt. Det är mycket som säger och visar på att liksom AI-verktyg används för jämnan i olika syften och på olika sätt när det kommer till musikbranschen. Men vi får ju flera rapporter från diverse olika streamingtjänster som säger att de liksom blir helt överbelamrade av musik som laddas upp som är skapad av AI. Så jag är inte förvånad att det också har sipprat in även i Mellos inskick.
0: Är det ett problem då?
1: Alltså det kan vara ett problem på olika sätt. Det har ju även SVT själva sagt att så här, om det nu ska vara så mycket musik som skickas in hela tiden, för de behöver ju lyssna igenom allting och det ska väljas och det är urvalsprocesser och sådär, att då behöver de ju betydligt mer resurser för att hantera när det är så mycket musik som kommer in. Men sen har det ju också, om vi liksom zoomar ut lite och tittar på det för ett större perspektiv och i längre bågar, så är det ju också, AI är ju ett verktyg som tränar på material som redan finns. Och det betyder ju, eller kan betyda, att vi kommer få en väldigt liksom väldigt mycket liknande låtar. Alltså kulturen kan bli ganska urvattnad. Det vi hör kommer påminna om någonting annat som påminner om någonting annat som påminner om någonting annat. Så att i slut kan det ju liksom bidra till att kulturen blir väldigt lika, väldigt jämntjock, samma lika, samma saker hela tiden. Och det är ju inte särskilt nyttigt kanske. Sen ska ju sägas att det alltid finns motreaktioner inom kulturen, och det gör det ju även nu vad gäller AI. Och så är det ju också frågan om upphovsrätt. Vem äger upphovsrätten till musiken som skapas i den här AI? Är det liksom datan själv? Är det företaget själv? Och vad händer med musiker när de blir liksom ersatta av av teknik helt enkelt? De här rädslorna fanns ju även, jag menar, om vi spolar tillbaka till 70-80-tal, liksom när synten kom och när trummaskinerna kom, då var man ju också jätteupprörd och var så, men hur, vad händer med vår kultur när datan kommer in? Så att, men det är ju de här sakerna som vi återigen, eller som man på musikbranschhåll i alla fall återigen behöver diskutera och på något sätt förhålla sig till och hantera.
0: Men det är liksom inte rekordstort intresse för att skicka in låtar till Mello, tror inte du, utan att det har blivit så här många är för att samma person pumpar in jättemånga låtar då?
1: Alltså jag vet ju inte, för jag vet inte hur många avsändare eller vad man ska säga, hur många enskilda individer som har skickat in till Melodifestivalen. Jag skulle snarare säga att tvärtom, att det är så stort, att man försöker så mycket är ju också ett tecken på att musik, eller på att Melodifestivalen är populärt. Det är ju absolut en av våra absolut största underhållningsprogram, och när det kommer till exponering och just exponering på en stor scen, så är ju Melodifestivalen det största vi har i Sverige. Sen så är det ju mer eller mindre etablerade artister som försöker, och det jag tror kanske att det är mindre etablerade som försöker skjuta brett och då kanske skickar flera olika låtar som man då kanske har gjort med hjälp av AI.
0: Det känns väl lite fuskigt, tycker du inte det?
1: Ja, fast å andra sidan så nu skulle vi ju aldrig säga att det är fusk, att det är en synt som gör en viola i en låt. Alltså, eller att det är en trummaskin som gör det ljudet istället för en riktig trummis. Det får man ändå, nu är jag ju lite djävulens advokat. Jag personligen brinner ju inte för AI-skapad musik. Jag vill ju gärna att kulturen, att det ska komma från en människa, att det ska finnas själ och att man värnar om hantverket. Men det perspektivet finns ju med. Sen huruvida det är fusk i Mellosammanhang, det kan ju bara SVT själva bestämma, för att där finns det ju, jag menar, vi har ju diverse olika, till exempel musikpriser, de har ju egna stadgor där de kan bestämma kring huruvida de vill att AI-skapad musik ska få bli nominerad till exempel, eller om det får vara med på någon topplista. IFPI har ju sagt nej till AI-genererad musik på sin topplista, alltså Sverigetopplistan till exempel. Så, men det diskuteras, här är ju den heta potatisen inom musikvärlden.
0: Och SVT har inget sätt att upptäcka AI, utan det här handlar alltså om misstankar. Hur misstänker man att det är AI?
1: Ja, men en kan vara just det att man ser att en och samma person har skickat in flera olika låtar, flera olika versioner, och sen kan man ibland kan man höra om det är liksom någonting som kanske påminner lite för mycket, om det är en sång som låter lite platt, men det blir allt svårare att med mänskligt öra höra vad som är AI-genererat eller inte. Däremot så finns det ju verktyg man kan använda, men SVT har ju inte ett sånt verktyg internt i sina system, då skulle de behöva förlita sig på någon extern tjänst. Sen finns det streamingtjänster som har utvecklat lite olika liksom, vad ska man säga, detektorer själva med, men allt det där, det är inga saker som liksom, det är inga verktyg som SVT eller Sveriges Radio för den delen sitter på själva, utan då måste man förlita sig på andra företag eller andra tjänster.
2: Och inget förbud i nuläget ju mot att använda AI. Tror du att det kommer komma i framtiden?
1: Jag tror att det kommer vara jättesvårt att sätta det förbudet. Jag tror snarare att man kanske i så fall skulle välja att förtydliga så som man har nu, att en låt i Melodifestivalen som framförs, sången måste framföras live. Det är väl det man kanske skulle kunna göra, att man snarare väljer att istället för att förbjuda någonting specifikt väljer att lyfta fram att låten ska kunna spelas på instrument typ, eller att sången ska vara live som man har nu. Det är det jag föreställer mig, men jag vet inte, för att SVT själva har ju också sagt att de inväntar liksom beslut från musikbranschen hur man ska hantera det här. Så de har ju tagit en lite passiv ställning just nu.
2: Tusen tack, musikjournalist Tina Merafsson.
1: Tack.

0: Amy Winehouse med Back to Black här i P4 Extra.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
5: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Män är sämre än kvinnor på att prata om sina känslor och det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Det här är anledningen till att man i skånska Brösarp på Österlen har startat vandringar för män för att få dem att prata med varandra. Kent Björklund, du är psykoterapeut och initiativtagare till de här vandringarna. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Du, varför tror du att så många män har så svårt att prata om sina känslor?
1: Ja, dels så vet man ju att det är rigida mansnormer. Man vet också att det är gamla könsroller som hänger kvar.
0: Det är så fortfarande. Man tänker att saker förändras.
1: Ja, men den senaste vandringen vi hade, vet du, då hörde jag en man som berättade för mig att hans pappa hade sagt till honom att män, vet du, gråter inte.
0: Ja. Och varför skulle du säga att det är problematiskt då att inte gråta, inte prata om sina känslor?
1: Ja, men det kom ut förra året en väldigt stark bok som heter Den livsfarliga tystnaden, som är skriven av psykolog och journalist Anna Lagerblad och också psykiatriker och suicidforskare Ulla-Karin Nyberg, som lyfter upp det här väldigt berörande ämnet, hur man kan se att i statistiken att när det gäller suicidal i Sverige så är 70% män. Och då vet man dessutom att det är inte så att män har större psykisk ohälsa än vad kvinnor har. Så varför ser det ut på det sättet?
0: Mm.
1: Och då vet man ju bland annat att män har en tendens att behålla saker inom sig. Tidigt får vi kanske lära sig att ensam är stark, en riktig kar, reder sig själv. Och som jag sa innan, kanske att en man inte gråter heller. Så att säga. Så många av de här sakerna hänger kvar, vilket gör då att när man kanske börjar må dåligt eller drabbas av någon typ av psykisk ohälsa så kommer skammen som ett brev på posten. Liksom. Och det vet vi ju alla när det gäller skam, att då drar man sig undan. Man håller det för sig själv. Och jag tror också att någonting man kan se väldigt tydligt är att kvinnor har oftast en annan träning i att prata om saker och relatera till varandra än vad vi män har.
0: Mm.
1: Väldigt tidigt i livet får vi ju liksom lära oss att konkurrera och tävla med varandra och sådär. Man har också sett till exempel att, vilket fortfarande är så mycket, att man behandlar pojkar och flickor olika. Pojke klappar man kanske på ryggen och han är ensam och säger att det var väl inte så farligt. En liten flicka plockar man oftast upp.
0: Mm.
1: Och det här gör ju såklart att när psykisk ohälsa drabbar män så finns det en tendens att isolera sig, inte prata om det och känna skam, att man uppfattar det som ett misslyckande.
0: Mm. Men hur kom du på den här idén att ni skulle ut och vandra tillsammans då?
1: Ja, men vi tänkte att det var en bra kombination, just att inte bara sitta still, utan att som många har ju ett naturintresse i Sverige, speciellt på Österlen där jag tillbringar rätt mycket tid. Det finns ju väldigt vacker natur, så vi tänkte att det kunde också vara något som kunde locka.
0: Mm.
1: Och det har visat sig vara ett framgångsrecept. Det finns ju flera andra som har anammat detta också, har jag sett, som just kombinationen av att röra sig och komma ut i naturen.
0: Mm. De som har varit med, vad säger de?
1: Ja, men de tycker att det är väldigt givande. De tycker att det är spännande att kunna prata om saker som inte bara handlar om fotboll och sådana grejer, utan som även handlar om hur är det att vara man idag, hur är det att leva i familj och leva i det samhället med de utmaningarna som är. Liksom.
0: Mm. Jag tänker att om man har svårt för att prata känslor så kanske man inte anmäler sig till en vandring där man ska prata känslor, eller?
1: Nej, men det är därför det här

0: konceptet just med att komma ut i naturen tänkte vi kunde locka. Den här boken som jag pratar om, Den livsfarliga tystnaden, och en liten undertitel på den är ju också Män som vågar bryta den. Och den boken handlar ju om 12 stycken olika män som beskriver just psykisk ohälsa och hur de har fått stöd och hjälp.
1: Mm.
0: Och då är det också tips från Anna och Ulla-Karin i den hur man faktiskt kan på olika sätt få hjälp med psykisk ohälsa.
1: Mm. Jag upplever att det liksom har blivit lite av ett uppsving för manliga gemenskaper. Att det snackas om det mer, det har gått olika tv-program som handlar om män i grupp och sådär. Alltså, varför tror du att det är så viktigt att just män får träffa andra män, att inte kvinnor ska vara med?
0: Alltså nummer ett skulle jag vilja säga, om vi tittar på patriarkatet. Jag menar, det, man behöver inte vara Einstein för att säga att det är liksom inget framgångskoncept på något sätt. Så jag tror att det finns en generell, vad ska man säga, kunskap på att man börjar se mer och mer att vikten av att man inte bara håller allting innanför sig liksom, och inte kan prata och relatera på det sättet som faktiskt behövs för att man ska må bra.
1: Mm. Och då är det lättare liksom, om det bara är män, eller?
0: Ja, men alltså, vi män pratar ju om saker som också handlar om relationer och hur vi relaterar till er kvinnor. Och att det är ju såklart extra spännande att göra det tillsammans med andra män, när man kan känna en trygghet i att det här stannar här. Jag själv är en mansgrupp som jag träffar varje onsdag, och vi har träffats under 12-13 år tillsammans. Träffas en gång i veckan.
1: Aha.
0: Som har varit fantastiskt givande. Och då, där vi just pratar om hur är det att vara i relation, hur är det att vara pappa och sådana olika saker.
1: Ja. Ni har varit ute och vandrat ett gäng gånger och nu ska ni fortsätta med detta. Har det varit stort intresse så här långt?
0: Alltså, vi hade ett radioprogram för några veckor sedan och efter det så var det folk som ringde och ville vara med. Så vi hoppas att vi kan locka ur män och sina små hålor och komma ut och våga prata med oss. Mm.
1: Kent Björklund, psykoterapeut och initiativtagare till de här samtalsvandringarna för män alltså. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
0: Tack själv.

0: Through the Ceiling. Vad äter en stjärnkrögare till middag så här en vanlig sketen måndag? Ja, vi får väl se. Tommy Myllymäki, han har skrivit en bok om vardagsmat och han gästar oss här i P4 Extra alldeles strax. Men nu är klockan 13:30, dags för de lokala nyheterna.
1: Och du får dem från P4 Väst. Klockan är 13:30. En person har förts till sjukhus med ambulans efter att ha ramlat från ett tak på en byggarbetsplats i Trollhättan. En man ska ha klagat på ryggsmärtor. Det var vid 9-tiden det hände och nu har en anmälan om vållande till kroppsskada och arbetsplatsolycka gjorts. Sotenäs kommun blev avskuret från omvärlden efter förra veckans regnoväder och nu kräver kommunen att Trafikverket gör mer för att deras vägar inte ska svämmas över. Jonas Mattsson är sektionschef för Trafikverkets vägunderhåll i väst.
2: Vi har gjort en del åtgärder på 171. Vi har bland annat jobbat med lättfyllning och höjning av vägprofilen för att få upp den cirka en meter. Så vi har alltid gjort en del åtgärder, men det finns ju såklart åtgärder kvar att göra också.
3: Ja, det är inte första gången det händer att vägarna blir avskurna till och från Sotenäs kommun. Och samhällsbyggnadschefen i Sotenäs, David Fransson, säger till P4 Väst att Trafikverket borde göra mer. Men enligt Jonas Mattsson på Trafikverket så finns det i nuläget inga planer på fler insatser på de utsatta vägarna.
2: Ja, först och främst får vi ju hantera det som har hänt nu då, genom att vi får återställa på de här platserna som har varit drabbade. Då. Och därefter får vi ta en dialog med kommunen igen och både se över vårt eget och samt en dialog med kommunen för att titta på de här platserna som sagt. Vems ansvar är det, så att säga, där då?
3: Finns det planerat något form av möte mellan er och kommunen här för att prata om vad mer som behöver göras och vad kommunen kanske behöver göra för att underlätta för er?
2: Nej, inte i dagsläget. Det är en fråga.
3: Är det läge att boka in i mötet eller?
2: Ja, men det är väl en dialog som vi får ta.
1: Reporter Skob Salihi. Den norska tullen berättar nu om två stora tillslag på gränsen vid Svinesund där de på ett dygn beslagtog 600 000 narkotiska piller. Det var i mars vid ett av tillslagen som de hittade 250 000 av de här pillerna i bagageutrymmet på en bil. Och alla piller som har beslagtagits är benzodiazepiner. Nu kollar vi in väderprognosen. I eftermiddag så blir det fortsatt klart med mellan 6 och 9 grader. Och senare i natt så bildas dis och dimma och lokalt så kan det bli någon minusgrad. Nyheterna har fått med mig, Emma-Karin Björk.
0: Nu fortsätter P4 Extra idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra mest kända matlagare, har vunnit kock-VM, suttit i juryn för Sveriges mästerkock och driver stjärnkrog i Stockholm. Nu är han aktuell med den nysläppta kokboken Varda. Tommy Myllymäki, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Har du sprungit till Radiohuset idag?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänkte springa eftermiddag och kväll här när jag blir ledig för dagen.
0: Ja, för visst är det så att du springer nästan varje dag?
4: 5 dagar i veckan försöker jag springa. Ja.
0: Vad är det du älskar så mycket med att vara ute i löpspåret?
4: Jag gillar väl att vara fysiskt aktiv. Sen tycker jag det är kul att utmana mig själv fortfarande lite grann i att försöka springa en maraton under 3 timmar. Så det ligger väl där någonstans. Men generellt, så sen jag började springa för en typ 10 år sedan i vuxen ålder, om man ska säga, efter att ha idrottat ganska mycket när jag var yngre, så kände jag att det gav väldigt mycket bra positiva fördelar för mig i alla fall, att jag mår väldigt bra av att träna en hel del.
0: Ja, men maraton under 3 timmar, alltså det är högt satta mål. När ska du lyckas med detta?
4: Ja, det ställer jag mig också frågan varje dag. När ska jag klara av det här?
0: Ja.
4: Nej, men ja, men så är det väl. Det är väl lite som magisk gräns, tror jag, som amatörlöpare om man inte har liksom...
0: Amatör? Sprungit.
4: Ja.
0: Okej.
4: Okay. Ja, men lite så. Elitmotionär i alla fall. Men hyfsad elitmotionär kanske.
0: Ja. Herregud. Du har mycket på gång, kan man säga. Vi ska ju prata mycket, mycket mer, bland annat om den här nya kokboken Varda. Apropå det förresten, vad åt du till lunch idag?
4: Idag blir det en sallad.
0: Som du hade lagat själv?
4: Nej, det har jag inte gjort. Nej, det blev på arbetet faktiskt, på en av mina ställen här. Ja. Mm.
0: Stjärnkocken Tommy Myllymäki är P4 Extra-gäst idag. Alltså, vi ska prata mer om vad du äter.

0: Brother med Avicii. P4 extra gäst idag är stjärnkocken Tommy Myllymäki, aktuell med boken Vardag. Varför ville du göra en bok om vardagsmat?
1: Nej, men det blev faktiskt så här att förlaget frågade om jag ville göra en bok om vardagsmat, och så ställde jag mig frågan, men hur enkel ska den vara? Men så enkel så du knappt tror det själv. Typ så.
0: Aha.
1: Det var där det började.
0: För då är det ju köttbullar och makaroner typ.
1: Ja, men det är ju kanske inte en kokbok. Det är väl mer en instruktion i sådana fall. Ja. Form av, om man ska göra. Nej, men det var tanken. Och sen så blev det mer i att försöka göra. Och när det har gått till som nästan alla andra böcker jag har gjort också. Det har ju blivit några kokböcker faktiskt. Och så har det kommit en fråga mer så här. Någon gång man har själv haft en ämne som man tänker, men det är kul. Jag tycker det är kul att göra böcker som man använder, eller som den som köper inte bara ställer fram, utan man kanske använder och lagar recepten ur dem också. Och i det här fallet så blir det också att man börjar fundera liksom kring ämnet lite grann. Och för mig blev det vardag i att det jag upplever väldigt ofta, jag vet inte om det stämmer, men man läser ju sina sociala medier ibland och tidningsrubriker och massa annat, och att det känns som att väldigt många har en stark ångest, särskilt om man som småbarnsförälder, i form av vad man ger sina barn för typ av mat och vad man lagar. Och man någonstans så finns det någon form av, jag ska inte säga hets, men någonstans vill alla liksom vara den här perfekta människan och perfekta föräldern hela tiden i alla val man gör i livet.
0: Mm.
1: Och jag har väl försökt någonstans, jag dämpar det där i att inspirera till att laga mat. Det tycker jag absolut man ska göra, men har man inte tid så tycker jag man kan andas och chilla lite grann och försöka tänka mer så här att jag kan ta en liten shortcut här. Och sen har jag försökt, liksom, jag har till exempel snabbnudlar med i den här. Mina barn älskar snabbnudlar. Inte alla tre, men två av dem tycker det är bra.
0: Mm.
1: Och då att göra en variant på det som inte bara är den här påsen med kryddor och så vidare, utan det är någonting mera i den. Och sen också försöka ta ner liksom förväntan hela tiden på alla. Jag skriver det ganska tydligt i att försöka liksom bara göra det du har tid för. Inte i att varje dag ska bara... Jag får väldigt ofta, vad lagar du? Blir det liksom tre rätter på vardag? Lägg ner liksom. Det är ju ingen som har tid med det idag om man inte är ledig hela eftermiddagarna eller hela dagarna. Utan man får ju anpassa det till den tid man har, tycker jag.
0: Mm.
1: Och jag försöker väl liksom... ta ner liksom förväntningarna på något sätt.
0: Det är ju mycket, tycker jag, att man liksom jagas ständigt av den här frågan. Mm. Vad ska vi äta idag då? Och sen så lyckas man lösa det, men nästa dag så är det dags igen. Får inte du ångest av det?
1: Nej, det får jag inte. Där har jag väl en fördel i form av att jag har lagat mat i typ 30 år snart av mitt liv. Ja, det har jag gjort mer än 30 år, otroligt. Ja, så jag får inte stressen över den delen alls. Men jag hör ju just det här du säger varje dag. Och då försöker jag liksom... Man kan liksom planera veckan lite så att man i alla fall har 3 eller 4 dagar planerade. Det brukar jag ha. Jag har lever ett varannan vecka liv där jag har barnen varannan vecka. Och då gör jag på söndagen en skiss i form av 3 dagar i alla fall. Och sen kanske det blir någonting som blir över eller någonting annat som händer under de här dagarna. Vilket gör att jag får modifiera veckan något. Och sen under helgen så tar man det lite mer på studs egentligen vad man ska äta. Och det kanske finns andra planer och så vidare. Och så har jag liksom en litet basförråd hemma. Man vet kanske att vi kommer äta pasta någon dag, men då har man det hemma. Vi kanske kommer göra någon form av köttfärssås eller tomatsås eller något annat sånt. Då kan man ju ha krossade tomater då, som jag tycker är en bra konserv kanske att ha hemma. Och man kanske har en olivolja, ett paket smör, någon ost och ägg och så vidare. Det kommer man ganska långt på. Och sen vet man, vi kanske äter korv i den här familjen ofta. Ja, men då köper man väl hem en korv som man har till en av dagarna. Och sen när vi äter kanske köttfärs en dag, men då tar man kanske hem köttfärs. Och så har man det. Och kanske kyckling eller... Vi gillar lax, ja, men då har man lax hemma för en dag. Sen därifrån så kommer man ganska långt om man har kanske lite så här kryddor och kanske någon färdig sås eller något annat man kan köpa i så asiatiska sås. Det brukar vara ganska bra smaksättare för en vardagsmat.
0: Men måste du laga olika mat till dina barn eller kan de äta samma?
1: Ja, men de är lite som jag, alltså olika mat som individer.
0: Alltså
1: så att jag lagar
0: anpassa.
1: 3 olika rätter.
0: Ja, exakt.
1: Nej, så har jag inte gjort. Jag tycker däremot, jag har liksom inte tvingat dem att äta heller så att att måltiden vid bordet blir någonting trauma. Man hör ju väldigt många som var så här, men jag var tvungen att äta upp och jag mådde så illa. Jag satt vid bordet en timme liksom när jag var liten. Jag tror inte riktigt på den uppfostran. Jag tror att måltiden ska vara något lustfyllt som man... drivs av. Man pratar om saker i familjen och man samlas kring den. Och sen om man inte gillar maten, då får man väl smaka lite och så får man gå därifrån och vara hungrig resten av kvällen. Det är helt okej för mig.
0: Mm.
1: Men däremot om jag vet med mig att, ja, men, som min son, han gillar inte sås, men då blandar jag inte ner såsen i köttbullarna till exempel eller någonting annat sånt. Då har jag den vid sidan och så kan han plocka i ordning sin tallrik och så kan tjejerna plocka i ordning sin. Så att jag brukar liksom separera maten, men jag lagar inte olika rätter.
0: Mm. Jag tänker att du jobbar jättemycket. Alltså, hinner du sitta ner och äta middag med familjen?
1: Men jag prioriterar ju det och har gjort sen jag separerade liksom, i att se till att det finns mat och att det finns så vidare måltid. Men sen den här grejen är att man tror att man ska hinna sitta ner allihopa till vardags. Det händer kanske en dag av fem vardagar hos oss, för att det är träningar och massa annat som krockar, vilket gör att alla är. Någon äter när maten är nylagad, någon äter uppvärmd mat och så vidare. Så att det är ju hela tiden rullande spektakel det här livet. Mm.
0: Men du sa för sig ganska många år sedan, men ändå, att du då jobbade över 70 timmar i veckan. Att en vanlig dag så gick du upp klockan 5 på morgonen och sen så jobbade du till en bit efter midnatt. Alltså det låter ju helt fruktansvärt.
1: Ja, jag gjorde det där ett tag och det är väl ingenting jag rekommenderar någon att göra idag egentligen. Men jag har verkligen försökt de senaste 10 åren i att dra ner tempot. Sen blir det, om man är egenföretagare, så vet ju alla som har varit det, att det finns stunder där man behöver kanske lägga ner ännu mer fokus än bara 40 timmar i veckan. Och sen finns det tider där man kanske inte behöver lägga 40 timmar. Så det är helt... Men jag försöker tänka det hela tiden, att prioritera. För det är ingen som kommer tacka mig när jag dör i att jag jobbade ihjäl mig.
0: Nej, men var det värt det?
1: Det är svårt att säga. Jag brukar tänka så här. Det är vissa grejer man får ta lärdom av i livet, i form av att det här kanske inte ska göra en gång till. Och det där är väl en av de sakerna, i form av att om det kommer någon yngre och säger så här. Till exempel så här. Jag tävlade i VM. Nu sa ni att jag vann. Jag har kommit 2 av 3 i VM och jag har vunnit EM-guld. Men för att nå de resultaten, dit kommer man inte genom att göra en vanlig prestation. Då behöver man göra något som är extraordinärt. Och det gäller ju all form av prestationsidrott till exempel. Eller om det då är matlagningstävling. Då måste man lägga ner mer tid än bara 40 timmar i veckan. För att annars så blir man inte mer än någon annan. Mm. Det är ju det som är skillnaden i att det är den efforten den lägger in. Det är också det som kommer bli slutresultatet.
0: Men ändå skulle du inte råda någon annan att göra samma då?
1: Nej, men det fanns en massa andra val jag gjorde, i form av att jag valde att göra saker själv istället för att delegera dem och så vidare. Och det där är väldigt vanligt misstag som ung person, i att man tror att man själv är bäste dräng. Och alla andra runt omkring står och säger i att men det är bra att låta de som kan det här göra det och de som kan det här göra det. Och det har jag väl lärt mig av i att man kan göra. Och framförallt i att man behöver inte göra alla möjligheter samtidigt, utan man kan försöka göra lite var sak har sin tid. Lite så.
0: Dagens gäst Tommy Myllymäki, du är också den okrönte såskungen, kan man säga. Vi ska prata mer om det och annan mat här alldeles strax i P4 Extra.

0: Jo, Cooker och Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Dagens gäst har vunnit flera medaljer för sin kokkonst. Stjärnkocken Tommy Myllymäki, du är ju också såskung. Vurmar verkligen för såsen. Alltså, varför är den så viktig?
1: Nej, men jag tror att i Sverige och framförallt i Norden så tror jag vi är uppväxta med den typen av alltså fransk-svensk kokkonst där såsen har blivit en stor del. Och sen, det är ju väldigt mycket sås. Sen utomlands, om man tittar ner mot Medelhavet så kanske man grillar mer och sen har man en citron till som sås och så vidare där man har en annan typ av kultur. Men i Frankrike så är ju såsen också väldigt viktig i sina delar. Och jag älskar ju det. Jag tycker det var ju liksom en av grejerna som gjorde att jag ville bli kock. Liksom doften, känslan på morgonen att dra igång och sen smaka av längs med vägen. Det är ju liksom en av mina stora passioner i yrket, ska jag väl säga.
0: Vilken sås gör du helst?
1: Det varierar hela tiden. Jag tycker alla såser är roliga att göra, faktiskt. Alla har sin charm. Det beror helt på vad man ska laga. Och det är alltid roligt när man får någon som beställer. Framförallt hemma, då kan man variera liksom hur som helst eller när som helst. På restaurangerna, på menyerna så är det liksom processer som ska in i allting. Men hemma är det ju roligt om någon säger att det vore kul att äta det här. Och då kan man gå igång och ja, jag gjorde faktiskt benäs hemma igår. Det var ett tag sedan jag slog en be. Liksom. Det är ganska kul att bara göra det seriöst. Stå och liksom göra alla steg.
0: Vilken sås är den svåraste att få till riktigt bra?
1: Jag brukar säga en sås som är väldigt lätt att man går bort sig som kock. Och när man smakar av, och framförallt när man serverar på restaurang i en större mängd. Det är alltså sötsur dillsås där man har till kokt kalv i dill eller lamm i dill. Då, om man vill, beror på vilken råvara man vill ha, men där är liksom balansen mellan ättika och socker väl livsnödvändig och den behöver vara ganska tydlig för att det ska bli bra, tycker jag. Och ju mer man smakar på det där, desto mindre alltså ättikan har och sockret har en tendens i att göra bort munnen lite grann. Så man tappar smakbilden lite och det kan lätt bli att man har för mycket. Man ska driva upp den högt, men sen är det lätt att man tänker att det ska nog vara lite till. Och så vet man liksom inte riktigt vad man har den för att man har smakat så många gånger. Så det skulle jag säga är en av de svårare att smaka av, eller som många brukar ha problem med, att få till riktigt bra.
0: Så. Men du, måste fråga dig också om frukost, som ju är mitt favoritmål på dagen. Det äter du inte ens, har jag förstått.
1: Nej, men förr så åt jag, och jag älskar frukost egentligen liksom som känsla i en lugn helgmorgon och så vidare, liksom att kunna ta en kopp kaffe och så vidare. Men med löpningen och hur det är, och jag har ändå, jag upplever med åren, så upplever jag att min ämnesomsättning mår mycket bättre av att kanske ta en sån minifasta över dygnet. Så jag brukar liksom äta på kvällen, oftast liksom någon gång 6-7, och sen så äter jag nästa gång till lunch dagen efter. Jag dricker kaffe och så vidare med mjölk i och så det är inte så att jag håller allting helt borta. Men jag upplever att jag mår väldigt bra av det. Men det är ju personligt i den delen. Lördagar och söndagar däremot så brukar jag ofta springa då, man säger, långpass och löper någonstans mellan en och en halv och 2 timmar. Och när man kommer hem från det, då tycker jag det är väldigt gott att äta frukost. Alltså så i den grejen. Och då behöver kroppen också få påfyllning för att man behöver energin. Men annars är det där. Innan så åt jag väldigt ofta havregrynsgröt. Fantastiskt gott tycker jag fortfarande. Men jag upplever att mitt blodsocker mår bättre av att vänta en stund på dagen innan jag börjar äta.
0: Annars, om vi backar bandet lite, så har jag förstått det som att din mamma, hon lagade liksom all mat från grunden och slängde ingenting, och du fiskade själv den fisk som ni åt.
1: Ja, alltså fisken var ju framförallt på somrarna vid våra sommarställe i Finland där vi tillbringade alla semestrar egentligen, ska jag säga. Och där blev det ju så, det är väldigt så stor släkt, och där måltiderna, lunch och middag, blev väldigt så här central punkt, och där alla fick vara med och bidra på ett eller annat sätt. Antingen så var man och skördade potatis i landet, eller så hade man fångat en fisk, eller så på den tiden hade vi bara en brunn också, så man fick gå och hämta kallvatten liksom för att ha och dricka och så vidare. Så att det var måltiden där var ju väldigt viktig. Men sen mamma, hon var ju ensamstående med mig, och det blev ju också så i att rent ekonomiskt så var ju hon tvungen liksom i att se till att ingenting förgicks. Och hon kastade verkligen ingenting. Det har väl satt sina spår lite grann. Jag har väldigt svårt för rester rent generellt. Alltså det är, Jag uppskattade inte det jättemycket när jag var liten.
0: Alltså du var tvungen att äta rester ofta?
1: Ja, det blev ju så. Alltså hon kastade ingenting, så det var väl någon rätt man fick äta någon gång. Alltså hon gjorde det jättebra, jag ska inte säga det. Men som barn kanske jag inte tyckte det var det bästa.
0: Jaha, så du har blivit med att du kastar mat då?
1: Nej, men jag försöker faktiskt laga så det räcker precis lagom. Ja. Och jag gillar inte liksom att det ska bli... Visst, köttfärssås kan man ju koka en stor batch och sen ställer man in i frysen. Men då kan man äta den 2 veckor senare. Just den här grejen att äta samma mat 3 dagar i rad, det är inte riktigt för mig. Alltså.
0: Nej. Var det självklart redan då att du liksom skulle hålla på med mat så småningom på heltid?
1: Det blev ganska tidigt. Ja, men jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt att vara med mormor. Hon lagade mycket mat. Mamma älskade inte att laga mat, men baka tyckte hon var kul. Jag tyckte också det var kul att baka. Jag trodde nog jag skulle bli bagare först. Sen så blev det kock. Så det var tidigt. Jag var nog 12-13 år när jag bestämde mig för det där. Det var.
0: Och du blev ju liksom sannoliken en stjärnkock. Finns det något som är liksom absolut förbjudet i ditt kök?
1: Nej, men någonting som jag har svårt för, alltså generellt, det är ju så här... När jag vet att kockar kan, om man av lättja, alltså att man är lat och slapp och inte fokuserad, presterar och gör saker slarvigare än jag vet att de kan. Det gör mig lite irriterad. Jag ser ju direkt om någon inte vet hur man ska göra, och då har de inte fått instruktioner tydliga nog. Men när jag vet att de kan och de har gjort det 10 gånger innan, och sen helt plötsligt börjar man slarva bara för att man inte har fokus eller för att man... Ja, av olika anledningar. Det har jag väldigt svårt för rent generellt, i att varför ska man göra det när man vet att man kan göra bättre? För man vill ju göra gästerna glada, det är ju liksom huvudmålet hela tiden.
0: Låter som en perfektionist.
1: Nej, men varför ska man slarva om man inte behöver? Eller varför ska man slarva liksom?
0: Jag måste fråga dig, för ja, vi har ju pratat om detta att du jobbar mycket, du driver egen restaurang och är delaktig också i en hel rad andra restauranger. Mm. Hur ofta hinner du själv gå ut och äta?
1: Ja, men jag tycker jag har blivit bättre på det de senaste åren faktiskt, i att besöka restauranger. Och det är väldigt roligt. Nu bor jag i Stockholm och det händer ju otroligt mycket hela tiden. Det är fantastiskt härligt att se många olika nya typer av restauranger som poppar upp. Där det är liksom, de kanske har jobbat för någon tidigare och sen så har de sin egen liksom take eller variant på den typen av matlagning. Och det kommer väldigt, jag gillar dem. Den stilen som vi har fått till i Stockholm, att just mindre restauranger som öppnar upp är väldigt roligt.
0: Tommy Millimäki som alltså släppte en ny bok. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Smith med Stay If You Wanna Dance i P4 Extra. Klockan har blivit 2, dags för Ekonyheter med Sofia Weston.
1: I Polen pågår just nu en landsomfattande insats där drygt 130 personer gripits och närmare 80 000 utbildningsinstitutioner kontrollerats av polis. Det sker efter att landet drabbats av 3 skoldåd på mindre än en vecka.
2: Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący.
3: Ja, situationen är oroande, sa premiärminister Donald Tusk på en pressträff igår där relevanta ministrar och myndighetsrepresentanter samlats för att diskutera de senaste attackerna mot flera polska skolor.
2: Incidenty, szczególnie te dwa brutalne ataki.
3: Totalt har 14 personer, både elever och skolpersonal, skadats och en kvinnlig vaktmästare dödats. Enligt premiärministern så handlar det inte om någon form av organiserad grupp som tillsammans planerat dåden. Däremot verkar de misstänkta gärningspersonerna dela en fascination för våld och har, som Tusk uttrycker det, aktivt sökt efter våldsamt innehåll på sociala medier.
2: The true crime community.
3: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: I södra Frankrike har 2 anställda vid en skola skadats i en skolskjutning. Det uppger landets utbildningsminister på plattformen X. Enligt utbildningsministern har skolans rektor och en lärare skadats av skott från ett jaktgevär. Det här uppger en poliskälla för nyhetsbyrån AFP. En 14-årig elev har gripits misstänkt för dådet. Mohammed Ali, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har sjukskrivit sig idag. Han lämnade i slutet av september in en ansökan om 2 veckors ledighet på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att Ali kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali är inte misstänkt för något brott. Tryggheten fortsätter att öka i polisregion Stockholm. Det visar årets regionala trygghetsundersökning som gjorts av polisen och kommunerna i Stockholms län. Samtidigt visar resultatet att dubbelt så många kvinnor som män är otrygga. Personer över 65 år är den grupp där allra flest svarar att de inte går ut ensamma på kvällen på grund av oro över att utsättas för brott. Nästan 60 000 personer deltog i undersökningen, det här rapporterar P4 Stockholm. En tysk man i 30-årsåldern har häktats misstänkt för att ha mördat sin sambo i ett sommarhus utanför Hultsfred, rapporterar Barometern. Mordet ska ha skett någon gång mellan den 7 juli och den 7 augusti. Mannen blev i mitten av augusti internationellt efterlyst och greps samma dag av tysk polis. Nu har han utlämnats till Sverige och häktades idag för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna måndags eftermiddag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Både banker och regeringar använder deras ekonomiska modeller. Det blev en amerikansk duo som tog hem ekonomipriset idag. Allt fler får diagnoser som ADHD och depression. Ändå mår vi sämre. Ett feltänk, tycker psykologen Martin Wolgast som kommer hit. Och Europas professionella datanördar är nu samlade. EM i hacking ska avgöras och då måste vi ju bara ringa och heja på det svenska laget. Du lyssnar på P4 Extra måndag. Kul att du är med. Det är Ed Sheeran också.

0: Summer heter låten, du får den här i P4 Extra. Ja, det blir två amerikaner som får dela på Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford.
0: Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga vetenskapsakademin där. Knut Kainz Rognerud, radions ekonomikommentator. Var de här två förhandsfavoriter skulle du säga?
2: Nej, tvärtom. Om man tittar åtminstone på hur svenska ekonomer har röstat och gissat och även på de amerikanska bettingsajterna så låg de här två absolut inte i topp. Sen klart att ämnet är ju högaktuellt, det de har forskat kring, men det var nog många som blev lite överraskade.
0: Ja, det presenteras ju som att man prisar stabilisering. Alltså, vad är det de har gjort?
2: Ja, man kan säga att alltså, om man tittar lite längre tillbaka i tiden så var det ju den här berömde ekonomen John Maynard Keynes, alltså keynesiansk politik kanske en del har talas om. Och där fanns det tankegångar att man skulle då, regeringar skulle liksom gå in och kompensera konjunkturen. När det är lågkonjunktur, arbetslösheten stiger, då har regeringar en viktig roll för att hjälpa till med att öka efterfrågan i ekonomin så att den tar fart igen och sysselsättningen stiger och så. Men sen kom det en svängning på 80-talet. En annan ekonom, Milton Friedman, hävdade att han hade vederlagt en hel del av de här teorin. De funkar inte längre. Så det var liksom inte på modet att prata om keynesiansk stabiliseringspolitik. Men sen har det här pendeln svängt lite igen senaste decenniet. Och nu är det en sorts mix kan man säga. Man kan prata om ny keynesianism. Ja, det är inte helt fel om regeringen då går in. Det är kanske inte bara Riksbanken, alltså centralbankerna som har uppgift att hjälpa ekonomin att bli stabil över tid.
0: Det är ju lite svårt att begripa tycker jag exakt vad det är de har gjort, men på vilket sätt påverkar det liksom vanliga människors liv?
2: Ja, men det påverkar ju jättemycket. Alltså, många har väl ont i magen nu och tänker, svenskar är väldigt högt belånade, tänker att oj, nu kanske de kommer höja räntan, vilket är rätt sannolikt här, alltså Riksbanken här i november eller december. Och det kommer fler höjningar med stor sannolikhet även nästa år. Det blir helt enkelt dyrare att ha lån. Ja, det är ju jättejobbigt. Är det alltid dåligt då om räntan höjs och väldigt bra om den sänks? Nej, inte riktigt då, utan det finns risker med att ha för låg ränta också. Och det här handlar då förstås om hur Riksbanken tänker sig på sikt. Man vill stabilisera ekonomin. Man vill liksom få fart på ekonomin. När det går för dåligt, då gör man pengar billigare. Det blir billigt att låna, det blir billigt att investera. Men blir det plötsligt för mycket fart och det eldas på för mycket ekonomin och inflationen stiger iväg, allt blir för dyrt. Och då måste man kanske kyla ner ekonomin så att inte det här biter oss i svansen. Och det gör man då med högre ränta. Och det svåra är att hitta rätt räntenivå förstås då för att få den här stabila inflationen. Och där hjälper Hall och Wood för oss med de här stora mängderna data som de har analyserat då. Alltså hur konsumenter och företag agerar.
0: Du, det här priset det är ju inte ett av de ursprungliga Nobelprisen utan det delas då ut av Riksbanken och i år är det på 12 miljoner kronor. Hur betydelsefullt är det att få det?
2: Nej, men det är, jag skulle säga, det är det överlägset viktigaste ekonomipriset också. Det finns en lång rad priser inom nationalekonomin. Nationalekonomer tror jag är många av dem i alla fall väldigt tävlingsbenägna. Och de här två personerna också har vunnit en rad priser tidigare. Men det här är mest prestige i och det är mest pengar. Så att det här är ju liksom finalen på för många i alla fall, på en lång karriär.
0: Och det har ju delats ut sedan 69, det är två svenskar som har fått det. Alltså vad krävs för att man ska få det?
2: Ska man hårdra det kan man säga att du bör ha doktorerat på det här berömda universitetet MIT i USA. Det skadar inte om du är amerikan. Och det tredje kravet, om man ska vara lite elak, är att det skadar inte heller om du är man. Det är ju bara tre kvinnor som har fått det här genom historien. Så det är en kraftig överrepresentation av män. Och det finns också en diskussion kring kan man säga, den här professionen, alltså nationalekonomerna. Hur kommer det sig att det är så få kvinnor som vill plugga nationalekonomi och sen framförallt vill fortsätta uppåt och göra karriär och kanske en gång bli professor och kanske vinna Nobelpris? Mm. Det finns strukturella utmaningar, helt klart.
0: Mm. Men du, sist då, har pristagare kommenterat det här?
2: Ja, de fick tag på Michael Woodford här och han sa att han var glad och oerhört stolt över det här priset. Han sa också att han blev överraskad. När han sa att han blev överraskad så lät han inte överraskad. Men han var nog det ändå, tänker jag. Mm. Så det är klart att det här är jättekul och det är roligt också förstås för hans avdelning och universitetet. Och han kommer nog hit till Stockholm, det brukar de göra när det är dags att dela ut priset.
0: Mm. Knut Kajns Rognerud är alltså radions ekonomikommentator, säger det. Och med det så har då alltså alla Nobelpriser nu delats ut sist idag då, det här ekonomipriset.

Cher med Walking in Memphis. Och jag kan berätta att reparationen av Strömsundsbron kommer att ta mer än den månad som man först sa. Nu ska det dock finnas beredskapsfärjor på plats där, redo att hjälpa lokalbefolkningen. Den här bron gick ju sönder med en ljudlig smäll natten till den 30 september när en tung lastbil körde över. Bron både flyttades i sidled och höjdes 40 centimeter. Och den här lastbilen, den står fortfarande kvar på grund av risken för att bron annars ska röra sig ännu mer, men förhoppningen är att man ska kunna flytta den inom några dagar när det kommit en tillräcklig motvikt på plats. Vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring det där. Men här får du Lalle med Potatislåten i P4 Extra.

lyssnar på P4 Extra och Europas datanördar är samlade. Idag startar EM i hacking i Tyskland, en internationell

0: anpassningsförmåga, tänka kreativt. Och det är verkligen så kul. Och sen också att träffa många från andra länder. Det är verkligen de bästa av de bästa som möts här. Och det är verkligen så kul att lära känna andra också.
1: Mm. Kan ju vara svårt att förstå, tycker jag, hur man kan liksom tävla i hacking. Kan inte du försöka förklara så enkelt som möjligt? Alltså, vad till exempel är det du ska göra?
0: Ja, men då kan det vara så att man får kanske en hemsida där det finns en sårbarhet. Och då är själva utmaningen att vi ska försöka hitta den här sårbarheten och sen i den här hemsidan då hitta en flagga. Och sen det är de här flaggorna som ger poäng. Så desto fler flaggor man hittar, desto mer poäng får man. Och det är så det liksom avgörs. Så att om man löser flera sådana här utmaningar får man mer problem eller mer poäng. Så det är det som är målet med de här tävlingarna.
1: Mm. Du var ju inne på det, Liam, liksom vilken otrolig kompetens som finns samlad här. Det är ju nästan lite läskigt att tänka på, tycker jag. Alltså Eva, om ni hade velat, hade ni liksom kunnat hacka, jag vet inte, till exempel Radio Aftonbladet då?
2: Kunna, men det är inte det vi vill. Vi vill lära ut och skapa fler etiska hackare för att kunna försvara alla system från sådana som attackerar.
1: Ja, för det klingar ju lite negativt, tänker jag, med hackning liksom. Men det behöver det inte vara då?
2: Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt bra problemlösning och väldigt roligt och kreativt. Och då är det väl vilken sida man väljer att vara på som är avgörande, och vi vill ju att de bästa ska vara på den goda sidan.
1: Mm. En tanke med det här mästerskapet är ju att det ska leda då till ökad säkerhet och att Sverige ska bli bättre rustat för att skydda sig mot cyberangrepp. Hur kan det göra det?
2: Ja, men ju fler som blir intresserade av cybersäkerhet och som tränar, desto fler är det som jobbar inom cybersäkerhet. Och Sverige är ju väldigt digitaliserat, så att det är ju en jätteviktig förmåga som hela Sverige behöver. Och det är ju oavsett egentligen på vilken nivå man jobbar på ett företag eller som privatperson också, att man är medveten om vilka risker och hur man kan skydda sig.
1: Mm. För detta är ju ett evenemang då för hackare mellan 14 och 25 år, och jag vet att ni vill få unga att liksom engagera sig i cybersäkerhet och locka in dem i branschen. Alltså, vad är det som kommer behövas framöver?
2: Jag behövs för att vi ska få fler att bli intresserade. Det är ju att vi börjar tidigt i tidig ålder och att vi kan locka fler att bli intresserade. Det finns nog många förmågor som inte ens vet om att det här är ett ämne eller någonting som de tycker är roligt och intressant. För det finns ju någon slags fördom kring hur en hackare är. Och vi vill ju att fler ska upptäcka hur roligt och kreativt det är. Mm. Och då är det viktigt att börja tidigt.
1: Vad är det liksom man kommer behöva jobba med i framtiden?
2: Ja, vad ska man behöva jobba med i framtiden? Det är ju framförallt att hantera sina AI-agenter kanske. Och då måste man kunna grunderna för att kunna styra sina AI-agenter.
1: Och sen är det de som liksom ska försvara oss då, eller?
2: Nej, de gör det som du säger att de ska göra. Så det är du i slutändan som försvarar systemen.
1: Fattar. Vad säger du då, Liam? Du som är ung, är du lockad att ge dig in i den här branschen?
0: Ja, men jag tycker att det är liksom en jätterolig bransch. Jag själv som har jobbat lite in i den här branschen, så att jag har lite erfarenhet. Och det är verkligen ett så liksom extremt givande liksom yrke, för att det är det här liksom problemlösningsförmåga, att man ska försöka hitta liksom hål som ingen annan har hittat innan. Och det är verkligen att man måste verkligen vara kreativ, komma på liksom, vägar runt olika säkerhetssystem för att kunna hitta de här sårbarheterna före några liksom, kriminella gör det, för att sen kunna täppa till dem.
1: Ja, just det. Vad tror du då, Liam? Alltså, vad har vi för chanser Sverige nu här i mästerskapet?
0: Nej, men jag tror vi har väldigt, väldigt bra chanser. Vi har övat ett helt år. Och jag känner att vi är extremt förberedda, så att målet är att vinna. Vi ska göra vårt bästa och sen bara ha väldigt kul, så att det kommer att gå vägen.
1: Mm. Vad tror du, Eva, krävs för att ta hem det?
2: Ja, men det är ju att de samarbetar, att de kommunicerar med varandra och att ge allt de har, framförallt ha roligt. Och det som är den bästa förmågan skulle jag säga hos de här unga,

0: läkarna, det är att de kan ta ett problem som de inte har sett tidigare och ta sig an det utan att vara rädda. Och jag tror att det är en förmåga som fler behöver kunna ha, att man vågar ta sig an ett problem och lösa det systematiskt.
1: Mm. Jag säger heja, heja, lycka till och tack för att ni var med, både Liam Torell och Eva Stenbeck, som alltså är då på EM för Hackers. Tusen tack!
2: Tack så mycket.
0: Tackar!

0: Oasis med Wonderwall här i P4 Extra. Klockan den har blivit 3:30 och här ska du få dina senaste lokala nyheter.
1: Som du får i P4 Väst med mig Camilla Wikberg. En man i 40-årsåldern ramlade vid 9-tiden idag ner från ett tak på en byggarbetsplats i Trollhättan. Ambulans var på plats och mannen klagade på ryggsmärtor. En anmälan om vållande till kroppsskada och arbetsplatsolycka har gjorts. Sotenäs kommun blev avskurna från omvärlden efter förra veckans skyfall. Nu kräver kommunen att Trafikverket gör mer för att deras vägar inte ska svämmas över. Jonas Mattsson är sektionschef för Trafikverkets vägunderhåll i väst.
2: Vi har gjort en del åtgärder på 171. Vi har bland annat jobbat med lättfyllning och höjning av vägprofilen. Och upp den cirka en meter då. Så vi har alltid gjort en del åtgärder, men det finns ju såklart åtgärder kvar att göra också.
3: Ja, det är inte första gången det händer att vägarna blir avskurna till och från Sotenäs kommun, och samhällsbyggnadschefen i Sotenäs, David Fransson, säger till P4 Väst att Trafikverket borde göra mer. Men enligt Jonas Mattsson på Trafikverket så finns det i nuläget inga planer på fler insatser på de utsatta vägarna.
2: Först och främst får vi ju hantera det som har hänt nu då, genom att vi får återställa på de här platserna som har varit drabbade då. Och därefter får vi ta en dialog med kommunen igen och både se över vårt eget och sen ta en dialog med kommunen för att titta på de här platserna som sagt. Vems ansvar är det så att säga där då?
1: Och reporter här var Skob Salihi. Marcus Gårne är programledare för eftermiddagsprogrammet.
4: Och solen skiner och den meteorologiska hösten är ju här. Vi njuter av det tillsammans med bland andra 23-åriga Felicia Andersson från Uddevalla som är klar för final i TV4s Idol. Vi ska också besöka en ö som är till salu och sätta oss på en höstgul parkbänk i Lilla Edet. Dessutom senaste nytt och lite ditt och datt.
1: Efter 3:00 alltså, eftermiddagsprogrammet drar igång 15:03. En titt på vädret. En rätt solig dag, men närmast Vänern en hel del moln. Temperatur mellan 6 och 9 grader och en nordlig vind. Kvällen och tidiga natten blir mest klar, men efterhand bildas dis eller dimma. Temperaturerna faller och lokalt ner till någon enstaka minusgrad.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag den 12 oktober. Jag heter Karin Bengtsson. Och alla pratar ju diagnoser just nu. Fler och fler får dem. ADHD och depression till exempel. Ändå så mår vi sämre. Jag ska alldeles strax prata med psykologen Martin Wolgast som tycker att vi helt enkelt tänker på fel sätt.

0: Temper City med Self-Aware, du lyssnar på P4 Extra. Diagnoser som ADHD, depression, social fobi ökar, allt fler går i terapi eller medicineras. Men ändå tycks vi må allt sämre, sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar. Och om detta handlar din nya bok, Diagnosernas tid, docent och psykolog Martin Wolgast, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Alltså diagnosernas tid, har vi en sån tycker du?
1: Det tycker jag absolut att vi har, på två olika sätt. Dels där du pekar på att diagnoserna ökar och att vi har varit inne i en sån trend i flera decennier nu där psykiatriska diagnoser blir vanligare och vanligare och en allt mer framträdande del i många människors liv och vardagserfarenheter. Men också då parallellt med det och en lite bredare utveckling där psykiatriska diagnoser och begrepp har blivit en framträdande del av vårt sätt att sätta ord på erfarenheter av när livet är svårt eller när det är tungt och knepigt att få vardagen att fungera eller när vi bara mår dåligt helt enkelt, så har liksom det blivit vårt dominerande sätt att förstå och prata om den typen av erfarenheter. Så på båda de sätten så tycker jag att vi lever i diagnosernas tid igen.
0: Alltså det har kommit in i det vardagliga språket på något sätt?
1: Ja men absolut så va. Att liksom ett från början, liksom de modeller och begrepp som formulerades i liksom medicinska manualer för psykiatrisk diagnostik har liksom blivit det vedertagna sättet att förstå och förhålla sig till en rad olika erfarenheter och också det dominerande språkbruket i samhället när vi ska tänka runt det här.
0: Mm. Men hur kommer det sig, tror du då, att allt fler får olika diagnoser?
1: Jag tror att det beror på två samverkande processer. Det ena är ju att de här diagnoserna hela tiden ökar, alltså de blir fler och fler. För varje ny diagnosmanual som man använder inom det psykiatriska fältet så blir antalet diagnoser fler och fler. Och kriterierna justeras också på ett sånt sätt så att fler och fler kan uppfylla diagnoserna. Och det här har ju inte minst skett som en utveckling pådriven av att det har funnits starka ekonomiska intressen som kan man skapa nya diagnoser så kan man också skapa nya marknader för läkemedel och så vidare. Mm. Så det är det ena. Det andra är att vi ofta knyter stöd och hjälp till att få en diagnos, till exempel i skola eller arbetsliv eller något annat. Så blir diagnosen så att säga den nyckel som öppnar dörrar till avlastning, stöd, anpassningar, hjälp som annars kanske hade förblivit stängda. Mm. Så de två tror jag är viktiga skäl till att diagnoserna ökar. Och sen också tyvärr då så lever vi i ett samhälle där fler och fler, inte minst unga, också mår dåligt. Så att diagnoserna ökar är inte bara en effekt av att vi diagnostiserar mer, det gör vi. Men det är också en effekt av att fler och fler mår sämre. Mm. Alla de här tre mekanismerna tror jag ligger bakom.
0: Men det är väl viktigt, tänker jag, att kunna liksom sätta en etikett, då, en diagnos, för att någon ska kunna få hjälp. Då låter det ju som att det verkligen behövs.
1: Ja, men det beror på vad man gör i det. Därför att det den här modellen bygger på, den dominerande diagnosmodellen, den bygger på en förståelse av lidande, svårigheter som i grund och botten försöker knyta an till en traditionell medicinsk förståelse, alltså där avvikelser eller en dåligt mående förstås i termer av att man bär på en sjukdom eller dysfunktion eller något liknande då, va? Alltså att det förläggs som ett tillstånd, det förstås som ett tillstånd inuti individen och där orsakerna till besvären förläggs inuti individen. Och där menar jag att det ofta leder vår tanke och vårt samtal fel. För vi vet att det här är svårigheter som ofta uppkommer i ett socialt sammanhang och som ett resultat av livserfarenheter, omständigheter man tvingas leva under, smärtsamma erfarenheter. Och det riskerar ju då att döljas om vi tänker runt det här som liksom biologiska avvikelser hos individen då, till exempel, som är en väldigt stark modell idag. Mm. Så att jag tänker att det här det är såklart jätteviktigt att människor får stöd och hjälp, men den dominerande modellen vi har gör människor med problem till patienter med sjukdomar. Och det tror jag inte är det mest hjälpsamma och konstruktiva sättet att tänka runt det.
0: Mm. För du pratar ju om i din bok att vi ska ändra vårt sätt att se på lidande. Mm. Alltså hur borde vi se på lidande då?
1: Det kanske inte finns ett sätt att se på lidande, tror jag. Eller, det är min övertygelse i alla fall, va? Att det inte finns ett sätt. Jag tror att vi definitivt inte ska se på det som resultatet av kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser. Det tror jag är en väldigt liten del av det samlade lidande som vi människor möter och som finns liksom i det mänskliga spektrumet av erfarenheter på något sätt. Utan snarare bör vi förstå lidande som dels som en reaktion på levda erfarenheter. Vi vet att till exempel sånt som fattigdom, mobbing, ensamhet, smärtsamma erfarenheter i barndomen, diskriminering. Den typen av erfarenheter vet vi mångdubblar risken för att senare i livet eller som ung drabbas av det som vi då kallar för psykisk ohälsa på något sätt, va? Och den typen av erfarenheter behöver man ju då också prata om i dem med den typen av språkbruk, alltså som mer reaktioner på levda erfarenheter. Vad har vi varit med om? Vad har hänt oss? Under vilka livsvillkor har vi tvingats försöka få ihop vårt liv och leva vår vardag? Snarare än då som liksom medicinska avvikelser eller sjukdomstillstånd i individen.
0: Så. Mm. Varför skulle det vara bättre då att prata om det på det sättet istället för att sätta en diagnos då?
1: Jag tror det underlättar för meningsskapande på individnivå. Alltså att man kan sätta in sina erfarenheter i en mer meningsfull, betydelsebärande och sammanhängande berättelse om sig själv. Och se hur det här jag har varit med om faktiskt har format mig och vad det har gjort med mig och hur jag kan hitta sätt att hantera det. Jag tror också att det är en mycket mer konstruktiv utgångspunkt på samhällsnivå att se det på det sättet istället för att bara tro att lösningen ligger i att ännu fler ska diagnostiseras och medicineras och ännu mer resurser till den typen av sjukvård. Så behöver vi lyfta blicken och se, men vad är det vi gör egentligen? Hur kommer det sig att vi har byggt sammanhang, samhällen där fler och fler tycks liksom må dåligt och inte få livet att funka eller liksom slås ut ur arbetsliv eller utbildning och kräver då diagnoser och medicinering för att kunna anses fungera tillräckligt väl.
0: Mm.
1: Så jag tror att ett sånt bredare förhållningssätt är en bättre grund även för ett sånt bredare samtal om hur det samhälle vi lever i kan göras mer liksom anpassat och bättre anpassat till att vi människor ska kunna må bra i det.
0: Mm. Martin Wolgast, docent och psykolog. Du, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack så jättemycket för att vi kom. Går runt och känner mig som tusen spänn.

1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avonne här i P4 Extra. Ibrahim Fall är på ingång. Han ska ställa sig alldeles ensam på scenen och göra monolog. Mer om det om en liten stund. Nu Miriam Bryant.

0: Regnblöta skor heter låten. Han har synts på landets teaterscener men också i humorserien Ballar av stål, i filmen Julstormen och i SVTs Tunna blå linjen. Men nu ska du, Ibrahim Fall, stå alldeles ensam på scenen med en monolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du kommer köra två stycken föreställningar på Inkonst här i Malmö nu i veckan. Alltså, varifrån kom idén att du skulle ställa dig helt ensam på scenen?
1: Jag har stått ensam en gång 2014 på Angereds teatern, Bananhuset. Men nu kände jag att det här är min... Alltså, då var det en annan som dramatiker. Och jag kände att nu är det min story och det är bara jag som kan spela mig själv. Typ. Och det handlar om min pappas resa till Sverige och om min uppväxt och så. Så det passade. Att det är jag som gör det.
0: Ja, för den här monologen, den heter Det nya landet och handlar då delvis om vad som ändrats sedan din pappa kom till Sverige från Gambia då på 60-talet.
1: Ja.
0: Alltså, hur ser det nya landet ut för dig?
1: Alltså, jag pratar ju mycket om min uppväxt i Möllan. Så det är en del av berättelsen. Så det nya landet är att vi kom från Göteborg och sen flyttade till Småland. Och bodde lite i Helsingborg och sen kom till Malmö där alla nationaliteter möts och så det är liksom det nya landet idag, typ från pappas resa som sjöman till Gambia och sen när jag är uppvuxen i Malmö liksom.
0: Är det som olika världar?
1: Det är helt olika världar, ja.
0: På vilket sätt?
1: Nej, men när han kom hit, han var ju den enda afrikanen typ så i Göteborg på 60-70-talet. Det var en helt annan värld jämfört med som när jag växte upp i Malmö, när det liksom var folk från så många olika nationaliteter på Möllan. Så att det är så stor kontrast mellan min pappas resa och min resa.
0: Ja. Vad tror du han tänker när han ser liksom, ditt liv idag?
1: Jag vet inte. Jag vet inte.
0: För vilka tankar hoppas du väcka hos publiken?
1: Det är ju universella frågor och jag vill ju beröra... det är liksom teman identitet och tillhörighet och vem man är. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Och även arvet som man tar efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter. Typ.
0: Ja. Men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära liksom?
1: Ja.
0: Som består i vad då?
1: Nej, men att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
0: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
1: Alltså den växte, själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater, Fri scen. Där skrev vi egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottagades varmt, så jag fortsatte arbetet därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen. Så att det gav mig en liten push där.
0: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
1: Alltså jag har ju kört stand-up back in the days, så att jag är van med att stå själv så där på scen, så att det är inga konstigheter.
0: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
1: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer, hur är det att vara afrosvensk i Sverige, kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
0: Vill du berätta mer om den?
1: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat och ja.
0: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
1: Det är inte så mycket som har ändrats. Det är väl bara politiken kanske.
0: Okay.
1: Det ska jag inte gå in på.
0: Annars är det samma.
1: Ja. Det är nog samma.
0: Ja. Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Ja. Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Märta en rebell, strax kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag. Jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.00. 4 här i P4 Extra. Men nu dags för kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Nej men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere för att...
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten. För
5: första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke, att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnets reporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samlar därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: Och det är inte inbildning, den meteorologiska hösten är här. Vi njuter av det tillsammans här i P4 Väst med bland andra 23-åriga Felicia Andersson från Uddevalla, klar för final minsann i TV4s Idol. Så ska vi ta oss ut, eller vi och vi, min kollega Elin, till en ö som är till salu och slå sig ner dessutom på en höstgul parkbänk i Lilla Edet. Men först senaste nytt ifrån Ekot.
9: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här:
10: well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
11: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
10: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
9: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
12: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
13: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
12: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket ju också då försämrar sikten.
13: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
12: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
9: Reporter Karin Koljock Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Och 3 minuter över 3, ja men då är det dags. Nu är vi med er igen, P4 Västs eftermiddagsprogram. Jag som heter Marcus Gårne håller mig i studion och umgås med lite gött folk både ute och inne. Strax ska ni få höra vilka. Min sann, ingen mindre än Clarence Hansson faktiskt. Länge sedan jag hörde din röst i alla fall, men nu njuter vi av den, Clarence. Var ska vi börja idag?
14: Ja, vi kan väl börja vid Uddevallabron mot Göteborg. Vi talar om E6-an. Där pågår en del jobb. Just nu så ser det väl ganska bra ut för att man, det är mest risk för kö mot Göteborg mellan 10 och 15 dagtid och sen på kvällen mellan 19 och 6 på morgonen, så kvälls- och natttid. Men just nu så verkar det rulla på bra som jag kan se på mina kartor. Har du tips till oss, då är du alltid välkommen på 020 999 444.
8: Det var tryggt att höra den stämman igen. Så Elin Fredriksson då, som får njuta av det här höstvädret. Känns det höstlikt idag nu när den meteorologiska hösten är på plats?
15: Ja, men det tycker jag. Det är lite krispigare ute i luften här. Det är ungefär 10 grader. Men det är en fantastisk höstdag. Solen skiner och det är lite moln. Men ja, det är underbart att vara ute just nu, måste jag säga.
8: Har du mössa och vantar och täckjacka?
15: Du, jag har faktiskt min dunjacka på mig idag, för att jag kände i morse, ja, det var bara 2 grader i morse när jag åkte från Trollhättan. Så att jag tog på mig den och det ångrar jag inte, jag är ärligt säga.
8: Och flytväst, har du det också?
15: Nej, det har jag inte än.
8: Den frågan skulle jag inte ställt. Nej, men du är på gång ut till sjöss, det kan vi säga i alla fall så småningom.
15: Så är det. Jag ska åka till sjön Stendammen faktiskt utanför Lilla Edet. För där är det en ö till salu just nu. Så jag hoppas att de som ska ta mig dit har en flytväst till mig också.
8: Ja, och en båt dessutom.
15: Ja, det behövs.
8: Okej, lycka till på färden. Vi hör mer från Elin Fredriksson om en stund och ska då ta tag i höstvädret, Camilla Wikberg. Den här meteorologiska hösten då, som ju är 5 dygn i sträck med en dygnsmedeltemperatur under 10 plus grader. Och det har det varit i och med igår i hela vårt område. Hur blir det nu?
16: Ja, men det fortsätter hösten då. Men det är väl ändå ganska hyfsat väder och vått till sjöss, tänker jag. Solen skiner i alla fall i större delen av vårt område. Det är närmast Vänern som har haft en del moln här idag. Temperaturen då idag 6-9 grader. Kvällen blir mest klar och tidiga natten också. Och sen så kommer dis och dimma. Och så blir det någon enstaka minusgrad på sina håll under natten.
8: Nattfrost alltså. Skrapar rutor. Nej.
16: Gjorde jag redan i morse.
8: Nej, men...
16: Ja.
8: Det är härligt med höst.

0: En kaka till kaffet levererad ifrån DNCE, Cake by the Ocean. Och vi ska väl grotta ner oss lite i dagens nyhetsrubriker, Camilla.
1: Bland annat då att Uddevalla sticker ut i polisregion Väst som det ju tillhör. När det gäller ungdomar som misstänks ha rekryterats av kriminella. Bara i år har 6 sådana fall polisanmälts. Det har vi hört om i nyheterna under morgonen idag. I Trollhättan är samma siffra 1 och utvecklingen går inte åt rätt håll någonstans. Redan mot slutet av september i år så var antalet anmälningar av unga som misstänks ha rekryterats av kriminella uppe i 878 fall sett till hela landet. Och det är nästan lika många fall som under hela förra året. Och då har vi ju några månader kvar av 2026. Vid 16:45 så kommer Tony Bengtsson från polisen i Uddevalla hit och pratar om detta. Kanske kan förklara lite vad det handlar om.
0: Ja, för det kan ju faktiskt också handla om att polisen är bättre på att hitta de här unga som har blivit rekryterade innan de kanske utför brottet. Så att det är alltid svårt med siffror att tolka om det är någonting som ökar på grund av att det blir fler eller för att man faktiskt hittar fler, och det kan ju kanske också vara...
1: Precis. Man kanske har hittat en metod i Uddevalla.
0: Vi får se.
1: Vi stannar kvar i Uddevalla i rubrikerna, för förra veckan så greps en man och en kvinna i centrala stan. Samtidigt tog polisen en större mängd knark i beslag och de båda misstänks nu för grovt narkotikabrott, skriver Bohuslänningen. Det ska handla om 1 kilo amfetamin, och enligt åklagaren Nett Fågelberg som tidningen har pratat med så riskerar de 2 fängelse i 3 år bara för själva innehavet av den här mängden narkotika. De båda misstänkta förnekar brott.
0: Mycket Uddevalla där, men jag kan ändå inte låta bli att återvända till hösten, Camilla, för den är ju faktiskt väldigt demokratiskt utspridd i hela vårt område, den meteorologiska hösten. Går du igång på detta, eller vad känner du, vad får du för
1: jag
0: känslor?
1: Jag gillar hösten. Ja, så skönt. Och slippa svettas.
0: Den klara luften.
1: Den klara luften, de fantastiska evenemangen som pågår under hösten. Jag är ju ett stort fan av amerikansk fotboll till exempel. Det hör hösten
0: till. Det har inte så mycket med vädret att göra, men med hösten.
1: Men absolut med hösten och andra fritidsintressen som hör hösten till.
0: Och de vackra löven. Tröttnar man någonsin på liksom solbelysta lönnträd? Eller vad det nu är för...
1: Röda, roströda färgen. Och alla svampar man kan gå ut och plocka i skogen.
0: Herregud, vad positiva vi är. Det här var inte bra. Det är kanske någon som lyssnar som har något negativt om hösten. Nej, men visst vore det kul att höra lyssnarna lite om hösten.
1: Ja,
0: vad det betyder för dem. Vad det betyder för er. Vi har ju gått igång här på SMS och försöker få er att lära er detta. Det har ju funnits några år, men vi har inte hållit på så mycket. Nej. Så att det får ni gärna använda, och då är det ju lite udda numret.
1: Ja, det är ju lite märkligt det här. Be oss inte förklara hur detta går till. Men om du smsar till 0522 67000 så sitter det någon tantalona upp i någon satellit, tror jag, som omvandlar detta till ett mejl som dimper ner hos oss.
0: Så går det till. Så att skriv gärna av dem hösten på detta sätt, men det går bra på annat sätt också. Vår telefonsvarare, jag gillar den mycket, 0522 67 0080 är ju numret dit, och vi finns på sociala medier. Hösten, vi får inte glömma bort den då, för det är så mycket annat vi ska hinna med här också. Ja. Så att det får ni sköta, ni som lyssnar, så tar vi oss an snart. Idol här, vi har fin besök i studion.

0: Sanna Nilsen var det där med What Love Is här i P4 Väst. Det var besök av en annan sångerska, får man ju säga. För helgen så blev det ju allmänt känt över hela världen att 23-åriga Felicia Andersson från Uddevalla är en av de 16 finalisterna i årets upplaga av Idol i TV4 och nu i studion då. Välkommen och grattis.
1: Tack,
0: får man säga.
1: Tack.
0: Ja, du har ju vetat om det här väldigt länge, va? Var det inte så?
1: Ja, man har ju behövt hålla det här hemligt ett tag.
0: Hur har det gått?
1: Kanske lite sämre än vad jag hade hoppats på, men jag har kämpat.
0: Du har gjort det, ja. Jag visste inte om det i alla fall, och inte vi heller här på P4 Väst. Och egentligen hade jag tänkt spela upp det här ljudet då när Anders Bagge meddelade att du gick vidare. Men sen så insåg jag att du hörs ju inte, utan det är ju din idolkompis My som hörs väldigt mycket ja. I det ljudet där. Men ja. ni liksom var ett par nästan där som gick vidare tillsammans, kan man säga så.
1: Ja, precis. Och jag och My hade ju delat rum under hela slutauditionveckan, så vi hade hunnit komma varandra väldigt nära. Så det var nervöst.
0: Mm. Reaktionerna då? Sen i lördags, hur har de varit?
1: Jättefina reaktioner. Alltså jag är fortfarande förbluffad över hur främlingar är så otroligt snälla och fina och kommenterar och är jättegulliga.
0: Men det är väl lite ovant, tänker jag. Du har ju inte knappt stått på en scen förut och sjungit.
1: Nej, precis. Jag har inte stått på scen. Så att nu att det blossar upp i media och att det är nästan överväldigande.
0: Mm. Har du hunnit förbereda dig mentalt nu i och med att det var i maj de spelade in på vad som ska hända nu framåt?
1: Alltså jag har ju gått med inställningen att jag har inte förstått vad som har hänt. Så att jag har tänkt att när det sänds på tv, då kommer jag förstå. Men jag kan säga att det är knappt att man har lyckats ta in allting än.
0: Mm. Du, snart 24 år, låter ju inte så mycket, men samtidigt berättar att du är näst äldst av alla de här 16 finalisterna. Samtidigt då, som du säger, aldrig stått på en scen, möjligen då förutom i kyrkan i Härsta. Mm. Hur blev det så här att du plötsligt dök upp i Idol?
1: Ja, nej, jag har ju alltid gillat att sjunga, såklart. Sen så har man ju, kanske det har ju varit en dröm, men det är så många som drömmer om det här. Så det är ju inte som att man tar någonting för givet. Och sen har jag väl inte vågat satsa riktigt. Men det var väl egentligen när jag kollade på finalen förra året av Idol som jag kände att oj, vad jag verkligen vill stå på den scenen någon gång.
0: Mm.
1: Eller på en scen generellt. Och då blev det att jag till slut vågade skicka in min ansökan.
0: Men de här som är med, annars hör mig ofta, de har varit med där och där och sjungit där och där. Kände du att du hade lika stor chans som dem?
1: Nej. Gud nej, alltså jag gick ju som sagt in med inställningen på audition-dagen att jag var så här, det är inte ens säkert att jag får en guldbiljett, utan jag gör det här för min egen skull och vill gärna komma hem med en sån här liten fin biljett, men det ska vi inte ta för givet.
0: Mm.
1: Sen så gick det ju lite bättre än så.
0: Du har nu med din pappa där också, såg man ju Lasse. Vad betyder din familj för dig i allt det här?
1: Alltså allt. Herregud vad de är supportive. Och pappa är liksom på mig att så här, nu övar du väl hela tiden. Han vill att det ska vara ett heltidsjobb för mig och att jag ska sjunga 8 timmar om dagen. Och då är jag så här, men då kommer jag inte ha någon röst kvar när det väl gäller.
0: Mm.
1: Så att de är otroliga.
0: Men vill du det själv i framtiden att det ska vara ett heltidsjobb på riktigt?
1: Ja, det är klart.
0: Det som väntar nu då, Felicia, det är ju de här duellerna som ju börjar redan den här lördagen, men för din del då lördagen. Därpå, så vad ska du göra nu fram tills dess?
1: Ja, alltså givetvis öva. Man får ju bara sätta in i kaklet nästan och se till att risken på scenen väl, även fast man kan grejerna, är ju att nervositeten kanske sätter lite stopp. Utan man får liksom sätta det så att det sitter i muskelminnet och lägga ut på sociala medier så mycket jag kan.
0: Det är sånt man måste hålla på med också, promota sig själv. Men, men det är ju live, va, den här sändningen. Du ska sjunga live i tv för första gången.
1: Ja, det är också läskigt i sig. Alltså att man ska stå också och prata med programledare och sådär. Alltså det är ju inte bara att jag ska ställa mig rakt upp och ner och sjunga, utan det är ju allting runt omkring också som är helt nytt för mig.
0: Men du känns inte speciellt nervös. Är det en rätt

0: vet vad du ska sjunga och så vidare.
1: Jag vet.
0: I den här duellen.
1: Ja.
0: Du möter, vad heter han? Neville?
1: Neville, ja. Ja. Precis. En riktigt vass sångare. Så att det blir tufft för mig.
0: Säger hon ödmjukt där. Men du, Felicia, oavsett hur det går, vad tror du om din musikaliska framtid efter det? Har du redan nu mer på gång eller vad tänker du framåt?
1: Nej, men
0: du gör
1: i och med att det är så nytt för mig, så jag har aldrig stått i en studio innan, eller jag har försökt skriva låtar liksom, men sen så handlar det lite också om vilka folk man har runt omkring sig, och jag har väl inte riktigt byggt det nätverket som jag hade velat. Så det är ju egentligen det som är mitt nästa steg efter det här, att jag ska hitta personer som är kunniga och som har samma målbild som mig och vill samma mycket, eller samma sak och lika mycket.
0: Vad har du för bild av musikstan Uddevalla idag? Vad är liksom, har du några tentakler ute kring folk här eller tänker utanför Uddevalla?
1: Nej, men, alltså, men om hade det varit i Uddevalla, så självklart, det hade varit jättekul att ha en Uddevalla-kompis i det hela, men för mig handlar det mer om vad man vill och vilka visioner och sådär vi har. Så att vi siktar åt samma mål.
0: Vill du stanna i Uddevalla i ditt liv?
1: Jag gillar ju Uddevalla, men jag kommer nog behöva ett tag i alla fall dra mig ut härifrån ett litet tag. Sen om man kommer tillbaka vet man inte.
0: Till Stockholm ska du i alla fall när du åker upp?
1: Jag åker upp nu på fredag för att kolla på mina kompisar som kör nu på lördag då.
0: Bland annat My då, som vi pratade om förut.
1: Precis, ja. Och hålla tummarna där och rösta.
0: Och sen, hur ser veckan ut sen för dig?
1: Då kommer det ju bara bli alltså förberedelser, öva, stylas, koreografering och sådär. Eller koreografi och ja, öva helt enkelt. Vad förbereda sig.
0: Vi håller ju tummarna. Vi är ju väldigt partiska i den här kanalen. Så att vi hejar på dig, Felicia, och ser till att skicka med dig. Att vi hoppas att det går så bra som det kan gå i alla fall. Och önskar dig, får man säga lycka till? Jag gör det. Jag bara gjorde det.
1: Tack snälla.
0: Felicia Andersson från Uddevalla i en Idol TV nära dig om 2 veckor då, den 24 oktober.
1: Ja.

0: Toto är det ju med Rosanna.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi om en liten stund får lokala nyheter när klockan blir 16:30. Först Sam Fender och Olivia Dean.

0: Och en titt på trafiken som faktiskt ser ganska bra ut. Jag har väl egentligen inga större saker att rapportera om. Men du kanske kan hjälpa oss på trafiken och så vi kan förmedla till andra trafikanter om det händer någonting. Telefonnumret 020 999 444.
1: Sacklärens Hansson, nu Camilla Wikberg och lokala nyheter.
2: Då kommer vi bland annat att befinna oss i Uddevalla och i Trollhättan. Men så tar vi en tur med Västtrafik också. När klockan blir 16:30 och du får en nyhetsuppdatering i P4 Väst. En man i 40-årsåldern ramlade vid 9-tiden ner från ett tak på en byggarbetsplats i Trollhättan. Ambulans var på plats och mannen klagade på ryggsmärtor. En anmälan om vållande till kroppsskada och arbetsplatsolycka har gjorts. Förra veckan greps en man och en kvinna i centrala Uddevalla och samtidigt tog polisen en större mängd knark i beslag och de båda misstänks nu för grovt narkotikabrott, det skriver Bohuslänningen. Det ska handla om 1 kilo amfetamin och enligt åklagare Annette Fogelberg som tidningen pratat med riskerar de 2 fängelse i 3 år bara för innehavet. De båda misstänkta förnekar brott. Resandet med Västtrafik fortsätter att öka i hela Västra Götaland. I september gjordes över 30 miljoner resor varav 16 miljoner med buss. Störst var ökningen inom tåg- och spårvagnstrafiken. Enligt Västtrafik beror ökningen främst på det halverade biljettpriset på 30-dagars biljetterna som infördes i juli. Så vädret, ja det har varit en rätt solig dag men närmast Vänern en hel del moln. Temperatur mellan 6 och 9 grader och en nordlig vind. Kvällen blir mest klar även den och så även natten. Men efterhand bildas dis och dimma. Temperaturerna faller och lokalt faller de ner till någon enstaka minusgrad.
1: Och Camilla och jag är ensamma kvar i studion nu sen stjärnan Felicia. Vilken stjärna redan nu tycker jag. Jag har lämnat oss ensamma här. Vi får hålla till godo med varandra ändå.
2: Det ska väl gå det med, va?
1: Vi kämpar vidare här. Och kämpa vidare med våra höst-sms också. Glöm inte numret 0522 67 00 00 om du går igång på hösten eller inte.

Riktigt göteborgska i radion fick vi tack vare Viktor Lexell och hans låt Lys på mig, höstljuset som ljus sprider sig över vårt område och fram till sporten dessutom. Lite skönsång.

0: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
1: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
0: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
2: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
3: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
2: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
4: There's no way this can carry on.
2: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
4: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
2: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
3: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
0: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
5: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
6: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
5: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
0: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
7: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
0: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
8: Pontus Lind lockade med detta. Nu ska vi lyssna på ett ljud. Är det tändkulemotor, Elin, eller vad är det som låter?
9: Du, det är en motor. Sen om det är en tändkulemotor, Marcus, det har du förmodligen bättre koll på då kanske. Men en motor är det, och jag sitter i en båt som ser ut som en plasteka, kanske man kan säga att det är på något sätt. Och åker runt här lite på sjön Stendammen utanför Lilla Edet. Och varför gör jag det här då? Jo, för att jag ska få gå i land på en ö som snart ägs av någon ny person. För den är till salu, den här ön. Helt otroligt, det är inte så ofta man är med om det. I en närmare säljs en liten ö. Men nu är det så. I land.
8: Underbart, och teckningen funkar nästan hela tiden där. Nu är Elin snart då på den här ön som vi kommer att höra mer om. Hallå.

0: Set fire to the rain, vilken pipa hon har, Adele. Du hör henne i P4 Väst där vi idag pratar om att antalet unga under 18 år som misstänks ha rekryterats till brottslighet har ökat i år jämfört med förra året. Och i polisregion Väst då så får man väl säga att Uddevalla sticker ut sett i sin storlek, åtminstone 6 misstänkta fall i år. Jämfört med till exempel ett fall i Trollhättans kommunen. Jag har med mig Tony Bengtsson då, som är områdespolis i Västra Fyrbodal. Välkommen till P4 Väst.
1: Tack så mycket.
0: Ja, för det första själva brotten här. Vad kan det vara för brott som unga rekryteras till om vi börjar där?
1: Ja, men om vi börjar från början så är det ju saker som ungdomar inte själva vet om att det är ett brott en gång. Det kan ju vara till exempel att de får en uppgift att ta med sig en ryggsäck och lämna den på en adress. De vet inte om innehållet, och vi vet ju att det kan vara vad som helst i den här väskan. Mm. Till att faktiskt åka upp till en annan stad och mörda någon.
0: Och konkreta fall, kan du ge några exempel här i Uddevalla?
1: Ja, men vi har ju några fall där vi vet att vi har ungdomar som åkt upp till Stockholm och skjutit på köpcentrum. Mm.
0: Hur långt ner i åldrarna sträcker sig det här, skulle du säga? Det är ju, alltså, ja, det är ju från under 18 år och neråt.
1: Ja, men vi pratar om de här som då blir kontaktade av de gängkriminella till de här mer allvarligare brotten. Då är vi ju 12 år. Vi är nere på 12 år.
0: I Uddevalla?
1: I Uddevalla. Mm.
0: Hur går den här rekryteringen till i så fall, skulle du säga, när det gäller så unga?
1: Som vi ser det så finns det olika sätt på. Det börjar ju att man kan på lokalt håll rekryteras av lokala gängkriminella, där man helt enkelt träffar ungdomarna på aktivitetsytor, fotbollsplaner, runt fritidsgårdar. Ja, där ungdomarna är helt enkelt. Där träffar de på ungdomarna och skapar den här relationen och skapar ett intresse om att få vara med i en grupp och så vidare. Och om man utför lite uppdrag så får man vara med i den tillhörigheten.
0: Men om man ska utföra tyngre uppdrag i Stockholm till exempel?
1: Det kan börja där, det jag nämnde nu. Men det kan också, ofta se det på sociala medier. Det kan vara inom spel, där man helt enkelt sitter och spelar spel. Det är då ett chattforum där man helt enkelt fångas i det här forumet. Det kan vara att man är intresserad och man slänger ut sig kanske utan att tänka sig att det här skulle jag vilja göra i verkligheten. Det fångas i forumet och så kan man bli kontaktad därigenom.
0: Men hur ska du kunna komma åt det som områdespolis?
1: Vi har ju poliser som jobbar med det här för att hitta dem här på nätet naturligtvis. Det är ju inte jag som områdespolis. Nej. Men vi områdespoliser, det är att våra närvarande där ungdomarna är. Där ungdomarna är, det ska vi också vi vara. Det är det viktigaste. Mm. Att gå ut med information både till ungdomarna, vilket vi gör. Vi träffar alla som går i årskurs 6 i Västra Fyrbodal varje år och pratar om den här problematiken. Och också lika viktigt nu att nå föräldrarna. Att de är närvarande och är nyfikna på vad deras barn gör, även på sociala medier.
0: Men det här med Uddevalla, att antalet misstänkta fall verkar sticka ut just i år i alla fall här då. Vad kan det bero på, tror du?
1: Det där är en bra fråga. Vi ska imorgon sätta oss en hel dag här. Många kloka människor som jobbar i samhället och försöka titta på det och få en orsaksanalys. Titta på vad som görs och vad vi kan göra bättre och kanske vad vi har gjort bra. Det här är ju någonting vi har jobbat med som sagt var i 2-3 år. Att vara närvarande bland ungdomarna. Och det är klart, det här gör ju ont att Uddevalla sticker ut. Men undrar om inte vi också kan fråga oss, och det får ju orsaksanalysen visa, har vi gjort någonting bra? För vi jobbar väldigt, väldigt fokuserat runt den här frågan.
0: Men hur menar du att ni har gjort något bra och det är höga siffror, hur skulle det hänga ihop?
1: Nej, men att vi är där nära ungdomarna. Vi vet ju om att vi har jobbat och fått ungdomar som har räckt upp handen att åka och göra ett allvarligt brott, att inte göra det. Vi har alltså fångat dem innan. Mm.
0: Och då är det ett misstänkt brott ändå i och med att de har rekryterats fast inte utfört det de har rekryterats för, kan man säga.
1: Exakt
0: så, eller?
1: Så är det. Mm. Och sen är det också att vi vet många ungdomar som är där och räckt upp att jag skulle vilja göra någonting. att vi är även där och jobbar med dem. Mm.
0: Det är en ganska ny lag, den här att involvera underårig i brottslighet. Det kan ju nästan 2003 tror jag, och det kan också vara grovt brott numera. Du pratar ju om olika skalor på det hela. Vad tror du framåt? Hur kommer utvecklingen fortsätta?
1: En väldigt, väldigt svår fråga. Men man är ju rädd för att det ska gå ytterligare ner i åldrarna här. Alltså, det man kriminella använder sig av ungdomar som är ännu yngre. Vi är ju nere på 12-åringar som gör de här allvarliga brotten. Så att, ja, det var en jättesvår fråga. Så att, det är en enorm utmaning vi har som vi står inför.
0: Tony Bengtsson säger det då, områdespolis i Västra Fyrbodal. Vi får se om ni blir klokare imorgon då på den här träffen i Uddevalla. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
2: P4 Dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var la roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Ja, på sändning eller?
8: Nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Ett litet lyssningstips där. Nu hör ni vinnaren från i fredags. P4 nästa stjärna. Här är P4 Väst. Anna Hyllengren från Vänersborg, eller som hon ju kallar sig som artist, Annis.

0: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
1: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
2: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
1: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
0: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
3: Och då är klockan 4:02 denna måndag eftermiddag. Vi är framme vid datumet den 12 oktober om du inte hade koll på detta. Och koll på trafiken till exempel, det ska du få alldeles strax. Med hjälp av Clarence.
4: Inte så mycket störningar på vägarna. Jag ser ett tåg som är något försenat som skulle gått mot Uddevalla. Mot Uddevalla. I tid skulle det gått från Göteborg. Nu ligger det lite sent, så att skulle åka från Lödöse södra så ligger det ungefär som det ser ut just nu, närmare 20 minuter sent mot Uddevalla. Det gäller även från Trollhättan. Så att räkna med att det går 16:24 istället för 16:07 från Lödöse. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
3: Camilla Wikberg, nyhetsläget just nu.
5: Ja, en man i 45-årsåldern döms till 4 månaders fängelse för narkotika- och vapenbrott. Och mer narkotika i rubrikerna. Förra veckan greps en man och en kvinna i centrala Uddevalla samtidigt som polisen tog en större mängd knark i beslag, och de båda misstänks nu för grovt narkotikabrott.
3: Och det soliga höstvädret vill vi ha också.
5: Ja, det fortsätter under kvällen och tidiga natten blir också mest klar, men efterhand så bildas dis och dimma och temperaturerna de faller under natten lokalt ner till någon enstaka minusgrad.
3: Och du hade skrapat rutor i morse, satt takterna i så att säga?
5: Nej, det var lite ringrostig där, men man kommer nog få chans att öva upp sig, känns det som.
3: Ja, och det är samma gamla stenåldersmodell. Den där tekniken utvecklar sig aldrig på något sätt.
5: Det verkar inte som det är. Det finns sprayer och annat nu för tiden, tror jag. Men CD-fodral eller en klassisk skrapa funkar fortfarande.
3: Mycket bra. Varför krångla till det?

0: Det där var Kygo, Khalid Griffin och Save My Love här i P4 Väst. Och en, två, tre, fyra veckor drygt sedan det var val så har vi fortfarande ingen regering. Det har väl ingen missat heller. Politikreporter Skob Salihi i studion. Idag trodde vi skulle få Magdalena Anderssons besked till talmannen, men så blev det inte.
1: Nej, hon vill gärna träffa honom imorgon istället, vilket vittnar om att det antingen är på något sätt bakom kulisserna i sluttampen på någon form av genombrott i de här förhandlingarna, eller så försöker hon bara dra ut på det så mycket hon bara kan tills att hon behöver meddela talmannen att jag får inte ihop detta. Så antingen kommer hon be om lite mer tid imorgon, vilket hon kan tänkas få, eller så lämnar hon tillbaka liksom det här så kallade sonderingsuppdraget, och så får vi väl se vad som händer, om Ulf Kristersson tar det eller om det blir en statsministeromröstning, eller ja, du fattar. Det verkar ju inte ha hjälpt med den här fina kursgården de rödgröna partierna var på Lidingö, eller fikan där på balkongen, eller karaoke kvällen sen efteråt.
0: Ja, exakt, men då var ju inte huvudpersonerna med, om jag fattar det hela rätt, för det var väl senast vi såg till Magdalena Andersson offentligt i alla fall, så var det väl just i fredags på Lidingö.
1: Ja, det var på den där balkongen där på den här kursgården. Centerpartiet bjöd ju in då. Först trodde man ju att de bara skulle sitta där i regelrätta förhandlingar. Sen visade det sig att de hade bjudit in en massa talare från olika yrken och branscher och myndigheter för att få en lägesbild av Sverige just nu, så att säga. Jag tror från Centerpartiets sida så var det liksom ett försök att så här, utåt sett inte framstå som någon form av bromskloss, utan mer så här, kolla, vi bjuder in dem till samtal. Men de samtalen verkar inte ha gett någonting, än så länge i alla fall, vad vi vet, offentligt sett. Sen får vi väl se vad som händer imorgon då, när Magdalena Andersson ska gå och prata med talmannen.
0: Vi hade ju med Lysekils börje Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige här inför det här mötet. Han var ju en av de utvalda som fick då 20 minuter att prata om det han håller på med, nämligen att få företagen att jobba mer fossilfritt på regeringens uppdrag dessutom. Och han framställde ju som att han hade ju köttbenet till de här fyra partierna. Det är det här de kommer att komma överens om, men huruvida det var tomma ord, det har vi inte fått något besked av, för det är egentligen ingenting som har kommit ut efter det där, eller?
1: Inte det minsta. Alltså ärligt talat, alltså, det enda som har sagts, det är ju på frågan som Magdalena Andersson fick då på det här med om hon skulle vinna någon form av omröstning, statsministeromröstning i riksdagen om den ägde rum just nu. Då svarade hon osannolikt, det sa hon redan i fredags. Mer än så har det inte hänt någonting. Alltså det är ingen som säger någonting, det är ingenting som kommer ut. Det verkar fortfarande vara låst. Centerpartiet var tydliga med att säga att det är inga röda linjer som har suddats ut här på något sätt. Så att ärligt talat, vi är på ruta ett. Där vi var efter valet i de här förhandlingarna för de rödgröna då, så får vi väl se vad som händer imorgon. Om hon kan presentera något konkret att ta på så att talmannen upplever att det finns liksom en öppning här i de här samtalen, då kommer hon med all sannolikhet bli beviljad mer tid om det är det hon begär imorgon. Annars så kommer Magdalena Andersson lämna tillbaka det här sonderingsuppdraget, och sen så får vi väl se vad som händer efter det då.
0: 10 000 kronors frågan som man sa förr till sist, Skob. Hur slutar allt?
1: Vet inte. Helt ärligt, jag tror inte någon vet. Det är svårt att veta. Jag tror inte någon kommer kunna gissa rätt i detta. Utan det verkar vara låst. Vi får se. Alltså i det här läget, för de rödgrönas del, någon behöver ju liksom ge upp någon av sina röda linjer för att få det här att gå runt. Eller så kanske vi blickar mot någon form av minoritetsregering här. Hur den skulle se ut, det är nästan svårt att räkna ut själv, ärligt talat. Så det är otroligt svårt just nu att gissa ens. Ens killgissa hur det kan bli.
0: Trots detta ska jag skriva det på en lapp, klistra igen ett kuvert och lägga in ett kassaskåp här strax. Så tar vi fram det sen när vi har en ny regering. Vad tror du om det?
1: Okej, vi kör på det.

0: Phils med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean, hela gänget i P4 Väster. Nu ska handla om ett litet ovanligt objekt till salu, får man väl ändå säga. För mäklarfirmor, de jobbar väl oftast med villor, renoveringsobjekt eller lägenheter. Men den här gången handlar det faktiskt om en hel ö som är till salu. Utanför Lilla Edet i en sjö som heter Stendammen, och där har vi hört Elin Fredriksson åka båt för en stund sedan. Kom ni till ön?
1: Vi har kommit till ön och vi har gått i land här, jag och mäklarna Niklas Grönvall och Bettina Walter. Och jag har också gått runt här lite och tittat lite här vid den här röda lilla stugan. I det här huset då, som är på ungefär runt 50 kvadrat sådär. Och det är en otrolig höstdag här också, så att vi står här ute just nu och lapar sol utanför den här lilla stugan då, som nu är till salu. Hela ön är ju till salu. Niklas Grönvall, hur ofta händer det att man har chansen att köpa en hel ö på det här sättet?
2: Ja, för mig är det första gången på 19 år. Det är helt, alltså jag har aldrig varit med om att sälja en ö. Fantastiskt.
1: Så vad är det man faktiskt köper här nu då?
2: Ja, men du köper ön med rättigheter att bo där. Och det finns en liten stuga här.
1: Mm. Och så liten är det faktiskt inte.
2: Nej, 50 kvadrat, 51 kvadratmeter. Den har 6 sängplatser. Den har el. Det är också att notera att du har värme och du har varmvatten om du så vill. Mm. Här.
1: Men vi har ju tagit oss ut då till den här ön med en båt, för det är liksom egentligen det enda sättet man kan ta sig hit. Det finns ingen bro, det finns ingen väg. Hur optimalt är det egentligen? Ska jag fråga dig, Bettina?
3: Ja, men det är väl jättetrevligt att ta båten ut till sin sommarstuga.
1: Ja, men det krävs väl lite, alltså det är ju en utmaning. Jag menar, glömmer jag mjölken? Det är ju inte så att jag bara kan åka tillbaka på en handvändning och köpa det.
2: Nej, det kräver lite planering förstås, men när du väl är här, då är du helt ensam. Det är helt tyst här. Vi hör ingenting. Vi hör knappt något flygplan eller någon, bilar eller någonting. Mm. Så att du har naturen runt omkring här. Helt
1: det är väldigt tyst.
2: Ja, för tyst nästan.
1: Ja. Ja, en egen ö, ska jag säga. Inte en å. En egen ö. Ja, det låter ju som den ultimata friheten, får man väl ändå säga då. Men om vi ska vara helt ärliga, vad krävs det då för att bo här?
2: Ett naturintresse. Även om du har de flesta bekvämligheterna, du har toalett, du har varmvatten, du har värme och så vidare då. Så att, men det krävs ett naturintresse och vilja kunna slappna av här.
1: Mm. Men jag menar, det finns ju också en hel del regler då. Säg att den här stugan, man har köpt den och så vill man bygga om eller man vill göra någonting, vad har man för rättigheter då?
2: Det får man kolla med kommunen och länsstyrelsen då, men den, i dagsläget så har man ju tillåtelse att ha den här stugan här. Skulle den brinna ner, eller man kan få riva den och bygga upp på samma ställe, men du kan inte bygga jättemycket större. Nej. Utan där kommer ju länsstyrelsen in och frågar. Mm. Eller när man ställer frågan till länsstyrelsen.
1: Mm. Så en sån här stuga skulle man aldrig kunna bygga idag till exempel?
2: Jag ser att det skulle kunna vara ganska svårt att göra det.
1: Men okej, intresset då? Va? Hur stort intresse, Bettina, har det varit för det här stället?
3: Jättestort intresse. På våra sociala medier är det väl, vad sa vi Niklas? 70-80 000 klick under en veckas tid, så att det är jättestort.
1: Men är det folk då som är nyfikna, eller är det faktiskt så många, tror ni, som är intresserade av att köpa?
2: Jag hoppas inte det kommer 70 000 på fredag.
1: För då finns det inte båttrafik så det räcker här.
2: Nej, det kommer vi inte klara då, så att vi kommer köra ut här med båt till hugade spekulanter. Så att hittills har vi ett 10-12 familjer som är inbokade, och det vi kommer köra, det kommer säkert bli 20-tal under någon veckas tid här. Så att,
1: ja, hur kommer ni lösa det? Jag menar, det är ni två här. Ska ni liksom åka skytteltrafik här mellan ön och fastlandet?
3: Niklas kör båten och jag är på ön.
1: Har ni bestämt det?
2: Ja, typ, ja precis, exakt. Ja, men jag får köra skytteltrafik. Man kan boka in sig och det blir typ halvtimmes slott där man får vara här. Så båten kommer gå fram och tillbaka. Det är ju ändå bara 5-6 minuter med båtfärd. Där.
1: Ja. Så att det gick ju snabbt för att säga. Vi var ju här väldigt snabbt.
2: Ja, precis.
1: Okej, jag måste ju också bara fråga, vad får man betala då? Om jag vill köpa den här ön, vad får jag punga ut med, så att säga?
2: Strax under 3 miljoner. 2 miljoner 995 000.
1: Mm. Det är bara att gå in. Innan budgivning då?
2: Ja, det kan det är utgångspriser då, men det är bara att gå in på fastighetsbyråns hemsida och kolla på anmäla sig om man är skulle vilja det.
1: Mm. Ja, härligt. Oh, det är ju en otrolig dag nu. Alltså, solen skiner här, liksom, vattnet är bara liksom, glittrar här när jag kikar ut över stendammen här utanför Lilla Edet. Där man då kan köpa den här ön om man är sugen på det, kanske.
0: Elin Fredriksson på en ö i Lilla Edets kommun. Får se om du kommer tillbaka till fastlandet så småningom.
1: Ja, jo då. Det har de lovat mig här, så det ska nog gå bra.
0: Underbart.

0: Pontus och amerikanerna med sin omisskännliga stil i God morgon Columbus.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och snart, klockan är 16:30, då hör du Camilla Wikbergs sista nyhetssändning för dagen. Och sen ska vi väl ha 16:45 ekot så småningom också innan vi går in på slutspurten. Nu dock, Olivia Rodrigo.

0: Dead.
1: Drop Dead heter ju låten med Olivia Rodrigo, P4 Väst i kanalen, och vi ska snacka trafik. Klockan är snart 16:30. Man tänker att det är märks lite grann. Clarence Hansson är ju mannen som har koll på alla kameror. Uddevallabron har du ju pratat om också. Kan vi höra lite trafiksignatur också?
2: Det var den rätta, ja. Jo, det är ju så att det pågår jobb på Uddevallas underhållsarbeten där någon vecka framöver, eller fram till den 17 ska jag säga. Och man gör uppehåll i arbetet nu under eftermiddagstrafiken, så att vid 19-tiden ska man komma igång igen. Men jag ser ändå att det rullar lite sakta i södergående förbi Uddevallabron just nu. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
1: Clarence alltså i radion idag, och Camilla Wikberg då med nyheter.
3: Och då ber vi oss bland annat ut på bandyisen, för nu är det snart dags. Elitserien i bandy drar igång den här veckan, och Gripen Trollet dans Jocke Hedqvist, ja, de möter Edsbyn. Klockan är 16:30 och du får en lokal nyhetsuppdatering i P4 Väst, och vi börjar i Uddevalla, för antalet unga under 18 år som misstänks ha rekryterats till brottslighet har ökat i år jämfört med förra året. Och i polisregion Väst sticker Uddevalla ut sett till sin storlek. 6 misstänkta fall i år jämfört med till exempel 1 fall i Trollhättan. Tony Bengtsson är områdespolis i Västra Fyrbodal.
4: Ja, men vi har ju några fall där vi vet att vi har ungdomar som åkt upp till Stockholm och skjutit på köpcentrum.
1: Men det här med Uddevalla, att antalet misstänkta fall verkar sticka ut just i år i alla fall här då. Vad kan det bero på, tror du?
4: Det där är en bra fråga. Vi ska imorgon sätta oss en hel dag här. Många kloka människor som jobbar i samhället och försöka titta på det och få en, alltså en orsaksanalys. Titta på vad som görs och vad vi kan göra bättre och kanske vad vi har gjort bra. Det här är ju någonting vi har jobbat med, som sagt, var i 2-3 år. Att vara närvarande bland ungdomarna. Och det är klart, det här gör ju ont att Uddevalla sticker ut. Men undrar om inte vi också kan fråga oss, och det får ju orsaksanalysen visa, har vi gjort någonting bra? För vi jobbar väldigt, väldigt fokuserat runt den här frågan.
3: Vidare så, men vi stannar kvar i Uddevalla, för boende på Kuröd får sitt vatten avstängt ikväll. Det är på Björkbäcksvägen 7 och hela Groröds industriområde där vattnet stängs av mellan 18 och 24 på grund av Västvattens VA-arbete. I samband med påsläpp kan missfärgat vatten förekomma. Spola en stund med kallvatten så försvinner det. Tvätt och diskmaskin bör ej användas. Så sport, för elitserien i bandy drar igång den här veckan, och för Gripen Trollet väntar kanske tuffast möjliga motstånd när man reser till Edsbyn på fredag. Jocke Hedqvist är tränare i Gripen.
5: Det är väl den stora favoriten till att vinna SM-guldet, men samtidigt så tycker jag att det är en skön start att få dem på bortaplan, och att man har allt att vinna liksom. Och det, vi ser fram emot utmaningen, även om vi vet att den är stor, men framförallt är det skönt att det drar igång nu på riktigt efter en försäsong.
3: Och så en titt på vädret. Kvällen blir mest klar och tidiga natten så också, men efterhand bildas dis och dimma. Temperaturerna faller lokalt ner till någon enstaka minusgrad. Imorgon så lättar dimmånen, men ganska snart så mulnar det på västerifrån och följs till eftermiddagen av regn. Temperatur imorgon 6-8 grader och tilltagande sydvind.
1: Ja, men så är det. Hösten är här till någras glädje, men kanske andras sorg. Glöm inte sms-numret. Vi snackar höst 0522 67 00 00. Det är bara att knappa på där.

0: Från 1988, Waiting for a Star to Fall, med gruppen med det mycket heteronormativa namnet Boy Meets Girl. Men ja, de var ju en tjej och en kille, så det kanske inte var så konstigt ändå. Shannon, Ruby Cam och George Merrill, min son, som väl får väl sägas vara någon form av one hit wonder. Och låten då, som var utifrån en historia där de då ska ha sett en stjärna falla under en Whitney Houston-konsert, och då var det väl inte den stjärnan de åsyftade. Christer, det är en annan stjärna här i P4.
1: Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken har vi ju tyvärr blivit tvungna att vänja oss vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Ibland kan man inte ens gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel, som hade inbrott i sin lägenhet på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet. Men olika former av kaos kan säkert uppstå i mataffären eller på gymmet med. För att inte tala om köket, simhallen, barnkalas, i passkontrollen eller ombord på farkoster av olika slag. Eller ja, varför inte i tvättstugan? Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. Det där blev riktigt stökigt.
0: Stökig radio alltså om en timme, ifrån Göteborg med Christer Lundberg.

Mm, visst är det där en känd trallvänlig slinga. Fast det är en ny låt. Fast Lane, det är Jay Smith som har lånat lite där. Det blir nyheter en masse om 3 minuter drygt. När 4:45 Ekot tar över eten här i P4 Väst. Och Miley Cyrus kör, de har redan tagit över, känns det som. Nu släpper vi in Miley själv.

0: Kvart i fem ekot, skolinspektionen överväger ny inspektion av internatskolan i Sigtuna. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Årets ekonomipris har tillkännagetts och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först gäller det förhållandena på internatskolan i Sigtuna. Tre elever sitter nu häktade för olika brott mot andra elever. Och Agneta Broberg är regionchef på skolinspektionen.
1: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
2: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
1: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
2: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla tre nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
3: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det här på samma sätt.
0: Petter Sandgren, lektor vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen idag och det är oklart hur länge han blir borta.
4: I fredags uppgav Mohammed Ali för Ekot att han skulle påbörja sin tjänstgöring som ledamot från och med idag måndag. Men partiet hävdade sedan under helgen att detta var ett missförstånd och att han inte skulle närvara i riksdagen under måndagen. Och idag har han alltså sjukskrivit sig. Sjukskrivningen kommer efter 2 veckor av frånvaro som Mohammed Ali sökt ledighet för på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. Och talmannen har ännu inte gett Mohammed Ali besked om hans ledighetsansökan trots att perioden för ledigheten löpte ut under helgen. Frågan ska tas upp i talmannens möte med gruppledarna för riksdagspartierna senare i veckan när de möts. Och ett besked kommer alltså att gälla retroaktivt. Ekot har sökt Vänsterpartiet i fråga om Mohammed Alis frånvaro från riksdagen och hur det blir på längre sikt, men de har avböjt att kommentera. Detta blir den tredje veckan han är frånvarande. Hur länge han blir sjukskriven är oklart, men för ledamöter gäller vanliga regler om karensavdrag och sjukintyg den 8:e dagen.
0: Rapporterade Hiva Abdelsade. Vi går utrikes nu till USA, där anklagar nämligen flera senatorer president Trump för lagbrott efter att Trump beslutat att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Vår korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Washington. I detta nu, Gina, kritiken mot Trump, vad går den ut på?
5: Ja, kritikerna säger att det som Donald Trump gör är att fylla på Rysslands krigskassa genom att han börjar köpa rysk diesel. Och en tvärpolitisk grupp i senaten, det är 4 republikaner och 3 demokrater som har skrivit under en gemensam protest nu där de anklagar Trump för att bryta mot lagen i och med att han tar bort sanktioner mot Ryssland, sanktioner som har införts av kongressen, av senaten tidigare. Så att de här 7 senatorerna från båda partierna kräver att Trump ändrar sitt beslut.
0: Trump ifrågasätts ju också för det här uttalandet om att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte bomba varandras energianläggningar. Hur ligger det till med den där saken egentligen?
5: Ja, det här uttalandet från Trump kom igår och sedan dess har han inte kommenterat det. Men han påstod igår att Ryssland och Ukraina enats om att inte attackera varandras energianläggningar. Alltså en energivapenvila som han kallade för. Och han påstod att det här var en omedelbar vapenvila. Det förnekades ju snabbt av Ukrainas president Zelensky som sa att han inte hört talas om den här överenskommelsen. Och vad Trump bygger sitt påstående på, det är fortfarande högst oklart.
0: Hur ska man se då på de här utspelen som ständigt kommer från Trump?
5: Ja, det här kommer i ett läge när Trump och republikanerna börjar bli ganska desperata inför mellanårsvalet som hålls om 3 veckor här i USA. De ligger under rejält i opinionsmätningarna nu. Och då kommer Trump alltså med nya löften till amerikanska väljare. Han lovar att bensinpriserna, bränslepriserna i USA kommer att sjunka till följd av den här överenskommelsen med Ryssland. Och Trump har ju dessutom sedan tidigare lovat att få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Och nu hävdar han alltså framsteg i den processen, hävdar att det är energivapenvila. Och han sa i helgen igen att han är en skicklig fredsmäklare och att han borde ha fått Nobels fredspris. Samtidigt så riskerar ju den här sortens uttalanden från Donald Trump att verkligen devalvera USAs roll som fredsmäklare om presidenten går ut med uppgifter om vapenvila som visar sig inte stämma.
0: Gina Lindberg direkt från Washington. Och Trumps uttalanden väcker förstås reaktioner i Ukraina också. Så här säger till exempel den ukrainska militäranalytikern Pavlo Narosny till Ekot.
6: Коли у них уже почались проблемы в экономике, з'явився рятівник Трамп, який каже:
7: "Just när Rysslands ekonomi började få problem, dyker Donald Trump upp som en räddare i nöden och säger till Putin: "Här har ni oljepengar, köp bomber och robotar och fortsätt kriget." Säger den ukrainske militäranalytikern Pavlo Narozhny i Kiev. Ja, Trumps uttalanden de senaste dagarna har väckt starka reaktioner i Ukraina. Först kom beskedet om ett nytt avtal om rysk diesel. Enligt Trump är det ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier som driver upp energipriserna. Och där någonstans tappade vi det helt, säger Pavlo Narozhny. Vad hände med blockaden av Hormuzsundet? Vad hände med kriget mot Iran, säger han. Och igår hävdade Trump att det råder en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina utan att gå närmare in på vad det innebär. Enligt uppgifter till Axios handlade det i själva verket om ett förslag om att stoppa attacker mot varandras oljeraffinaderier. Men där finns det ett problem. Ukraina har inga fungerande oljeraffinaderier kvar. De få som fanns före invasionen har Ryssland redan förstört, säger Pavlo Narozhny. Och därför skulle ett sådant avtal framförallt gynna Ryssland, menar han. Vi skulle alltså avstå från att slå mot ett av Rysslands mest sårbara mål. Samtidigt kan de fortsätta slå mot vår energiinfrastruktur. Det är absurt. Men Ukraina måste försöka hålla en god ton mot den amerikanske presidenten. I alla fall offentligt. Men i slutändan kommer Ukraina att fatta sina egna beslut, säger militäranalytikern Pavlo Narozhny.
6: Kot v multike, kot v sapogah, a budemo robit svoju vlastnu spravu.
7: Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som har gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
8: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
9: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar. Något som varit till hjälp för att hantera lågkonjunkturer, enligt priskommitténs motivering. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi.
10: You know, the economy can and often is disrupted by many kinds of events.
9: Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur. Och nämner bland annat kriget i Mellanöstern som har haft stor påverkan på energimarknaden. Och Michael Woodford sa också att han blev både överraskad och hedrad över priset.
10: It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
0: Reporter Julia Eriksson. Nu till Afrika och en konflikt som ser ut att kunna bli mycket allvarlig framöver.
11: Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har eskalerat kraftigt och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar bland annat Eritrea för att stötta rebeller som verkar inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien. Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Mona Ismailiama, Djibouti.
0: Skådespelaren Pierre Lindstedt har avlidit. Han medverkade i en rad produktioner för teater, film och tv. Och en av de senare gjorde han i SVTs julkalender Mysteriet på Greveholm. Tillsammans med skådespelaren Sven Ahlström som minns Pierre Lindstedt med värme.
12: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess, men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
13: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
14: Så hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
15: Vassa? Mm. Stacks hon?
12: Ja, men otroligt varm och... Ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
13: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
16: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste person jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
13: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
16: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
0: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter Rasmus Grosin vid Kulturnytt. Flera franska matkedjor har fått sin kylutrustning hackad, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrat i systemen så att började blåsa 50-gradig varmluft istället för kyla i butikerna. I kväll och i natt blir det regnigt längs ostkusten men annars mest uppehållsväder och det kan också bli minusgrader ända ner i Skåne. Imorgon tisdag rör sig en front in från väster. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland handlar det mest om regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland, snarare snö eller blötsnö. I fjällen väntar friska till hårda vindar. Producent Mariana Benjamin Sir, jag heter Per Edberg.
17: Och när klockan har passerat 5, då är det P4 Väst som hörs en halvtimme till i din radio. Och snart ska vi då fördjupa oss lite i det här med vädret på mer lokal nivå. SMHI har precis kopplat upp sig, ser jag här. Men vi börjar med trafikläget med Clarence.
18: Och en varning som gäller E45 Trollhättan strax efter Savana rondellen i riktning mot Stallbacka rondellen. Där är en personbil som har fått stopp och stå lite illa till på vägbanan. Ser alltså upp strax efter Savana rondellen i riktning mot Stallbacka rondellen Trollhättan. Tipsar oss gör på 020 999 444.
17: Och meteorologisk höst, det har vi i vårt område sedan igår, eller snarare sedan 5 dagar tidigare, eftersom det är så man räknar. Moa Hallberg, höstvädret idag, gnistrande sol, kan man säga så? Det låter nästan som vinterväder i och för sig, men ja.
19: Jo, men det kan man väl. Det har ju varit en del sol, men vi har lite mer moln just nu i vissa delar av området, framförallt de inre delarna då. Mm. Och de väntas ligga kvar under kvällen och natten här, då det blir klart till halvklart väder.
17: Och vad väntar då imorgon?
19: Jo, men så här i natt blir det också ganska kallt. Det faller ner lokalt till någon enstaka minusgrad. Det kan vara en del dis och dimma som håller i sig under inledningen av morgondagen, men sen lättar efterhand. Och sen så är det tätare moln som rör sig in västerifrån under dagen. Och sen regn framåt sena eftermiddagen kvällen.
17: Mm-hmm. Och nu när man hör minusgrader på natten och sen regn nästa natt, kan det vara snö på gång här framöver, eller?
19: Nej, det blir i samband med regnet som kommer in också lite mildare luft som rör sig in. Så att vi håller oss på plus.
17: Vi håller oss. Och ingen snö i alla fall. Det får räcka med hösten helt enkelt. Ja, men vi stannar där för idag. Tack Moa Hallberg.
19: Tack så mycket.

0: Stella Lefty med Boston här i P4 Väst. Vi får senaste nytt från Peter Olsson.
1: Och då har jag sett att räddningstjänsten har ryckt ut till en villabrand i Mellerud. Jag också pratar med räddningsledningen, heter det väl. Där berättar de att det kom rök ur fönstren på den här villan och man har påbörjat rökdykning. Mer vet inte de ännu, utan de håller på med detta, så vi följer det här och berättar mer om inte annat så i nyheterna 5:30.
0: Du Peter, nu när du ändå är här, hörde ju senast i Ekot här på slutet om skådespelaren Pia Lindstedt som har gått bort, har vi hört, 83 år gammal. Har du några speciella minnen av honom?
1: Ja, jag ser ju honom framför mig, men jag kan inte nu komma på. Alltså jag får för mig att han var skådespelare på Uppsala stadsteater när jag bodde i Uppsala. Jag är osäker på det.
0: Ja, det vågar jag inte svara på heller. Men såg du inte de här julkalendrarna? Det var inte din ålder kanske, mysteriet på Greveholm?
1: Jo, jag har nog sett dem med barna, tror jag.
0: Utvandrarna då, på 70-talet?
1: Jo, absolut. Ja.
0: Många förknippar honom med det. Han var ju väldigt aktiv på 70-talet. Jag minns ju honom från min favoritserie, från ATÖ. Han var ju bara med ett avsnitt med Hedvig.
1: Var han med där?
0: I ett avsnitt.
1: Vad gjorde han då?
0: Ja, det är det du ska... Snillen spekulerar.
1: Ja, just det.
0: Men han var bra där. Men sen minns jag också den här... Hasse och Tage-filmen, mannen som slutade röka, där Gösta Ekman ska sluta röka, och så anlitar han ju Carl Gustav Lindstedts rollfigur som liksom ska förfölja honom, för att liksom varje gång han plockar fram en cigarett så ska han liksom dyka upp, och då har han ju med sin son Pierre som faktiskt just tror jag spelar Carl Gustavs son även i den filmen.
1: Var det filmdebut kanske?
0: Det var det nog inte, men just att de spelade ihop så där som far och son tror jag var ganska ovanligt. Och det var i alla fall en väldigt, väldigt rolig film och rolig intrig med far och son Lindstedt, minns jag det som. Men, ja, kom du på något nu?
1: Nej, jag kom bara på att det var ett filmtips, ett tv-tips. Nu har vi kvällen räddad.
0: Så kan man se om man hittar det någonstans. Jag försökte hitta mannen som slutade. Det var inte lätt. Men du, visste du att Pia Lindstedt har spelat in film i vårt område?
1: Vad kan det vara?
0: Det ska vi få höra ett litet exempel på här nu. Ja. Nämligen en kanske inte jättekänd film, men det här är från 2003. Och det var en kortfilm som spelades in i metropolen Dals Rostock, och det här var ju då första gången såklart som Pia Lindstedt var där, och vår reporter Charlotte Andersson rapporterade så här då 2003.
2: Kortfilmen Rune kommer att visas på Göteborgs filmfestival och i SVT nästa år. Den handlar om striden mellan den lilla människan och de som bestämmer. Mycket av dramatiken utspelas runt en grop i en trädgård där centralpersonen Rune sitter för att hindra en bredbandsutbyggnad. Skådespelaren Pierre Lindstedt spelar Rune.
3: Det här är positivt. Det är en jättebra, kul manus och bra tycker jag på alla sätt.
4: Hur är det att vara en grop bredvid en gata i Dals Rostock i Dalsland?
3: Ja, det är inte så dumt, hör du. Det är ju inte dumt att tillbringa sin första tid i Dals Rostock i en grop med en båt. Det är inte alla som har gjort, tror jag. Det är ett unikum i det fallet.
0: Ett unikum på många sätt, men en härlig bild av en glad skådespelare från 2003 då, Pierre Lindstedt, som spelar in i film i Dals Rostock. Idag fick vi ju beskedet att han har gått bort, 83 år gammal.

0: Musik från Trollhättan, Tindra Bergenheim var ju med låten 15 Years. Och vi ska tillbaka till vår reporter Elin Fredriksson ute i höstvädret i Lilla Edets kommun idag. Förut var det ju på en ö, men nu på torget i Lilla Edet, och det är en speciell bänk där som du har hittat.
1: Ja, det är det. En bänk som är gul med lite såna här roströda armstöd, får man väl ändå säga att den har. Och den är väldigt lysande gul, får jag ändå säga. Så den syns när man kommer hit till Lilla torget då i Lilla Edet.
0: Den låter som den är höstfärgad. Passar väldigt bra. Fast det är inte därför den har de färgerna.
1: Nej, den har ju den här gula färgen då, för det ska ju symbolisera hopp och värme och vänlighet då. För man skulle ju vilja slå sig ner på den här bänken, kanske för att vila lite, men också för att prata med någon som kanske redan sitter vid den här bänken, eller kanske bara lyssna eller vila en stund då. För det här är ju en så kallad vänskapsbänk som finns faktiskt på en hel del håll i landet, och nu har det också kommit ändå till Lilla Edet, som invigdes officiellt då i lördags när det var världsdagen för psykisk ohälsa. Och jag sitter här, inte ensam och inte med vem som helst, utan med folkhälsoutvecklaren Anne Ekstedt, som är folkhälsoutvecklare i Lilla Edets kommun. Anne, vad är det du hoppas ska hända om man sätter sig här på bänken?
2: Ja, förutom som du precis sa, att man ska kunna vila benen och njuta kanske av solen och annat som händer här på torget, så är det ju att man kanske får någon annan att prata med eller få kontakt med någon, och att man inte ska känna sig så ensam helt enkelt.
1: Ja, det är nog många som kan se någon då som verkar ensam och kanske har satt sig här på bänken då, men kanske tvekar inför att gå fram. Jag skulle nog kanske inte riktigt känna att om jag går och sätter mig där bredvid den personen, då kanske jag stör. Hur ska man tänka där?
2: Man kan ju alltid gå fram och fråga, får jag sätta mig här bredvid dig? Och antingen säger personen ja eller kanske nej då. Och sen får man väl försöka känna av också. Har man hörlurar på sig så kanske det inte är läge att säga något. Men sitter man här och tittar på saker, så är det väl att säga hej och prata om vädret eller något annat som händer här på torget.
1: Och vad hoppas man då att det, liksom, ett sånt samtal ska leda till?
2: Men vi vet ju att det är många i kommunen som kanske inte prata med någon på flera dagar eller så. Och är det då någon som kommer och säger hej, så betyder ju det otroligt mycket att man är sedd och att man också får möjlighet att faktiskt att fortsätta samtalet. Mm. Så jag tror att det här är en bra möjlighet att minska ensamheten. Mm.
1: Men räcker det verkligen med en gul bänk för att minska ensamheten?
2: Nej, det gör det ju inte. Vi jobbar ju med flera saker för att minska ensamheten i kommunen. Så att det här är ju en åtgärd av flera. Men jag tänker att många bäckar små gör att det blir ett bra resultat i slutändan. Mm.
1: Men hur ska ni märka om bänkarna gör skillnad? Kommer ni följa upp det här på något sätt? Går det ens?
2: Nej, det är ju som i många folkhälsoinsatser, så är det ju svårt att veta vad det är egentligen som ger effekten. Men det skadar inte i alla fall. Och jag tänker, en bänk är en bänk. Och bara för att den är gul så kan man ju använda den i flera olika situationer helt enkelt. Men det är också en möjlighet att, om man vill ha kontakt, att sätta sig här och hoppas att någon kommer och säger hej.
1: Har ni fått några reaktioner då, så här långt på bänken här?
2: Inte vad jag har hört. Har det inte varit det. Bra initiativ har vi fått från några invånare och så. Mm. Men det kanske kommer så småningom när de är mer inarbetade, om man säger så. Mm.
1: Men om någon sätter sig här då och berättar att den mår riktigt dåligt, så jag kommer att sätta mig och få höra detta. Vad kan jag göra då som medmänniska? Har jag liksom något ansvar där?
2: För det första så är det ju att inte bli rädd och inte stressa upp sig. Fortsätt fråga. Och även om man kanske inte riktigt vet vad man ska göra av svaret, så finns det hjälp och vägar att gå. Man kan ta kontakt med kommunen via medborgarservice. Kommunens växel kan man alltid ringa till för att få guidning. Sen finns det ju många så här frivillighetschatt där, telefonlinjer och så som man också kan kontakta, eller om man har möjlighet att följa med personen till vårdcentralen eller ja, och fortsätta hålla kontakten är också viktigt, för många gånger behövs det inte så mycket, utan det kan ibland bara handla om att lyssna också, att visa att man finns där.
1: Nu är det här en julbänk då som ni har, och det finns också en i Lödöse. Kommer det komma fler såna här bänkar, tror jag?
2: Det är ingenting vi har planerat just nu, men märker vi att det finns ett behov och att det funkar bra och så är det väl ingen omöjlighet.
1: Du sa att ni gjorde lite fler grejer i kommunen för att motverka då psykisk ohälsa. Kan du berätta om det lite kort?
2: Men vi har bland annat haft några olika föreläsningar för allmänheten om psykisk livräddning, men också hur man stärker psykiskt immunförsvar bland barn och unga. Så att det är några delar. Sen jobbar ju verksamheterna, alltså skolorna, med eleverna väldigt mycket när det gäller den psykiska hälsan exempelvis, och i förskolan, och även med äldre jobbar man också mycket med detta.
1: Så till sist här då, om jag kommer här snart, någon dag här, och så ser jag att det sitter en person då, hur ska jag göra då? Ska jag gå och sätta mig här, tycker du då?
2: Självklart.
1: Och vad ska jag säga då?
2: Hej, vad det regnar mycket, eller vilket vackert väder det är. Det kan vara så enkelt.
1: Jag ska inte bara gå förbi, man råd.
2: Nej, det hoppas jag inte. Nej. Vi behöver alla vara omtänksamma människor.
1: Det får vara slutorden här från Anne Ekstedt, ska jag säga, som är folkhälsoutvecklare då i Lilla Edets kommun. Och vi sitter väl kvar här lite, du och jag, Anne, på den här gula bänken med träribbor här. Jag tänkte jag skulle försöka, ni hör kanske hur den låter här. Kanske ni kan föreställa er bänken hur den ser ut också.
0: Får inte ha sönder den bara. Men det är lite höstfeeling ändå ute idag, får man väl säga.
1: Ja, det är det verkligen. Och just nu så skiner solen otroligt stark på mig och Anna här på bänken, så vi får liksom sitta och kisa lite grann till och med. Och det är inte så kallt nu ändå, men man känner att det är lite krispigt här i luften och att det är höst nu. Det gillar vi.
0: Det gillar vi, och då gillar vi ju den här också.

0: Ja, men det var den ju, höstvisa med Cumulus-inspelningen som faktiskt just i år fyller 50 år. Men visan är ju några år äldre och det är ju faktiskt ingen mindre än Tove Jansson som skrev texten och Erna Tauro som skrev musiken. Och varför spelas denna gamla dänga just idag? Jo, om du har missat det så är det ju faktiskt så att vi har fått meteorologisk höst enligt SMHIs definition i hela vårt område. Det konstaterades igår, det vill säga de senaste 5 dygnen har haft en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Var det som levererade detta ställningstagande, höll jag på att säga, men det var ju fakta i alla fall från SMHI. Nu ska vi få nyheter ifrån Ekot här när klockan blir 5:30.
3: Tre elever på internatskolan i Sigtuna sitter häktade misstänkta för olika brott mot andra elever. Och på frågan om Skolinspektionen nu kommer att agera svarar regionchef Agneta Broberg så här.
4: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Sjukskrivningen följer på 2 veckors ledighet som han sökt på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Ali är inte misstänkt för något brott. Flera franska matbutiker har fått sina kylar hackade, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro så kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrade systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla och mängder av mat förstördes.

0: Och en titt på trafiken, och just nu så ser det väl ganska bra ut. Inga större akuta bekymmer faktiskt att rapportera om. Har du tips till oss, då är du alltid välkommen på 020 999 444.
1: Clarence Hansson, vad härligt att få höra dig i radion igen. Kan vi hoppas på att du återkommer en annan dag?
0: Det händer nog.
1: Underbart. Nu, Peter Olsson, nyheter. Mm.
2: Områdespolis om att många unga från Uddevalla rekryteras till brottslighet. Det gör ont, säger han. Hon hade inte stått på scen förut, nu är hon finalist i Idol. Och det är extra stor chans för norrskenskådande i år. Men vi börjar i Mellerud och branden där, en villa brand som räddningstjänsten ryckte ut till strax före klockan 5. Det kom rök ur fönstren när man påbörjade rökdykning. Nu är branden släckt och enligt räddningstjänsten så var det något, citat, köksrelaterat som brann. En person är avförd med ambulans, men vi har inget skadeläge där. Områdespolisen ska vi höra nu om att antalet unga under 18 år som misstänks ha rekryterats till brottslighet har ökat i år jämfört med förra året. Och i polisregion Väst sticker Uddevalla ut, sätter sin storlek med 6 misstänkta fall i år. Tony Bengtsson, han är områdespolis i Västra Fyrbodal och han är osäker på vad det här beror på.
3: Vi ska imorgon sätta oss en hel dag här. Många kloka människor som jobbar i samhället och försöka titta på det och få en orsaksanalys. Mm. Titta på vad som görs och vad vi kan göra bättre och kanske vad vi har gjort bra. Det här är ju någonting vi har jobbat med som sagt var i 2-3 år. Att vara närvarande bland ungdomarna. Och det är klart, det här gör ju ont att Uddevalla sticker ut.
2: Nu till Sotenäs kommun som blev avskuret från omvärlden efter förra veckans skyfall. Nu kräver kommunen att Trafikverket gör mer för att vägarna inte ska svämma över på det här sättet. Jonas Mattsson är sektionschef för Trafikverkets vägunderhåll i väst. Han tycker att man redan har gjort en hel del.
4: Vi har gjort en del åtgärder på 171. Vi har bland annat jobbat med lättfyllning och höjning av vägprofilen för att få upp den cirka 1 meter. Då. Så vi har alltid gjort en del åtgärder, men det finns ju såklart åtgärder kvar att göra också.
5: Men enligt Jonas Mattsson på Trafikverket så finns det i nuläget inga planer på fler insatser på de utsatta vägarna.
4: Först och främst får vi ju hantera det som har hänt nu då, genom att vi får återställa på de här platserna som har varit drabbade då.
2: Reporter här var Skob Salihi. Felicia Andersson från Uddevalla är en av de 16 finalisterna i årets upplaga av Idol i TV4. Snart 24 år gammal är hon, men hon har aldrig stått på en riktig scen förut.
6: Nej, precis. Jag har inte stått på scen, så att nu att det blossar upp i media och att det är nästan överväldigande. Jag har ju alltid gillat att sjunga, och sen har jag väl inte vågat satsa riktigt. Men det var väl egentligen när jag kollade på finalen förra året av Idol som jag kände att oj, vad jag verkligen vill stå på den scenen någon gång. Eller på en scen generellt. Och då blev det att jag till slut vågade skicka in min ansökan.
2: Skådespel på himlen har det varit under helgen, norrsken över stora delar av Västsverige. Och det är extra gynnsamt i år att skåda det här ljusfenomenet. Eftersom norrskenspartiklarna från solen kommer i cykler och det just nu är extra mycket som kommer mot oss, berättar Maria Sundin som är astrofysiker vid Göteborgs universitet.
7: Under hela vintern när det är mörkt och klart finns det goda chanser att se norrsken.
8: Och hur ser förutsättningarna ut just de kommande dagarna?
7: Ja, det viktigaste är ju att det är klart, att det är molnfritt alltså. Och sen så måste det ha hunnit bli mörkt. Sen så är det väl inte jättegoda prognoser för mer norrsken just nu. Men det är lite sådär lurigt, så jag tycker nog ändå att man ska gå ut och kika mot norr och se om man kan ana någonting. Och kom ihåg att hela vintern så kan det finnas chanser att se norrsken.
2: Madeleine Blidberg på P4 Göteborg ställde frågorna. Ja, hur blir det ikväll då? Jo, kvällen och tidiga natten blir mest klar, men sen framåt småtimmarna, då blir det värre att se norrsken, då bildas dis och dimma. Det kan bli någon enstaka minusgrad i natt. Dimmoln imorgon som lättar, men sen molnar det på västerifrån och regn blir imorgon eftermiddag. 68 grader imorgon och tilltagande sydvind.
9: Sa du 68 grader?
2: Nej, 86 sa jag. Nej, det sa jag inte. Jag sa 6 till 8.
9: Det är alltid lika kul det där. Eller ja, kanske inte alltid. Men kul att ni har lyssnat idag på P4 Väst och strax Christer Lundberg med Kvällspasset.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och när jag var uppe och sände Ring så spelade vi här i lördags morse, pratade jag både med en väldigt skärmig 7-åring som sa att hon vill ha 80 hundar och en kvinna som skulle göra ett tredje försök att ta upp sin båt. De två tidigare försöken hade gått snett på grund av motorproblem. Det lät riktigt stökigt båda två grejerna där. Och tyvärr ser det ju fortsatt stökigt ut i både världspolitiken, riksdagen och trafiken. Min fru gav sig iväg på ett försenat tåg till Stockholm i morse. Alla spårvagnshållplatser i närheten av vår lägenhet är tydligen indragna på grund av något mystiskt spårarbete, så det blir en ganska stökig morgon för alla utom hunden Bruno där hemma i morse. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på i veckans första berättarstafett. Tyvärr behöver man ju knappt gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på självaste nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en berusad älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om här om hösten. Det kan ju faktiskt räcka med att snubbla till i trappan med en kaffekanna i handen som jag själv gjorde när jag hade mina kollegor hemma på möte. Nu 6 år senare hittar jag fortfarande kaffefläckar på de mest oväntade ställen i lägenheten. Men kaotiska situationer kan säkert uppstå i mataffären och biltvätten med. I köket, på gymmet, hunddagiset, på ett barnkalas under en renovering eller varför inte i tvättstugan. Kvällens rubrik, den lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sen, om det handlar om något som skett hemma, på en semesterresa någonstans, i Spanien kanske, som ju faktiskt har nationaldag idag, eller vad vet jag, långt ute till havs. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken: det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Ring in och berätta.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder, det blev riktigt stökigt. Och blir det för stökigt att ringa in går det som väldigt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier, men det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via delta-funktionen i Sveriges Radio-appen. Du öppnar bara appen, klickar på Kvällspasset och sen delta, så är du igång. Testa gärna, för det här är helt nytt. Min goda vän och producent Hugo meddelade roligt nog att vi ska ha kvällens första lyssnare på ingång här. Välkommen till Kvällspasset, Emily.
3: Hej!
0: Hej, vad tänker du på när jag säger det blev riktigt stökigt?
3: Jag har väl ganska många historier om att det har blivit riktigt stökigt. Men framför allt när jag har jobbat som målare. Oh. Så var man ju hemma hos människor och skulle renovera helt enkelt. Yeah. Så där har man väl klantat till sig ibland.
0: Är det något särskilt du minns?
3: Ja, det var väl just det här. Åh gud, det är så många händelser. Men jag, som tjej förr i tiden, det var inte vanligt. Så när man kom hem till en familj då skulle renovera, så var det väldigt ofta mannen står bakom ryggen hela tiden och tittar så att det går rätt till och gärna påpekar. Och när någon tittar på det någon gång det går fel, så är det ju då. Så jag skulle spara taket, jag skulle måla taket. Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg. Framför kunden.
0: Alltså du sätter din fot rakt ner i tråget?
3: Ja. Nej, inte tråg. Det hade varit fantastiskt. Det här var 10 liter
0: alltså,
3: burk.
0: Alltså i själva burken?
3: Ja, precis.
0: Vad händer om man kliver ner i en burk med 10 liter färg med full kraft? Sprutar det upp eller vad sker?
3: Jajamän. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
0: Det låter stökigt.
3: Väldigt stökigt. Man får lite lätt panik. Samtidigt som man bara vill be den här människan att bara försvinn nu ut härifrån. Så att man får försöka plocka ihop det där med liksom lite värdighet.
0: Gjorde han det? Försvann han ur rummet eller stod han kvar och tittade på dig?
3: Ja, men han stod nog och tittade. Men jag sa bara, jag löser det här. Så jag tror faktiskt, det var länge sedan att jag bad honom gå ut. Så fick jag ta en stor plastsäck och bara vira den till foten och bara försöka få upp det här eländet. Och sen var det ju liksom försöka plocka ihop och lämna helt enkelt och byta byxor och skor. Men de räddade jag, jag fick skölja av dem. Men det har hänt massor sådana saker. Men det är så hemskt när det händer framför kund. Usch.
0: Ja, det är klart att det är. Men åkte du tillbaka dit och avslutade jobbet sen?
3: Ja, det får man ju göra helt enkelt.
0: Jo, men det är också en sån här incident som gör att man känner, nej, jag sadlar om.
3: Jag vet. Nej, men usch, jag vet. Det är hemskt. Men man får lära sig att skratta åt sig själv och händelser. Det är väl lite så jag funkar, tror jag. Jag är ju serietecknare till en serie som heter Life's a Bitch. Så att det är väl ganska lägligt. Det finns alltid saker att skriva om. Det kan ju bero på mig också att jag är lite klantig såklart, att mycket händer. Men det bästa är väl att helt enkelt skratta åt sig själv och ja, bara bita det sura äpplet och gå tillbaka helt enkelt.
0: Jag tror att du har helt rätt, Emily. Och jag tycker det är stort av dig att bjuda oss på det här.
3: Ja, jag visste. Jo, men det
0: dagen
3: också
0: när
3: likt
0: foten
3: mig.
0: Hamnade i 10 liter takfärg. Tusen tack, Emily. Och
3: tack!
0: Hoppas du slipper vara med om det igen.
3: Ja, det får vi verkligen hoppas.
0: Ja, det gör vi. Ha en god kväll, Emily. Tack så mycket.
3: Detsamma. Tack.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in under den här rubriken? Det blev riktigt stökigt. Ja, det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det är något som hänt de senaste dygnen här eller när barnen var små, det kan vara när som helst. 020 22 10 20. Det blev kaos. Ja, men på vilket sätt? Vad var det som hände?

0: Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset, där det kort och gott handlar om olika slags stökiga situationer som man ju kan ha oturen att hamna i även om man gör allt för att undvika dem. Igår hade vi till exempel gemensam städdag i bostadsrättsföreningen där jag och familjen bor. Jag fick som uppgift att rensa och klippa häcken utanför fastigheten, men fick först ägna 45 minuter åt att leta efter en häcksax som till slut visade sig ligga gömd under ett par blåa sopsäckar näst nederst i en hylla i källaren. Det var inte lätt, men jag fick tag på den. Och när jag väl hade klippt och utfört jobbet så påpekar en kompis som bara kör förbi på gatan att jag har klippt häcken i fel vinkel. Vad menar du, sa jag? Ja, den skulle tydligen vara smal upp och bred ner till, inte tvärtom. Kort sagt, det blev riktigt stökigt. Men vad det som har hänt Maria som har ringt till oss, ja, det hoppas jag att vi ska få höra nu. God kväll, Maria.
1: God kväll, Maria Vågberg, Stavsnäs, Värmdö.
0: Vänta lite, det namnet känner jag igen. Var du möjligtvis med i Ring så spelar vi i lördags?
1: Det var hon, ja. Så, jag passade på lite sådär. Det vart lite stökigt, vet du.
0: Jag fattar. Och vad är det för stök du har varit med om, Maria?
1: Det här är när barnen var små. Och jag hoppas att jag inte hänger ut dem allt för mycket, men jag tror inte de lyssnar. Det var nämligen så här, vi har två våningar i huset. Mm-hmm. Och dottern skriker från nedervåningen så här, mamma, mamma, det regnar i tvättstugan.
0: Då känner man som mamma att det här låter inte bra. Det regnar i tvättstugan, alltså, det ska inte regna.
1: Det kan inte regna i tvättstugan. Jo, det regnar i tvättstugan. Och jag ner. Och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen.
0: Han sitter i duschkabinen. Hade han täppt till ventilen eller vad?
1: Ja, han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar. Och då regnade i tvättstugan.
0: Hur gamla var barnen när det här hände?
1: Ja, vad kan grabben ha varit? 4, 5 kanske?
0: Ja, det är svårt att bli arg då också.
1: Alltså, man skrattar ju så. Och tycker att livet är jättetråkigt och jättejobbigt. Och det var blött överallt och det simmade. Och det, ja, det var väldigt stökigt.
0: Hur löste ni det här? Alltså, blev det totalrenovering eller gick det att torka upp på något sätt?
1: Det vart nytt tak i tvättstugan med ny isolering. Och det vart nytt kakel, för allting hade ju blivit blött under. Och liksom vatten kryper ju överallt. Så att det vart stökigt en längre stund.
0: Och den lille ville bara bada. Och det var ju på ett sätt väldigt smart. Om jag täpper till ventilen med en handduk, då samlas det vatten. Men det är ju den lilla ventilen att det måste ta vägen någonstans också, vattnet.
1: Ja, och då tog det vägen ner som regn i tvättstugan. Så man ska lita på sina barn. När de säger att det regnar i tvättstugan så gör det förmodligen det.
0: Det tror jag också. Maria, ja, skönt att det var ett par år sedan och att du har fått torrt hemma.
1: Ja, det är torrt hemma.
0: Men jag förstår att det var stökigt.
1: Mycket stökigt, så.
0: Ja, roligt att få prata med dig igen.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll på dig.
0: Tack detsamma, ja. Maria. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer på vänt i luren här. Välkommen till kvällspasset, Anders.
2: Ja, hej, hejsan.
0: Du har också varit med om något stökigt.
2: Ja, det är ju så att jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Jag flyger ganska bra men landar väldigt dåligt, om man säger så. Då. Så att under sommaren och så där så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans och då smyga in grejerna i vardagsrummet sådär, då lite försiktigt. Och det blir ju, som sagt, jag vet inte om det gäller alla män, men jag är fruktansvärt dålig på att planera, för jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här, men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här. Och kanske det värsta var väl sen när jag monterade en strålkastare i taket. För jag tyckte ljuset var så dåligt i våras vardagsrummet. Och då tyckte hon att det var väl kanske gå lite väl långt då. Men ja, så att... men som sagt, jag slipar ju av med inomhus och sådär. Så det är ganska bra för man ser var katten går någonstans. För det är ju liksom tassar och sånt överallt. Då, så att
0: Du har alltså gjort om i alla fall halva vardagsrummet då till en modellflygplansverkstad.
2: Ja, ja, exakt. Och jag började med ett mindre bord och så tyckte jag, men vänta, det finns ju utdragbara skivor och sånt där. Så det var ju toppen. Det kunde ju ta ännu mer plats. Jag drog ut de där skivorna och nu har jag redan belamrat det. Det är så här, har man plats så lägger man ju saker där. Alltså, så att det breder ut sig. Så att, men ja.
0: Och din fru tyckte att gränsen gick vid strålkastare i vardagsrummet. Men,
2: ja. Men det tyckte hon.
0: Men ska du inte vara lite försiktig här? Jag tänker att det är väl bra att ha en fru också? Och inte bara modellflygplan.
2: Nej, exakt. Det är det. Man får ju vara lite sådär och se till att man gör saker och ting till sin fru. Så man får ju ställa upp på lite andra saker som hon kanske då har idéer över och sådär. Så att jag försöker, när hon har sina projekt så är jag väldigt snäll och sådär. Och jag tycker att allting är väldigt bra så att jag kan verkligen smyga in mina grejer sen senare istället. Då,
0: är hon på något sätt intresserad av modellflygplan?
2: Inte alls, överhuvudtaget. Så att, hon förstår inte riktigt vad jag ser i det här. Men det är ju en del av... Liksom, jag bygger från scratch. Så att säga. Alltså, jag bygger inget som är färdigkapat och så, utan jag köper ju balsa liksom, på längder och sådär. Så skär jag ut det själv. Så det är ju det också som gör att det blir mycket damm när jag ska slipa och sånt där. Så, att, så man får vara snabb innan hon kommer hem. Liksom, så där, så fram med dammsugan. Liksom, så där, så man begränsar skadorna liksom, så att hon inte kommer in och det går knappt och ser rena lytsendimman i vardagsrummet. Så att.
0: Men du vill ändå gå så långt, Anders, att du medger att det är lite stökigt?
2: Det är inte bara lite. Det är väl mycket stökigt egentligen. Och det är väl det. Mina ögon kanske inte ser det riktigt nu. Men nu när jag liksom så här, nu när jag pratar med dig också så här, och jag står framför bordet så här. Det ser ju för jäkligt ut.
0: Alltså, vad är det du ser framför dig? Kan du inte ge oss en liten rapport som om du vore en reporter ute på fält? Vad är det du ser?
2: Jo, jag har kommit så här långt att i den här modellen som jag bygger just nu så har jag gjort klart liksom då vingen är klar i princip, den ska slipas och sådär. Sen har jag lite andra delar som också slipat. Men så bygger jag själva kroppen nu då. Och den bygger man i olika delar och problemet med de här kropparna så att säga, att de kan vridas lite grann i just där man limmar ihop dem. Så då måste man ställa massa tyngder och sånt ovanpå, så det tar ju en vinlig plats, för jag har ju väldigt stora tyngder och sånt där, tror jag. Så att det ser ju inte allt för kul ut så då, om man tycker så då.
0: När kommer hon hem, din fru?
2: Jag ska väl hämta henne om någon timme här, tror jag. Så att jag har ju en timme på mig att städa och snygga till lite igen och sådär.
0: Då känner jag att vi har inte en sekund att förlora av din städtid. Så att jag säger tack och hej, Anders, och önskar dig varmt lycka till.
2: Tack så mycket. Ha en bra kväll. Det är bra.
0: Du också, lycka till med planen.
2: Ja, tack. Hej.

0: Prince 1999. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten, ikväll med Jonas Enarsson. Varsågoda.
1: Olympiamästaren i puckelpist Walter Wallbergs beslut att ställa in säsongen för att hela sin skadesärgade kropp möts med förståelse från nye förbundskaptenen Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid.
1: Landslagskamraten Rasmus Stegfeldt kommer att sakna Walter Wallberg under säsongen men förstår också beslutet även om man tycker att Wallberg under sommaren sett ut att vara i ganska bra fysisk form.
3: Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
1: På det golf.
4: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
5: Ekonyheter. Tillgången på årets influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa, uppger Region Skåne. Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Ellen Moons är ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademin.
6: Årets pris handlar om stabilisering.
7: Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar.
5: Rapporterade Julia Eriksson. EU inför ytterligare sanktioner mot Ryssland när 1600 nya namn hamnar på sanktionslistan. Det är den största utökningen hittills. De flesta namnen kopplas till rysk militärindustri.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken och att det kan bli det på jobbet, det har man ju tyvärr blivit tvungen att vänja sig vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Man behöver ju inte gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om i det här programmet här om hösten. Men olika former av kaos kan med största säkerhet uppstå i mataffären eller på gymmet med, för att inte tala om i köket, på ett barnkalas, i en passkontroll eller ombord på farkoster olika slag. Eller vad vet jag, kan vara simmallen med, eller som kvinnan vi hörde innan nyheten här som hade råkat ställa sig i 10 liter takfärg. Det blev stökigt. Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är du varmt välkommen att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Ja, det där blev riktigt stökigt. Men vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20.

0: Grizzola, Believe Me, i kvällspasset där vi ägnar måndagskvällen den 12 oktober åt att processa sånt som känns stökigt och bökigt. Förutom världspolitiken och trafiken är det ju mycket annat man kan stöta på i vardagen i den här vägen. Och i det här programmet är vi ju som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna. Det där som händer i vanligt folks liv. Hur försiktig och noggrann man än är så är det förhållandevis lätt att en liten eller stor situation urartar och blir smått kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Gustav.
1: Hej, tack så mycket.
0: Vad tänker du på när du hör vår rubrik ikväll? Det där blev riktigt stökigt.
1: Ja, men jag tänker på en kräftskiva för ganska många år sedan. Vi bodde då i ett förortsområde, en liten by med massa trevliga människor och hus som låg tätt tillsammans. Och där hade vi en gemensam stor kräftskiva precis utanför vårt hus.
0: Det låter väldigt trevligt så här långt.
1: Ja, det var jättetrevligt. Och det var massvis med barnfamiljer och vi satt då på långbord precis utanför vårt hus. Och som vanligt i den byn där vi bodde så sprang barnen runt fritt där. Det var lekfulla, härliga barn och barn överallt. Och som du vet så på en kräftskiva så... Eller den typen av fest så kan det lätt hända att liksom, föräldrarna är ju väldigt inne i sitt och festen och man glömmer lite av, liksom, eller man slappnar av och känner de här barnen klarar sig själva. Gud vad härligt, vad roligt de har allihopa.
0: Ja, men klarade de sig själva? Det är någonting här som får mig att känna att det kanske inte var så.
1: Nej, precis. De sprang ut och in hos oss och plötsligt kommer min bonusson ner, då cirka kanske 10-11 år gammal, sen och ganska... ansvarsfull och kommer ner och säger Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Allt är vitt. Väggar, golv, möbler och det är liksom ja, det är även som att det är en dimma där inne.
0: Det har hänt en grej.
1: Det har verkligen den grej. Ja.
0: Vad var det för grej som hade hänt? Alltså det här låter ju helt surrealistiskt.
1: Jag ska komma till saken då. Nej, men då, det är en grannpojke som är känd för att vara lite klåfingrig också. Han är liksom bra på att plocka isär grejer. Han ville gärna veta hur saker fungerar. En riktigt sån vetgirig, härlig person. Och han var ganska liten vid det laget. Han hade då tagits in, eller gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom där här... molnet skingrar sig. Jag tittar runt omkring mig så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Det är väldigt bra med pulversläckare om det brinner, men om det inte gör det så det måste vara en enorm sanering som väntar.
1: Ja, alltså jag har förstått i efterhand att jag tror att allt jag gjorde var fel också. Jag tror det första man ska göra är liksom ringa någon som får sanera. Men jag gick loss med blöta trasor och mopp och torkade upp och dammsög och försökte rädda tvn och allt annat så att inte det skulle gå sönder. Jag kommer ihåg också att i det här dammsugandet så la ju dammsugan av såklart och dog. Den gick aldrig mer att starta. Så det är ju någonting i det här materialet som liksom får saker att reagera. Så det blev, ja, det blev ganska mycket sanering, det får man ändå säga. Men ja.
0: Nu låter ju du som en otroligt snäll och resonabel person. men blev du inte ens lite irriterad på den här grannpojken?
1: Jag tror jag blev... oerhört irriterad, men jag tror också att jag höll det lite inom mig. Jag minns bara att jag sa att du behöver gå ut till dina föräldrar nu. Snälla, gå ut till dina föräldrar, sa jag med en ganska lugn ton. Och sen när han hade gått ut så svor jag ganska högt för mig själv.
0: Vad kostade det här?
1: Alltså, det kostade väl inte så mycket egentligen. TVn på något mirakulöst sätt klarade sig. Och, så det var en ny dammsugare och ja, lite lätt irritation då. Och en för tillfället avbruten fest. Ja, men jag kunde ändå gå tillbaka till festen efter ett tag. Och sen morgonen efter var det väl att fortsätta saneringen lite grann.
0: Ja, det var i alla fall inte brist på samtalsämnen, resten av festen.
1: Nej, precis. Och det blev lite stökigt.
0: Det får man väl säga. Det blev till och med riktigt stökigt. Vilken situation, ja. Gustav. Men ja, någonting lär man sig ju på allt sånt här. Vad lärde du dig?
1: Ja, gud, vilken bra fråga. Jag tror det jag har lärt mig efterhand är att det är skönt att titta tillbaks på sånt här.
0: Och inte bara i det.
1: Alla så läker med tiden och det, sånt här kan vara riktigt kul att prata om i efterhand, absolut. Det är väl det jag har lärt mig.
0: Men ja, helst inte använda pulversläckare när det inte brinner, det kan vi vara överens
1: Nej.
0: Om.
1: Nej, det kan jag varmt rekommendera, absolut.
0: Ja, det blev riktigt stökigt. Tusen tack för rapporten, Gustav, och hoppas verkligen att du slipper vara med om något liknande igen.
1: Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha en trevlig kväll.
0: Du också, Gustav.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know, i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Karin i telefon. Hallå Karin.
1: Hej, hej. Ja, här var det Karin.
0: Här var det Karin. Och du har också varit med om något stökigt. Vadå?
1: Ja, vi hade seglat till Karibien och var på väg hem.
0: Har du seglat över Atlanten?
1: Ja, jag har seglat tillsammans med min man, så har vi seglat över Atlanten, ja.
0: Wow.
1: Lite. När man tänker på det.
0: Ja, det är en stor pöl.
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Ja, men ni hade tagit er till Karibien, så detta var på väg hem då. När var det?
1: Det var nu i somras.
0: Okej.
1: Okay, i maj tror jag, vill jag minnas.
0: Ja.
1: Så vi hade kastat loss och var på väg till Azorerna. Och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och hade seglat i 4 dagar. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man. Det kommer inget vatten! Och vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
0: Alltså, så ni fick förlita er helt på segel då?
1: Ja, vi brukar säga det. Vi kan skryta med att vi har seglat över Atlanten.
0: Men när den här insikten slog er att oj, vi har åkt i 4 dagar och vi har flera veckor innan vi kommer fram. Det finns ingen motor. Alltså, det måste ha blivit en viss panik ombord även om ni är rutinerade.
1: Ja, nej, det är min man som är rutinerad. Jag är en sån liten wannabe. Ja, det som blev den största paniken var att man behöver ju el. Och man har solceller på båten, de flesta har det. Och så har man kanske då motorn som också laddar upp batterierna. Och den dagen när motorn slutade att fungera så var det molnigt. Och då fick vi stökigt på båten. För helt plötsligt så var vi ju rädda att vi inte skulle ha någon navigeringssystem eller att vi skulle kunna höra av oss till dem där hemma och ja, mycket annat som man förlitar sig med el. Så att vi stängde ner allting och sparade på elen, men sen nästa dag så sken solen igen och batterierna de laddade. Så att vi kände att nu klarar vi oss. Och det som var också lite slående var att vi båda två var helt överens om att vi fortsätter framåt. För vi hade ju betydligt närmare att vända och segla tillbaka. Men vi valde att segla vidare.
0: Jag är så glad, Karin, att det gick bra. För jag menar, det är också sånt här som kan leda till att man hamnar någon helt annanstans än vad man har tänkt sig. Eller att man kanske försvinner på havet.
1: Det var rätt mycket vatten runt omkring. Och även sen att man har kontakt med andra båtar som är där ute så är de kan ju vara en vecka bort.
0: Skulle du våga ge dig ut på ett sånt här äventyr igen?
1: Ja, så länge jag har min man med mig så.
0: Men har ni planerat någon ny sån här långsegling?
1: Ja, lite upp norska kusten och upp den svenska. Vi är ju, du kanske hör att vi är från Skåne. och så upp i Bottenviken på det hållet. Så inte riktigt så långt bort igen för tillfället.
0: Nej, men det är väl jätteskönt att det inte är 3 veckor till land om det händer något.
1: Ja, men det är ju land är det farligaste för en seglare ju.
0: Jo, det har du också rätt. Karin, alltså, ja. Jag är ju så otroligt intresserad av segling så jag känner att det här, nu börjar varningsklockorna klämta. Jag känner att jag skulle kunna prata med dig flera program i sträck. Det går inte, för det är många som ringer där. Men vilket äventyr, och vad glad jag är att det gick bra för er.
1: Ja, tack snälla. Det var ett fantastiskt äventyr.
0: Jag förstår det.
1: Ja, jag kan rekommendera det.
0: Men helst med fungerande motor.
1: Ja.
0: Ja,
1: men då är det bäst med en segelbåt, för då har man ju alltid seglen.
0: Ja, då har man kvar. Ja, hälsa din man kaptenen och njut av kommande äventyr.
1: Tack så jättemycket, det ska jag göra. Och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är klart, Karin. Ha det gott. Hej.
1: Detsamma, tack. Hej.
0: Ja, det blev stökigt lät som, men det är fler som har varit med om stökigt. En av dem är Roger. Välkommen till kvällspasset.
2: K- Tack.
0: Kaos är granne med Gud, har man ju hört nämnas i dikter och pjäser och sådär. Håller du med om det uttrycket?
2: Definitivt, och speciellt när man ska till kyrkan. Jaha, och vara där till 15.30 förra lördagen.
0: Jaha, okej. Okay. Vad var det du skulle göra då?
2: Gifta bort min dotter.
0: Jaha.
2: Och för att då hålla tidsschema så förbokar vi en taxi från Kungstorget förvisso. Så att det är klart att bor man inte i Göteborg så förstår man ju inte vilket kaos vi har där. Så jag får ju lite skylla mig själv. Men jag tänkte jag bokar en taxi 45 minuter innan vi ska vara där.
0: Ja.
2: Och du som, ja, och Karl Johan kyrka ligger ju i Majorna, som du vet.
0: Ja, precis. Det här är ju väldigt klassiska göteborgsgrejer du nämner nu.
2: Ja, det får man göra. Ja. Så att, jo, så där ville vi då, ska vi då Annie och Kristoffer gifta sig. Och vi står och väntar på taxin. Vi är några kompisar från Skottland som har följt den hela livet och några från Helsingborg och Stockholm.
0: Ja.
2: Så vi är 8 stycken som står och väntar på en stor bil. Det kommer ingen taxi. Så jag ringer till taxi och frågar, vad är våran bil? Ja, den har fått stopp. Den stora bilen. Och då tänkte jag, det kanske är bra om man ringer och säger det till oss. Så att, hur gör vi då? Nej, då får du skicka 2 nya bilar. Det kommer inga 2 nya bilar. Då tänkte jag, nu måste vi handla för att jag kommer förmodligen inte överleva den här vigseln om jag inte kommer i tid. Så att jag stoppar en privatperson som jag ber att han ska köra mig till Stenpiren, och jag ber då också en annan taxi, som är en riktig taxi då, att köra resten av följet då till Kalibankyrkan. Jag ville komma i tid, och då när jag kommer till Stenpiren så hoppar jag på 1:an spårvagn och åker den till Järntorget, och vi som är från Göteborg vet ju att den viker av uppåt mot Linné.
0: Just det.
2: Jag får slänga mig av, alltså jag har bankpyjamasen på mig, du vet. Alltså det är ju snygga kläder och fina skor. Jag springer över till Styr och Ställ, tar en cykel, cyklar över Järntorget. Så jag kommer till andra sidan där det inte är köer då. Och där jag då stoppar ytterligare en taxibil med folk i. Och jag erbjuder honom nog ganska mycket pengar för att snälla köra mig till Kalibans kyrka.
0: Förklarar du varför du har så bråttom också då?
2: På sådär?
0: Förklarar du varför du har så bråttom då också? Att din dotter ska giftas bort då?
2: Ja. Jag stod bara, men jag skrek för typ att min dotter ska gifta sig om 11 minuter. Snälla, rädda mig.

0: Halland, Helsingborg då och Stockholm.
1: Men du var där en minut innan utsatt tid.
0: Jag hann, för annars hade jag aldrig kunnat vara med på familjemiddagarna mer.
1: Jag lider med det. Vilken panik det där måste ha varit. Men vad snyggt du löste det.
0: Ja, det var nästan gjort som en kortfilm faktiskt. Det var helt grymt.
1: Och bröllopet och vigseln, det blev bra sen?
0: Det blev jättevackert, jättefint, fantastiskt. Och vi var och käkade nere på Gamla Smedjan mitt emot Sjömagasinet sen.
1: Ja, ja. Men du, jag måste bara fråga en sak. För du sa någonting här i förbefarten att du hade bankpyjamasen på dig. Har du lust att bara översätta det för de som inte fattar vad du menar då?
0: En snygg mörk kostym, struken vit skjorta, en liten näsduk i. Så kan man ha en slip som man vill. Idag behöver man ju inte det. Snygga blankputsade skor. Det är bankpyjamas.
1: Där har vi den. Roger, ja. Vilken minnesvärd lördag, men fantastiskt att du kom i tid. Och grattis till detta att din dotter har gift sig.
0: Jag
1: är glad. Ja, det förstår jag. Ja. Nej, det sen blev lite stökigt då. Ja, visst, ja, absolut.
0: Jag pratade med dig från Perth för 5 år sedan.
1: Jaha.
0: När vi var inklämda i pandemin där. Jag vill bara säga att det var väldigt trevligt. Och vi kom hem ordentligt, så vet du det.
1: Jo, efter att ha talat med dig nu så förstår jag att det finns ingenting som stoppar dig. Ska du någonstans så kommer du dit.
0: Så är det bara. Ja,
1: fortsätt med det, Roger.
0: Tack så hemskt mycket för ett jättekul program.
1: Ja, tack ska du vara. Hej då, Roger. Ingen bankpyjamas idag, men en jäkla historia.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Att råka hamna i stökiga situationer kan ju hända hemma hos de flesta, men hemma hos Anna i Norrköping handlade det snarare om stök utanför dörren, verkar det som. För 6 år sedan öppnade hon nämligen ett sorts grönsakscafé för dovhjortarna i området, som visade sig bli en stor succé. Och jag tror att Anna ska finnas med oss här. Välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, jag finns med här.
0: Det gör mig väldigt glad. Hur stökigt är det egentligen där hemma i trädgården?
3: Ja, det blir ju stökigare och stökigare ju längre in på vintertiden man kommer, kan man säga. För då blir ju köerna längre. Då har de ju inte så mycket mat. Och nu börjar det ju bli kallare och gräset har slutat växa och sådär. Så att då kommer de lite oftare.
0: Hur många dovhjortar finns det i området där du bor?
3: Ja, det är flera tusen. Det är jättemånga.
0: Oj!
3: Det här. Jag har aldrig sett den innan jag flyttade hit 2020 på nära håll eller ens på långt håll innan jag flyttade hit. Så att det var nytt.
0: Kommer de en och en till dig eller i flock?
3: Det är olika. Ofta kommer de i mindre sällskap, kan man säga, då, som de här Phoebe, Rachel och Monica som jag döpt dem till.
0: Vad hade du döpt dem till?
3: Phoebe, Rachel och Monica efter vänner.
0: Ja, okej, okay. Du känner dem så pass väl ändå att de har fått namn.
3: Ja, de som är tamast. Sen är det några andra som går lite längre bort. Kiki, Bettan och Lotta, kallat dem.
0: Hur kommer det sig att du började servera de läckerheter från början?
3: Nej, det tog några år. Det började ju på vintern då när det var så här jättekallt att de kom närmare och låg och sov under min lind här på min tomt. För den är stor, 3000 kvadrat. Jag odlar ju ingenting i det, utan stentomt och lite gräs och så, och berg. Så då låg de och sov där under trädet på vintern. Eller ja, på hösten också för den delen. Och sen testade jag bara och gav dem lite morötter. De såg lite hungriga ut och så kom de kom ju inte fram då direkt. Men ja, efter några år så var det en som kom fram. Och då var ju främst henne jag kallar Phoebe då. Och sen har det ju varit fler då som kommer fram. Det var ju en gång jag gick och skulle hämta ved under huset. Och när jag kom upp där, då stod en hel flock på kanske 25 hjortar runt mig. När jag skulle gått ut med veden där. Men jag hade lite morötter med mig, för jag brukar ha det i fickan på något sätt. Så då fick de allihop. Jag brukar se till att alla får. Så det går ju åt lite morötter på vintern, kan man säga.
0: Och är det det som finns på menyn, morötter? Eller har du andra grejer du bjuder på också?
3: Ja, äpplen gillar de också, och päron och faktiskt banan.
0: Jaha, okej. Okay. Jag har ju fått lära mig att man ska vara väldigt försiktig med att mata vilda djur och sådär. Men just morötter och äpplen och under kontrollerade former är väl okej, så vitt jag har kunnat läsa mig till.
3: Ja, jo precis. Jo, men man får göra det. Det är ju inte tama djur det här. De kommer ju när de kommer förbi, så att säga. Det är ju inga bestämda tider här. Utan det är ju vilda djur som kommer när de känner för det, eller passerar förbi eller hungriga. Så ja, det är liksom inga tama djur i kan man ju inte säga.
0: Nej, de ska väl inte vara heller.
3: Nej, de är ju främst hungriga, skulle jag säga. Ja.
0: Men apropå det här med hunger, det som går in i ett djur kommer ju oftast ut i en annan form.
3: Ja.
0: Behöver du städa efter hjortan eller ser du det som gödsel?
3: Ja, jag vet en del som går kring med något som kallas för bajshinken och samlar in allt bajs och sen lägger det på om man odlar något. Men jag gör ju inte det, jag låter det vara. Det gödslar ju gräsmattan, gör det ju. Men det blir väldigt mycket, så ibland har man ju det någon gång kring på skorna. Liksom. Man får kolla skorna varje gång man har varit ute, för det ligger ju hejvilt på infarten och i trädgården också. Men det är liksom, det hör till på något sätt. Ja, skulle jag gå och plocka den här skiten, det skulle jag ta en hel dag. Liksom. Jag skulle inte kunna hålla på med det.
0: Men det här att det sägs att du har startat ett grönsakscafé, det är ändå i mindre skala och det är bara dovhjortar som är välkomna.
3: Jag kallar det lite på skoj då. När det nog stod lite på kö där, och då blir det ju lite som en kiosk. Men det är ju inget som är etablerat, utan det är ju mest på skämt, skulle jag säga.
0: Men detta är ju då stökigt, fast under väldigt kontrollerade former.
3: Ja, det kan man säga. Det är ju inte en normal verksamhet. Den är ju lite rörig kan man säga. Det är ju öppettiderna är ju när som kan man säga då. Förutom mitt i natten. Så att det liksom, ja, det är ingen, det är inget aktiebolag eller något sånt där. Utan det är bara som det är. Det är bara det här. Så jag kom på den där namnet själv, bara av en slump. Jag tyckte det var lite roligt. Sen var det många som också tyckte det var roligt tydligen, så att det var kul. Det tycker jag är så roligt i den här tidernas, när det är så mycket AI, det är så mycket fake, det kommer videos på djur och barn och allt möjligt och så är det AI. Det är ju liksom, det är inget roligt tycker jag. Jag vill visa verkligheten liksom.
0: Jag är väldigt glad att vi fick en bit av verkligheten i kvällspast också. Du får hälsa så gott till Phoebe, Rachel, Monica, Kiki, Bettan, Lotta, hela flocken där.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Tusen tack för att du tog dig tid att få med i kvällspasset.
3: Ja, men tack själva. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också.
3: Ja,
0: hej då, Hanna.
3: Hej då. Hej.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt, och roligt nog är det många som skriver till oss också. Jag känner att jag gärna vill läsa upp några små rapporter. Det är ju trist om folk skriver och så hörs de inte. Det blev riktigt stökigt när jag var då. Stina Berg skriver, det blev riktigt stökigt när jag mixade broccolisoppa och locket på mixen flög av. Det tog lång tid att städa. Går liksom inte bara att torka upp med trasa. Broccolismulorna bara flyttades runt. Dessutom var bestickslådan öppen. Jag förstår att det blev stökigt. Kristina Ivarsson skriver, det blev riktigt stökigt när sonen övade golfsving i trädgården och fick in en fullträff som gick rakt in i växthuset. Sen fick han svinga åt andra hållet, om man säger så. Det var i början av hans karriär. Växthuset hade bara stått på platsen i 2 veckor innan den här svingen kom. Eva Tegnhammar rapporterar, det blev riktigt stökigt när hela innertaket trillade ner och kristallkronan satt ensam kvar i taket. Ja, det är ju en stökig syn. Åsa Persson har också varit med om något lite småjobbigt. Det blev stökigt när industridammsugaren började blåsa istället för suga gipsdamm. Jag vet inte vad som är värst, broccolisoppa eller gipsdamm. Programmet lider alldeles strax mot sitt slut, men som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 i kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar väl åt att vi fortsätter på temat stökigt och bökigt. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med eftersnack i podden. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Och är du inte så haj på det här med appar, så finns alla avsnitt på hemsidan också. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket.
2: Och det är Edith. Välkommen till Prankligan! Woo! Vem är det vi ska pranka idag?
3: Mamma. Frida.
2: Och varför ska vi pranka mamma då?
3: För att jag ska få göra mitt rum.
2: Och vad är det du vill ha för rum då?
3: Ljusblåa väggar, och jag vill flytta om mina möbler och måla om min byrå.
2: Vi ska se till att mamma vill fixa ditt rum. Ja. Okay?
3: Tack, lycka till.
2: Tack, snyggt.
4: Hej, det är Frida.
2: Hej Frida, Lars på
4: där. Ja, men hej, hej.
2: Du, jag kommer vara tränare på hockey nu för Edith och de andra efter Jonas höst.
4: Ja, vad kul.
2: Ja, precis. Och när de kommer hit till oss, så är det ju, det blir ju lite mer på riktigt nu, eller hur?
4: Ja, ja.
2: Så från och med nu så har vi lite mer fokus på att ta lagandan och striden på rinken på lite större allvar.
4: Ja. Ja.
2: Vi kommer också uppmana allihopa till att göra såna här grejer som att duscha iskallt på morgonen och köra en kort stunds yoga och lite sånt.
4: Inte duscha kallt kanske, men hon gillar att köra lite yoga och sånt där ibland.
2: Ja, men det är ju toppen faktiskt. Ja. Vi uppmanar alla att måla barnens rum i då våran röda klubbfärg. Jag vet inte om du vet hur den ser ut.
4: Nej.
2: Den är lite mörkröd färg så. Och det handlar ju om att man ska liksom bli ett med laget.
4: Ja, vad kul. Perfekt, jag älskar ju det.
2: Ja, men vad bra då. Den här färgen, den finns att beställa i vår webbshop. Och då är det då en kille som heter Hasse, som också är med i klubben, som säljer de här färgerna från sitt garage. Och det är bra om ni kan beställa den här så snart som möjligt, helt enkelt, på sajten.
4: Okay.
2: Vet du vad, jag ser det här att den röda är faktiskt tyvärr precis slut. Men du, skulle det funka hos er med en ljusblå färg istället?
4: Nej, inga ljusblå.
2: För det, just den här ljusblå, den är väldigt speciell. Det är faktiskt samma nyans som den som lilla Alfadji hade på sin pressbild här på Melodifestivalen. Det var Hasse som fixade den till honom också. Vet du vad jag gör? Jag gör så att jag klickar hem den till er. För det är en jättefin ljusblå färg.
4: Ja,
2: och så skickar jag den här, så får ni betala till klubben där inom 30 dagar helt enkelt.
4: Vi får diskutera det.
3: Prankad!
2: Mamma Frida, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Edith.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej! Det här är småsag från UR. Vi ska hem till Valdemar. Valdemar är en vargkille. En vargkille som bor i sin lya tillsammans med pappa varg och lilla syster Linn. Idag på morgonen är det inte som det brukar vara hemma hos Valdemar. Han och lilla syster Linn sitter i köket och väntar. De väntar på pappa. Men ingenting händer. Nu börjar det.
7: Valdemar i stora staden av Maria Jönsson. Valdemar och lilla syster Linn är hungriga.
8: Ja.
7: Men var är frukosten? Och var är pappa? Mat! Ropar Linn. Men ingen mat kommer. Då hörs ett krax från pappas rum. Vad var det som kraxade? Undrar Valdemar. Pappa, ligger du kvar i sängen? Ska du inte gå upp?
8: Krax, host. Jag mår inte bra,
7: säger pappa. Valdemar, du måste gå till stora stan och köpa medicin. Ta min börs och skynda dig iväg. Och gå raka vägen. Du får passa pappa så länge, säger Valdemar till lilla Linn. Jag kommer snart tillbaka. Valdemar går iväg genom skogen. Han kan vägen. Han har gått till stora stan förut.

0: Där är medicinaffären. Det börjar på A. Det kommer Valdemar ihåg. En gång var han där med farfar. Apotek. Stopp där. Du måste vänta på din tur, säger tjejen på apoteket. Vänta på min tur? Hur gör man då? Undrar Valdemar. Jag kan hjälpa dig, lille vän, säger en jättegammal tant. Ta en nummerlapp och sätt dig sen ner och vänta. Valdemar tycker det är jättetråkigt att vänta på sin tur. Tråkigt. Och dessutom kurrar magen. Vilken otur jag har, tänker han. Nu, men då säger det pling plong. Valdemar tittar på sin lapp.
1: 6-1.
0: Vad är upp och vad är ner?
1: Eller 1-9.
0: Vilken tur jag har. Det är ju mitt nummer. Tjena moss. Vad får det lov att vara? Säger tjejen i kassan. Pappa ligger i sängen. Det är något fel på honom. Vi har inte fått frukost, säger Valdemar. Hostar och snörvlar han, säger krax, krax. Ja, säger Valdemar. Och hans nos är stor och röd. Ja, då vet jag vad han behöver, säger tjejen. Ge honom det här. 5 gula droppar mot hosta.
1: Aha.
0: 2 skedar brun saft mot krax.
1: Ja.
0: 1 grön tablett mot stor röd nos.
1: Allt det.
0: Då ska vi se. Då blir det plus minus summa summarum. Valdemar plockar upp en stor peng ur pappas börs. Tackar, säger tjejen. Jag stoppar medicinen i en påse till dig. Och här är pengar tillbaka. Så där ja, skynda dig hem till pappsen nu. Have a nice day.
1: Tack.
0: Pappa sa att jag skulle gå raka vägen hem. Men nu är jag jättehungrig, tänker Valdemar. Jag fick ju ingen frukost i morse.
1: Godis.
0: Då får Valdemar syn på en godisbutik.
1: Gott.
0: Där inne kan jag nog köpa något att äta, säger Valdemar till sig själv.
1: Ja.
0: Och det finns pengar kvar i börsen. Vilken tur. Tjabba, säger en kille. Vad kan jag hjälpa dig med? Valdemar tömmer börsen. Check för rubbet i en stor påse. Vill du ha dödskallar? Frågar killen. Sura bilar. Små chokladpluttar och kokosbollar kanske. Geléhallon, lakritssnurror. Häxvrål, rallybilar, skumbananer, några filidutter, nappar, segarottor. Jag vill ha allt utom nappar, säger Valdemar. Valdemar skyndar sig hem genom skogen. Mums!

Hallå, nu är jag tillbaka, ropar Valdemar och öppnar luckan till lyan. Vad duktig du har varit, kraxar pappa. Gapa stort nu, säger Valdemar och ger pappa medicinen. Två gula droppar, en sked brun saft, fem gröna tabletter. Kom, vi går ut i köket, viskar Valdemar till lilla Linn. Jag har köpt mat till oss. Godismat. Godis. Frukost. Varsågod, frukost, säger Valdemar. Godis, frukost. Chokladbitar. Sura bilar. Dödskallar. Geléhallon. Jag känner mig mycket bättre, säger pappa. Den där medicinen gjorde susen. Nu ska jag göra en ordentlig frukost till er. Ni har varit så duktiga som väntat. Fast vi är inte så hungriga längre, säger Valdemar. Men kära någon, säger pappa. Har ni tappat aptiten? Och ni är ju alldeles röda om nosarna. Har ni också blivit sjuka? Bums i säng. Röda geléhallon.

0: Det var Reine Brynolfsson som läste Maria Jönssons bildbok Valdemar i Stora staden. Ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele och regi och produktion Lena Olofgörs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Inför valet den 13 september pratade politikerna alldeles för lite om frågor som handlar om funktionsrätt. Det säger Monica Ekström som är ordförande för organisationen Funktionsrätt Värmland.
1: Jag försökte följa de här debatterna som var i media, inte minst i tv när alla partiledare var samlade. Men det var totalt tyst om just funktionsrättsfrågorna.
2: Inför valet pratade politikerna om andra frågor, säger Monica Ekström. De pratade om pengar och om vård, skola, omsorg. Men de struntade i frågor som är speciellt viktiga för personer med funktionsnedsättningar, säger hon.
1: Som politiker och förtroendevald så har man också ett ansvar att lyfta även personer som inte kan göra sin röst hörd, kanske framförallt lyfta dem.
2: Liberalen Nina Larsson är jämställdhetsminister. Hon håller med om att politikerna pratat för lite om funktionsrätt i valrörelsen.
3: Ja, jag gör tyvärr det. Det som Monica Ekström beskriver är också min bild. Det här är frågor som är alldeles för underbevakade, både i valrörelsen men också hela tiden.
2: Nina Larsson säger att hennes parti Liberalerna försökte prata om FNs regler i funktionsrättskonventionen inför valet. Men att det gick dåligt och att andra frågor fick ta all plats. Hon säger att hon är helt överens med Monica Ekström om vad nästa regering behöver göra.
3: Oavsett vilken regering det nu blir behöver verkligen sätta de här frågorna på högsta agendan.
1: Och återställa och se till att vi tar kliv framåt istället för bakåt.
0: P4 Värmland hade gjort intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu har vi fått veta vem som får det sista Nobelpriset 2026.
4: Nobelpriset i ekonomi får Robert E. Hall och Michael Woodford, båda från USA. De får priset för att de har hittat ett sätt att få ekonomin jämnare. Ibland är det lågkonjunktur, då går ekonomin dåligt. Bland annat handlar vi mindre då och många blir arbetslösa. Ibland är det högkonjunktur, då går ekonomin bättre. Då är det tvärtom. Människor handlar mer och får fler jobb. Ekonomipriset handlar om att få ekonomin jämnare. Att den inte ska svänga så mycket upp och ner. Deras forskning gör att banker, politiker och företag kan ta bättre ekonomiska beslut.
0: Det rapporterade Christian Dyresjö. I vinter kommer det vara skid-VM i Falun i Dalarna. Och inför tävlingarna har Henry Haldin varit med och målat färgglada fågelholkar. Och de ska sättas upp i skogen nära tävlingarna.
5: Det har varit väldigt spännande och framförallt annorlunda. Jag har aldrig räknat med att jag någonsin skulle måla fågelholkar.
2: Henry Haldin arbetstränar och tillsammans med andra har han målat fågelholkarna så att de ser ut som de tävlande ländernas flaggor. Förhoppningen är att småfåglar ska flytta in i holkarna så småningom. Men de har också gjort en specialfågelholk till VM-maskotten och tyguglan Bubo. Emma Olivia Wiklund är handledare.
6: Där kommer man sitta i ett litet bo med ljusslinga och den är väldigt fin. Är den. Den kommer nog sitta ganska synligt sen.
7: Och hur hoppas ni att de som besöker Lugnets skidstadion under VM och framöver ska reagera när de ser alla de här holkarna?
5: Jag hoppas väl att de lägger märke till dem överhuvudtaget.
7: Vad hoppas du då, Emma Olivia, att besökarna här ska tänka och känna?
6: Nej, men jag hoppas ju på att de kommer se de här detaljerna som vi har lagt mycket tid på.
0: Reportrar var Jenny Lee Körnsberg från P4 Dalarna och Laila Karlsson från Klartext. Jag heter Malin Hago. Jag vill passa på att påminna om att Klartext finns i Sveriges Radios app. Och den här appen är helt gratis att ladda ner till din smarta telefon. Nu lämnar jag över till Sportextra med massa utav fotboll. Trevlig kväll!

0: Den allsvenska fotbollshösten rullar vidare med två allsvenska matcher. Kvällens föreställningar ger oss två lag i med nedflyttningshotet som en tung skugga över tillvaron. Och båda mot motstånd längre upp i tabellen.
1: Halmstad BK som plågas och pinas längst ner i allsvenskans källare i Borås ikväll för match mot Elfsborg som har det mycket härligare på femteplatsen i sammanräkningen. Elfsborg vill vinna ikväll för att skaffa sig visst häng på lagen på de ädlaste allsvenska platserna där uppe i tabellen. Och det där är ju en grumligare motivationsbild än den som Halmstad har. För de vill vinna för att förbättra sina chanser att överhuvudtaget överleva i allsvenskan. Ska bli roligt att se vilken av de här förutsättningarna som skapar bäst fart och spänst i afton. Vi spelat 50 sekunder, det är 0-0.
2: I Malmö möts Malmö FF och Kalmar. Ett Kalmar som ligger på kvalplats i tabellen och som dessutom är herrallsvenskans allra sämsta bortalag. Inte en enda seger och bara två inspelade poäng utanför staden där i östra Småland. Malmö FF på åttonde plats är dock inte särskilt imponerande på hemmaplan. Så kanske kan Kalmar kassa in en seger eller i alla fall någon poäng i den här matchen. Ett Malmö som saknar norske mittbacken Stian Gregersen, han som har styrt upp Malmös försvar de senaste matcherna, han är skadad. Matchen har precis startat, 0-0.
3: Olympiamästaren Walter Wallberg ställer in puckelpistsäsongen för att hela sin skadedrabbade kropp.
4: Men sen är det ju lättare att känna sig i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är i en easy, hård puckelbacke.
3: Hör förstående reaktioner i kvällens Sportextra.
0: Fotbollsdamerna har kopplat ett klart grepp om första playoffsteget mot sommarens VM i Brasilien. 5-0 från första mötet med Litauen. Vi ger er det senaste inför hemmareturen som spelas imorgon. Allt detta i Sportextra med Jonas Enarsson och Per Karl. Och i vanlig ordning nästintill så inleder vi väl med de hetaste rubrikerna från dagen.
3: Pingis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien. Ett brittiskt par kördes över i tre raka set och den här segern innebär att svenskarna nu är klara för slutspel. Lottning sker under kvällen. På det, golf!
5: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för LIV-golfen. För nu står det klart att de som väljer spel på LIV nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på LIV framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört LIV-touren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande LIV-spelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
3: Och nu precis idag så kommer Jon Rahm med beskedet att hans återkomst som ordinarie spelare på DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, kommer att ske i Abu Dhabi nu under hösten. Rapport var Martin Hedberg.
1: I herrallsvenskan i fotboll för hemmalaget Elfsborg mot Halmstad. I den tredje minuten, där det precis slagit över till den fjärde minuten, så gör Elfsborg 1-0 genom Momo Kamara. Han som är så påhittig och flink och snabb i djupled och som så gärna, som han visade här, hittar rätt position framför målet. Stod omarkerad sedan Julius Bäck tagit sig fram genom Halmstads högerförsvar. Där hade André Boman, högerbacken, inte koll på honom och in med bollen till Kamara och bollen förbi målvakten Rönning vid hans första stolpe. Sämsta möjliga start för Halmstad BK ljud där i tabellens botten. Härlig start för Elfsborg som leder med 1-0.
0: Christian Olsson, vår reporter i Borås, ser Elfsborg Halmstad. Andreas Mats finns i Malmö och ser Malmö FF mot Kalmar FF. Där har det än så länge inte gjorts några mål. Johan Hellström representerar Ekoredaktionen i kvällens Sportextra.
6: En 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
7: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och de här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
8: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
7: Som jag har förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har satt på fri fot och hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
6: Sa åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl, Petre Krim. Den iranstödda Houthi-rörelsen varnar USA för ett snabbt och smärtsamt svar om USA går in i kriget i Jemen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Och enligt honom så kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. I Frankrike har två målningar av Auguste Renoir som stals från ett museum i september hittats gömda bakom en vägg. De hittades under en husransakan i ett hem i södra Frankrike och ska ha fått mindre skador, skriver Le Monde. I förra veckan så greps fem personer misstänkta för konstkuppen och den huvudmisstänkte har åtalats efter att DNA-spår kopplat honom till stölden.
2: Här all svensk fotboll är en del av Sportextra, en stor del av kvällens Sportextra, bland annat matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF. En match som är 6 minuter gammal och så står 0-0 där Malmö mest har haft bollen. Som nu när de närmar sig det offensiva straffområdet med en väldigt slarvigt slagen passning av islänningen Daniel Gudjonsen som startar på topp för Malmö idag. Men Malmö kommer snabbt tillbaka i Kalmars straffområde. Kan det vara ett avslut också från Skogmar? Skogmar tvingas ut ur straffområdet. Nu är det fullt. Det är totalt fullsatt i Kalmars straffområde. Inlägget kommer, nickas bort och Kalmar lyckas väl freda det där straffområdet i alla fall för några sekunder, för den kommer omedelbart in igen. Det är en tempostark inledning av hemmalaget Malmö på ett Malmöstadion som inte är fullsatt. Malmö på en åttonde plats i tabellen har ju inte alls motsvarat de höga förväntningarna som finns i den här stan. Det är dessutom ett Malmö utan den norske mittbacken Stian Gregersen, är skadad. Däremot är Anders Christiansen, han har inte spelat mycket den här säsongen, tillbaka. Han sitter på bänken tillsammans med Emanuel Ekong som också är tillbaka från en väldigt långvarig skada. I Kalmar är Abubakar Keita skadad. Kalmar startar idag med Wilmer Thyrén på ensam toppforwardsplats, 21-åringen från början från Göteborg som inte har gjort något mål i herrallsvenskan någonsin. Nu ska han vara Kalmars bidragande kraft där offensivt om nu Kalmar kommer dit, för de har inte fått låna bollen i princip de snart 8 minuterna som den här matchen har pågått. Även om de just nu försöker sätta lite press på Malmös backlinje. Malmö spelar ur sig den pressen men blir av med bollen omedelbart till Kalmars centrala mittfält där Melker Hallberg ska styra det hela den här kvällen. Det är ju alltså ett Kalmar som inte har vunnit en enda match på borta gräs, som är definitivt indragna i striden om att slippa kvalplatsen, och som inte varit nog med det så har Degerfors borta i nästa omgång. Det är ju Kalmar och Degerfors som ligger allra närmast den där jobbiga kvalplatsen där ett lag från Superettan väntar sen, det blir väl i december, för att den sista allsvenska omgången spelas ju väldigt sent i slutet av november. Nu är det Malmö som försöker bygga upp något, men ett inkast rakt på mittplan hamnar i princip hos ingen alls. 0-0 efter snart 9 minuter i Malmö mellan Malmö och Kalmar.
1: I Borås är det här allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Halmstad BK. Elfsborg som är femma i tabellen inför dagens övningar och Halmstad som är absolut sist. Det är spelat 9 minuter prick. Det är 1-0 till Elfsborg, målet efter lite drygt 3 minuters spel av Momo Kamara, 21-åringen från Sierra Leone, som är så himla kvick, inte minst i djupled, uppträder till höger i tremannaanfallet som Elfsborg lanserar. Fick en passning inne i straffområdet ganska nära mål sedan Elfsborg tagit sig fram metod och till synes väldigt genomtänkt, för de anfaller i stort sett hela tiden på vänsterkanten. Bara för att jag analyserade så fint där så är de på högerkanten nu och kommer runt Halmstad och får in bollen framför mål och ett skott tätt över av Arber Seneli. Jättechans. Femstjärnig chans. Där ska det vara mål. Seneli, men han fick för mycket fot under bollen över ribban till inspark för Tim Rönning, målvakten i Halmstad BK, som släppte in det första målet där, så efter drygt 3 minuters spel. Kamara gjorde det vid Rönnings första stolpe sedan Leo Östman kommit med den avgörande avslutande passningen, inblandad i förarbetet också mittfältaren från Danmark Julius Bäck. Det går att tycka och tänka att Rönning ska väl inte släppa in den bollen där vid den första stolpen genom sin långa turkosklädda gestalt. Men samtidigt så skjuter han väldigt välplacerat, och framförallt så skjuter han väldigt snabbt, Kamara. Inte så att han funderar på vad han ska göra, utan bollen kommer till honom. Han har redan bestämt sig att dra till, och Rönning hinner helt enkelt inte ner. Det är nog mer läge där att berömma avslutet, tänker jag. Och sätta frågetecken för uteförsvarandet på högerkanten bland André Boman och de andra i Halmstad BK i den sekvensen som ledde fram till det där målet för Elfsborg, som efter det, och nu har det gått 7 minuter lite drygt sedan de gjorde 1-0, haft bollen i stort sett hela tiden på Halmstad BKs planhalva. Och min känsla är inte att Halmstad ställer upp särskilt backande, särskilt mycket nära eget målområde och straffområde för att till slut få tag i bollen och kunna lansera enstaka giftiga kontringar, utan de pressas helt enkelt tillbaka, för att Elfsborg har ett bra passningsspel, är bra på att vända från höger till vänster och tvinga Halmstad att röra sig i sidled, och då hinner de inte med riktigt, Halmstadspelarna. Så bra gjort av Elfsborg så här långt, fint mål, 11 minuter i spelade, topplaget Elfsborg har ett, bottenlaget Halmstad har ingenting just nu i Borås. Det är 1-0 till Elfsborg.
0: Christian Olsson i Borås, Andreas Mats i Malmö, Radiosportens report på arenorna denna måndag kväll.
3: Apropå toppen och botten, så tittar vi till Svenska Damhockeyligan SDHL, där topplaget serieledande Brynäs spelar borta mot Modo. Där är det Örnsköldsviks laget som huserar centralt i tabellen. Modo har tagit ledningen med 1-0, och jumbon inför dagens matcher, Skellefteå, också de 1-0 ledning mot SDE. Precis som Modo i mitten utav SDHL-tabellen.
0: En hockeyallsvensk match också denna måndag kväll. AIK har tagit ledningen emot Östersund i upptakten av den första perioden.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Valter Wallberg, Sveriges bästa puckelpiståkare genom tiderna, lyckades trots skadebekymmer vinna OS-guld 2022, olympiska spelen i Italien den gångna säsongen. Då kunde han inte göra sig själv rättvisa. Och nu har han beslutat sig för att ställa in den kommande säsongen för att ta hand om sin kropp och sin knopp också. Det här beslutet att inte tävla under vintern, det möts med förståelse från nya förbundskaptenen i puckelpist Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Då, det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
3: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
2: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Ja, och då kanske vi ska höra vad de andra grabbarna, i alla fall några utav dem, säger. Vi kan väl höra först med Rasmus Stegfeldt.
4: Nej, jag tycker det är jättesorgligt faktiskt. Det är tråkigt. Jag pratade lite med honom i sommar, så då lät det som att han i alla fall skulle komma tillbaka och satsa mot VM i slutet på säsongen. Så det var faktiskt, ja, väldigt tråkigt. Men jag har ju också levt och bott med honom sida vid sida hela förra året och sett att liksom, den här killen mår ju inte bra. Han låg ju bara på golvet, kunde inte ens sitta i soffan efter träningarna och gick till fysion och käkade piller liksom. Alltså, så det var ju faktiskt nästan sorgligare att se honom så att i så fall vill jag hellre tycka det är bra att han får vila upp, bli frisk och sen komma tillbaka, för om det är någonting vi vet så är det att han kommer tillbaka och är stark. Det är det ingen snack om.
3: Vet du något liksom hans status, hans fysiska status just nu eller mentala status just nu?
4: Jag tror att båda två är ganska bra faktiskt. Under sommaren pratade jag med honom och då sa han att hans kropp aldrig har känts så bra. Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke. Men jag tror ändå att det är positivt.
3: Och hur liksom saknad kommer han vara, eller vad har han för betydelse för det här laget inför säsongen?
4: Nej, väldigt saknad. Vi är ju så tajt gäng liksom hela Europa, så det känns ju som att det är en liksom familjemedlem som saknas. Och han bidrar ju också med väldigt mycket motivation liksom och resultat och så här. Det är en stor förlust för oss.
1: Och Filip Gravenfors, bästa svenska puckelåkaren bakom Valter Wallberg som tyvärr missade OS på grund av skada. Han säger så här.
5: Jättetråkigt. Vi älskar med honom och han har ju alltid varit en slags ledstjärna. Han har ju tagit OS-guld och vet hur man ska leva som en atlet och en puckelpiståkare. Så inte bara att det är tråkigt att inte ha våran kompis Walter, men också sportsligt att ha någon som drar den. Men sen så förstår jag också hans beslut och tycker ändå att det är ganska rimligt för honom att vila, för det har han inte gjort på länge.
1: Reporter ibland puckelpiståkare Nike Blomgren.
6: Till den här svenska fotbollen och mötet mellan FF-lagen Malmö och Kalmar i Malmö, där det snart är 20 minuter spelat och där det fortfarande står 0-0, men där publiken har fått se matchens i särklass hetaste chans. Ett friläge för Kalmars anfallare Wilmer Thyrén. Jättefint framspelat av Magashi. Helt fri med Robin Olsen, men Olsen får ut ett jättelångt rutinerat ben och styr bollen via ribban ut till en resultatlös Kalmar-hörna. Oerhört nära 1-0 till Kalmar. Malmö har haft en kvalificerad målchans även de under de här 20 minuterna för en liten stund sedan, när serben Jovan Milosavljevic sköt ner mot Samuel Brolins högra stolpe. Men då var det Brolin som räddade ut till en hörna. Så två fenomenala faktiskt fotbollsmålvaktsräddningar har i alla fall publiken fått avnjuta i en ganska fysisk inledning av matchen, där det trycks till rejält i alla närkamper och där domaren Oskar Johansson har fått blåsa ett antal frisparkar redan. Oskar Johansson, domaren som var inblandad i något märklig situation innan Milosavljevic jätteläge för en stund sedan när han fällde Kalmars Melker Hallberg som var på väg in i offensivt straffområde för att ta emot en boll från just Magashi, framspelaren. Men ja, vet inte om domaren fällde honom medvetet, klart han inte gjorde det. Kanske var mer någon form av kollision, men Hallberg blev riktigt, riktigt irriterad på domare Johansson som liksom bara slog ut med armarna och tyckte, det var ju du som sprang in i mig ungefär. Det såg i alla fall väldigt märkligt ut och man tänkte, oj, det kanske blir en frispark till Kalmar precis på straffområdeslinjen. Det blev det inte. Nu är det Malmö som drar upp bollen i alla fall för att försöka etablera ett anfallsspel. Men Kalmar har mer och mer jobbat sig in i den här matchen och sätter stopp nu för Malmös attacker på mitt plan. Det är 1-1 i målchanser. Det är 0-0 i mål efter 20 minuter drygt.
0: I Borås är det här svensk fotboll mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Här är det spelat lite drygt 21 minuter och här är det 1-0 till Elfsborg redan i tredje minuten. Momo Kamara med sitt sjätte mål för säsongen, framspelad in i straffområdet av Östman och Bäck, kollegorna i Elfsborg. Det var väldigt tidigt, 4 minuter senare. Ja, kanske 5 om man ska vara noggrann. För Elfsborg, Arber Seneli, kanonläge, sköt över centralt i straffområdet, borde varit mål. Och ytterligare minuter efter det har jag inte berättat om, Ari Sigurpalsson, islänningen till höger i Elfsborgs anfall, superläge att göra 2-0, men sköt även han över, men med mindre marginal över än vad Seneli gjort några minuter tidigare. Genom ett vimsigt, virrigt och stackeligt Halmstad BK-försvar i himmelsmörk marinblåa tröjor, vita byxor och vita strumpor, solgula tröjor och svarta byxor och solgula strumpor på Elfsborgarna, som är mycket bättre än vad Halmstad är så här långt. Det är en ensidig matchbild där Elfsborg har allt kreativt sammanbyggt, ihopsnickrat av samhandlingar och av anfall och av beteende när man inte har bollen. Halmstad har problem med i stort sett allting. Till exempel förlorar de närkamper på mittfältet. En av Juliusarna i Elfsborg, Bäck, loss med bollen mot straffområdet i sidled in i straffområdet till Sinelli som skjuter via täckande Halmstad fot tätt utanför till hörna för Elfsborg. Detta Elfsborg som bland mycket annat fint har 2 stycken in i mittfältare som heter Julius i förnamn. Båda 2, Magnusson från Island och Bäck från Danmark. De betyder mycket för spelet för Elfsborg, för de håller inte bollen särskilt länge. Möjligtvis gör de som Bäck gjorde nyss, springer med den länge och bryter linje, tar sig till lagets fromma långt fram i planen snabbt.

0: Lindgren naturligtvis. Det rätt ska vara rätt. Och rätt när det gäller hockeysiffror är att i damernas SDHL så har Brynäs serieledarna kvitterat 1-1 mot Modo. Den kvitteringen kom omgående. Samtidigt Jumbon Skellefteå ser ut att möjligen lämna den där sista platsen. Har nu 2-0 mot SDE. Och i herrarnas allsvenska, den näst högsta divisionen, så är AIK på väg att ta sig upp i serieledning efter 10 spelade omgångar. Lite tidigt kanske att dra de slutsatserna, men det är 2-0 till AIK mot Östersund med 5 minuter kvar att spela utav den första perioden.
1: 52 omgångar va, ska det spelas.
0: Mm. Du tycker att jag är tidigt ute här eller?
1: Med 10?
0: Ja.
1: Nej. Serieledning kan man ha efter en.
0: Ja, men det är
1: kan man ha efter en omgång om det skulle vara så.
0: Det är sant.
1: Det är ju inget konstigt med det.
0: Nej.

0: Viva la mor, Medina, det är Sportextra, ni lyssnar på, klockan är snart 7:30, det är måndag kväll och det spelas allsvensk fotboll, 2 stycken matcher, en i Malmö där det står 0-0 mellan Malmö FF och Kalmar, en i Borås där Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad efter ett tidigt mål av Kamara. Vi ska prata fotboll, men på en helt annan nivå och ur ett helt annat perspektiv. Ni känner ju till den här historien kring Manchester City och anklagelser och för den delen att det har uttalats dessutom, inte en dom men väl ett utslag, att Manchester City hade gjort fel.
1: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
2: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today. This is going to continue for a few months.
1: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till. Och för The Guardian skriver Jonathan Wilson, tills bestraffningen är spikad kommer den overkliga

0: känslan av låtsaskrig att fortsätta, slutcitat.
1: There's no way this can carry on.
0: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
1: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year. This has to be done before the end of the season.
0: Ja, det är svårt för fotbollsexperterna att följa de, som man säger, dubbla narrativen. Dels det sportsliga i nuet, dels domen, överklagan och eventuella straff om det som skedde då. Men oundvikligen fortfarande är en del av Citys DNA.
2: If these guilty verdicts obviously are confirmed in January, February, that Manchester City are not going to be in the position that they're in and there's going to be a huge cloud hanging over the whole league.
0: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet, att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
2: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted, because you know, to come and win at Anfield is really difficult, and we should be eulogizing over them without a but or any hesitation, but there is that thing in the back of your mind.
3: Susanna Andrén, reporter.
4: I den svenska fotbollen, i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll bland annat i Borås mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad. Det är 1-0 till Elfsborg när det spelat precis en halvtimme av matchen. Målet tidigt av Sierra Leone-anfallaren Momo Camara. Och Camara, som är en av de fyra mest offensiva spelarna i Elfsborg, som har en offensiv grundtouch över hela sitt lag, hela sin uppenbarelse. De andra där framme, Arber Seneli, Aris Sigurpalsson och Leo Östman, bidrar ju till känslan så här långt i den här matchen är att Elfsborg är väldigt bra, för de är totalt överlägsna Halmstad BK. Jag har ju tidigare här suttit och gnällt på att Halmstad, de har knappt vaknat, inte hunnit ut ur omklädningsrummet. Vad var det här för start efter ett långt landskampsuppehåll, och släppa in mål efter 3 minuter som de gjorde här när Camara gjorde målet. Och de har ingen ordning, och Elfsborg har haft så många feta målchanser, kunde lätt med 3, kanske 4-0. Det är ju inte bara för att Halmstad inte är så vassa. Elfsborg är jättebra. Nu har Halmstad sin bästa målmöjlighet i matchen. De har en hörna, ska komma in från vänster. Kommer då i den 32 minuten. Där ute står Joel Allansson, inne mittfältaren, tillsammans med tysken Tribul och Öskon. Fransmannen, så är han inne mittfältare idag i Halmstad. Det är någon slags kombination av de tre som alltid är där, känns det som. Och nu spelar alla tre. Och här ska då Allansson slå en hörna till slut, när domare Klitte har uppfostrat samtliga spelare och alla deras släktingar, onklar och allting, i vad de inte får göra framför mål i samband med en hörna. Och så gör de det ändå. Då ilskna Klitte till, börjar hoppa lite grann jämfota i sin ganska småväxta blonda gestalt och hytter med näven och säger: nu gör ni ju sådär ändå. Och så pekar han på Omar Faraj: du får inte hoppa på målvakten Isak Pettersson i Elfsborg. Och så gör Faraj det ändå, och så är det väldigt mycket spelare framför Isak Pettersson, och nu är Klitte nöjd, och här kommer hörnan. In i Elfsborgs straffområde, där är Pettersson till väders som en vråk, får undan bollen till stansskott så småningom, som studsar farligt framför mållinjen utanför stolpen via Elfsborgs försvarare. Det var Hussein Karneil som sköt för Halmstad, och ny hörna för Halmstad. Ska det bli Askon, lagkaptenen, inne mittfältaren, ut med bollen vid sina vitskoda fötter för att slå den med vänsterfoten in från höger, ska den här hörnan komma i den 33 minuten. Väldigt vad det tog lång tid i Klittes uppfostringsskola där. Men nu kommer i alla fall ytterligare en hörna. Kan det bli Halmstads allra bästa målchans? Där bollen i luften in i straffområdet, nickas undan av Rasmus Wikström, försvarare i Elfsborg, till Halmstads spelare. Det är Kanel igen som tar den bollen vid straffområdeshörnet, driver uppåt banan bakåt till Boman, före detta Elfsborgsspelaren i Halmstad, över till Kaib, före detta Elfsborgsspelaren, kommer med ett inspel med vänsterfoten mot bortre stolpen, och en nick via försvarare. Nej, utan via Halmstadspelare, som var Allansson, över kortlinjen till inspark för Elfsborg. Se där, vips! Halmstad har haft målchanser i matchen. Det tog bara lite drygt en halvtimme. Överlägsna Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad BK.
5: 33 minuter in i matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF står det 0-0. Men här kommer ett friläge för Malmö FF. Här kan vi få se ett mål. Samuel Brolin, Kalmars målvakt, kommer ju ut alldeles exemplariskt fint. Även om Jovan Milosavljevic skriker efter straff, och ska han få det? Han tar ju bollen, Brolin, tycker jag, domare Oskar Johansson går ut och pratar med sin assisterande. Milosavljevic skriker på straff, som en Brolin tycker att han har gjort en av sina bättre räddningar, särskilt i den här matchen. Så ska vi se vad Oskar Johansson, det är ju nästan som om vi skulle ha VAR i Allsvenskan här plötsligt. Domarkonferens, domaren går fram och pratar med Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, och kommer väl fram till att det blir ingen straff. Han ger bollen till Brolin lite sådär nästan dramatiskt närmast, och så ska spelet sättas igång, och då tycker Malmöklacken inte om domare Oskar Johansson. Milosavljevic alltså helt fri. Brolin kommer ut, tar bollen och fäller i nästa läge. Milosavljevic är vi på reprisen. Så att domare Jonssons domslut var nog helt korrekt. Malmö som, och samma Milosavljevic, hade ett jätteläge också med Samuel Brolin väldigt inblandad för en liten stund sedan, när Brolin, ni vet, när backar och målvakten ska spela bollen till varandra i straffområdet 10, 12, 15 gånger sådär, så fick till slut som Brolin en jättedålig träff på bollen rakt på Milosavljevic, som blev så paff så att han sköt rakt på Samuel Brolin. Och det var andra gången Samuel Brolin, Kalmarmålvakten, var lite knepig med sina uppspelsfötter. Så att det där spelet kanske de ska överge till någonting annat. Skicka upp bollen längre upp i banan till exempel. Kalmar också haft några chanser. Och det är samma gubbe som haft allihopa. Wilmer Thyrén, 21-åringen, som får starta alldeles ensam på topp. Flera gånger har han kommit in i offensivt straffområde. Två närmast friläge, eller ett definitivt friläge, och ett närmast friläge från Thyrén som tar bollen här för Kalmar utanför Malmös straffområde. Vad ska han hitta på nu då? Han har tidigare inte fått bollen riktigt på mål, eller så har Robin Olsen stått i vägen. Nu får han in bollen till lagkamrater som är Söderbäck, sätter ut bollen på högersidan i höjd med straffområdet. Bollen in i straffområdet, kommer Robin Olsen ut, tappar bollen och så tar han upp den igen, och så blir han förbannad på Abdusalam Magashi som han tyckte var lite för tuff där. Kalmar, den offensiva mittfältaren i Kalmar, som tacklade till Brolin när han skulle ta bollen, och tacklade till Robin Olsen. Olsen får frispark, Malmö målisen. Det händer grejer i den här matchen som är helt jämn numera. Malmö började bäst, sen hade Kalmar en lång bra period, och nu är det kanske Malmö igen som tar över initiativet lite grann med 10 minuter kvar av första halvlek, men inga mål mellan Malmö och Kalmar.
3: Däremot mål i den andra allsvenska matchen, den som spelas mellan Elfsborg och Halmstad bollklubb. 1-0 ledning för Elfsborg, tidigt mål av Momo Kamara för Elfsborg. När det blir paus i fotbollsmatcherna så ska vi ta kontakt med det svenska fotbollslandslaget som ju ska spela mot Litauen i kval till sommarens VM i Brasilien imorgon.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det är Sportextra i Sveriges Radio P4. En resultatuppdatering innan vi vänder öronen mot den allsvenska fotbollen igen.
1: Innan Karl Wagner stoppar oss om 2 timmar, 21.40, är det dags att ringa in och prata med Karl Wagner. Vi tittar till Nuffrorna och det handlar om hockey, där det är precis i, nu ska vi se här. Jag försöker komma på vilken tid det är. Återkommer till det. Kan ta resultatet bara här.
0: Ja, blev det gör det, tror jag.
1: Brynäs serieledarna har tagit ledningen 2-1 mot Modo. Och Ljungbyn Skellefteå har släppt in mål. Stocksund, Danderyd, Enebyberg, SDE har gjort 1-2. Ska vi ta ett annat mål?
2: Vi tar ett mål från herrallsvenskan i fotboll från Borås, där hemmalaget Elfsborg gjort 2-0 mot Halmstad BK. I den 42 minuten ett självmål till slut. En av mittbackarna, antingen Pascal Gregor, jag tror det var han, eller Gabriel Valentin var sist på det inspelet. Med höger utsida så smeksamt vackert från Albert Seneli som susade in efter fantastiskt fint passningsspel på Elfsborgs vänsterkant med bland andra Niklas Hult inblandad in i straffområdet och in med bollen framför mål. Och jag fläker mig, jag hinner precis den, tänkte mittbacken. Och så ändrade han riktning på bollen alldeles fel då för målvakten Rönning som hade klivit ut från sin mållinje för att stoppa det där inspelet. Och så smet bollen in vid samma stolpe som 1-0-bollen smet in tidigt för Elfsborg här i den andra halvleken. I den första halvleken så kom nu också 2-0-bollen in i Halmstad-målet. Och Elfsborg är hur bra som helst. Halmstad är ju inte jättevast, de är ju sist i allsvenskan. Men oj, vilket passningsspel, vilken rörlighet och teknik Elfsborg visar upp. De kunde haft 5-0, så vassa målchanser har de haft. Och deras spel är vackert som korallrevets gula fiskar och papegojornas fjädrar och alla kramar i hela världen. Oj, vad bra Elfsborg är. Det är 2-0 mot Halmstad.
3: I Malmö väntar vi fortfarande på första målet mellan MFF och KFF. Malmö och Kalmar, det är 2,5 minut kvar upp till de första 45. Det är rätt svängig fotboll, inte högkvalitativ på något sätt, det ska jag verkligen inte säga, för det är mycket slarv och felpass. Men det är i alla fall två lag som vill framåt hela tiden och anfaller också, försöker i alla fall anfalla ganska snabbt. Här kommer till exempel Marius Söderbäck i full fart in på Malmös planhalva. En av de finska spelarna i Kalmar får med sig en frispark ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Söderbäck, bra fart där. Annars är ju det mest sevärda i Kalmar är ju Abdusalam Magashi, nigerianen, mittfältaren, och inte minst Charles Sago Jr, lånet från Arsenal, fostrad i Arsenal. De två hittar varandra väldigt fint, väldigt ofta, och Charles Sago Jr har definitivt Malmös danska högerback Jens Stryer Larsen i sina londonska fickor. Stryer Larsen har slutat ens försök att ta bollen av Charles Sago Jr, för han blir så uppsnurrad hela tiden. Här kommer frisparken, den nickas mot mål av Jesper Lövgren, mittbacken i Kalmar, men han får inte någon träff på den där nicken, utan det är jättelätt fångat för Robin Olsen i Malmö mål som snabbt sätter igång spelet med en halv minut kvar upp till de första 45 och 0-0 mellan Malmö och Kalmar. Hans backar var inte alls med på att det skulle gå snabbt, utan de börjar lira till varandra. Malte Frejd Pålsson, ung, ny, relativt ny i alla fall, mittback i Malmö, försöker få bollen lite mer framåt riktat, och så stannar det hela upp, bara för jag sa att det var två lag som gillar att anfalla snabbt, så anfaller plötsligt Malmö väldigt långsamt. Men här kommer i alla fall Skogmar, tar han sig in på offensiv planhalva. Ja, det gör han tillsammans med just Frejd Pålsson som sätter upp bollen för Milosavljevic och för Busanello var det tänkt. Kalmars mittbackar och defensiva mittfältare löser det där i form av Melker Hallberg och Carl Gustafsson. Gustafsson som drog på sig en varning för en liten stund sedan. Det är den enda varningen som delats ut i den här ganska fysiska första halvleken. 30 sekunder kvar upp till 45. Det kan bli någon tilläggsminut efter den där eventuella straffdiskussionen mellan Jovan Milosavljevic i Malmö FF och Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, som inte blev någon straff till Malmö FF. Oskar Jonsson pratade med sin assisterande och kom fram till att så skulle inte vara fallet. Malmö har bollen, men de kommer inte särskilt många meter framåt i banan nu då, på högerkanten möjligen. Här finns Anton Hög, sätter in bollen till Skogmar som försöker hitta fram till Gudjonsen, och så bara rensas den bort. Jätterensning av Jesper Lövgren, och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid halvtid i den här första halvleken. Fortfarande 0-0. Publiken så där. Vi går ut och köper en korv istället. Eller vi kommer i alla fall först i korvkön. För det verkar inte bli några mål i den här första halvleken för något av gängen. Absolut bästa chanserna, det har jag påmint om tidigare, har Kalmar och Wilmer Thyrén haft med 1,5 friläge ungefär. Här kommer möjligen den sista chansen i första halvlek. Milosavljevic in i offensiv straffområde. Det här kan bli något för Malmö. Milosavljevic ner mot kortlinjen, tvingas dit av Jesper Löfgren. Bra försvarsarbete. Lämnar över bollen till Otto Rosengren som skickar bollen rakt på första bästa Kalmar-spelare. Nästa Malmö FF-inlägg mot den bortre stolpen nickas bort av Kalmar-spelare. Men Malmö behåller trycket. Nere vid den vänstra hörnflaggan flaggan så kommer Kalmar-spelare dit och bara snor bollen av Malmö-spelare som tar tillbaka den, men då vinkas Bussanello av för offside av domare Jonsson som kliar sig lite grann i håret och kommer väl fram till att första halvlek är slut. Och det är den. Malmö har inte gjort något mål. Kalmar har inte heller gjort.
0: Och i Borås i den andra allsvenska matchen så har Elfsborg gjort 2 mål, Halmstad bollklubb inget. Paus även där. Ska vi reda ut det här med hockeyn och vilka perioder och vad klockan
1: absolut,
0: var och
1: absolut,
0: så vidare?
1: Absolut. SDHL-hockeyn, damernas högsta serie, där är matcherna inne i de tredje perioderna. Modo mot Brynäs så långt som att de bara har 9 minuter kvar och det är Brynäs som leder 2-1 i Örnsköldsvik. Mellan SDE och Skellefteå, det är 1-2 där också, alltså att bortalaget Jumbo Skellefteå är i ledningen. Men där är nästan hela den tredje perioden kvar att spela. När det gäller hockeyallsvenskan så är det ju matchen mellan AIK och Östersund vi åtminstone försöker ha koll på. Där är det paus mellan första och andra perioderna. Det är 2-0 till AIK. Och redan så här tidigt så spelas det en match i fotbollens Serie A. Det är ju Italien och högsta divisionen där Atalanta, som ju har varit med och stagits i toppen någon eller några säsonger, har det lite jobbigare, ligger på den nedre halvan, men idag verkar det bli vinst. Halvtimmen kvar att spela mot superjumbon Venezia som inte har tagit poängen nu efter 5 spelade omgångar. 3-1 till Atalanta.
0: Det är sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Vi kommer alldeles strax att uppmärksamma VM-kval playoff-matchen mellan Sverige och Litauen som spelas imorgon i Stockholm. Häng kvar så hör ni alldeles strax Tony Gustafsson, Sveriges förbundskapten.

0: til Dennis Wims i Sportextra, Mr. Know It All. Strax Tony Gustafsson, han är förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget som ska spela VM-kval eller VM-playoff emot Litauen imorgon. Men innan Tony Gustafsson, Johan Hellström på Ekoredaktionen.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor. Det meddelade idag Trafikverket där Roberto Majorana är generaldirektör.
2: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
3: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
4: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
3: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg från Jämtland. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar nu Iran efter de misstänkta terrorplanerna vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham upprepade idag att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat i de misstänkta terrorplanerna. Ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts på auktion. Den här gången för rekordbeloppet motsvarande 140 miljoner kronor. Den dyraste tröjan hittills inom basketsporten. Det handlar om en signerad bortatröja från Chicago Bulls som bars av Jordan under finalserien i NBA 1998.
5: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
6: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
6: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
5: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
6: Ja, eller hur?
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Sveriges fotbollsdamer har redan ena benet i en playoff-final för att nå nästa sommars VM-turnering. För Sverige vann den första playoff-semifinalen mot Litauen med hela 5-0 inför returen i Stockholm imorgon kväll. Läge för förbundskapten Tony Gustafsson att rotera lite i startelvan kanske? Ja, han menar att kontinuitet i startelvan är viktigare.
9: Men vi är inne i en fas nu då vi bygger ett lag som inte haft så jättemycket tid tillsammans. Vi har drabbats av otroligt mycket skador under det här året, vilket har gjort att vi sällan har kunnat spela med till exempel samma backlinje. Vi har tvingats till att spela med 7 olika backlinjer på 10 matcher tidigare. Så det är klart att kan vi få lite stabilitet och kontinuitet så är det bra. Men jag vill också vara tydlig med att säga att ordet kontinuitet betyder ju inte alltid att alla samma spelare ska spela. Jag är nöjd över att vi hade 15 olika spelare på banan nu senast och ändå var så tydliga och trygga i det vi gjorde.
10: Är det lite lockande ändå att få in lite nya och testa och se lite nya spelare i ett tävlingssammanhang?
9: Nej, men jag tror det är viktigt att förstå att ett A-landslag kan vi inte jobba med experimentell verksamhet, utan det handlar om att vinna matchen framför oss med respekt mot motståndaren, med respekt mot fansen, men också med respekt mot våra egna prestationer. Och det bästa vi kan göra för att förbereda oss för framtiden, det är att ha en riktigt, riktigt bra prestation imorgon. Det jag kan lägga till dock är att det är svårt att välja rätt, för att det är fler än 11 spelare som är tillräckligt bra för att starta. Då ska man träffa rätt i en startelva men också i en potentiell slutelva.
10: Och du sa att träningarna har varit riktigt bra här också, att det är många som visar framfötterna.
9: Ja, alltså jag var tvungen att samla gruppen, eller tvungen, jag ville samla gruppen efter träningen här nu idag och ge kredit till de som inte startade förra matchen. För träningen igår är bland den bästa vi har haft när det gäller liksom dagarna efter match, då man visar en otrolig beslutsamhet och vill slå sig in i startelva. Träningen idag, fast man kanske kan läsa mellan raderna att okej, preliminärt nu så ingår jag inte i startelvan, och så ändå gör man en otroligt bra träning. Alltså det, att göra saker tillsammans och känna att man är viktig oavsett om man startar eller inte, det signalvärdet skickade väldigt, väldigt många spelare till mig idag. Det var jag glad för.
10: Ni vann med 5-0 borta. Fanns det någonting ändå som du vill förbättra till, som ni har tränat på extra inför returmatchen här?
9: Men två saker som vi har lyft upp tillsammans med spelarna. Det ena är att även fast vi är 5 år så tycker vi att vi kan bli ännu tydligare i och runt straffområdet med tajmingen mellan sista passningen och löpningen i boxen, så vi kan skapa ännu mer klara målchanser. Även om det är svårt mot ett lag som är så skickliga att försvara egen box. Men det andra är våra fasta situationer. Vi hade 18 hörner i senaste matchen. Nu är ett mål på de 18 hörnerna, men vi vill gärna göra lite fler.
10: Det känns ju som att ni redan är klara nästan för att gå vidare. Vad vill du se imorgon?
9: Just att vi inte ser ut som ett lag som tror att vi är klara. Det är livsfarligt. Vi måste vara mer ödmjuk än så och mer professionell än så. Jag vill se en grupp som är precis lika beslutsam som vi var från första minuten på bortaplan och förstår att det här är liksom, det här lekar man inte bort. Det här är liksom allvar. Inte bara för att vi ska ha en maximal prestation för att vinna matchen, utan också för att vi ska fortsätta bygga på den fina känslan vi har skapat under den här samlingen. För gruppen har varit helt underbar den här samlingen när det gäller sammanhållning, harmoni och beslutsamhet, och det vill jag se imorgon också.
8: Sverige har alltså hela 5-0 med sig till hemmareturen, och så länge som Sverige inte står för tidernas ras så väntar ett sista avgörande dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien om att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar.
11: Andreas Lundin, reporter. Strax hör vi också Nathalie Björn från den svenska landslagssamlingen. Det spelas 2 allsvenska fotbollsmatcher på herrsidan den här kvällen. Elfsborg leder 2-0 mot Halmstad bollklubb i paus. Malmö FF, Kalmar FF 0-0 också där paus.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Vi fortsätter att bygga upp inför morgondagens VM-kvalmatch, VM-playoff mellan Sverige och Litauen. Nu ska vi träffa Nathalie Björn.
1: Efter över 300 dagars skadefrånvaro från landslaget så var Nathalie Björn tillbaka i VM-playoffet borta mot Litauen där de spelade första halvleken. Hon säger att kroppen har känts bra efteråt och inför tisdagens returmatch är Björn redo för mer speltid även om det inte blir 90 minuter.
2: Kroppen känns bra. Bra match och få mina första minuter, väldigt, väldigt skönt för både själen och för kroppen, och allt har gått enligt plan. Men någonstans måste man också säga att jag var skadad i 10 månader, så att det kommer nog inte vara en spikrak väg upp för matchminuter, utan vi får ta det så som det kommer lite och ha bra diskussioner kring det.
3: Tony Gustafsson sa här på presskonferensen att det blir inte 90 minuter, men du kanske spelar mer än senast, eller?
2: Som sagt, vi får se hur det blir imorgon. Vi ska ha diskussion med medical team ikväll, men som sagt, man har varit borta i 10 månader, då kommer det ta mer än 3 matcher innan man kommer upp till 90.
4: Det är viktigt att vi hittar rätt balans just på Nattis, för hon är väldigt, väldigt viktig för oss i det här unga laget. Hon ger oss en stabilitet, en trygghet, ledarskap, ett driv, ett kravställande som är sunt för oss. Men hon behöver också speltid för att fortsätta ticka upp minuter, för hon är i den fasen. Det är väldigt viktigt att jag som tränare lyssnar på medfysteam och Nattis själva. De är ju ett klartecken att de får spela, men vi får inte heller pusha minuterna för mycket. Så senaste matchen fick jag klartecken om att de får spela 45. Ikväll har vi möte och så får jag höra om det är 45 eller mer. Men jag hoppas att kunna se en i startelvan imorgon i alla fall.
3: Filippa Angeldal inhopp senast. Något liknande igen, eller är hon tillgänglig för start?
4: Hon är tillgänglig för start, men med begränsat med minuter. Du vet, spelare själv vill ju alltid spela så många minuter som möjligt. Men samma sak där, vi måste skydda henne från den lilla träningstid hon har när hon kom in till den här samlingen. Hon har haft en muskelskada väldigt nyligen. Bara gjort någon träning när jag tog ut henne i truppen. Hon har visserligen tränat för fullt med oss, men jag är glad över att de fick de minuterna som man kunde bocka av nu senast. Och hon kommer troligtvis med stor sannolikhet 2 minuter imorgon också. Men vi måste vara vaksamma att hon inte får något bakslag.
1: Drygt 11 000 biljetter är sålda till hemmamatchen mot Litauen på Nationalarenan i Stockholm. Och Björn ser fram emot att som lagkapten få leda laget ut på planen.
2: Det ska bli väldigt, väldigt kul. Bra träning idag, har en bra känsla inför förra matchen och få spela på hemmaplan är helt fantastiskt. Även om vi går in med 5-0 så måste vi ändå sätta våra basics rätt. Jag tror det blir jätteviktigt och skicka signaler till alla vad vi är för typ av landslag. Vi är inga som kommer ställa ut skorna varför det står 5-0, utan vi vill sätta tonen direkt från start och bjuda alla här hemma på en bra match.
0: Andreas Lundin, reporter.
5: Och det kommer att bli inomhusfotboll för Sverige och Litauen. Taket kommer att vara stängt på nationalarenan för spelare, ledare och publik.
0: Klockan 19 imorgon här i Sport Extra, Sverige mot Litauen. Sverige har alltså 5-0 med sig in i den matchen. Detta är returmatchen, det är bäst av 2 matcher. Och med plats i nästa steg i det här VM-kvalet. Och i nästa steg utav VM-kvalet så kommer Sverige att spela mot endera Skottland eller Tjeckien. De möts också imorgon, 20:45 börjar den matchen. Skottland har inför hemmamötet mot Tjeckien med sig en 2-0-ledning. Så att det talar väl för Skottland.

0: Frispark för Kalmar i inledning av andra halvlek i mötet mot Malmö. I Malmö det står 0-0. Kan Melker Hallberg möjligen bryta den måltorkan nu? Här kommer det mot den bortre stolpen. Den är dåligt slagen och jättelätt fångat för Malmös rutinerade målvakt Robin Olsen. 0-0 alltså efter den första halvlek som ju innehöll en hel del chanser. Jovan Milosavljevic, Malmöspelaren, hade de bästa Malmö-chanserna. Nu är han utbytt mot Sead Haksabanovic. Och sen var det Wilmer Thyrén som hade Kalmars chanser. Här kan det komma nya Kalmars chanser in i det offensiva straffområdet. Bollen hamnar hos Sago Junior. Vidare till Thyrén. Thyrén tänker skjuta. Han blir upphängd, stoppad. Och så ska han spela bollen bakåt och gör han det lite slarvigt. Och då hamnar ju Kalmar utanför Malmös straffområde, men de belönas omedelbums med en ny frispark från närmast identiskt samma tuva där den förra frisparken slogs, det vill säga en halv meter ungefär utanför straffområdet vid hörnet ungefär ute till höger. En väldigt intensiv Kalmarinledning här av den andra halvleken, och då får ju Melker Hallberg en ny chans att slå ett inläggsfrispark mot i första hand Nick Starka, Lars Sätra och Jesper Löfgren. Jag gissar att till dem han siktade på förra gången tog ju Robin Olsson hand om den här frisparken. Men Hallberg får alltså nästan omedelbums en ny chans. 5 minuter in, andra halvlek, 0-0. Här kommer frisparken för Kalmar. Längre ut den här gången. Nickas mot mål i ribban. Det är oerhört nära att Kalmar bryter måltorkan. Och så kommer ett skott i den andra vågen från Ylli Tolva, högerbacken, men en bra bit utanför. Men Lars Sätra, han har ju ända sedan han kom till Allsvenskan för 150 år sedan varit en enorm gigant i luftrummet, både defensivt och offensivt. Och här nickar han i ribban alltså. Kalmar har oerhört svårt att göra mål. Det är den andra ribbträffen faktiskt i den här matchen för smålänningarna som står 0-0. Malmö-Kalmar 5 minuter in i andra.
1: Samtidigt i Borås så är det mål blivna mellan hemmalaget Elfsborg och Halmstad BK. Det är spelat 6 minuter här av den andra halvleken. Det är 2-0 till Elfsborg, båda målen i den första halvleken. Halmstad som var bitvis utspelade i den första halvleken av ett fantastiskt fint offensivt bollsmekande Elfsborg har gjort ett dubbelbyte i paus. Ut med Faraj och Arvidsson i de offensiva linjerna. In istället med Marvin Ilery och Aydin Selikovic. Och Selikovic hade för 2 minuter sedan ett jätteläge och reducerat, men hans skott från lite halvdistans, ungefär mellan straffområdesgränsen och straffpunkten, var inte så svårparerat som han önskade att det skulle ha varit, ifall jag uttrycker mig så, för Elfsborgs målvakt Isak Pettersson. Men en lovande start på den andra halvleken för Halmstad BK. Det är 2-0 till Elfsborg, och Elfsborgs första halvlek var härlig, vacker och skön, ljuvligt, rörligt och ofta målchansskapande passningsspel. Kunde varit 3-4-0 i paus till Elfsborg. Det var alltså 2-0, allt genom en len och lekfull teknik. Det var offensiv propagandafotboll skulle jag vilja säga, och det var många gånger synd om Halmstad BK i den första halvleken. Men de har repat mod i paus. De ser bättre ut, står högre upp med sitt lag inledningsvis i andra halvlek under elljuset flödande i Borås. Nu är det i och för sig Elfsborg i anfallsposition på högerkanten i den 8:e av den andra halvleken. Ungefär 5000 åskådare tittar på och ser hur domare Fredrik Klitte i en utfettad orange tröja, svarta byxor och svarta strumpor bestämmer att här ska frisparken ligga. Det är ungefär 10 meter ifrån straffområdets hörnet på högerkanten för Elfsborg. Julius Bäck, den blondlockige danske innermittfältaren, kliver dit i sina gula strumpor och gula tröja och svarta byxor och vita skor. Han ska smeka in bollen i straffområdet, och där står hugade Elfsborg-spelare redo att nicka in 3-0. Ska det bli så också? Klarsignal kommer där. Där kommer bollen lågt och snett och jättedålig frispark av Bäck och undan av Halmstad som lanserar en kontring på Ilary, men han är inte först på bollen utan det är försvararen Niklas Hult istället, lagkaptenen i Elfsborg, som tofflar ut bollen till inkast för Halmstad i höjd med mittcirkeln på vänsterkanten. Kastas snabbt till Rami Kaib för Elfsborgs-spelaren. Han är vänsterback i HBK, hem till mittbackarna Valentin och Gregor med den kutryggiga löpstilen, kliver över mittlinjen, hittar en passning in till Askon som har ett bra skott som inte skjuter. Strax utanför straffområdet lägger vänster till Kaib istället. Han skjuter på täckande Sigurd Palsson, Elfsborgsspelaren, och så får Halmstad börja om med en dålig dribbling av Valentin som skapar ett kontringsläge. Bäck är bollförare, det är en 3-mot-3 kontring centralt i banan, och på vänsterkanten kommer Seneli. Det är jätteyta där ute. Bäck släpper bollen där till Seneli, och då är det lite löst och då bryts den av Halmstad-spelare som också har omkull Seneli. Är det straff? Nej, nej, nej, nej. nej, absolut inte, säger domare Klitte och viftar med sin vänstra pekfinger som en vindrutetorkare på en bil i ösregn i Borås. Nej. Och då är han också riktad mot kortsidesläktaren där de allra mest intensiva Elfsborg-supportrarna, gulliganerna, står i gult och svart. Och de skriker, åh, det skulle varit straff det här. Men det blev inte det. Det är 2-0 till Elfsborg mot Halmstad BK. Det är snart spelat 10 minuter. Snart spelat 10 minuter av den andra halvleken.
2: Vad vet du om STHL-tabellen, Per?
3: Inte speciellt mycket. Nej. Eftersom att jag släckte ner det fönstret på min dator.
2: Men den är väldigt jämn, kan jag säga. För 9 av 10 lag. För om Skellefteå håller undan 4 minuter och vinner över STE, det står 2-1 till Skellefteå, så kommer det att mellan 2:an Luleå och 10:an Färjestad skilja 5 poäng. Det är alltså väldigt små marginaler. Men sen finns det ju ett stort lapp också. Och det är mellan 2:an Luleå och serieledande regerarmästarinnorna i Brynäs. De har efter 7 spelade matcher, det blev seger 4-1 borta mot Modo idag. Brynäs vände 0-1 till 4-1. De har full poäng. 21 pinnar inspelade, det vill säga att de har 10 poängs ledning ner till 2:an.
3: Mm, 25-5 i målskillnad ser jag också nu när jag har öppnat fönster på min dator.
2: Så du kikar nu också?
3: Ja.
2: Mm. Jag som tänkte försöka vara lite sådär undercover, men det gick inte där. När det gäller hockeyallsvenskan så leder AIK alltjämt över Östersund. Det är 6 minuter kvar till den andra perioden, men jämtarna har reducerat serieledningen. Hänger på 1-målsmarginal just nu eftersom det är uddamålsförsprång. AIK har 2-1 mot Östersund. Och så har jag förstått att du undrar vem som är världsetta i tennis när säsongen är slut. Det där är ju ett triangeldrama med världsspelare inblandade. Jannik Sinner, italienaren, är ju världsetta, men den platsen kommer att övertas utav den tyske stjärnspelaren Alexander Zverev. Och han kommer dessutom, har vi precis fått nys om, att få behålla den där första platsen. Sinner är ju skadad, kommer inte att spela med den här säsongen. Zverev tar över första platsen, och eftersom Carlos Alcaraz blev utslagen tidigt i den nu pågående turneringen på ATP-touren, så har inte han någon möjlighet att gå i fatt tyske Zverev. Så Zverev, förutom att han har vunnit franska mästerskapen och US Open, kommer att sluta året som världsetta.
3: Det är sportextra.
2: Ja, du ville att jag skulle sätta igång låten också. Ja,
3: jag tänkte
2: det. Ja, nu över det då. Benjamin Ingrosso, så tänker jag att vi lyssnar på. She stood

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso.
1: I herrallsvenskan i fotboll leder Elfsborg med 2-0 mot Halmstad BK. Det spelat en kvart av den andra halvleken. Ungefär 5 000 tittar på här på arenan i Borås. Merparten av dem håller ju på hemmalaget Elfsborg i gult och svart. Och merparten av publiken här är salig, för Elfsborg gör en jättebra match. Framförallt var deras första halvlek rent bedårande fin. Är inte riktigt lika överlägsna, ledda av sin härliga teknik och sitt fina passningsspel här i andra halvlek. Men nu är de på väg mot ett 3-0-mål. Kanske Sinela utanför straffområdet lägger vänster till Hult. Det var ingen snäll passning. Inlägget ändå in i mål via Östman som nickar vid den första stolpen. Leo Östman. Och det där var ju ett sånt där läge, Halmstad BK. Oh, det där måste ju ni kunna göra bättre ändå på något sätt. För den passningen från Sneli måste ju Hult hämta nästan utanför kortlinjen och få in ett inlägg med ryggen mot straffområdet. Det är ju bara Östman att fånga upp där, men det gör de inte. Och så vinklar han in den vid den första stolpen. Och så är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Synd om Halmstad, tänker jag, för de har i upptakten av den andra halvleken varit mycket bättre än vad de var i den första halvleken. Varit mycket mer närvarande, inte minst med bollen. De har trott på det lite mer, försökt högre upp i banan med ett passningsspel. Och dessutom närvarande i närkampsspelet och legat närmare Elfsborgsspelarna. Men det har de inte så mycket för när Hala Ålar med tekniken i högsätet, som Momo Kamara, han som gjorde 1-0 till exempel, slingrar sig loss ur de där fysiska fällorna, ändå får fram bollen i offensiv riktning. Och så fick de det här lilla övertalsläget med en dålig passning då ändå, tänker jag, ut i Hult, och så ett halvt panikinlägg som ändå nickas i mål av Leo Östman. Stor, tung, ung central anfallare som gör jättemycket nytta som länkspelare när de spelar via honom vidare till de små, rörliga, kvicka Sinelli, Kamara och de andra runt honom. Och också är han nyttig på det viset att han är stor och stark. Det går att skicka upp långbollar på honom och så kan han hålla kvar bollen i offensiv riktning i anfallslinjerna ifall Elfsborg är under press kring eget försvarsområde. Nyttig, ung och lovande. Leo Östman har gjort mål igen i Allsvenskan. Nu är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK.
2: Dryga timmen spelar till Malmö. Det är Malmö mot Kalmar och det är ju inte alls som hos Christian i Borås. Det vill säga det är 0-0 fortsatt mellan dessa två FF-lag. En andra halvlek där Kalmar har haft ytterligare en ribbträff. Tredje ribbträffen. Alla via duktiga Malmö-målvakten Robin Olsen. Den här gången var det Wilmer Thyrén. Han hade ju ribbträff även i den första halvleken efter ett superanfall med firma Sago Junior och Magashi. Hamnade bollen hos Thyrén som bara skulle styra in mot mål, men han var där med någon form av kroppsdel, Olsen, och styrde upp även det skottet i ribban. Så han har haft bra hjälp av sin överliggare i den här matchen. Kanske blir det en skrivelse från Smålands fotbollförbund om att ribborna ska höjas i den svenska fotbollen eller något efter den här. Nu är det Malmö som försöker hitta in till det första målet i matchen. Här kommer Michael Ladd och han samarbetar med Sead Haksabanovic strax utanför Kalmar straffområde. In med den här igen i detta straffområde via Anton Hög som hittar till Haksabanovic som skjuter på täckande Kalmar-spelare. Och så kommer nästa avslut från högerbacken Jens Stryer Larsen. Och då är det någon meter utanför, samtidigt som Malmö förbereder ett trippelbyte. Backen Bleon Krutulus, tidigare i Halmstad, ju ska in. Theodor Lundberg, den unge, väldigt talangfulla mittfältaren, ska in. Och så ska Anders Christiansen in igen i Allsvenskan. Har ju bara 4 inhopp den här säsongen. Väldigt lite speltid på Christiansen, men nu är det eventuellt i alla fall dags för den 36-årige dansken att spela. Han har haft jätteproblem med skador. Inspark för Kalmar efter det där Malmö-avslutet. Malmö har spottat upp sig en smula den senaste 5-minutersperioden, för inledningen här av den andra halvleken var det faktiskt bara Kalmar. Nu är det Malmö som vinner ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva i den andra halvlekens 19:e minut. Kastas bakåt i plan till Doric, mittbacken från Montenegro, som samarbetar med den unge mittbacken Malte Frejd Pålsson. Malmö kant, ut på vänsterkanten för Michael Lado, nyförvärvet från AZ i Holland. Lado kommer en bit men kommer inte jättelångt, men får med sig en frispark i alla fall i kamp med Miska Ylitolva, den finska högerbacken i Kalmar. Och då ska de där byterna, säger jag, genomföras, men då är det ju Kalmar plötsligt som ska byta. De där 3 Malmö-spelarna som har stått och hoppat vid sidlinjen hur länge som helst, de går och sätter sig igen. Intressant från Gaute Hellstrup. tränaren i Malmö ger direktiv där. Men det ska bli en frispark nu, halvvägs in på offensiv planhalva för Malmö FF att lyra in i det offensiva straffområdet. Där finns Jadak Savanovic med en högerdoja, där finns Gabriel Busanello med en vänsterdoja. De två står och gestikulerar och pratar ganska livligt om hur den här frisparken ska exekveras. Det blir en kort variant till Aksabanovic. Aksabanovic som skjuter från jättelångt håll och så blir det retur från Brolin och så ut i straffområdet. Hamnar djupt ner, nästa boll in via Kalmar-spelare till en Malmö-hörna. Första hörnan i den andra halvleken, var fiffigt av Aksabanovic att helt oväntat dra på ett skott hårt och lågt mot den bortre stolpen från en sådär 22 meters avstånd. Och Brolin var lite sen på den, därför lämnade han returen som ledde till den här hörnan från höger. Ska slås av Otto Rosengren, slås ganska lågt mot den första stolpen. Klackas elegant bort av Melker Hallberg, hamnar ut på mittplan. Kan Kalmar möjligen kontra? Nej, de nöjer sig med att ta ett inkast i relativt lugn och ro på egen planhalva. Det är snart 20 minuter spelat av den andra halvleken och det är fortfarande inga mål mellan Malmö och Kalmar.
0: Och i den andra allsvenska fotbollsmatchen som spelas denna afton så leder Elfsborg mot seriejumbon Halmstad på hemmaplan. 3-0 är Elfsborgs hemmaledning.
3: Damernas högsta hockeyserie, STHL, slut i båda matcherna nu. Jumbon, nej, de är ju inte det längre, men de var det i alla fall när matchen inleddes. Skellefteå vann borta mot STE 2-1 och Brynäs suveräna serieledarna 4-1 på bortaplan mot Modo. Och så en rejäl vändning i hockeyallsvenskan. AIK hade 2-0 efter en halvtimme spel hemma mot Östersund. 4,5 minut tog det för Östersund att göra 3 mål och ta ledningen. Undanmålsförsprång 3-2 för Östersund när det är 1,5 minut kvar att spela utav den andra perioden på Hovet i Stockholm.

0: It Ain't Me, Kygo och Selena Gomez i Sportextra.
1: Däremot är det herrallsvensk fotboll i Sportextra, till exempel härifrån arenan i Borås där det är 20 minuter kvar att spela av den andra halvlekens ordinarie tid mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Det är 3-0 till Elfsborg, två mål i den första halvleken, 1-0 Momo Kamara tidigt i halvleken och 2-0 i slutet av den första halvleken Albert Seneli, sista Elfsborgare på bollen. Det registreras som ett självmål eftersom det var en Halmstad fot sist på bollen över mållinjen. Och så här är den andra halvleken Leo Östman med 3-0-målet. Nu lanseras ännu ett fint Elfsborgsanfall. Julius Magnusson avslutar över. Han är inne i mittfältare, han är islänning. Och han var dessutom offside i den där situationen. Och nu är matchen i det där läget att Halmstadspelarna bara vill att det ska ta slut. Det som de gjorde så bra inledningsvis i andra halvlek, gå in i närkamper, stå högre upp med laget, faktiskt skapa målchanser som de mycket väl genom Aydin Selkovic inhoppar i paus kunde blivit mål på. Det är borta nu. Nu är det lätt för Elfsborg att ta sig fram till nya målchanser och nu står också ett nytt mål genom Östman. Här kommer de igen. Kamara mot straffområdet för Elfsborg blir av med bollen. Det är 3-0. Det är 19 minuter kvar att spela. Elfsborg är glimrande bra.
2: I Malmö är båda lagen glimrande sisådär. Malmö FF och Kalmar, för inget av dem har ju gjort något mål. Matchen pendlar fram och tillbaka mellan lagen 26 minuter in i den andra halvleken. Kalmar inledde andra allra bäst, men senaste perioden har det varit väldigt mycket Malmö FF som nu har bytt in Anders Christiansen som omedelbart kom in på plan och fixade en hörna för Malmö FF efter fint samspel med Sead Haksabanovic på Malmös vänsterkant ut med Michael Lado. Förvärvet från AZ i Holland, tidigare ju i Hammarby. Här kommer Malmö på högerkanten. Stryer Larsen, forsar fram, höjd med straffområdet. Inlägget kommer, Otto Rosengren förlänger. Läget kommer till Haksabanovic som inte skjuter. Anders Christiansen skjuter rakt på täckande Kalmar-spelare. Bollen fortfarande kvar i det offensiva straffområdet. Fiskas bort därifrån av Kalmar-spelare, men bara till nya Malmö-attacker. Skogmar, Christiansen, Haksabanovic. Spel på väldigt små ytor i det offensiva straffområdet. Man väljer att brösta ner den in igen i boxen. Och så kommer Otto Rosengren och skjuter i mål. Otto Rosengren frälser Malmö-publiken i den 27 minuten i den andra halvleken efter ett jättelångt Malmö-anfall där Anders Christiansen var oerhört delaktig i mycket av det som skedde. Vilken energi han har bidragit med, 36-åringen, sedan han kom in för bara några minuter sedan och satte på sig lagkaptens binden direkt. Här är det han som ligger bakom mycket av den press som föranleder det här målet av Otto Rosengren, tredje baljan den här säsongen för Otto, vars pappa Patrik Rosengren ju är en Kalmar-ikon, spelade ju mittback i Kalmar FF i en herrans massa år för sedan. Men nu gör han mål på Kalmar som ju har kämpat och svettats och jobbat, haft tre ribbträffar under matchen. Så otroligt nära har de varit att göra mål. Det var ju en all evighet sedan.

0: Kalmar gjorde något mål överhuvudtaget och ännu längre evighet sedan de vann i Allsvenskan. Det var ju senast de var uppe innan de åkte ut i Superettan. De har ju inte vunnit en enda match på borta plan den här säsongen, smålänningarna. Och nu ser det ju ännu dystrare ut när det är 27,5 minuter spelat av den andra halvleken. Och Otto Rosengren har gett Malmö ledningen. Vad ska Kalmar hitta på nu? Tony Koskela, tränaren, står och funderar och funderar, gestikulerar, försöker hitta fram, försöker att få någonting att hända. Har bytt in Tobias Lauritsen, den danske mittfältaren, istället för Melker Hallberg. Men det är ju spetsen framåt man vill åt. Han har även tagit in Noah Chamoun. Men framåt, framåt, framåt. Någon måste ju börja göra mål för det här gänget. Kan inte bara hålla på att träffa ribban hela tiden. Kalmar som även har kastat in Eskil Dall, som ju är mer en offensiv spelare, bytt ut Wilmer Thurén, han som har prickat ribban två gånger via Malmö-målvakten Robin Olsen. Vi får väl se om det ger någon effekt. Det är mest spel på mittplan just nu. Det blir en frispark till Malmö FF. Snabbt, snabbt igångsatt till Sead Haksabanovic som har hav av gräs på vänstersidan att sanera bollen på. Närmar sig det offensiva straffområdet. Sätter in en till Otto Rosengren som släpper vidare. Så är det skott utifrån av Anton Hög och så är det en jättefin räddning av Samuel Brolin när Rosengren släpper bollen mellan benen så att skott ögonblicket istället hamnar hos Unge Hög, 19-åringen, anfallaren i Malmö FF. Men Brolin läser det avslutet och det var värst vad händelserikt det blev här nu när snart en halvtimme av den andra halvleken spel. Nu är det Kalmar som anfaller. Här stannar man inte upp på något mittfält och lirar bollen i sidled. Det ska vara framåt, framåt, framåt. Sago Junior utanför Malmö straffområde skjuter rakt på täckande Malmöförsvarare som är Doric. Malmö tar hand om bollen. Bra jobb av Gudjonsen, islänningen som aldrig gör några mål men som ändå får mycket speltid. Då är han dessutom alldeles för tuff i närkampen med Jesper Löfgren och Kalmar får en frispark på egen plan. Alltså nu är det väldigt framåtriktat till Kalmar. Noah Chamoun på höger sidan spelar in bollen till Lauritsen som sticker in den i den offensiva delen. Skott kommer i mål, men då är det avvinkat. Då är det avvinkat för offside i det tidigare läget. Det är ju en väldigt, väldigt typisk grej för detta Kalmar att råka ut för. Miska Ylli, 12 högerbacken, högt upp i offensiv straffområde, offside när han skjuter in bollen för en gångs skull i mål för Kalmar och inget mål där heller. Det grinar definitivt smålänningarna emot. Hade ju räckt med en poäng i den här matchen för att lämna kvalplatsen till Degerfors, men nu när halvtimmen exakt är spelad av andra halvlek är det underläge. Malmö leder. Otto Rosengren har gjort matchens enda mål.
1: Och i den andra allsvenska matchen så leder Elfsborg mot Halmstad på hemmaplan. De gör det med 3-0.
2: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
3: Mjau! En knakande koja.
2: Kluriga mysterier.
4: Bananen är ju inte gul.
2: Och saker som försvinner.
4: Men var är bollen?
5: Ja, var är bollen?
2: Det är jag.
3: Hemligt, apigt, klurigt.
2: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
6: Senaste handbollsnytt hämtar vi från Sportbladet. Inför morgondagens truppsläpp när det gäller handbollslandslaget så avslöjar Aftonbladet, Sportbladet, att Jim Gottfredsson för första gången på ett decennium kommer att lämnas utanför en landslagstrupp. Hur överraskande och stort är det här, Per Karl?
1: Ja, det återstår ju att se om det verkligen är så, men om det är så så har det ju varit, det är ju den stora frågan som har varit inför den här trupputtagningen imorgon. Kommer Jim Gottfridsson med eller inte? Jim Gottfridsson har ju valt att placera sig själv i IFK Ystad i den svenska andra divisionen och då är ju frågan om det anses vara tillräckligt hög kvalitet för förbundskapten Mikael Apelgren att ta ut Gottfridsson i laget. Och om nu Aftonbladets uppgifter stämmer så är ju uppenbarligen då förbundskaptenens beslut att inte plocka med Jim Gottfridsson. Det handlar om 2 EM-kvalmatcher mot Grekland och Luxemburg som spelas i början på november och det är de enda matcherna som ska spelas innan det blir så småningom dags att ta ut en trupp till VM som spelas i januari månad. Men Gottfridsson då i näst högsta divisionen har då uppenbarligen inte fallit förbundskapten Mikael Apelgren i smaken.
6: Om detta stämmer, har vi sett det sista av Jim Gottfridsson i den blågula landslagsdressen?
1: Ja, det återstår ju att se. Det finns ju möjligheter att det finns andra skäl än just det här kvalitetsskälet till att han är bortvald den här gången. Det svaret ges väl imorgon då när truppen tas ut klockan 14. Det är ju fler svenska spelare som har varit med i landslagssammanhang tidigare som också spelar i andra divisionen den här säsongen. Hampus Wanne till exempel spelar ju höj i den danska andra ligan. Så det har väl varit de två tveksamheterna som har varit. Kommer Gottfridsson med? Kan man spela i andra divisionen och ändå vara med i ett svenskt handbollslandslag? Samma sak för Wanne. Wanne-frågan får ju inget svar i det här sammanhanget eftersom att, som du säger, Hampus Wanne är skadad.
6: Sist till sist bara, hur betydelsefull har Jim Gottfridsson varit för svenska landslagsframgångar?
1: Oerhört betydelsefull. Han har ju varit en av världens bästa handbollsspelare. Kanske fortfarande är en av världens bästa handbollsspelare, även om han spelar på en lägre nivå nu. Och inte minst har han ju varit en faktor som liksom har drivit laget framför sig varit en pådrivare i laget och en sån där spelare man vill ha med sig i de här sammanhangen.
6: Besked imorgon alltså?
1: Besked imorgon om dessa uppgifter stämmer, och dessutom då kan vi tänka oss en förklaring också för varför han inte är med, om det nu är så att han inte är med.
7: Igen i Borås fram till 4-0 för Elfsborg mot Halmstad BK, och nyss i detta nu rättare sagt väldigt nära att det blir 5-0. Samme man som gjorde 4-0-målet gjorde också 3-0-målet och var nära att göra 5-0. Det blev inte 5-0, det blev bara hörna så att säga i det här sammanhanget. Det är Leo Östman som är situationens president i Borås just nu. Han har gjort Elfsborgs båda mål här i den andra halvleken. Är uppe på 9 mål sammanlagt den här säsongen. Den unge centralanfallaren, lång, tung, bra, flink, teknisk, väldigt användbar på många sätt och vis. Leo Östman, nu avslutade ett anfall med ett inspel i sista momangen från högerbacken Alexander Jensen som var högt upp och rullade in bollen längs gräset fram till ett öppet mål för Östman. Och här kommer hörnan. Simon Hedlund, en av de inhoppande i Boråslaget Elfsborg, in med bollen undan av Elfsborgs kroppsdel över kortlinjen i sista läget där, tycker domare Klitt, och då är det inspark för Halmstad BK som alltså ligger under med 4-0. De hade ju en bra chans att reducera tidigt här i den andra halvleken. Aydin Selkovic, offensiv kraft, inkommen i paus i Halmstad, sköt då så att målvakten Isak Pettersson kunde rädda. Strax före 4-0-målet så hade samme Selkovic en nick som nog bara var decimeter ifrån och träffa stolpen ner hos Isak Pettersson, Elfsborgs målvakten. Det gjorde inte det, den smet precis utanför stolpen, och det var ju inte jättenära att det skulle bli mål, men det var en väldigt bra chans. Och för att vara Halmstad i den här matchen så var det jättenära. Här kommer de igen. Kanail på högerkanten till Selkovic strax utanför straffområdet. Över med bollen på vänsterkanten. In med den i straffområdet. Kanail skjuter däremot i bortre krysset. Bra skott. En liten bit utanför till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som spelar propagandafotboll. Är väldigt roliga att se, och leder med 4-0 mot Halmstad BK. Då är det 8,5 kvar på ordinarie tid.
0: Det är väl 9 minuter ungefär kvar av ordinarie tid i Malmö, där Malmö FF leder hemma mot Kalmar FF med 1-0. Målskytt Otto Rosengren här i den andra halvleken. Sen dess har det varit bytesfest i de båda lagen. Vi poängterade bytet in med Anders Christiansen i Malmö. Han var väldigt delaktig i det där målet och har varit väldigt delaktig i spelet. Den så skadedrabbade de två senaste säsongerna, lagkaptenen i Malmö FF. I Kalmar så lanseras en, vad jag har förstått, debutant i Allsvenskan. Det är 18-åringen från Gambia med det sköna namnet Amara Kamara som kommit in här i den andra halvleken, in också med Sivert Överby, norrmannen, backen. Man försöker, eller Tony Koskela, kalmartränaren, försöker kasta in vad han har framåt, för det har ju varit så himla svårt så himla länge för smålänningarna att göra mål väldigt tydligt i den här matchen, när man träffat ribban 3 gånger utan att nätet har rasslat bakom Robin Olsen. Just nu ett inkast i offensiv riktning för Malmö FF som har dragit ner lite grann på tempot efter det där 1-0-målet. Det kom ju som en frukt av ett ganska långvarigt bollinnehav, en långvarig press ner mot Kalmar målet och Samuel Brolin som har gjort ett flertal fina räddningar. Nu vinner Malmö ytterligare ett offensivt inkast den här gången på vänsterkanten. Sjad Haksabanovic funderar om han ska kasta till en annan comebackande efter skada Malmö-spelaren, nämligen Emanuel Ekong som kommit in här istället för Daniel Gudjonsen, islänningen. Ekong har inte spelat mycket den här säsongen, har haft väldiga, väldiga skadebekymmer och är säkert överlycklig över att få komma in här i den andra halvleken i ställningen 1-0 till Malmö FF. Spel på mittplan, lite gyttigt, lite grottigt så där. Spelarna byter boll med varandra, när kamper lite höstfotboll plötsligt. Fint spelat av Kalmar som är bäst på just den detaljen i just det läget. Kommer de framåt då? Nej, det stannar upp ungefär vid mittlinjen. Titt på klockan, 38 minuten, andra halvlek. Kalmar anfaller på höger sidan med Ylitolva. Ylitolvas inlägg är riktigt fint, men det är ju ingen Kalmar-spelare som hamnar där bollen hamnar. Kan Sagao Junior hitta på något? Han spelar tillbaka till Ylitolva, så spelar in bollen i straffområdet igen. Bortrensat, Borg närmast i panik av Malmö-försvaret. Bollen hamnar hos Sagao Junior som är så himla flink och fin med bollen. In med den i straffområdet. Chamon får inte riktigt tag på den. Chamon omkull. Nu är det lite kalabalik i Malmö FF straffområdena. Kalmar ligger på med jättemånga spelare. Till slut rensar Malmö ute på mittplan där Kalmar börjar om med mittbacken Jesper Lövgren. Framåt, framåt, framåt. Här kommer nästa boll ut mot Ylitolva. Ylitolva på ett tillslag in i straffområdet och så är bollen utanför och det är oerhört nära igen. Det är väl Amara Kamara i sin allsvenska debut som träffar bollen fint, men det är någon decimeter mellan boll och stolpe på fel sida med Kalmar ögonsätt och Robin Olsen ska få ta hand om en inspark. Nej, nej, nej, det grinar verkligen illa, det vill sig verkligen inte för östsmålänningarna. Det är så himla svårt att göra mål. Det var någon gång i augusti mot IFK Göteborg som Kalmar gjorde sitt senaste mål i allsvenskan, blev ju 0-5 förlust senast mot Häcken. Här kommer nya Kalmar-försök, bollen upp mot anfallaren Eskil Dall, dansken, men han är inte riktigt tillräckligt stark och tuff i närkampen mot Doric, mittbacken i Malmö, utan Doric tar hand om den och skickar ner den till Robin Olsen som sätter fart på den igen. Spel i den 40:e minuten. Malmö leder mot Kalmar med 1-0. Malmö på 8:e plats i den här mittengyttjan i tabellen där IFK Göteborg och AIK och Gais och Västerås finns. Det skiljer väldigt få poäng mellan de här gängen i mitten av tabellen. Det är verkligen varken något kvalspöke eller egentligen någon riktig jakt på Europaplatser, utan det är, ja, man är ett mittenlag helt enkelt. Men en seger hemma mot Kalmar hade ju i alla fall glatt de Malmöbor som är här idag. Det är inte fullsatt, det är många ljusblå stolar som står tomma. Det är inte som back in the fornstora dagar direkt i Malmö, men de leder i alla fall i den 41:a minuten. Kalmar kämpar och kämpar och kämpar, men det är så ytterligt svårt att göra mål.
7: I Borås är det en klang- och jubeldag för Elfsborg, herrarnas fotbollsallsvenska. De leder med 4-0 mot bottenlaget Halmstad BK som ju försämrar sin målskillnad ordentligt. De är ju sist i tabellen inför den här matchen. De vann ju senast hemma mot AIK före det långa landslagsuppehållet och det kändes ju som att, kan de ha någonting på gång? Halmstad har vunnit 2 av de 4 senaste matcherna i allsvenskan, men de vinner inte idag. De cementerar sig som sista lag i tabellen. De försämrar sin målskillnad mer än vad ÖIS som är näst sist i tabellen gjorde igår när de blev utspelare av ett topplag, BK Häcken. Då förlorade ÖIS med 3-0. Nu är det 4-0 i underläge för Halmstad BK och det är snart bara 3 minuter kvar att spela. Och Elfsborg, laget som leder med 4-0 och varit så himla bra och kunde gjort kanske 6, kanske 7 mål till och med i sin fröjdefulla offensiva insats. De avancerar förbi nyss nämnda Häcken upp till 4:e plats i tabellen. De är 3 poäng bakom Hammarby som är 3:a och 4 poäng bakom Djurgården som är 2:a i tabellen i och med den här 4-0-segen. Och på konstgräs som det är här i Borås så tror jag att Elfsborg är otroligt svåra att ha att göra med för alla lag i allsvenskan. Här kommer en långboll för 5-0 kanske för Leo Östman som tar emot utanför straffområdet, vänder bort. Pascal Gregor kan rulla i sidled till Kamara, gör det, får tillbaka bollen men då studsar den ifrån honom och målvakten Rönning kniper för Halmstad BK bollen i eget straffområde. Halmstad är så väldigt bra i, förlåt, Elfsborg, Halmstad är inte så väldigt bra, men Elfsborg är så väldigt bra i sitt passningsspel och de är under uppbyggnad, de är ett projekt som är igång. Det känns hela hela vägen upp på läktaren, tänker jag. För de är så himla besjälade av att göra rätt, spelarna hela tiden. Pekar och skriker, och där ska du vara, och där ska du vara. Bra, då startar vi spelet, och så rör sig alla som på en given signal, precis som de ska. Och så kommer bollen precis där den ska vara hela tiden. Och så går det inte varje gång vägen. Men så är det ändå så roligt att se hur de bara blir bättre och bättre hela tiden under sin försäsong. Ny tränare Björn Hamberg, med många unga spelare med stor talang. Och många också äldre, väletablerade i Allsvenskan, som känner ny inspiration och ny glädje. Och just nu en fjärde plats alltså i tabellen för Elfsborg, som nog kommit igång för sent den här säsongen i sitt ivriga poängsamlande för att bli riktigt vast i slutställningen. Men de är ett lag för toppen, och de är definitivt där för att stanna. Det här ser så himla bra ut. Elfsborg har 4-0 mot Halmstad, och det är någon halv minut kvar att spela i Borås.
0: Det är 2,5 minut kvar i Malmö. Malmö leder mot Kalmar, och målskytten Otto Rosengren har gjort sitt för idag. Tackas av publiken, in istället med mittbacken Bleon Kurtulus. Nu ska de här tre poängen liksom försvaras hem för skåningarna, är tanken från tränare Gaute Hellstrup, norrmannen i Malmö. In med en mittback istället för en kreativ mittfältare. Nu ska det försvaras in i kaklet när Kalmar sätter igång spelet i form av en frispark på mittplan. Lyras upp mot det offensiva straffområdet där Kalmar har träffat ribban tre gånger. Här kommer nästa läge, då är det avvinkat frispark för Malmö när Eskild Dall, den danska anfallaren, är lite för tuff i sin närkamp med mittbackar i Malmö i form av Andrej Doric. Och Robin Olsen tar god tid på sig att sätta igång spelet. Snacka lite med någon, ser ut som, undrar vem. Men där sätter han i alla fall igång spelet. Olsen med den långa insparken. Lars Sätra, den långa mittbacken, missar faktiskt att nicka bort den, och i nästa läge får Kalmar frispark. Och Emanuel Ekong, nyligen varnad, ligger lite pyrt till här, för att han är väldigt tuff i närkampen med duktig högerbacken i Kalmar Miska Ylli 12, och får sig en rejäl tillsägelse av Oskar Jonsson. Ett gult kort redan i det här korta inhoppet, som är väldigt spelsugen såklart. Långt skadeavbrott på Emanuel Ekong, men ett gult kort, och det där kunde nog ha varit ett till, men Tomare Jonsson nöjer sig med en tillsägelse och Kalmar sätter igång spelet. Sagao Junior på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Samspelar där med Lauritsen, ut med bollen ännu längre till vänster. Det stannar Kalmar spelet upp halvvägs in på offensiv planhalva. Där lyras den in mot straffområdet, nickas bort, hamnar hos Kamara, den nye Gambien, och så får Ylli 12 på ett inlägg som nickas bort, och så hamnar hos Kalmar spelare strax utanför straffområdet, som är Lauritsen, som halkar omkull med bollen när han tänker skjuta, och då kommer det Emanuel Ekong dit för Malmö och snor bollen. Ekong omkull på mittplan, får frispark med sig, och så tar Malmö gott om tid på sig igen, och då ska det komma en tilläggsskylt nu, och det gör det också. Vad bra, 5 minuters tilläggstid. Kalmar jagar en kvittering i Malmö. Malmö leder 1-0. Snabbt slagen frispark. Aksabanovic får sig en rejäl knuff i ryggen när han ska ta emot bollen. Får ingen frispark, utan Kalmar tar hand om den med Kamara. Amara Kamara, ny gambier i Kalmar, som i sin tur, han får en frispark med sig. Då blir inte Malmö-publiken gladare av det. En del, det är ganska många Kalmar-supportrar. Det är inte så himla långt, 32 mil eller vad det är, att köra ner och titta på fotboll en måndag kväll för att se sitt Kalmar försöka göra mål. Här kommer Shamoun, bra fart in i straffområdet. Kamara får läget, men han skjuter inte, utan Malmö-backen Malte Frej Paulsen kan istället rensa bort den. Varför sköt han inte? Det var ett jättefint inlägg ute till, eller läge ute till höger i det offensiva straffområdet för Kamara, och så sköt han inte. Men Kalmar fyller på. Här kommer den frejdige Ylli 12 igen. Hans inlägg prickar skallen på Malmös vänsterback Gabriel Bussanello, som får ont, men det ska ju bli en Kalmar-hörna av det. Oavsett hur ont Bussanello har, han ligger ner en bit utanför straffområdet. Hörnan ska komma från vänster. Det kommer kanske ta en stund att titta till Bussanello. Han ligger kvar i gräset i alla fall. Eller, nej, han reser sig nu. Och hörna för Kalmar i underläge 1-0. Spel på tilläggstid. Samuel Brolin, den långa målvakten i Kalmar, har gått upp i offensivt straffområde. Kalmar jagar kvittering. Det är 1,5 av de 5 tillagda minuterna avverkade. när hörnan ska komma från höger. I princip alla spelare på plan i Malmö straffområde i det här läget. Det var två Kalmar-spelare precis utanför. Nu ska Malmö försvara 1-0-ledningen mot denna Kalmar-hörna. Här kommer den. Den är hårt slagen mot första stolpen. Och det är sådär att Samuel Brolin kommer på den. Men den hamnar istället hos Malmö-spelare som är Anders Christiansen. Som sprintar upp på mitt plan. Försöker titta upp mot det tomma Kalmar-målet. Men han får inte tillfälle att dra iväg en riktig rökare från mer än halva plan. Utan han fälls ju av Kalmarbacken Jesper Löfgren och får en frispark. Det var en väldigt snäll fällning så det blev inte ens ett kort på Löfgren av det. Men Samuel Brolin var otroligt nära att få sin långa skalle på den där hörnan. Men så blev det inte. Det är ju som sagt otroligt svårt för Kalmar att få bollen i nät. Och nu är spelet igång igen. Det är snart 3 av de 5 tillagda avverkade när Malmö-spelaren Ekong springer offside. Nu har Kalmar jättebråttom, snabbt slaget frispark, hamnar hos Samuel Brolin, målvakten som promenerar ut en bit på egen plan. Halva tittar höger, tittar vänster, tittar höger, tittar vänster. Där drar han till bollen ut till vänster, siktar på Sätra som han som vanligt har flyttat upp som target-spelare som träffbildspunkt offensivt sett. Men Malmö bara rensar ner den på Kalmars planhalva igen. Tillbaks till Samuel Brolin. Vad tittar han på den här gången? Då? Vad har han Sätra? Sätra ska ju nicka ner bollen till någon som ska försöka skjuta in den i mål. Den här gången väljer man att spela efter backen istället till Ylvi Tolva. Till Carl Gustafssons halvpassning rakt på Malmöbacken Bussanello som har tillfrisknat väldigt fort. Till Anders Christiansen i Malmö som skickar Kalmar ut den till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Och då är det inte så himla mycket kvar att spela. 1,5 minut ungefär av tilläggstiden. Malmö i ledning mot Kalmar på hemmaplan. En riktig höstmåndag i Skåne. Det har ju varit under 10 grader här för första gången den här säsongen. Och väldigt höstigt i luften. Och den typen av fotboll också. Med mycket närkamper, mycket spelare omkull. Mycket glidtacklingar, hal plan. Malmö nu invinner ett inkast precis utanför Kalmars avbytarbänk. Tony Koskela, Malmö, eller Kalmar-tränaren, står och diskuterar med Malmö-spelarna. Nej, det var inget inkast, det var en frispark precis på mittlinjen. Malmö tar god tid på sig, 45 sekunder kvar av tilläggstiden cirka när Kalmar tar bollen på egen plan halva. Malmö är lite väl bryska när de försöker ta tillbaka den i form av Anders Christiansen, frispark Kalmar på egen plan halva. Nu lyfter man upp allt vad man har igen. Ylvi Tolva och Carl Gustafsson vill sätta fart på spelet. Christiansen ställer sig lite grann i vägen för det. Carl Gustafsson skickar upp bollen mot Lars Sätra som inte vinner nickduellen mot Malmö-spelaren. Men Kalmar tar hand om bollen på offensiv del i alla fall. Jesper Löfgren har den en bit in på offensiv planhalva. Ut med den till vänster men fortfarande inte i närheten av det offensiva straffområdet. Det går långsamt framåt nu Kalmar och det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer bollen upp på straffområdet i alla fall och det är ett dåligt, dåligt, dåligt slaget inspel av Carl Gustafsson rakt ut över kortlinjen. Inspark Malmö och det kan vara det sista som har hände i den här matchen för Robin Olsen. Ja, ni förstår, han har ju inte jättebrådis att sätta igång spelet. Nu får han tillsägelse av domare Jonsson att han ska göra det lite snabbare. Jonsson räknar ner med fingrarna på det där VM-sättet. Olsen sätter igång spelet ut till ett inkast för Kalmar på egen planhalva. Publiken vädjar till domare Jonsson att blåsa av och 3 poäng till Malmö i form av den här 1-0-ledningen där Otto Rosengren har gjort matchens enda mål. Blir det någon Kalmar försök till? Upp med bollen. Sätra vinner inte nickduellen. Inte heller Dall gör det. Nästa försök då, nu kan Sätra vinna en nickduell möjligen. Nej, han missar den också. Kalmar har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Sago Junior in i straffområdet. Vem spelar han till? Han spelar till Chamon. Det blir inget skottläge. Det kommer ju inga skott och då blir det ju heller inga mål. Men Kalmar fortsätter med bollen. Publiken är tokig, vill att domaren ska blåsa av. Det har gått mer än de 5 tillagda minuterna när nästa boll hamnar i Malmö straffområde. Och då vinner Malmö en frispark. Och då är det ju faktiskt mer än 1 minut av de där 5. Det är Olsens långa väntan, men där är i alla fall hela väntan över. För matchen är slut. En relativt torftig tillställning. Vi noterar 3 ribbträffar för olyckliga Kalmar som ligger kvar på kvalplatsen. Vi noterar 3 poäng till Malmö FF. Otto Rosengren gjorde måndagens enda mål i Malmö.
1: Och det gjorde han framför ögonen på Andreas Mats som har våra ögon på fotbollsstadion i Malmö. Och i Borås så vann Elfsborg mot Halmstad bollklubb. De gjorde det med 4-0 inför ögonen på Christian Olsson. Det är Sportextra ni lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Staffan Hellstrand som nu har sjungit ganska länge om Lilla Fågelblå.
1: Mm. Två stycken allsvenska fotbollsmatcher har spelats denna måndagskväll. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0. Sportextra fortsätter nu med det senaste från Ekot och Johan Hellström.
2: Enligt en kartläggning som Ekot rapporterat om idag så tvättar ryskspråkiga nätverk miljardbelopp i Sverige. Marcus Willner, som är operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, beskriver hur det här går till.
3: Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter för att betala ut svarta löner. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen.
4: I den nya kartläggningen konstateras att det sker i det som beskrivs som industriell skala.
3: Det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna.
2: Reporter Henrika Åkerman. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför slottet i Stockholm i förra veckan har nu häktats. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks för grovt brott mot knivlagen och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Mannens skador bedöms som allvarliga men inte livshotande. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan. Andreas Strandberg är ordförande för Arlabönderna i Värmland.
5: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter. Och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk.
2: Och det rapporterade P4 Värmland.
1: Johan Hellström. Ekot där, det är sporttexten ni lyssnar på. Klockan är precis i detta nu 21.00.
0: Ja, då öppnar slussen.
1: Ja, den gör det, ja. Karlavagnens sluss. Om 40 minuter börjar Karlavagnen, det var det jag skulle sagt.
0: Ja, ja. Men jag hann före där att slussen är ju öppen så det går bra att ringa 020 22 10 30. Mm. Men vi vet ju inte vad det handlar om.
1: Nej, Hanna Silman, det är du som ska sköta Karlavagnen.
6: Jajamän.
1: Under aftonen, med lyssnarnas benägna hjälp givetvis. Ja. Vad handlar det om?
6: Ja, men vi ska prata om när vädret ställde till det för oss. När man hade otur eller kanske tur med vädret. Jag tänkte på det när jag lyssnade här, Andreas match från Malmös match. Alltså att det var glidtackningar, höst i luften, mycket närkamper. För jag tycker det är så komiskt att när vädret är som finast, då har vi ju sommaruppehåll i fotbollen. För att sen maxa matcherna här i höst, stormar, halka och ja, i bästa fall snö.
1: Kan vara så att fotbollsspelarna vill ha semester en vecka där eller två.
6: Kanske. Men vad har ni för fina fotbollsminnen från just höstrusket?
0: Jag var intervjureporter senast i IFK Göteborg, vann SM-guld. Det är väldigt länge sedan, men det var 2007. Och det var på Ullevi och det var sånt Göteborgsregn. Det vill säga att du är torr på baksidan men väldigt, väldigt blöt på framsidan.
1: Mm, och jag satt i hytten och skulle referera den här matchen tillsammans med Ralf Edström och Jonas gick där nere på inneplan och från hytten och det perspektivet så syntes det inte så tydligt att det regnade det så mycket som det gjorde och det så säger jag till Jonas, regnade varpå jag fick ett
0: Nej, jag var så blöt och jag hade inte riktigt lyssnat på väderprognosen och var inte 100% klädd för detta enorma skyfall och den vind som gjorde det ännu värre. Så där har du fotboll och väder.
6: Mm. Ja, men horisontellt regn på hösten.
0: Det är precis. Det.
6: Och jag fascineras över också att jag har sett samma förmåga, gåva i livet, att glömma bort hur hösten är. År efter år. Varje år blir man förvånad över. Oj, det regnar. Man kanske borde haft lite mer kläder. Men du, jag måste fråga Jonas. Ja. Gav du Per en kram när ni sen möttes?
0: Det hade han inte velat. Det hade han inte velat.
6: Hade han väl varit värd efter den kommentaren.
0: Nej, men herre jösses, han hade blivit dränkt om jag hade kramat honom.
6: Men du är för fin vän.
0: Men Hanna, jag kan säga att jag är uppvuxen på en ö nära Västerhavet. Och det är ju mycket väder och vind man drabbas av. Naturen är ju som allra vildast vid havet. Och om man går nära klippornas möte med Västerhavet. Det där är ju naturupplevelser som är utöver det vanliga när det blåser en 20-25 upp på 30 sekundmeter. Och havet är i uppror. Vågorna smäller in mot granitklipporna. Och alltså, det är en upplevelse att stå där ute som inte går att föreställa sig om man inte har varit där.
6: Vi hade faktiskt en sommarstorm på Gotland nu i somras. Och det var också så konstigt. Alltså att se Östersjön storma på sommaren. Men det lät ju så mycket i huset där vi var att jag blev faktiskt lite rädd. Och så tittade jag bara över alla båtar liksom, och var så rädd för att de skulle slita sig i hamnen, så här fiskebåtar och andra mindre båtar. Men jag håller med dig. Alltså, nu har jag ju inte varit där på din sida av Sverige.
0: Alltså, sjön blir ju väldigt, väldigt kraftfull in mot land. Alltså, det är, och så är det ju alldeles, så blir det ju skum som flyger upp på land. Så att det bara, det är liksom det. Det är liksom ett enda stort väderuppror, känns det som.
6: Mm. Det är mäktigt, men också lite läskigt, men mäktigt. Och det, Per, har du upplevt detta någon gång, eller har du bara varit i studion och undrat?
1: Nej,
6: om
1: du, jag har också hållit till där uppe i Jonas hemtrakter på västkusten. Men jag tänkte sagt, du satt ju nästan där och förringade vädret på Östersjön. Jag har ju lite gotlandskopplingar också, jag kan tala om att det blåser rätt bra där också.
6: Nej, det var inte meningen att förringa. Nej. Absolut.
0: Nej, det var jag som gjorde.
1: Östergarnsholme eller vad heter det i december. Där kan det pina lite grann.
6: Ja, då kan man slå rekord i vindar.
0: Får vi höra vintersaga då?
6: Exakt.
1: Där får vi in hela Sverige, uppifrån och ner och hela varvet runt.
6: Det är Visbyhamnen som nämns i den, ja. Men vi ska alltså prata om när vädret ställer till det, eller när man har tur med vädret.
0: Så var det.
6: Alla de här berättelserna från havet, från land, från skogen, eller, men kanske från någon fotbollsmatch eller från ett lopp där det var för varmt, eller vad vet jag. 020-22-10-30.
0: Tänk de som var ute och tältade den där sommarstormen.
6: Nej, men det måste ha varit hemskt.
0: Ja. Ja, nu får folk ringa till dig istället.
6: Ja, det tycker jag. Ja.
1: Tar vi numret en gång till?
6: 22-10-30.
0: Ja, vi hörs om 35 minuter.
1: Ja, det går bra att ringa. Det går bra att prata finska idag också, va?
6: Exakt, det är måndag. Mm. Vet ni vad storm heter på finska?
0: Ja, storm.
6: Nej, myrsky.
0: Ja, det är det där.
1: Det låter...
0: Ja, det lät mer stormigt än storm.
1: Ja, det låter...
6: Ja, ja. Myrsky.
1: Myrsky.
0: Ja, det var lätt att sätta ut, Per.
1: 21.40 efter Sportextra. I kanalen Sveriges Radio P4.

0: I Just Might, Bruno Mars i Sport Extra 9:10 på måndag kväll. 2 matcher har spelats i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0 och Malmö FF vann mot Kalmar med 1-0.
1: Djurgården och Hammarby slogs ju igår med förhoppning om att kunna haka på Sirius i den allsvenska guldstriden. Efter övriga resultat i den här omgången, Häckens storseger mot Örgryte och Elfsborgs Victoria triumf verkligen mot Halmstad idag, så får nu nog de båda Stockholmsklubbarna istället börja titta neråt och se upp så att de inte passeras bakifrån. För Elfsborg på fjärde plats är nu bara 4 poäng bakom Djurgården och 3 efter Hammarby. Häcken ytterligare en pinne bakom. Därefter så hittar vi Malmö FF som alltså 1-0 besegrade Kalmar idag på en 6:e plats, men det känns som att det blir svårt att nå Europaplatser för MFF. Omöjligt är det dock inte. I botten var det ju Kalmar som var den stora förloraren. 3 ribbträffar och storspel i Malmö FFs mål, verkligen. Och detta förhindrade Kalmar från att vinna. De blev kvar på kvalplats, 4 poäng för Örgryte, 1 pinne efter Degerfors.
0: Mm. Mjällby 12:e plats 23, Degerfors 13:e 20, Kalmar 14:e kvalplats 19, sen har du Örgryte med 15 och Halmstad med 14.
1: Det är de som gör upp i botten.
0: Det är 21 poäng kvar att spela om.
1: Ja, just det.
0: 7 omgångar.
1: Ja. Och högintressant naturligtvis vilka som ska kvala, vilket lag som får kvala och vilka som åker ur.
0: Mm. Och Sirius i serieledning 10 poäng före Djurgården. Även där 21 poäng kvar att spela om.
1: Jaså, de har lika många att spela om.
0: Ja, de har det eftersom att alla lag har spelat 23 matcher.
1: Ja. Det är en svängig match i Hockeyallsvenskan, Per.
0: Mm.
1: AIK hade ju 2-0 och på väg upp i serieledning efter den första perioden. Östersund vände till ledning 3-2 efter 2 perioder. Det där blev till och med 4-2 och nu är jag lite tveksam. Just det, detta stämmer jag. Det blir 4-2 till Östersund en bit in i den tredje perioden. Men så tänkte AIK, vänta nu, vi är ju med och slåss i toppen. Östersund är ett mittenlag. Så här kan vi inte låta det vara, utan de har gått upp från 2-4 till 4 lika med 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. Just nu delad pott på Hovet.
0: Mm. Häng kvar vid radioapparaterna.
1: Ska vi få lite fotbollsintervjuer eller?
0: Exakt. Fram till 21:40 fortsätter Sport Extra med fotbollsintervjuer och efter det så tar Hanna Silman och Karlavagnen över. Hon vill prata om väder och vind.

0: Robin, Dancing on My Own. Två matcher i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0.
1: Lars Sätra, Kalmar förlorar borta mot Malmö med 1-0 i en match där ni träffar ribban tre gånger, varav du gör det en gång, spelar fin fotboll, ändå blir det inga mål, ändå förlorar ni. Vad tänker du?
2: Ja, men man tänker att det är frustrerande. Så är det. Ja, som du säger, vi gör en jättebra bortamatch mot Malmö. Alltså, vi skapar ju, jag vet inte vad vi har XG, men vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen. Frustrerande, men alltså igen, vi har gjort några sådana matcher i år och inte tagit poäng, så jag vet inte helt vad man ska säga, men vi måste bara fortsätta jobba. Alltså, gör vi sån, vad har vi, 7 matcher kvar eller 8 matcher, gör vi 8 sådana matcher, så kommer vi ta poäng, så är det. Så vi måste bara fortsätta.
1: Vad sitter det någonstans? Sitter det i skallarna? Eller vad, tänker ni att vi måste göra mål? Vi måste göra mål? Eller hur funderar man?
2: Ja, det är en jävla bra fråga. Alltså, jag vet inte. Alltså, det... alltså, jag vet inte. Det är så svårt att svara på. Alltså, vi gör ju keepern... Alltså, alla keeper som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Alltså, vi gör ju keepern bra. Det är akkurat som att vi... Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
1: Fast din nick i stenhårt, det ska ju vara mål.
2: Jo, får han en hand på den? Jag tror det alltså.
1: Och
2: den,
1: jo, det får han.
2: Ja, och den räddningen jag på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där. Så alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska säga alltså.
1: Nu har ni Degerfors borta nästa match. Det är ju liksom, det är ju nästan ett kval bara det. Vad tänker du om den? För det är just att det är bortaplan där ni har det som allra tuffast.
2: Ja, det är ju en jävla spännande match. Och sexpoängsmatch som blir otroligt viktig. Så ja, vi måste ju bara fortsätta med det vi gör. Alltså, som jag sa, vi kommer vinna matcher om vi spelar så här.
1: Träna målskytte kanske?
2: Ja, det borde vi göra.
1: Mot Rosengren, Malmö vinner 1-0 mot Kalmar. Vad ser du som den största anledningen förutom ditt mål till att ni vinner den här matchen?
3: Nej, men det är väl den perioden när vi gör målet som vi är bra liksom, tycker jag, på hela matchen. Utöver det så är det inte alls bra. Men starkt att vinna, och vi Robin gör en otrolig match och håller tätt där bak, så att ja, det satt långt inne, men skönt att vinna en sån här match.
1: Var ni skärrade där? De träffade ribban tre gånger. Det var väldigt mycket Kalmar, i alla fall periodvis i matchen.
3: Ja, men det var det. Samtidigt så har vi några jättelägen i första och vi ska ha en straff också. Så att vi hade också kunnat göra 3 liksom. Så att ja, som det får på.
1: Jag satt och sa att det var en typisk höstmatch. Det börjar bli de matcherna nu. Håller du med? Det är mycket fysik, det är mycket folk som halkar och bollen som drar iväg och sådär.
3: Ja, jag håller med. Det är mycket duellspel, mycket löpning. Mattan är snabbare, så att det gäller att flytta sig snabbare och liksom ja, använda farten i gräset.
1: Gillar du det?
3: Ja, jag gillar höstmatch. Sen är det lite kallt i början av andra halvlek, men annars är det fint.
1: Där ni ligger i tabellen då, i mitten, vad tänker du sådär tabellmässigt? Vad siktar ni på den här säsongen?
3: Nej, men Europaplats är fortfarande möjligt, fjärdeplatsen, så att, det ska vi absolut gå för.
0: Andreas Mats, reporter i Malmö. Malmö FF genom vinsten upp till sjätte plats i tabellen, har 36 poäng. Fjärdeplatsen som Otto Rosengren pratade om, den har Häcken för närvarande och de har den på... Nej, det har de inte alls. Den har Elfsborg för närvarande och de har den på 40 poäng. Kalmar kvar på kvalplatsen där de startade. De har 4 poäng till godo ner till ÖIS som jagar närmast bakom, och 1 poäng att ta in på Degerfors som är närmast framför. Alldeles strax intervjuer från kvällens andra allsvenska fotbollsmatch, den som spelades i Borås och som Elfsborg vann med 4-0 emot Halmstad.

0: Mark Albond, Soft Cell, Tainted Love.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Elfsborg Halmstad BK med 4-0. Det var 2-0 i paus och så blev det två mål till i den andra halvleken. De gjorde du båda två, Leo Östman. Hur var den här matchen, tänker du?
2: Nej, vi har en tydlig matchplan och vi genomför en jättebra. Skönt att få ett mål tidigt och sen ångar vi på, skapar chanser och skönt att få göra mål.
1: Det var 2-0 i paus. Det kunde ju varit 5-0.
2: Ja, vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alls kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
1: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, man kan säga att Halmstad är inte världens bästa mot.

0: Att en väldigt munter naturligtvis Leo Östman efter Elfsborgs 4-0 mot Halmstad. Christian som sen gick vidare till Halmstadlägret och fick syn på André Boman, gick fram och konstaterade att Boman såg ju inte lika munter ut utan faktiskt ganska dyster efter 0-4-förlusten för HBK.
1: Ja, det stämmer. Det är aldrig kul att förlora med 4-0 liksom. Så det, nej, det suger just nu.
2: Ni fick ju sämsta möjliga start dessutom i matchen. 1-0 till dem efter 3 minuter. Och då kändes det, ja, hur då?
1: Nej, men det är tungt såklart att släppa in tidigt mål. Vilka man än möter så är det jobbigt liksom. Men det är bara upp med huvudet och spela. Det är, vad är det, 87 minuter kvar när vi släpper in det målet. Så det är så mycket mer att spela om. Men det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta. På konstgräs. Det går fort. Vi är ovana med det. Och de gör det bra. Och vi är uddlösa idag.
2: Samtidigt som ni förlorar här med 4-0 så mår ni egentligen statistiskt bättre än ni gjort tidigare på säsongen sett i de senaste matcherna. För ni hade 2 vinster av de 4 senaste inför den här. Det är 7 matcher kvar nu ifall vi kollar lite matematik. Ni måste snart börja vinna ordentligt många matcher. Hur snackar ni i laget om det här? För det är ju inte på något sätt kört för er där i tabellens källare.
1: Nej, det är ju bara att vinna nästa match. Det är ju bara det vi kan tänka på. Inte tänka på om 2 omgångar utan om nästa omgång nu i Bayern då hemma på vårt gräs där vi har stor chans att vinna, absolut. Så där, om vi tar 3 poäng där så är vi med igen. Så med tanke på att Kalmar förlorade nu och Öis förlorade så ja, det är ju kvalplatsen vi ska upp till först och sen titta uppåt därifrån förhoppningsvis. Så ja, vinna nästa så får vi se.
2: Ja, jag fattar att det är ett jobbigt läge för er. Är det också inspirerande om du förstår vad jag menar?
1: Fotboll är alltid inspirerande liksom, men man vill aldrig vara i den här situationen. Nu har vi varit i de 2 föregående åren i samma sits, fast kanske inte så långt ner i tabellen som vi är nu, utan vi har krigat för att hålla oss ifrån kvalet. Men nu hade man nästan tagit på förhand ett kval med tanke på hur det ser ut. Men det är klart, det är 21 poäng att spela om, är det väl? Så ja, det är 7 raka vinster så är vi ju i alla fall inte ens kval. Då är det ju 10 eller någonting.
3: André Boman, Halmstad valklubb, intervjuad utav Christian Olsson. Fantastiskt. Halmstad har 14 poäng, ligger sist i fotbollsallsvenskan. De är 1 poäng bakom Örgryte som ligger på den andra nedflyttningsplatsen. Sen har Kalmar 19 poäng på kvalplatsen och Degerfors som är det laget som ligger längst ner av de som är på fast mark. 20 poäng. Det är 21 poäng kvar att spela om, precis som André Boman sa. Vi påminner om detta. Elfsborgs insida genom dagens 4-0-vinst upp på 40 poäng är nu 3 bakom 3:an Hammarby och på allvar på väg att blanda sig i striden om Europacupplatserna och medaljerna i fotbollsallsvenskan.
0: Vill du spela en låt nu eller? Vill du göra en trailer eller ska vi berätta om lite andra resultat?
3: Vi tar det om en liten stund.
0: Ja, okej, vi tar med ett stund.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
9: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Ett lyssningstips där, nu Jonas.
0: Ja, jag tänkte vi skulle fortsätta på fotbollsspåret. Det spelas en match i spanska La Liga som pågår just nu, Levante mot Sevilla. Där har Sevilla möjligen otippat lag som är med och slåss i toppen. De har tagit ledningen med 1-0 på bortaplan då mot Levante. Robbie Euro är det som har gjort målet. Det är hans 9:e match i Sevilla. Sen han lämnade Sirius där det blev 15 mål under den vårsäsong han var med. Men det här var första målet i spanska La Liga för skotten Robbie Euro. Skulle Sevilla vinna den här matchen så är de bara 2 poäng bakom Real Madrid när 8 omgångar är spelade. Men mycket tid återstår, uddamålsförsprång för Sevilla alltså. Och så var det hockeyn då. Det svängde fram och tillbaka mellan AIK och Östersund. 2-0 AIK första perioden. Blev 4-2 till Östersund, upptakten av period nummer 3. AIK kom tillbaka och 2,5 minut från slutsignalen så avgjorde Gnaget 5-4 och AIK efter 9 raka segrar, det blev torsk i premiären, så leder de serien före Leksand.
3: Mm. Sportextra, ja. I ytterligare 20 minuter här i...
0: 10 minuter räcker va?
3: Ja, det gör det. 10 minuter räcker. Vi ska inte stjäla någon tid utan Hanna Silman. Sportextra ytterligare 10 minuter därefter Hanna Silman i Karlavagnen om väder, om storm, om hur vädret har påverkat er och era liv. Ring in!

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Det är inte långt kvar till den alpina säsongen drar igång, Per.
0: Nej,
1: nu är slutet av oktober. I Sölden, i Tyrolen, i Österrike, så är det traditionsenlig inledning på glaciären, den smältande. Så blir det storslalom i stupet, verkligen, där på Rettenbach-glaciären. En tävling där Michaela Schifrin kommer att satsa extra hårt. Ja, kanske inte bara just på den tävlingen, men slalomdrottningen, det är hon verkligen, har ju varit total dominant i, nu ska vi se här, det är börjar närma sig 14 år som hon dominerat slalomen i den alpina världen. Men inför den här säsongen så har Schifrin sagt det att nej, i år ska jag satsa ordentligt på storslalom och Super-G och lägga slalomen lite grann åt sidan. Och då kan vi väl höra med den svenska olympiabronsmedaljören Anna Sven Larsson, som ju bara åker slalom, vad hon tycker om att Schifrin inte kommer att vara en av konkurrenterna under många av slalomtävlingarna den här säsongen.
2: Jag tycker att alltid att det är... men kul när alla de bästa kör. Såklart att det här kommer att öppna upp. Hon var i en klass för sig förra året. Men man vill ju ändå ha alla de bästa på startlinjen. Det är alltid härligast att få slå de allra bästa också. Mm.
3: Och när du fick höra om beskedet, kändes det liksom rimligt? Eller förstod du varför hon valde att ta det beslutet?
2: Ja, men absolut. Men sen så, jag vart ändå lite chockad att hon valde bort just slalomen, som ändå är hennes bästa gren. Men samtidigt så förstår jag, kan tänka mig att hon behöver kanske en lite ny motivation. Och GSen och Super-G:n, att hon kanske vill utvecklas ännu mer där och storslalomen. Även om hon är helt sinnessjukt grym där också, så kanske det ändå är en gren där hon inte riktigt har varit... exakt det hon önskar senaste säsongerna. Så jag förstår att hon vill lägga mer krut där. Men sen tror jag, personligen så tror jag att det handlar mest om de här första två racen där det är bara enbart slalom på schemat. Det är liksom lever och gurgel är ju ingen stor slalom i. Men jag tror att vi kommer få se många andra helger där de liksom både är GS och slalom på schemat.
3: Mm. Men om vi tänker att det blir lite mindre utöver det. Du nämnde ju lite innan, vad tror du att det liksom, vad betyder det för övriga slalomåkare liksom att en som henne inte är med?
2: Ja, men vi alla andra jobbar ju extremt hårt för att täppa igen den där luckan som var mellan oss och henne förra året. Men såklart att det kommer öppna upp mer, men jag hoppas ju också att vi har höjt oss ännu ett snäpp så att vi skulle vara närmare eller vara där uppe och slå henne också. Så det är det vi alla jobbar för varje dag.
1: Nicke Wolmgren var det som hade pratat med Anna Sven Larsson, detta inför den alpina premiären som är storstånd, om nu Anna Sven Larsson inte med. 24 oktober kör damerna i Sölden.
0: Vintern närmar sig. Ja. Redan på fredag är det elitseriepremiär i bandy.
1: Vänta nu, har inte den premiär på annan dag?
0: Nej, det var länge sedan.
1: Alltså, var det länge sedan.
0: Det var länge sedan.
1: Ja. Apropå vinter, ska vi berätta om dagens... ishockey-relaterade resultat. Ja, just det. Det är hockey det har varit. I damernas högsta liga, det som heter SDHL, har det varit två matcher. Brynäs, suveräna serieledarna, har vunnit 4-1 borta mot Modo och Jumbon. Skellefteå vann med 2-1 mot SD. Det innebär att Skellefteå inte är sist i serien längre. Och i hockeyallsvenskan här sidan, AIK 5-4 mot Östersund.
0: Mm. I fotbollsallsvenskan har Elfsborg besegrat Halmstad bollklubb med 4-0 och Malmö FF har slagit Kalmar med 1-0. Vad får vi ut av det om vi tittar i tabellen?
1: Vi får ut det att Hammarby och Djurgården får se upp bakifrån. Elfsborg och Häcken efter storsegrare den här omgången jagar verkligen Kalmar bekymmersamt på kvalplats. 7 matcher i rad utan att göra mål för Kalmar. Så det är bekymmersamt där.
0: Precis, och Sirius leder serien med 10 poängs marginal när det är 21 poäng kvar att spela om. Vad har vi hittat på mer ikväll?
1: Ja, men vi har ju berättat om Walter Wallberg som ger upp säsongen innan den som startat. Det handlar om olympiamästaren från 2022 i puckelpist. Han behöver läka kroppen och även mentalt komma tillbaka efter många, många skador. Fyllda säsonger som ändå har varit framgångsrika när det väl har gällt för Walter Wallberg. Vi har berättat om att i golfens värld så dras snaran åt, det är känslan i alla fall, kring den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren Globen. Det är ju inte länge sedan Jon Rahm, en av de absolut största stjärnorna som var kvar tillsammans med engelsmannen Tyrrell Hatton och amerikanen Bryson DeChambeau. Han lämnar och nu så säger DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, att de europeer som väljer att skriva på om det skulle bli ett Live 2.0 utan saudisk finansiering, de kommer inte att få något medlemskap på Europatouren. Och vad innebär det förutom att de inte får spela på DP World Tour? Jo, att de inte är uttagningsbara till Europas Ryder Cup-lag, det som ju många golfare ser som det allra roligaste de har inom sporten, den här lagtävlingen mellan USA och Europa. Det är bara några veckor kvar tills vi får besked där, bland annat hur det blir med Tyrrell Hatton som har varit med i 4 Ryder Cup.
0: Mm. Sportextra imorgon, Sverige-Litauen, VM-kval i fotboll. Klockan 19 börjar sändningen.
1: Mm. Och Sverige har 5-0 från första matchen, så att mycket tyder på att Sverige tar sig vidare till en avgörande kamp mot Tjeckien eller Skottland.
0: Mm. Imorgon kan dessutom IFK Norrköping gå upp i fotbollsallsvenskan efter bara en säsong i Superettan. Det räcker att de vinner mot GIF Sundsvall så är saken klar.
1: Och GIF Sundsvall ligger inte jättebra i tabellen.
0: Sist.
1: Precis.
0: Dessutom kommer landslagstruppen i handboll till EM-kvalmatcherna som spelas i början på november månad att presenteras. Och där avslöjar ju ikväll Aftonbladet att Jim Gottfridsson inte är med i den truppen. Återstår att se hur det är med det så småningom. Och framförallt återstår att se om det nu är så att Jim Gottfridsson inte är med, vad förbundskapten Mikael Apelgren har för förklaring kring detta.
1: Nu hinner vi inte säga mer.
0: Du heter Jonas Enarsson.
1: Ja, och jag heter Per Karl.
0: Jag heter Per Karl.
1: Hej, hej.
0: Nej då, Astrid Johansson och Martin Hedberg, Henke Henriksson och Gustav Wilhelmsson har också varit med.
1: Starkt.
4: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när hade du tur eller otur med vädret? Ja, för mycket kan vi styra över, men inte vädret. Jag vill höra om när vädret överraskade dig. Kanske kom regnet precis när utomhusbröllopet skulle börja, eller så blåste stormen bort dina reseplaner. Eller så hade du perfekt tur med vinden och solen. Är vädret något du alltid har koll på? Har du delat ut post i alla möjliga väder, kört båt i olika vindar och, eller bestigit berg och upplevt snabba väderomslag? Eller har du varit med om någon annan viktig dag som inte alls blev som du hade tänkt dig på grund av eller tack vare vädret? Jag ring in och berätta, när blev vädret avgörande för dig? Vad hände och hur slutade det? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams, That's So True, först ut här i Karlavagnen ikväll där vi pratar om vädret. För i helgen var det ju riktigt busväder på många håll i landet. Ja, det var vindar, det var mycket vatten och det var diverse varningar. Och ändå stod vi där på fotbollsplaner och var ute på hundpromenader. Eller hur var helgen för dig? Behövde du tänka om och blev dina planer ändrade? Ja, vi pratar om när vädret har överraskat oss och jag tänker framförallt på hur det i somras drog en sommarstorm in över Gotland. Och just den här dagen var jag i en hamn på östra sidan av ön och redan under dagen snackades det över kaffekoppar om väderprognosen. För det var väldigt kraftiga vindar som det stod i SMHIs prognos och alla yrkesfiskare i hamnen. De spekulerade att kanske hade SMHI ändå tagit i lite väl. Var inte det här bara för segelbåtarnas skull eller semesterfirarnas skull? Men ändå var de där och såg över sina förtöjningar och spände fast båtarna ännu bättre. Alla yrkesfiskare alltså. Och båtägare, ja. Sen på natten vaknade jag av den här stormen. Egentligen vaknade jag av att min svåger bankade på dörren och ropade att min man måste ut och hjälpa till eftersom det var båtar som hade slitit sig i de små hamnarna i närheten. Jag stannade kvar i huset med barnen och sen tittade jag bara från ett fönster ut över den mörka hamnen och det var läskigt och det var mäktigt. Vågorna, vindarna. Det var så overkligt att det var sånt väder på sommaren. Och sen fick jag se något lysa där ovanför handbacken. Och jag bara, nej men det är en bil. Och så kom det en till. Och det var fiskaren och båtägaren efter den ena efter den andra som kom till hamnen för att hålla koll på sina båtar. Och det var så fint att se. Alltså den här båtmänniskornas kärlek till sina båtar, fiskarnas kärlek till sina arbetsplatser. Eller om man nu ska kalla det oro för dem. Jag satt där vid fönstret och de satt i sina bilar i hamnen och tittade på hur havet satte trossarna på prov. Som tur är så klarade de flesta båtarna sig, men sen när min man kom tillbaka dyngsur från topp till tå så berättade han att faktiskt var det flera mindre båtar som hade vattenfyllts i en annan hamn i närheten. Det var ju något väldigt oväntat med det, att det kunde bli en sån sommarstorm. Men när blev du själv överraskad av vädret? Jag vill höra din historia. Ring in på 020-22-10-30 eller så kan du också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera i våra sociala medier. Där är ju snacket redan igång. Och det är ju måndag och manantai så du kan även prata finska. Jag vet inte om ni hörde när jag pratade tidigare ikväll med Radiosporten om vad storm heter på finska, att det heter myrsky. Sånt mäktigt ord. Men det behöver inte handla om stormar, det kan vara alla möjliga typer av väder. Men när blev du överraskad av vädret? När hade du tur eller otur med vädret? Ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlava.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och vi ska ut på vägarna. Där vi har Mikael Ringborg med oss. Hej Mikael!
1: Hallå, hallå!
0: Var ringer du ifrån?
1: Från lastbilen just nu utanför Eskilstuna. Mm.
0: Så ditt hem är där bilen är? Eller där du parkerar din bil?
1: Största delen av veckan. Jag ligger ute 5 dagar, 6 dagar i veckan. Så att man är ju mestadels på jobbet. Så.
0: Oh. Du, hur är det här med vädret i ditt yrke? Det måste vara något som du tänker väldigt mycket på.
1: Ja, speciellt nu om man säger, när vintern närmar sig. Första snörapporterna kommer. Då blir man lite nervös varje år. Mm. För det är ju ändå den tiden på året det blir som jobbigast när man kör lastbil, om man säger så.
0: Mm. Ja, det förstår jag. På sommaren är det lite lättare. Fast det kan inte vara väldigt mycket mer trafik på sommaren, tänker jag spontant. Att det är det som ställer till det.
1: Jo, sommartid är det ju semesterfirarna som blir lite bromsklossen, när man säger. Och vintertid är det ju snön då. Ja.
0: Men du, vad har du varit med om? Har du någon gång blivit överraskad av vädret?
1: Ja, jag har en tillfälle för ungefär 10 år sedan när jag var volontärarbetare i en förening som jobbade för vägsäkerhet. Så vi stod ofta och varnade när det var trafikhinder då. Mm. Och det här var natten till julafton, minns jag så tydligt. Och vi stannade till på vägen mot Borås, för det var träd som låg delvis över vägen. Så jag stannade till och varnade för det, och en kollega fortsatte åka vidare. Och de hade ju varnat för kraftiga vindar, så vi egentligen skulle vi inte varit ute, men vi hade ju inte vett nog att vara hemma då. Och när jag står där så hör jag bara knaka i grantopparna, och jag blir så här, jag kan inte stå kvar här, jag måste flytta mig nu, för det känns inte bra längre. Och det vidare så samma håll som kollegorna då, och då kom ett par 100 meter, där var han stående med träd som låg rätt över vägen. Och vi fick höra av brandkåren, hon kom och såg upp där att precis ungefär där jag hade stått bara ett par minuter tidigare, det var en gran som hade lagt sig tvärs över vägen. Så hade jag inte flyttat mig, så hade granen kommit och väldigt nära, om man säger så.
0: Och hur kändes det att höra det?
1: Jag blev lite kall. Ja. För det var verkligen det här, alltså lyssna på magkänslan, gjorde så mycket. Mm.
0: Ja, det är lustigt det där. Hur kan man få en sån känsla? En föraning?
1: Ja, det bara kommer. Och då gäller det att lyssna. Mm.
0: Hur var den natten sen?
1: Alltså det var väldigt blåsigt, det var ju stormväder. Så att, men vi valde faktiskt att åka hem efter den händelsen. För jag sa, jag kör inte någon mer ikväll nu. Nu vill jag hem till tryggt bo liksom. Ja. Och då hade vi ändå varit ute ett par timmar i det här vädret och hjälpt till det vi kunde hjälpa till då.
0: Men då var det alltså vindarna som ställde till det. Ja. Har du varit med om när det kommer till snön? Vad är ditt värsta snöminne då?
1: Det värsta snöminnet, det var när det är 2 eller 3 år sedan vid påsk. Vi kom en sån riktig snösmocka över Västra Götaland. Och jag hade varit och lastat mitt lastbilsekipage med ett ganska lätt lass. Och man vill ju som lastbilschaufför på vintern ha mer tyngd så att man får fäste i snön då. Aha. Och dit jag skulle, då skulle jag upp till Örebro. Det fanns bara en väg som var öppen, för alla andra vägar var ju stängda, för det stod ju lastbilar på tvären och det var med stopp i trafiken liksom. Så jag körde mot Jönköping och gick 12 mil extra för att komma till kunden. Och passerade Lisehamnsbacken, och de är ganska tuffa på vintern, och får man inte med sig farten blir man stående. Och det var så mycket snöväder så jag låg i 20, 25, 30 meter i timmen kanske. För att det gick inte att köra fortare, för jag såg ingenting.
0: Hur känns det att köra alltså en stor lastbil med, i sån dålig sikt?
1: Jag satt på helspänn. Man väntade bara på att det skulle komma ljusen framför en helt plötsligt, så man var tvungen att bromsa eller liknande. Då. Så man såg ju inget liksom. Men jag lyckades ta mig förbi, och sen hörde jag på trafikradion bara någon kvart senare att de backarna jag hade passerat, det blev totalstopp tack vare att det var lastbilar som stod i backarna och inte kom upp då helt enkelt.
0: Uff. Men så du hade klarat det. Det låter nästan som att man ska vara ute på vägarna med dig.
1: Ibland ska man nog göra det kanske.
0: Ja, men att du klarar dig från den där granen som föll och sen här också. Du kom upp för backen fast andra fastnade. Ja.
1: Ja, jag hade haft jättetur med vädret så sett då. Men jag är rädd att turen tar slut en vacker dag. Det får jag hoppas att den inte gör.
0: Nej. Vi tänker att det inte gör det. Men Mikael, vad fint att få uppleva lite väder som lastbilschaufför med dig. Nu får du ta det vackert.
1: Det ska jag göra. Ikväll är bra väder, så att ikväll är det lugnt.
0: Ja. Hur länge ska du köra nu? Hur många timmar har du kvar?
1: Nej, det blir bara en och en halv timme till och sen är det dags att ta natten och sen är det bara fortsätta imorgon igen.
0: Ja, då så. Kämpa på och sov gott sen när du får vila.
1: Ja, men tack så mycket och ha en bra kväll.
0: Samma, hej då.
1: Hej.

0: Mattia Teppo, alltså en riktig legendarisk kan man nästan säga finsk duo som hållit igång i flera årtionden. Här fick vi höra dem i lite modernare tappning, alltså med låten Hula Ballon. Men vi pratar om vädret i Karlavagnen ikväll. När hade du tur eller otur med vädret? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så ska vi få senaste nytt från Ekot. Katja Magnusson står redo i studion.
1: Här är Ekot klockan 10. I Saudiarabien har en ballistisk robot skjutits ner som ska ha avfyrats från Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt på attackerna.
2: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
3: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
2: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
3: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Så de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, där nu 3 elever är häktade. Så sent som i somras gjorde Skolinspektionen en tillsyn av skolan, men efter att grova brott nu utreds överväger myndigheten ytterligare en tillsyn. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
4: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
5: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
4: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
5: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en 3:e 18-årig elev. Alla 3 nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor, men gått under radarn.
6: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Där är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
1: Reportrar Risa Krona och Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Idag tillkännagavs att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
7: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
8: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi. Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur.
9: The economy can and often is disrupted by many kinds of events.
1: Reporter Julia Eriksson. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Iran nekar till anklagelserna. Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har trappats upp och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebeller inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien, berättar en lastbilschaufför.
10: Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor och två av mina kollegor har gripits. Det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Han körde tidigare förnödenheter åt FN till behövande i rebellkontrollerade områden men tvingade sluta på grund av säkerhetssituationen. Utan Djiboutis hamnar fungerar inte Etiopien, säger han, och syftar på att Etiopien saknar en egen kust. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Nu har länderna brutit alla diplomatiska band och vädjat till FN att agera. Mona Ismailiama, Djibouti.
1: Så Sverige. Tidigare idag kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. Skådespelaren Sven Ahlström minns sin kollega med värme.
11: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
12: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
13: Jag hade en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
14: Vassa? Mm. Stacks hon?
11: Ja, men otroligt varm och... ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
12: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
15: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
12: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
15: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter var Kulturnytts Rasmus Grossin. Och vi avslutar med att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Tröjan såldes för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. tröjan är en signerad bortatröja från Chicago Bulls och bars av Jordan under NBA-finalserien 1998. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen rör sig nederbörd in västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blöt snö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Producent var Mariana Benjamin Sir och jag i studion heter Katja Magnusson.
16: Radiosporten, Kalmar FF kan inte göra mål i fotbollsallsvenskan ikväll, sjunde raka mållösa matchen, men det saknades inte möjligheter i 0-1-förlusten mot Malmö FF.
17: Tre ramträffar och en igenspikande. Robin Olsen sänkte Kalmar FF mot Malmö.
18: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på, typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen.
17: Ja, Kalmars Lars Sätra är nästan förbluffad när han möter Radiosportens Andreas Mats efter matchen.
18: Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka.
16: Kalmar FF på kvalplats i den allsvenska bottenstriden. Elfsborg kan däremot göra mål. Det blir 4-0 mot Jumbon Halmstad. Det innebär att Elfsborg verkligen jagar Hammarby och Djurgården i kampen om andra platsen i tabellen. Reporter var Astrid Johansson. En som är van att göra mål i allsvenskan är Robbie Jure. Det blev 15 på en halv säsong i Sirius och det gjorde han på en halv säsong. Nu har han slagit till i spanska La Liga. Han gjorde 1-0 målet för Sevilla borta mot Levante. Nu golf.
19: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
16: Rapporterade Martin Hedberg. Bordtennis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien.
0: Och det här är Karlavagnen. I kväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när ställde vädret till det för dig? Eller räddade hela situationen? Ja, vi kan ju planera och förbereda oss, men så kommer vädret och gör precis som det vill. Kanske fastnade du på en fjällstation när snöstormen drog in. Eller så var det tvärtom. Du fick uppleva den där magiska sommarkvällen när regnet drog undan precis lagom till festen. Har du varit med om att vädret förändrat dina planer totalt? Kanske har du jobbat utomhus i bitande kyla, blivit överraskad av ett åskväder eller spelat ditt livs fotbollsmatch efter att först ha skottat planen fri från snö? Ja, berätta, ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. 020 22 10 30. När ställde vädret till det för dig? Och vad hände? Hur gick det sen?
20: Det här är Karlavagnen i P4.

Då tar vi en viltvarning. Jag vänder mig till trafikanter söder om Trollhättan, närmare bestämt söder om Lilla Edet. Där får vi rapporter nu om att det rör sig stora älgar ut med vägen. Och de har setts söder om Lilla Edet vid Götarondellen. Så att viltvarningen helt enkelt vänder sig till er trafikanter mellan Lödöse och Lilla Edet, som befinner sig i närheten av Götarondellen där ut med E45.

0: Mia, All About the Money. Och nu har vi med oss Louise Clemensson från Hunnebostrand i Suttenäs. Hej!
1: Ja, hej hej!
0: Hur mår du idag?
1: Du, nu mår jag riktigt bra.
0: Men jag har hört att torsdagen var lite speciell för dig. Kan du ta oss tillbaka till torsdagsmorgonen?
1: Ja, alltså vi hade pratat kollegor emellan på jobbet att imorgon kommer det mycket regn. Så packa extra stövlar, jag jobbar på förskola. Och jag är ju van att vara utomhus, så att det var ju inget konstigt. Uh-huh. Men vaknade tidigt på morgonen där vid 4-snåret av att det lät som det regnade en del. Mm. Sen bor jag på landet, så det är becksvart ute, så man ser inte så mycket. Så morgonen gick som vanligt. Strömmen gick ju ett litet tag. Men annars var det liksom, det regnade mycket. Men man gjorde ordning sig och barnen gjorde ordning sig för skolan och så. Och jag tänkte vara snäll och köra ner dem till busskuren.
0: Ja. Och hur långt kom ni då?
1: Ja, jag kom väl 100 meter kanske. Okay. Det var inte så långt. Bilen stannade och det forsade ju jättemycket vatten på min lilla grusväg ut till den stora vägen.
0: Oj, men alltså försvann vägen liksom framför dig?
1: Jag såg ju inte det då. Jag såg ju bara att det var väldigt mycket vatten. Och bilen stannade. Den fastnade ju, för under allt detta vatten så hade ju vägen börjat att försvinna under oss då. Så det var lite skrik och panik, men barnen fick ju vackert skutta ut och springa till busskuren. Och jag blev stående där.
0: Ursäkta, det här var alltså din första tanke? Ni måste hinna med bussen.
1: Ja, men lite så. Sen bara, tusan, vad gör jag med bilen?
0: Ja, men alltså, du fastnade där och du såg bara att det forsade vatten. Vad tänkte du?
1: Ja, det var tur att jag hade stövlar med, men att jag räknade inte med att det skulle vara så mycket vatten. Det forsade som bara den. Det var till och med så det blev strömt när man satte ner fötterna när man gick ut sen ur bilen. Så det var ju ordentliga krafter.
0: Men har det här hänt tidigare på er väg?
1: Ja, en gång tidigare, men inte i den här omfattningen. Jag ser ju sen tillbaka när det har gått några timmar, för jag stannade ute då i 3 timmar, för jag fick ju lite panik, för jag tänkte ju på den stora vägen, att det låg ju, min väg låg ju på den vägen, så jag försökte ju ner där och med en liten skiffel och ta bort de stora stenarna.
0: Hur menar du, alltså de stora stenarna? Alltså, hade det spolats?
1: Ja, precis. Det var ju 1,5 meter djup på min väg. Så det de hade, materialet och allting, det låg ju uppe på den stora vägen som är 300 meter ner. Så det var bara att försöka att rädda situationen och plocka det jag kunde. Liksom. Så jag höll på där i några timmar. Men ja.
0: Sa du att det var 1,5 meter djupt vid din väg?
1: Den hålan, tack och lov, stannade ju bilen där den stannade. Men hade jag stannat 2 meter längre fram så hade ju bilen inte varit hel idag.
0: Nej. Uff, tänk att åka in i en sån. Och i mörkret kan man ju inte se.
1: Nej, precis.
0: Vad man har framför sig. Okej, men hur gjorde du alltså på stora vägen? Var det många andra bilar som kom?
1: Och att du fick ja, det kom många bilar. Och det är ju liksom morgonen. Alla vill ju till jobbet. Och jag var själv hemma, så att sambon var borta med lastbilen i Karlskoga, så det var inte mycket han kunde göra. Jag var bara skrik och panik, så svärfar var den första på platsen som fick liksom se vad kan man göra. Ja, vi konstaterade att man kan inte göra så jättemycket mer, vattnet får ju fortsätta att forsa, men jag kunde ju plocka sten från den stora vägen då.
0: Hur reagerade folk? Alltså de som var på väg till jobbet och som du kanske stoppade eller så?
1: Jag trodde ju att det kanske var någon som stannade och ville hjälpa, men de ville mest ha bilder.
0: Nej! Så det
1: var lite så där. Oj, vad händer?
0: Okej.
1: Okay. Men sen kom det en jättegullig som hade en stor hjullastare och skrapade den stora vägen, så jag behövde inte stå. Han skrapade rent från min grusväg och de stora stenarna som låg på den stora vägen. Så det blev ju lättare att köra. Men vattnet fortsatte ju att forsa. Så man fick ändå stå där och få bilarna att köra lite långsammare. Men det var ju översvämningar överallt den dagen.
0: Okej, ja, för hur såg det ut runt omkring dig? Om du tittade alltså?
1: Ja, när det blev ljust ute så såg jag ju att där vi har ett gärde precis som jag kan stå och titta ifrån. Där var det ju en sjö. Så det var många som fick vända där och Det tog en stund innan de fick ut med de här översvämningsskyltarna. Men man fick ju försöka och några stannade och frågade, kan man köra vidare här? Jag sa, jag vet inte, jag har inte kommit längre än så här. Så att jag vet inte hur det ser ut.
0: Och det är ju inte så mycket vatten som behövs för att en bil ska faktiskt börja åka med strömmen. Framförallt om det är strömt så är det ju det är otroliga krafter.
1: Ja, det är det verkligen. Och det, ja, som sagt, när vattnet blev lite, när det lugnade ner sig lite med vattnet så såg man ju omfattningen av att oj, den vägen är ju borta i mitten liksom. Så som sagt, jag är tacksam att ingen blev skadad. Barnen blev lite skärrade. Så jag fick ringa till skolan sen och bara meddela att det är bra med mamma.
0: Men hur är status idag, alltså där utanför er?
1: Ja, när sambon kom hem på kvällen där så var det ju bara att sätta sig i de här fordonen som vi hade fått lyckas låna, och det kom ju flera kompisar som hjälpte till. Så det var en körbar väg på slutet på kvällen den dagen.
0: Så det och alla hjälpte så åt?
1: Ja, de flesta gjorde det. Så det kändes ändå, man är väldigt tacksam. Man bor på landet och då är det bra att kunna hjälpa varandra. Så dagen efter fick ju jag och sambon fixade med dikerna. Sen var det bara att brumma iväg till nästa granne som behövde hjälp.
0: Okej, så att det, även om det var en liten besvikelse där att folk ville fota på vägen till jobbet och inte stanna kvar, så till slut så var det faktiskt så att ni hjälpte alla varandra.
1: Ja, ja, jag tyckte det blev ändå liksom bra. Det är hemskt att sånt här ska till liksom för att man ska ses och sådär. Men jag är jättetacksam för alla fina människor som finns runt omkring och att man hjälper varandra liksom. Mm.
0: Men nu, nästa gång det kommer komma sån här stor storm eller mycket regn, hur känner du? Är du orolig för att det här ska hända igen?
1: Jag tänker att det kommer hända igen. Det är lite så. Men så om man kollar över hur världen ser ut just nu. Men jag kommer nog inte parkera uppe vid huset kanske i fortsättningen. Parkera lite längre ner.
0: Så får ni i värsta fall ta någon kajak eller kanot ner till busshållplatsen och bilen.
1: Precis. Så det löste sig ändå. Det tycker jag ändå. Och det är lite sjukt när man sitter och tittar på bilder före och efter och under. Och, ja, man är glad att det gick som det gick.
0: Ja, exakt. Och det låter som att du kan skratta åt det här även om det var lite läskigt en stund och att det blev mycket arbete.
1: Alltså jag tror man gör det. Man kan inte göra så mycket. Man känner sig lite hjälplös när man står där med en skiffel, och jag vet inte vad de andra som tog bilder skulle kunna göra heller, men det var väl just det här med bara paniken.
0: Ja, tur att det gick bra. Tack för att du var med, Louise.
1: Ja, men tack så mycket själv.
0: Vilken otrolig grej att vara med om. Att vägen blir bortspolad på vägen till bussen och på jobbet.
1: Ja, på jobbet, ja. Ja, jag har ju underbara kollegor som de fixade dagen på jobbet ändå. De förstod liksom att det var svårt för mig där.
0: Ja, tack och hälsa kollegorna och alla grannarna som hjälpte. Bra jobbat ni!
1: Tack, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig, ha det bra.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: I'm yours sjunger Jason Mraz.
1: Och tjena alla metalldiggare och grattis! Snart är det premiär för det tyngsta programmet på Sveriges Radio, Metal Perkele, med mig, Janne Posti. Hårda ord och hårdare låtar, ingen nåd och nupit kakon. Skriv in den 17 oktober i kalendern, då tar hårdrock över Sveriges Radio-appen. Metal Perkele.
0: Ja, det var tydligt det. Vad det programmet kommer att innehålla, det var nog ingen som kunde missförstå det. Vi här i Karlavagnen pratar om när vädret överraskade oss eller ställde till det för oss. Och det kommer in många kommentarer på sociala medier. Gå in och skriv du också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook, och på Instagram hittar du oss när du söker på Karlavagnen. Karlavagnen. Och Marie har skickat också bild. Hon skriver: stormen Johannes som härjade i mellandagarna tog mitt tält i husvagnen och skickade det till skogs. Vi hade tyvärr inte satt fast det ordentligt. Vilket kaos det var och blev. Jag har husvagnen på Åland och var inte där när det hände. En campinggranne hjälpte mig otroligt mycket innan jag kunde åka dit och röja. Det hela slutade med att jag köpte en annan husvagn som fanns på campingen, så det blev bra till slut. Min gamla husvagn står kvar där. Och så har hon också, Marie, skickat en bild. Och det är så mycket bråte här som har kastats omkull. Det är något bord och det är hinkar och det ser ut som garderober, eller jag vet inte vad det är för möbler. Och så är det här stora tältet och ja, allt bara står där, ligger där huller om buller utanför en husvagn. Mm. Och Victoria skriver: i låg- och mellanstadiet var köldgränsen för att få vara inne på rasten, vilket var ju drömmen, minus 15. Konstigt nog var det under de kalla dagarna alltid minus 14,9 på termometern i lärarrummet som vi aldrig fick gå in i. Så här med dryga 35 års perspektiv så anar jag en komplott lärarna emellan. Mm. Jag är beredd att hålla med dig, Victoria. Så det låter som ni fick inte gå in i lärarrummet, men där visade termometern alltid minus 14,9. Det låter lite misstänksamt. Och också väldigt roligt. Jag kan tänka mig att då, drygt 35 år sedan, så anade du inte riktigt hur lärarna kanske hade snackat ihop sig. Men roliga minnen från rasterna. Jag själv har några liknande minnen, att man gick och frågade: hur kallt är det? Får vi inte stanna inne den här rasten? Helena Kivimäki skriver om det här att förstå varandras situationer i olika väder. Hon skriver: hur ska jag säga, skrattar bäst som skrattar sist. Jag flyttade ut i skogen för typ 25 år sedan. Ibland på vintern blev det inte skottat, fast det var mycket snö, när jag skulle till jobbet. Fick då ringa till jobbet och berätta för chefen att det går inte att köra någonstans på grund av snön, och för att det är oskottat. Och chefen blev jätteförbannad.

tystnad. Tills chefen flyttade ut på landet och själv körde ner i diket på grund av för mycket snö på vägen och kom inte till jobbet. Efter det förstod chefen det. Ja, så kan det vara att man behöver uppleva vädret själv och omständigheterna själv för att förstå varandra. Fortsätt skriva in och ring in. 020-22-1030 är numret. Det går också att mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och det har Lisa gjort. Hon har skrivit en dikt. En svensk Sören och Tanja en finska såg tydligt hur ovädret blev. På Gotland där stormen då inte sågs minska. Ni småbåtar slet sig och drev. Men Sören och Tanja fick mysigt i huset. I Bursvik man dukade glatt och kokade kaffe precis innan ljuset och strömmen försvann en sån natt. Ha det fint, skriver Lisa. Jag fnissade lite här för mig själv för jag tänkte att ska jag läsa dikten som vanligt eller borde jag försöka sjunga den som en rapsång och rappa lite. Men jag besparar er lyssnare från det. Jag vill istället höra din historia. Från den gången när vädret överraskade dig eller när du hade tur med vädret, när allt blev ännu bättre tack vare att solen tittade fram eller att det blåste precis rätt vindar eller annat. 020 22 10 30 är numret.

Ja, jag varnade för en stund sedan för älgar, flera stycken ut med 45 man söder om Lilla Edet. Jag fick en uppdatering om att de verkar vara kvar där i området för några minuter sedan i alla fall. Så att vi varnar väl igen. Det är mellan Lödösemotet nummer 93 och södra Lilla Edetmotet nummer 95. Och de befinner sig i anslutning till Götarondellen där, precis söder om Göta. Så att passerar ni Götarondellen söder om Göta ut med 45 där, så ha lite extra uppmärksamhet.

0: Robin Bengtsson mår i Karlavagnen där klockan passerat 10:30, till och med 5 minuter över 10:30. Och vi har nästa samtal med oss här. Karl-Erik Seilot från Värmdö, hej!
1: Ja, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, jag har det med baken där. Men det är väl relativt bra. Lite krämpor på kroppen, men det får man stå ut med i min ålder.
0: Ja, men vad skönt att du ändå är positiv.
1: Man måste ju vara det dagens läge.
0: Du, vad har du för minne apropå det här att vädret överraskar en?
1: Ja, och det här var ju på 50-talet då. Vi var på väg med en tankbåt. Jag var ju styrde i båten så att säga. Jag var ingen styrman. Jag var Ljungman hette på den tiden då.
0: Ljungman?
1: Ljungman, ja. Mm. Då fick man ju styra båten. Och då var de rädda. Det här blåste ju 52 sekundmeter då. Det var ju inte Nordatlanten. Så det var ju riktig orkan. Och de var ju rädda att båten skulle gå på mitten. Det hade han gjort tidigare. Då. Vi gick ju tomme ner till Venezuela i Sydamerika. I och med att vi skulle ner och lasta. Då. Så de var rädda att båten skulle gå av igen på mitten. Va?
0: Och ni var på väg dit för att hämta olja?
1: Ja, just det. Ja. Och det var Carapito hette det. Låg in i en flod uppe i Venezuela då. Ja.
0: Men hur kändes de där vågorna?
1: Ja, man var lite nervös då, men i och med att den hade gått av på mitten en gång förut. Det var en stor tankbåt det här va. Mm. Och jag fick ingen avlösning i och med att besättningen bodde aktivt på båten. Och då skulle man gå över en så kallad kobrygga va. Så jag fick stå till ros över 4 timmar om jag inte missminner mig i tid då. Och då frågade ju styrman där, och en tredje styrman då, var ligger vi an? Ja, den åkte som lite jojo på vågtoppen.
0: Men du, alltså, vad kände du?
1: Ja, man var ju nervös där liksom. Vi misste ju ett par livbåtar och sånt där då. Men i och med att jag inte fick avlösning så började man ju bli trött också. Man skulle stå normalt en timme och styra. Och sen skulle man jobba på däck egentligen. Men i och med att det var ingen som kunde komma och avlösa mig. För de bodde ju akter ut då. Ja. Och de kunde inte gå över den här så kallade kobryggan. Mm.
0: Men jag vet att ofta man försöker ju surra fast allting och så, men var det inte grejer som flög runt dig eller som...
1: Nej, det var inte, utan det enda vi miste då var 2 livbåtar och sen hade det gått under en båt uppe i Nordatlanten. Det här var Nordatlanten måste ha varit någonstans. Mm. Men nej, man hann aldrig bli rädd om man tänker på ett efterhand vad som kunde ha hänt om man så är.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, det här var 1950, ja, i början på 50-talet så var kunde jag ha varit då? Jag är 91 nu.
0: Och jag har ju lovat att jag aldrig ska räkna i direktsändning och gång på gång räknar jag i direktsändning, men du var väl 20?
1: Det stämmer nog där. Minnet dyker inte upp riktigt där. Men det här var 1950-talet början, kommer jag ihåg i alla fall.
0: Ja. Men tror du att du var också lite extra modig just för att du var ganska ung?
1: Ja, jag var ganska ung. Alltså. Jag blir jävligt gammal som tur är. Jag blir bara äldre då.
0: Men hur gick det sen? Efter alla dessa timmar i stormen?
1: Ja, vi kom in i det då som fick gå upp för den här floden i Venezuela och hämta olja. Så, men det var just det där att det blåste så kraftigt och de kunde inte... till slut fick de lägga upp en emot stormen då. Så jag kunde få avlösning. Jag började bli trött också, även fast man var ung då, men... Det var lite kämpigt. Va? Mm.
0: Men hur var det? Hur slutade stormen? Avtog vindarna plötsligt eller hur gick
1: det var då när vi närmade oss Venezuela. Då avtog det. Det kom en sån där riktig stormby. Vågen var ju stora toppar på oss. Och där låg ju båten och vägde på topparna så att säga. Men de var ju rädda då att jag skulle gå på mitten. För det hade jag gjort ett par gånger förut. Mm.
0: Jobbade du kvar till sjöss efter det här?
1: Nej, jag var inte så länge på sjön. Men jag var ju mycket, gick på Sydamerika mycket de båtarna. Men det här var ju, då var jag ung, men annars var jag ju, jobbade ju inom ekonomin på båten. Mm. Så jag var ju så kallad mänskare, man passade upp officiella, man skötte deras bäddar och så. Mm.
0: Vad blev det av dig efter sjömanskarriären?
1: Ja, jag har ju haft många yrken. Jag har nästan haft allting. Jag har till och med ett yrke som jag var den första i Sverige som hade.
0: Jaha.
1: Men nej, det är inte många som vet vad det är. Det är betongpumpet som man pumpar i fram.
0: Men det minns jag. Jag tror faktiskt vi har pratats vid någon gång tidigare. För man glömmer inte om man har pratat med mannen som kört Sveriges första betongpump.
1: Nej, just det. Jag kommer ihåg det. Ja. Men minne är dåligt. Jag kan ge ingen namn. Det är, som,
0: det är lugnt. Men en sak har du aldrig blivit, Karl-Erik, om jag får citera dig. Gammal. Du blir bara äldre.
1: Ja, nej, gammal blir jag aldrig. Det är sådana här minnen som dyker upp då. Mm.
0: Tack för att du var med.
1: Jag är starkt troende också. Jag tror ju på tomtar på loftet.
0: Tack för att du var med. Det var kul att få prata med dig.
1: Ja, hejdå. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bonnie M, Rivers of Babylon. Det är ju många som berättar om de gångerna de haft otur med vädret. Men jag undrar om någon av er haft tur med vädret. Kanske hade du planerat en fest eller ett event. Ja, men kanske ditt eget bröllop. Och så var det jättedåligt väder. Ja, förutom precis när din fest skulle börja. Och då blev allt jättefint. Eller så var du ute på en vandring, en utflykt. Eller ja, var någon sån här resa. Och så blev det finare än du någonsin hade kunnat tänkt dig. Även om du inte hade ens kollat hur vädret skulle bli. Ring in på 020-22-10-30 och berätta också om den gången när du faktiskt hade tur med vädret. Kanske var det det enda som var positivt på resan. Ja, du i alla fall hade tur med vädret. 020-22-10-30. Nu är det dags för nästa samtal. Johan Holmström från Nyköping. Hej!
1: Hej! Ja, nu är jag i Södertälje. Nu har jag kommit hit.
0: Ja, vad kör du för maskin? Eller?
1: Lastbil, 24 meters.
0: Ja, då har du varit med om ett och annat.
1: Ja, det har jag. Men först måste jag säga att det är ett fantastiskt jobb jag har. Jag får ju uppleva så mycket trevligt när man sitter och kör här på, speciellt på våren och sommaren. Så då ser man solnedgången, så ser man den gå runt jorden. Man ser hela den här gulaktiga och så ser man den gå upp. Och det är fantastiskt.
0: Jag tänkte precis fråga, att när är det som finast om man tänker just på vädret?
1: Att det är då på våren och sommaren. Mm. Ja. Och det är lugnt och skönt i trafiken och allt det här. Ja. Förutom den 30 december 2022 klockan 3 på natten. Okej. När jag kör av vägen med ett ekipage på 64 ton uppe i Söderhamn.
0: Vi backar lite. Vad hände precis innan? Vart var du på väg?
1: Jag var på väg upp. Jag körde på Sundsvall då. Mm. Och vägen upp, det hade snöat och det var skithalt. Och vägen upp gick jättebra så här. Och sen var uppe i Sundsvall och bytte med en annan chaufför som kom från Luleå då. Så vi bytte i Sundsvall. Och sen kör jag ner och jag känner att det är halt. Många bilar lastar blinkar och blinkar. Så att jag drar ner hastighet. Så det går ju alltså 50-60 på motorvägen. Kör jag. Och det är halt. Det är skithalt. Och sen när jag kommer till... Det här är alltså innan Söderhamn. När man kommer från Sundsvall så är det en lång backe ner. Mm. Och väger man 64 ton så ligger man inte på bromsen direkt, utan man måste ha motorbroms så mycket, annars sliter ut bromsarna på en lastbil. Det, liksom, det går inte. Och jag ligger där och kommer ner i svackan där det är plant, och då sjunker hastigheten till runt 50. Och sen går jag upp, stiger upp för backen. Jag håller 50, 60 någonting. Och så känner jag, titta till spegeln, släpet slänger åt ena sidan. Jag försöker parera med bilen. Men det går inte. Det är så jävla halt. Jag ser släpet gå omkull. Då spänner jag mig fast med och håller i ratten. Tänker, det här går åt helvete. Och sen bara lägger jag ner hela ekipage rakt över E4.
0: Kändes det som att sekunderna gick lite långsammare just där och då?
1: Nej, det gick fruktansvärt snabbt, kan jag tala om. Jag hann inte. Och jag satt i telefon med en kompis. Och det var helt tyst i telefonen. Han var helt bara, han fick inte svar på mig. Han trodde att jag hade dött. Jag hade kört av vägen och dött. När jag pratade efteråt.
0: Åh, vad hemskt.
1: Och sen så står jag i bilen. Så kommer det fram några killar och tittar in i vindrutan. Bara, hej, har du ringt 112? Nej, jag håller på att plocka ihop mina grejer här. Jag var i sån chocktillstånd. Jag var ju helt borta. För hytten låg ju ner. Högra sidan på hytten låg ju mot asfalten. Sen mot vägen. Han bara, du blöder i ansiktet. Jag bara, det gör ingenting. Jag kommer ut nu, jag ska plocka upp mina grejer. Det här kommer jag inte ihåg. Det här har jag fått efterberättat för mig.
0: Okay.
1: Och sen så, ja men vi måste få upp dig. Det var två polska killar som låg bakom mig som hade sett allting.
0: Men hade du inte säkerhetsbältet på dig?
1: Ja, det kan ni ge 17 på att jag hade. Ja. Jag hängde det.
0: Okay.
1: Hade jag inte haft bältet hade jag inte levt nu.
0: Ja.
1: Och i alla fall, och så vi drar upp, vi öppnar dörren, men du får vara jävligt, får inte akta min vänster hand, för att inte ha en julafton ska jag tvätta en glaslykta och skar upp handleden. Så jag fick åka upp och sy, så den hade jag nysytt. Så de fick hjälpa så. Så jag kom ut i alla fall, tog mina grejer och gick ner. Sen, då var ju polis, ambulans, brandkår och allt det här. Och brandkåren sa det. Vem, vart är han som körde? Det är jag, sa jag. Räckte upp handen. Du? Ja. De trodde, det här, det, alltså, de hade aldrig varit med om det här. Att någon har klivit ut så bra form som jag var i. Oh. Så polisen, ambulansen kollade igenom mig helt. Så jag ringde mina ungar också. De lyssnar nu faktiskt på det här. Just nu sitter de. Hej Ronja, Elvira! Så jag ringde dem och talade om vad som hade hänt. Att jag är helt okej, okay, men bilen ligger omkull. Så hör ni om någon olycka på E4 så är det jag. Det är jag. Så att ambulansen gick in om mig, kollade igenom allting. Och det var ingen fara. Jag behövde inte åka till sjukhus. Och polisen sa att vi kommer inte hålla något förhör med dig. För du är, kan vara i chock. Så du vet inte vad du säger. Så vi kommer hålla ett förhör med dig senare. Men det blev aldrig något förhör. Och det fanns ingenting att gå på. Utan det fastslogs att Vägverket inte hade gjort sin del. Åka ut och salta E4. Och det var svart is. Mm. Och det var två lastbilar till som körde vägen efter mig senare den natten.
0: Men när kom känslorna i kapp dig om att hur illa det här hade varit och hur det kunde ha gått?
1: Varje gång jag åker förbi där,
0: okay,
1: så kommer de i fattning. Mm. Det kittlar allt extra när man åker förbi där, även på sommaren.
0: Men hade hjälpt dig att ändå åka där förbi, eller hur hanterar du de känslorna?
1: Det var bara upp och köra igen efter några dagar.
0: Ja.
1: Det var ju, alltså, var ju obehagligt första gången jag åkte förbi där. Mm. Men nu är man ju med på ett annat sätt. Man har ju, och det är så här, när du blir lastbilschaufför så är inte frågan om du kommer köra vägen. Det är bara frågan om när. Alla kommer att göra det.
0: Mm. Oh, men vilken tur att det gick så bra.
1: Ja.
0: Men jag förstår,
1: och jag fick åka med brandmännen ner till en Circle K-mack och så kom jag in där och så stod någon och sa, hör ni någon olyckan på E4? Ja, det var jag som körde, sa jag. De bara tittade på mig. Lever du? Ja, jag lever, så jag mår så bra, så. Så var det tåget hem och så var det min yngsta dotter som hämtade mig på centralen i Stockholm, så åkte jag hem och la mig och vila bara och, ja.
0: Mm. Men sen det var det upp och köra igen.
1: Det var, ja, jag körde nog efter ett par dagar, men det är inget att vänta. För, alltså, det är upp på hästryggen igen, så att säga. Ja. Det är bara att göra det. För väntar du för länge så är risken att du blir för rädd och inte klarar av det, helt enkelt. Men visst, Johan, var det läskigt.
0: Det, ja, var, jag förstår läskigt, verkligen, att det var väldigt läskigt. Ja. Och att, att du hade verkligen turen med dig. Men kul att höra att du har fortsatt i det här yrket, för det låter som att du tycker om att vara busschaufför.
1: Jag älskar det här jobbet. Jag älskar lastbilschaufför. Ja, det är fantastiskt. Det är som nu när jag är på väg ur Stockholm, det är inte mycket trafik alls. Det enda som är, det är djuren bara. Jag har klarat mig. Jag har inte kört på så mycket djur faktiskt ändå.
0: Jag tar i all träd jag har här i studion nu, så att det inte jinxar. Tack för att du var med, Johan, och tack, ta hand om dig.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej.
0: Ha det, hej då.
1: Hej.

Jenny och Johan Jotsenet. Camilla skriver på Facebook om något liknande som Johan nyss berättade om. Hon kör mjölkbil och, ja, precis som Johan, älskar sitt jobb, men skriver att vintern kan ställa till det. Hon skriver, svartisen slog till för några år sedan. Jag kunde bara hämta de två första gårdarna och sen gick det åt. Ringde chefen och frågade vad jag skulle göra. Fick åka till mig i ret och avvakta. Två kollegor hade samma problem. Blev inget mer körade arbetspasset. Men hon älskar sitt jobb ändå. Fortsätt ringa in om de gångerna när du hade tur eller otur med vädret. 020-22-10-30 är numret. Vi har ju en hel timme kvar av Karlavagnen. Så vi ska bara lyssna på Joakim Berg och få lite nyheter. Sen fortsätter vi prata om vädret.

0: Hinner inte riktigt lyssna klart på Joakim Bergs låt Land, för vi ska få det senaste nytt från Ekot. I studion finns Katja Magnusson nu när klockan slår 11. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 1030.
1: Ekot klockan 11 börjar med att en 32-årig svensk man som ska haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
3: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och hem till Sverige, och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. Kongos tidigare president Joseph Kabila ska leda en ny politisk militär rörelse tillsammans med den Rwanda-stödda M23-gerillan. Beskedet gavs i Goma i östra Kongo-Kinshasa som kontrolleras av M23. Kabila dömdes förra året till döden i sin frånvaro, anklagade för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Saudiarabien har skjutit ner en ballistisk robot som avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rörelsen anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt.
4: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
5: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
4: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people.
5: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. En av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
6: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
7: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jakob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jakob Wallenberg hur han ser på det idag.
6: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
7: Moa Kärnstrand, Shanghai.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor, meddelade idag Trafikverket, där Roberto Majorana är generaldirektör.
8: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
9: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
10: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på, att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
9: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är en brännande fråga så har tävlingen inga regler kring det hela. Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen.
11: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till.
12: AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
13: För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind, det som blöd.
12: Jag vet, du är inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
11: Kanske redan i höst, men absolut nästa år så bör någon form av policy finnas på plats.
1: Reporter var Mattias Lindén på Kulturnytt. Så vädret. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så rör sig nederbörd in. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blöt snö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Och en gul varning för snöfall har utfärdats i nordvästra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland. Det avslutar Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Vi fick höra om väderprognosen där i slutet. Men när blev du överraskad av vädret? Blev du genomblöt på en festival utan ombyte? Vad hände sen? Blev det ändå en av de bästa kvällarna i ditt liv? Ja, vädret kan förstöra alla planer, men det kan också förgylla en stund. Som när kvällssolen bryter genom molnen precis när du är på väg hem. Eller när vädret är perfekt för att springa ett lopp. Vindstilla och lagom varmt, men inte för varmt. Eller kanske tänker du på den där kvällen när ett åskväder fick hela familjen att krypa upp i soffan tillsammans. Jag vill höra din historia om de där särskilda ögonblicken när vädret överraskade dig. Ring in 020 22 10 30. Tänään on maanantai, det är ju måndag, eli voit puhua myös suomea ja kertoa, mitä tapahtui, kun sää yllätti sinut. 020 22 10 30 020 22 10 30 numret. I kväll pratar vi väder och era historier om vad som händer när naturen har andra planer än vi.

0: Robbie Williams, Millennium. Och nu har vi med oss Julia Erkselius från Linköping. Fast just nu är du på flygplatsen i LA. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du idag måndag?
1: Jag mår bra.
0: Ja. Jag vet att du är ju i LA för att du har deltagit i Iron Man på Hawaii i helgen.
1: Ja.
0: Det här tuffa triathlonloppet, hur var det?
1: Ja, det var varmt och blåsigt, kan man väl säga. Ja, och tufft.
0: Jag har sett många rubriker om att det var väldigt varmt, men om du tar oss genom loppet. Vi börjar med den här simningen på nästan 4 kilometer. Hur var vädret då?
1: Jo, dagarna innan hade det ju varit väldigt fridfullt vatten, men bara någon dag innan loppet så blev det en storm i Honolulu som är en grannö. Och detta gjorde det då så att det blev väldigt vågigt i vattnet, så att det var ju många som var väldigt nervösa över simningen för att det var mycket mer vågor än vanligt och mer strömmar också. Så att för mig, jag är gammal simmare, så att jag kan väl ändå säga att jag klarade det rätt så bra. Men det var som sagt väldigt vågigt, tumult, starka strömmar, många agegrupper som fightades fram och tillbaka i vågorna, vilket gjorde att det blev väldigt kaos, kan man minst säga.
0: Hinner man se någonting omkring sig, alltså när man har simglasögonen och försöker ta sig fram där i kaoset?
1: Ja, men jag såg botten rätt många gånger, men min kompis som var där ett år förra året, hon hade ju berättat att de hade sett delfiner och massa andra havsdjur, men det var inget vi såg tyvärr. Det var något fiskstim som simmade förbi någon gång, men annars var det bara blått och svart.
0: Ja, kanske hade stormen gjort att det inte var några delfiner som alltså ville simma med.
1: Ja, jag tror det. Ja, tyvärr. Det hade varit coolt att se.
0: Det förstår jag. Sen var det ju cykel, 18 mil.
1: Ja.
0: Hur började den?
1: Den började väldigt bra för att i början så regnade det lite. Det var så lite duggregn redan från när simstarten började. Och det gjorde ju att kroppen höll sig svalkande de första milen. Och det var ingen vind heller, det var lite sidvind. Men annars så var det rätt så bra. Men efter att vi vände vid 95 kilometer, då bestämde sig även vinden för att vända. Vilket gjorde ju då att det blev brutal motvind. Samtidigt som solen började gassa rakt framför en. Så man hade sol, motvind och den heta värmen som kom in också. Så det blev riktigt tufft på vägen tillbaka.
0: Det låter nästan som en mardrömsscenario i ett lopp när man vill vara snabb.
1: Ja, men verkligen. Verkligen.
0: Hur kändes det för dig att cykla i det här vädret?
1: Jo, alltså, som sagt, de första 9 milen kändes jättebra. Fram till typ ungefär 120 kilometer. För vid 120 kilometer, det var då började jag tröttna riktigt. För då var motvinden väldigt tuff och värmen tog i riktigt hårt, så att man blev väldigt uttorkad, vilket gjorde att man också blev väldigt utmattad. Så de sista, vad blir det, 6 milen var riktigt tuffa. Det var bara pannben de milen, och i vanliga fall så brukar jag ändå kunna trycka på där, men tempot drogs ner väldigt mycket och då började jag känna så här, okej, vi satsar bara på att komma i mål. Tiden kan inte räknas längre, för jag kände att det gick för långsamt.
0: Ja, det är så absurt. Jag tyckte att jag kämpade på bra när jag coachade barn i fotboll i regnet. Och du pratar här, ja, efter 120 kilometer så blev det ju ganska tungt. Och sen var det bara att trampa på 6 mil till. Och sen hade du ju ett maraton kvar ännu.
1: Ja, då för i Kalmar när jag körde sist då kom jag ut på marat och kände mig riktigt fräsch i kroppen. Men här kom jag ut och benen var två träpinnar skulle jag säga. Det var verkligen som att springa på betong hela vägen. Så jag bestämde mig att jag ska inte gå, jag ska springa. Hur långsamt jag än springer ska jag springa liksom. Men man kommer ut på en motorväg efter 8 mil och så springer man cirka ja, men resten av marat på en motorväg hela vägen. Så det är ju väldigt ensamt. Men framförallt så är det ju väldigt varmt för att solen står ju och gassar på. Så det kallas ju för värmegrytan, tror jag de kallar det för, eller något sånt där. För att det blir verkligen bara kvavt, varmt och förjävligt, helt härligt.
0: Och vad sa du? Alltså först är det 8 kilometer och sen kommer man på den här motorvägen?
1: Ja, så först springer man i 8 kilometer i stan, så då är det ändå rätt kul. För då är det många som hejar och det är mycket skugga och så, man är täckt av träd. Men sen kommer man då ut på den här highway och då springer man bara motorväg konstant i 32 kilometer eller något sånt där, 34 kilometer. Ja.
0: Hur höll du motivationen uppe och hur peppade du dig själv där i värmen?
1: För jag tänkte så här, okej, jag har tagit hit hela min familj till Hawaii. Jag har åkt halva jorden runt, blir det ju. Och sen också har jag sagt till alla att jag ska köra VM här nu. Så då kände jag att då kan jag inte bara skita i det för att jag är lite trött och varm. Utan nu får jag faktiskt ta mig i mål, kände jag. Så att, då tittade jag på klockan och såg att jag har sprungit i 1,5 timme nu. Så att då har vi ungefär 2-3 timmar kvar typ. Så det är bara att tuffa på. Ja, och så tänkte jag så här, att sitta på ett flyg i 12 timmar är ju tråkigare än att springa. Så att, det är bara att springa, hur tufft den är.
0: Oj, gud, så att du hade värsta framför dig snart när du ska flyga alltså från LA?
1: Ja.
0: Men du, hur var känslan när du sen kom i mål efter det här tuffa loppet?
1: Helt otroligt. Jag möttes ju av tjejen som vann pro, som heter Taylor Nibb, som är väldigt känd och jätteduktig triatlet. Hon stod ju i mål och tog emot den med medaljen. Och det var väldigt coolt och alla stod och hejade med flaggor. Det var otroligt.
0: Mm. Åh, gud, jag får nästan rysningar när jag tänker på alltså, efter allt det där. Simning och 18 mil på cykel och ett maraton och sen komma i mål.
1: Alla timmar man lägger på loppet och timmarna innan loppet också i träning. Känslan att gå i mål slår allt. Så att DNF-a, det är alltid en tanke när det tar emot. Men det är inte ett alternativ, skulle jag säga. Om man inte mår dåligt, alltså dåligt på ett... Solveig, det var en tjej som höll på att vinna då. När hon hade 1 kilometer kvar så kollapsade hon. Och då ska man ju lyssna på kroppen. Men så länge det bara är att tankarna försöker svika en, då tycker jag att då får man tuffa på.
0: Mm, precis. Jag har också sett de här nyheterna, norskan som var på väg mot ett VM-guld, men med 1 kilometer kvar var hon tvungen att bara sätta sig ner och vila en stund.
1: För värmen tog koll på henne.
0: Ja. Men det var ju fint att hon kom till mål. Alltså hon kunde ju slutföra loppet, men hon blev väl 8 istället av VM-guld, så det är stor skillnad såklart.
1: Precis, ja.
0: Men det kändes som att du fick uppleva nästan alla möjliga olika väder på Hawaii. Eller har du varit med om något värre någon annan gång?
1: Alltså jag skulle nog säga att det här, värmen var ju väldigt tuff här på Hawaii. Och värme är ju tufft. Men jag som är väldigt rädd för åska, då var nästan Jönköping som jag körde i somras värre. Då körde jag en halv Ironman där. Då fick man uppleva alla väder. Det både hagla, snöa, regna, åskade, blixtrade. Och sen blev det solsken från ingenstans och sen började det blåsa upp. Och det var en upplevelse.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är så roligt att prata med dig, Julia. Vi får väl avrunda snart. Men du låter som en triatlet som är redo att tävla i alla möjliga väder. Bokstavligen.
1: Ja, man blir väl lite...
0: Jag måste bara fråga. Säg bara.
1: Ja, nej, förlåt. Nej, man får ju verkligen lära sin kropp alla olika väder. Och hur man fungerar och så vidare. Och du väder är ingen man kan styra över.
0: Exakt, väder är ingenting man kan styra över. Och du tävlade ju i den yngsta åldersklassen på Hawaii, alltså 18-24 år. Måste bara fråga, vad har du för mål för framtiden?
1: Mitt drömmål skulle väl vara att ta en pallplacering i framtiden. Det är väl det stora målet. Och bli så bra jag bara kan bli. Så att kvala till Hawaii, det var väl inget jag hade tänkt från början. Och sen, det var väl bara ett mål jag hade så här långt i framtiden. Och sen hände det då första gången jag körde, så att då tog jag chansen. Och så får vi väl hoppas att det händer igen med lite mer träning och ett år till. Så ja.
0: Häftigt! Vi får väl återkomma i så fall.
1: Ja, precis.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Och lycka till nu. Kämpa på den långa flygningen. Fast det blir tråkigt.
1: Ja, det ska jag göra.
2: Hej då. Det här är Karlavagnen i P4.

0: Viktor Leksell med Molly Sandén, Tänk om. Och nu ska vi vidare till Lysekil. Där finns Thomas Thornbernsson. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är lite kallt ute, men annars är det skönt.
0: Ja, jag blir varje höst överraskad över mörkret, av mörkret och kylan.
1: Ja, det är nästan jobbigast i mörkret.
0: Ja, men sen vänjer man sig och så whips så blir det ljusare igen.
1: Ja, men.
0: Vi pratar ju om de här gångerna när vädret har överraskat oss. Vad har du varit med om?
1: Jo, det var när min svägerska, hon fyllde 60 år tror jag hon fyllde. Ah. Och så vi bodde på Orust då. Och det började regna så väldigt. Ja. När vi stod på kalossen in i laggården. Men så på kvällen där, så

0: Vintrar då, så den kom ju upp en 45 centimeter, så då gick precis vid kanten av trösklarna på altanen.
1: Okej, så huset klarar sig, eller stugan klarar sig?
0: Ja, jo, det gjorde den. Men det var allvar med om liknande. Det var fruktansvärt.
1: Ja, vad gjorde ni då?
0: Ja, vad gjorde vi? Något mycket vi kunde göra. Vi gick in och la oss och sov. Och bara hoppas på det bästa. Att jag sjunkit undan då till dagen efter.
1: Ja.
0: Ja, nej, ja. Det är konstigt vad det kan ställa till.
1: Ja, det är det ju. Men hur såg det ut sen när ni vaknade dagen efter?
0: Ja, det var ju jättemycket vatten alltså. Det var ju så mättat, så det rann ju. Jag hade ju grönsaker och så. Det låg ju 20 centimeter under vattnet. Men det klarade sig ändå faktiskt.
1: Och du gjorde det.
0: Ja.
1: Potatisarna och morötterna, vad det nu kan, sallader och
0: Nej,
1: häftigt.
0: men. Ja,
1: Ja,
0: det
1: men
0: är
1: vad säger man, sköld? Alltså så att ni kunde sälja att det var färdig sköld, den där salladen.
0: ja, precis.
1: Ja, men du sa att vägarna svämmades över. Alltså, hur blev det vardagen eller livet där på Orustundan?
0: Ja, det kostar ju mycket. Nej, men det var mycket som försvann. Killevägar, stora vägar, vet du. Det var väck. Killevägar var borta. Och flera vägar där ute. Och så kom jag ihåg en annan gång faktiskt. Det var också ett väldigt oväder. Det var också lite närmare. Ja, det hette Henan där jag var ute på. Men i alla fall åkte vi på vägen. Och så rätt som det var så kommer in en stötfångare mitt framför oss. Från skogen. Någon som hade slängt upp skroten. Lagt upp i skogen. Va? Och den kom flytande rakt emot oss. Så det var lite. Men så kommer. Vet jag, det kom en norsk bil. Och han bröt ju bara på ute i vattnet där. Och det kom en massa grejer. Trä och herregud. Och det var all skit som låg i skogen. Det kom ju ut på gatorna.
1: Ja, det är sån kraft i strömmande vatten. Det är svårt att förstå.
0: Det är jättesvårt att förstå verkligen.
1: Ja, men vad skönt att det gick ändå bra att stugan klarade sig, som
0: Ja,
1: sagt.
0: jag var inte försäkrad eller någonting, så vi hade ju väldigt tur egentligen.
1: Det var verkligen då att ni hade tur. Ja, men Thomas, vad tycker du annars om hösten när det är så här att det kommer lite mer regn, det blir lite mörkare och det kan komma lite mer stormar efter sommarens soliga väder?
0: Ja, men det hör till liksom. Vi bor ju i Sverige där det var 4 årstider, men då får man räkna med det här. Men jag
1: Ja.
0: tycker om när det blir höst, vet du, för kan jag ut och plocka svamp och det
1: Ja.
0: tycker jag. Nej, men det är roligt med naturen och så kommer ut också. Och sen kommer det regnar, men det hör ju till liksom. Jag kommer ihåg när det snöade så våldsamt 2011. Och då snöade det ju igen. Då plogade de 100 meter ner till sjön där vi bodde då. Och sen skulle upp igen, då var det lika mycket snö igen.
1: Ja.
0: Ja, så det
1: Det går fort när det
0: går
1: snöar
0: fort.
1: mycket. Tack
0: Jajamän.
1: Thomas för att du var med. Och
0: Ja,
1: lycka
0: tack
1: till i
0: själv.
1: svampskogen.
0: Tackar, tackar.
1: Hej då.
0: Hej då, hej.

0: Passenger, let her go. Gun har skickat meddelande. Jag tror att det är att hon har hört Julia, eller hon hörde Julia Erxelius här i Karlavagnen som berättade om sin helg på Hawaii där hon gjorde Iron Man. Oj, oj, vilken bedrift. Imponerad av den unga tjejen. Tack för ett trevligt program, hälsar Gun. Nu är vi i Älvdalen hos Beatrice Larsson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har din helg varit?
1: Jo, men helgen har varit bra. Vi har haft lite födelsedagsfirande och sånt där.
0: Ja, skönt.
1: Ja, som inte var så påverkad av vädret just den här helgen i alla fall.
0: Och inte som Julia som i helgen var och gjorde ett mara och cyklade massa mil och simmade. Du har festat, och, eller haft firande i alla fall.
1: Ja, jo, jag är höggravid så jag skulle nog inte kunna göra så mycket varor.
0: Nej, nej, det är väl ingenting då. Men när blev du överraskad av vädret?
1: Oj, det här var många, många år sedan. Typ efter jag hade tagit körkort 2011, 2012, 2013 någonstans där. Mm. Jag hade, var väl 18 år någonting. Jag hade en pojkvän vid den tiden och du vet, man är ung och dum och kär. Och jag hade skjutsat dem till en fest ungefär 4 mil hemifrån där jag bodde. Oh. Och sen så senare på natten så skulle vi hem till han. Och när jag skulle åka hämta dem sen då där mitt i natten så hade det blåst upp till storm. Det var klass 2-varning ute.
0: Okej, och det visste du innan du skulle ut på vägarna?
1: Jag trodde nog, jag hade nog underskattat vädret. Kan man säga. Så det blåste över 20 sekundmeter och sen så är det ganska små vägar också dit vi skulle. Oh. Där jag skulle hämta dem. Så jag var ju på väg dit och det var ju blankis. Du vet, det snöade, det var blankis och det blåste.
0: Det är så otrevligt att köra i sånt väder.
1: Jo, jag upptäckte det också. Och så lite ovan bilförare som man är, vet du. Och så kom jag i en kurva innan Hudiksvars. Får sladd och sen så blåser det pass mycket så jag kan inte parera upp bilen.
0: Nej.
1: Så att det går ju bara rakt ut på en åker.
0: Oh, men blev det, slog du runt eller hur gick det?
1: Nej, alltså det var ju så pass mjuk snö så att jag åkte ju bara rakt fram tills det stod stopp.
0: Oh, okay.
1: Ja. Och jag tänkte, vad i hela fridens namn gör jag nu då? Och jag vet att riggen en bondgård ungefär 300-400 meter därifrån. Så det var ju bara pulsar här i mina tunna, fina kläder och definitivt anpassad för vintern liksom.
0: Och hade du någon ficklampa med dig?
1: Nej, nej, nej. Inget sånt.
0: Nej. Varför ska man ha med det på natten? Nej, nej.
1: Ja, exakt. Och jag försökte hitta någon där som var vaken och hus som man kunde knacka på. Någonting bara. Hittade ju till sist ett litet hus där någon faktiskt sände lampan när jag knackade.
0: Okej. Okay.
1: Och när den stackars killen öppnar och pratar på knackig engelska. Och en annan också liksom bara står där som är två. Bara, hur ska jag berätta att jag har kört av vägen, bilen? Några meter härifrån. Liksom. Han var ju från Ungern.
0: Oh.
1: Och jag tänkte bara, hur ska det här gå? Men efter mycket knackig engelska och justerande med händerna och alltihopa så förstod jag precis att jag behövde hjälp i alla fall. Jag kan... Så han fick ju gå och väcka upp sin kollega där och då hittade tog de ju traktorn då från bondgården och en kedja. Mm. Och så fick jag följa med dem ut. Och så första kedjan gick av för att bilen satt så pass hårt. Andra kedjan var lite tjockare. Och då lyckades de dra upp bilen på vägen.
0: Hurra!
1: Ja, det tänkte jag också. Så att efter lite mycket om och men och mycket tackande där då och så vidare. Så fortsatte jag vägen upp på Hassela där jag skulle hämta dem. Mm. Hämtade upp dem och sen så skulle vi hem till min dåvarande pojkvän. Bara det att hem till han så är det ungefär 4 mil skogsväg.
0: Okej.
1: Okay. Och det är också jättesmart att köra när klass 2-varning ute och det driver snö överallt och sånt där. Så att efter vi hade kommit ungefär 2,5 mil in på den vägen. Så hade vägen drivit igen nästan totalt och jag tänkte, vad gör jag nu? Och de i bilen örsar på och man liksom bara, ja men det är bara gasa, det är bara gasa, släpp aldrig gasen, det är bara gasa. Så att jag gasade och det gick fort. Och sen då gick det bara saktare och saktare och saktare och sen då satt vi fast.
0: Nej.
1: Jo.
0: Hur många var ni i bilen?
1: 4 stycken.
0: Okej, och alla andra var på lite festhumör.
1: Ja, gud ja, de hade druckit. De hade jätte... Ja, de hade roligare än vad jag hade i alla fall, kan jag säga.
0: Ja, för vad gjorde ni sen?
1: Ja, vi satt där och tänkte, hur ska vi lösa den här situationen då? Jag ringde ju min stackars pappa, han kunde inte göra någonting såklart. Jag menar, hallå, vi är mitt ute i skogen, typ 8 mil hemifrån. Ja. Och sen så ringde vi SOS och Larm och frågade liksom vad vi ska göra. Och de bara, vi kan inte göra någonting. Men nej. Okej, ni får vänta på att plogbilen kommer. Uh-huh. Och jag bara, ja. När kommer den då? Vi vet inte.
0: Ja, den hade väl mycket att göra också en natt som denna.
1: Ja, du vet bilarna där uppe på Sundsvall, alltså de har ju långa sträckor.
0: Mm.
1: Och den där skogsvägen också ganska lång, och så är det ganska mycket väg innan det också. Så att vi visste ju inte när vi kom lös, men vi ringde ju, alltså jag vet inte hur mycket vi ringde runt, och någon i baksätet satt och skrek på en SOS, och stackars SOS-operatör, för att han var så förbannad för att de inte kunde göra någonting.
0: Men ni kunde hålla värmen, att ni kunde hålla bilen igång och sådär?
1: Ja, faktiskt hade jag nog fått ihop tillräckligt mycket pengar så jag kunde tanka, så jag hade nog med bensin i alla fall så jag kunde ha bilen på.
0: Det var ju skönt. Men vad gjorde ni då? Hur länge fick ni vänta?
1: Jag tror vi kan vänta mellan 4 eller 5 timmar, tror jag.
0: Nej, Och stackars du, med folk som har i princip efterfest i din bil alltså.
1: Ja, ungefär, fast var det slut på alkohol, så deras humör började också sina lite grann.
0: De ville börja dansa tryckare där i baksätet.
1: Ja, men ungefär, så att jag satt ut liksom i varningstriangel och vi satt ju där och väntade. Och precis så kom det ju en plogbil och hittade oss och drog iväg oss, tack och lov då. Och så sen så följde vi efter den hela vägen hem, så att vi visste att det var plogat i alla fall.
0: Okej. Och jag kan tänka mig att ni sov gott efter den här natten.
1: Jag sov då förbannat gott i alla fall, kan jag lova. Och det roliga var det också att 2 veckor senare så hittade jag min varningstriangel också uppe i en snödriv, och så den packade jag in i bilen igen.
0: Ja, ibland kommer de där borttappade sakerna tillbaka.
1: Ja, men alltså vilken natt.
0: Men dina kompisar måste ju tacka dig rejält att du körde en sån här natt.
1: Jag tror inte att jag fick ett tack. Jag tror liksom att alla var så trött så de orkade inte stänka.
0: Okej, men det här var länge sedan. Nu är du ju äldre, klokare, kanske kär också. Eller kär fortfarande. Men har du numera en ficklampa med dig alltid i bilen?
1: Ja, men jag kör ju faktiskt lastbil, så nu har man ju fått med sig en ficklampa. Ja.
0: Det är ju fint att någonting lärde du dig.
1: Ja, och lite varmare kläder också. Man behöver inte alltid försöka se snygg ut när det är kallt ute och storm.
0: Min pappa sa alltid att man ska ha ett par badbyxor i bilen, alltså på sommaren, och på vintern ska man ha med sig en overall. Och ju äldre jag blir, desto mer tänker jag på det, att det är helt rätt.
1: Ja, faktiskt.
0: På sommaren är det badbyxorna och på vintern är det overall. Det måste ingå i varje bils bagage.
1: Ja, och mössa och vantar och ett par extra byxor. Det är, alltså, ja, man vet lite mer nu.
0: Ja. Men kul historia blev det. Tack Beatrice för att vi fick följa med på den här festnatten.
1: Ja, tack för ett trevligt program.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Samma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Komiat med låten Tähdet syttyvät pimeän, stjärnorna tänds i mörkret. Vi har med oss Lennart Åkerlund från Säter. Hej!
1: Hej, hej!
0: När ställde vädret till det för dig, Lennart?
1: Jo, det här var kanske 20-25 år sedan då. Jag och min mor hade varit hälsa på min bror i Gävle. Så jag åkte på väg hem då. Och så stannade vi och tankade alldeles utanför Gävle. Och vädret var fint. Så svängde vi ut på vägen. Och så kom det några enstaka flingor. Och så vräkte snön ner. Och det var bilar bakom, bilar framför. Och mer snö. Och sikten blev sämre och sämre. Och sen började lyset bli dåligt också.
0: Nej!
1: Så jag såg knappt någonting till slut. Men jag såg två bakljusen en bit fram. Så jag höll mig efter dem då. Och var livrädd att vi skulle få sladd då. Så jag var inte styra av heller. Och sen hade vi kört kanske ett par mil ungefär då. Var det en avtagsväg där så då kunde jag svänga av där och stanna.
0: Okay.
1: Och då visade sig att strålkastarna är helt igensmockade med snö. Det var som en, ja, kanske 3 centimeter mitt i på varje strålkastare. Så det var inte mycket ljus.
0: Nej.
1: Och så satt vi där och väntade tills det slutade snö och sen åkte. Men jag var skakad alltså.
0: Hade du din mamma alltså med dig i bilen?
1: Ja, hon var väl 85 år då kanske. Mm. Så jag var ju rädd om henne också då. Mm. Och det var ju ingen mitträcke där, så menar, fick man sladd. Jag var livrädd alltså.
0: Oh.
1: Ja, det var otäckt.
0: Ja, men det förstår jag. För det är ju väldigt otäckt att köra om det är väldigt dåligt sikt och... Om det snöar, regnar eller vad det nu är som gör att man inte ser framför sig. Det är ju ändå ganska viktigt när man är ute i trafiken. Men hur länge fick ni vänta?
1: Nej, det var väl inte så. För då slutade snöa ganska fort. Och sen. Och jag vet, kommer inte ihåg om jag hade vinterdäck på ens. Jag kanske hade sommardäck. Men det var kulet.
0: Ja. Men som jag sagt flera gånger idag, tur att det gick ändå bra.
1: Ja, det ska man vara glad för.
0: Ja. Din mamma blev hundrädd?
1: Nej, jag tror inte hon förstod hur farligt det var.
0: Okej.
1: Okay. Jag tror inte det.
0: Det kanske var bra det också.
1: Jag kunde inte sakta in heller, för det var ju bilar tätt bakom. Ja, men det gick bra.
0: Det gick bra. Och Lennart, tack för att du var med. Vi hinner kanske med en historia till.
1: Ja.
0: Får vi se om vi kan få en glad väderhistoria efter så många läskiga och men lite tråkiga överraskningar med vädret.
1: Ja.
0: Men som tur är så hade även din historia ett lyckligt slut. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Alltså många vederhistorier vi har fått ta del av idag. Allt från lastbilar i diket och bortspolade vägar till triathlon på Hawaii. Och kanske får vi nu höra om ett tillfälle då vädret överraskade positivt som avslutning på dagens Karlavagnen. Hej Margareta Berg i Eksjö.
1: Hej.
0: Vilken press jag la på dig. Men jag har fått höra att jag tror att du hade en glad väderhistoria.
1: Ja, det här var 1996, den 26 juli. Min son hade kommit hem, han studerade vid högskolan, Handelshögskolan i Stockholm. Han hade varit utbytesstudent i Barcelona, men han hade kommit hem precis. Och min dotter kom hem ifrån Göteborg. Så vi var ute vid vår sommarstuga och skulle fira att min bror fyllde 50 år. Aha. Vi hade väl räknat med att det blåste och blåste och blåste hela sommaren. Men just den dagen då var det lä. Vi började sitta på varandan, men det var bara till att flytta ut i trädgården för folk vällde in.
0: Va?
1: Och vi fick åka in till stan och köpa smörgåstårtor, och jag tror min Mattias, han fixade till en själv också. Så att det var en otroligt lyckad och överraskande dag. Det värsta var att vi inte visste riktigt var alla bilar skulle stå. Men det blev ett fint väder. Och nu vill jag bara berätta att den Mattias, han flyttade tillsammans med sin hustru och de två barnen till Chicago. Mm. Tyvärr finns inte Mattias längre, men hans son, han är student på Stanford-universitetet, där den nya ekonominobelpristagaren är. Han är otroligt duktig i fotboll. Så han har fått ett stipendium, så han ska studera teknik och business och fotboll. Och har just börjat nere på Sandy i San Francisco.
0: Det låter ju som en kul skolgång när man får kombinera många intressen.
1: Ja.
0: Men du, jag måste bara fråga, den här festen ni hade, förlåt. För du sa att det bara välde in folk. Har du någon aning? Alltså, hur många hade ni bjudit och hur många kom
1: det? Nej, vi hade inte bjudit några. Vi hade sagt till min bror, han jobbade på Smålandstidningen som fotograf. Och vi tänkte väl det kanske kommer ett par stycken därifrån och några goda vänner. Så vi hade väl räknat med kanske 15 personer. Ja. Men det kom ju 100 ungefär. Mm.
0: Det är många smörgåstårtor det.
1: Ja, det är det. Men det lyckades på något vis. Jag förstår inte själv alltså hur vi klarade ut det. Men de kunde åka in till stan och handla. Och det ligger ju nära Eksjö. Det ligger 9 kilometer ifrån stan. Mm. Vid en sjö, väldigt vackert. Och det var, naturen var helt fantastisk den dagen. Eller på eftermiddagen, kvällen. Så att det var den bästa sidan. Som det var inga snöglopp eller någonting som att det halkade vägen, utan det var i solsken och lä, och trots att det var annars hade det blåst väldigt.
0: Så härligt att få avsluta kvällens program med dig, Margareta Berg, och höra om en dag då vädret var som bäst och för juldedagen. Tack för att du var med.
1: Ja, precis, nu vid sjökanten. Vi har en sluttning ner mot sjön. Det är väldigt vackert.
0: Oh, det låter vackert. Ha det bra. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej.

0: Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Please, please, please. Ja, snart är det midnatt. Det är dags att runda av kvällens kala vagnen. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat och lyssnat när vi pratat om vädret. Om när vädret ställde till det för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade i Slussen. Och ljudtekniker, det var Nisse Lundin. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofronediao kommer Vaken med Lisa Friberg och Petter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: Ekot. I USA har federala myndigheter genomfört en husrannsakan hemma hos demokraten och kongressledamoten Ilhan Omar. Det är med bara 3 veckor kvar till mellanårsvalet. USA-korrespondent Simon Isaksson.
2: En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från departementet för inrikes säkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning. Det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel, utan det är en praxis då som man uppenbarligen frångått nu. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det i kvällens Studio 1. USA, Storbritannien och 28 andra länder, bland annat Sverige, varnar Iran i ett gemensamt uttalande efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, det rapporterar Sky News. De kallar bland annat iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Iran nekar till anklagelserna. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket, Sofia. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som står redo att sända nattradio.
6: Jag har varit lite off idag, så jag fick precis nyheten om att den här Pierre Lindstedt hade gått bort under dagen. Eller besked kom om det.
5: Tråkigt.
6: Ja, alltså, mina barn, jag har precis köpt Mysteriet på Greveholm för att jag ville att mina barn ska uppleva det igen. De älskar ju de här spökena. Och han har gjort så mycket mer. Men min generation var ju helt besatt av den här. Så det, jag blev lite tagen nu. Jag tror många som just jobbar natt eller är vaken på natten, det här är deras morgon. Det är första gången de hör det här också, kanske.
5: Vi låter det sjunka in lite grann då.
6: Ja,
5: så drar vi
6: jag ska
5: igång
6: läsa
5: natten.
6: Vidare om honom här.
5: SMO i alla fall utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Och den här varningen gäller från nu under kvällen till under onsdag morgon. Vi börjar med Charlie Puth.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins är tillbaka med Peter och Lisa. Har du låtit det sjunka in nu, vetskapen att Pierre Lindstedt har lämnat oss? Han blev ju 83 år gammal.
1: Ja, jo men absolut. Men det var lite...
0: chockartat för dig, för du hade...
1: Jag hade läst nyheterna idag och tyckte att jag hade koll på läget. Och sen så, precis när vi gick live så öppnade jag Instagram och då såg jag det. Men absolut.
0: Han var ju en tidig nepo baby. Hans pappa var ju en av de största skådespelarna som vi någonsin hade haft. Carl Gustav Lindstedt.
1: Okej.
0: Okay. Han var också en talang.
1: Ja. Det var bara så märkligt att jag precis introducerat Mysteriet på Greveholm till mina barn. Alltså att det är så stort i mitt liv just nu också. Förstår. Så blev det stort... I min värld blev det väldigt nära helt plötsligt också. Mm.
0: Men, det blir ju så när någon som man har sett upp till eller haft närvarande i till exempel en tv-serie och de lämnar oss, då blir det verkligen, man kan bli tagen på ett sätt som man inte riktigt hade trott att man skulle bli.
1: Speciellt
0: eftersom
1: när
0: man inte känner personen i fråga.
1: Nej, men speciellt när man har funnits i ens barndom tycker jag, att det blir nästan som att det är en anhörig. Mm.
0: Alltså, man blir lite ledsen.
1: Väldigt, ja.
0: Inte bara liksom här uppe, utan det går ner lite grann.
1: Och det där är ju olika för olika, vem det är som berör och sådär. Men nu, jag kan fokusera om. Ja. Jag är här.
0: Du, vi ska faktiskt hålla nivån i det här programmet lite lägre ner. Alltså, för, jag vet inte, är du rädd för att åka berg- och dalbana?
1: Alltså, vet du vad, Peter? Jag var inte det förut.
0: Nej.
1: Men jag skulle aldrig i mitt liv sätta mig längre. Och absolut inte på grund av alltså att det har skett olyckor i Sverige nu eller så, utan bara för att jag klarar inte av det längre. Jag har blivit, alltså jag kan inte när det snurrar och går fort.
0: Jag har ju aldrig klarat av virvelvinden på de här vanliga stadstivolisarna som åker runt på turné. Alltså det är den värsta karusellen jag vet. De har bara snurrar. Alltså jag har mina värsta upplevelser någonsin i mitt liv i de här, på olika städer. Den värsta någonsin, jag blev grön i Arvika när jag åkte med min killes lillebror. Han var ganska ung då, han typ gick i gymnasiet. Han är typ, vad är han, 10 år yngre än oss. Och jag var den enda som ställde upp att åka med honom. Jag blev på riktigt grön. Ja. Alltså jag kan fortfarande känna illamåendet.
1: Varför har du fortsatt åka så om du vet att du inte... För jag menar, jag
0: grupptrycket.
1: Alltid...
0: Okay. Grupptrycket. Men jag har alltid haft... Alltså aldrig varit rädd att åka berg- och dalbana. Alltså jag tycker om när det går upp och ner och att det rusar, störtdyker och sådär. Men just snurra runt tycker jag är så jobbigt. I slutet av september så tvingades den här jätte... anläggningen Six Flags stänga en berg- och dalbana i Kalifornien efter en granskning av CNN som visade att minst 100 personer fått hjärnskador av den här berg- och dalbanan. 100 personer har fått hjärnskador av att den är helt galen, den här berg- och dalbanan. Och bara för några minuter sedan så kom faktiskt ytterligare nyheter från nöjesparken Six Flags om en ny olycka. Det är då en person som har dött efter att ha ramlat ut ur hyperdalbanan Goliath. Och Express, det här skriver Aftonbladet, men Expressen skriver att folk här och nu faktiskt fortfarande sitter fast i berg-dalbanan, så vi får se vad som händer med det här. Men de beskriver den här Goliath som en hyperdalbana och 2014 satte den 3 världsrekord för berg- och dalbanor. Den var snabbast med 116 km i timmen, brantast med 85 graders fall och hade längst fall med 54,9 meter. Tjuff! Men nu har då enligt uppgifter till Aftonbladet en person här under kvällen dött efter att ha ramlat ut ur den här berg- och dalbanan.
1: Det händer ju väldigt, väldigt sällan, men... livet är farligt. Man kan dö.

0: Ike och Tina Turner med Nutbush City Limits här vaka med Peter och Lisa.
1: Ni pratade precis om bergochdalbanor och olyckor i dem och en olycka som pågår just nu där en person har avlidit. Och jag vill bara säga att det var så här, konstigt av mig att säga livet är farligt, man kan dö som en avrundning av det. Men det är för att jag har så otrolig dödsångest.
0: Och alltså, du försöker ha det som en inställning.
1: Ja, men jag försöker liksom,
0: för att avdramatisera.
1: Nej, men ja, alltså när det blir så här att folk kan dö i såna där grejer, det kan bli att jag aldrig låter mina barn åka någonting någonsin. Så jag tänker om det finns någon mer där ute så vill jag liksom på något sätt bara släta över det. Men det var ju kanske fel timing. Men apropå Tivoli och nöjesparker så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om något som började i fredags på Gröna Lund. Mm. Halloween.
0: Har de börjat med det redan nu?
1: Jag vet.
0: Är inte det lite tidigt, eller?
1: Alltså det är så här, jag läser en av mina favoritkronikörer i DN, Alex Schulman. Han har nämligen summerat det här otroligt bra, det som jag igår var inne på, att allt bara flyter ihop. Snart lever vi i en enda sörja, alltså att vi firar allt samtidigt.
0: Jul, påsk, midsommar, allt. Halloween, allt på en och samma gång.
1: Den här krönikan då, den börjar med då att han släppte av barn där. Och de hade jättekul. Det var liksom, de skete ju i när Halloween egentligen är. Så. Och det är väl så numera, skriver han. Från slutet av september ser vi spindeltrådar och blod överallt när vi går på stan. Och under en månads tid så ska vi liksom hålla på med Halloween. Och det är ingenting att uppröra oss över, skriver han. Allt dras ut, det händer överallt. Och nere på Åhléns så drog de fram julgrejerna redan i september. Och jag vart inte ens förvånad, skriver han. Jag gick plötsligt runt bland julgranskulor och det var 25 grader ute. Mm. Och på Hemköp säljer de julmust sedan ett par veckor tillbaka.
0: Säljer de på hysteriskt. Alla möjliga mataffärer, vill jag bara säga.
1: Ja, men jag läser bara vad han skriver. Okay. Mm. Pall efter pall dras ut i butiken. Och nu såg jag precis att Fodora finns flera sådana också. Skyltar med att man kan beställa hem lussekatter, skriver han. Mm. Lussekatter i början av oktober. Det är som det är. Och sen fortsätter han då att nu är det sommar i 5 månader också. Det börjar i maj och slutar först i oktober. Att sommaren är väldigt utdragen. Mm. Och samtidigt så är det liksom att han gick igenom Humlegården och där såg han lejongapen blomma nu, långt in i oktober. Samtidigt som alltså det är högsommar, så är det Halloween och det är julgrejer framme. Så allt smälter verkligen samman väldigt mycket. Och han tror då att om inte för många år så kommer vi befinna oss i den här totala sammansmältningen. Och den är jag är ju livrädd för det här. Jag tycker ju att var sak har sin tid. Mm. Jag blir provocerad på riktigt när jag ser julgrejer i butiker. Mm. Alltså jag vill typ vara en Karen och be ansvarig komma ut och ta några
0: för de har ju legat i butikerna i veckor redan, de där julkulorna.
1: Ja, alltså... Jag undrar vad det är som driver. Är det konsumtionen som gör? Alltså kan de sälja det så? För folk vill förbereda redan nu,
0: jag vet
1: eller?
0: Att man i USA, alltså på riktigt, där har man pyntat i butikerna från september. Alltså det är julpyntat.
1: Fast vi har väl enats om att...
0: Och det är ju en annan sak. Alltså det är ju att ta det ytterligare några steg. Att sälja julkulor i september är ju en sak. Mm. Men att dessutom pynta butiken med julgrejer och girlanger i september... Det är ju till och med för mycket för mig. Jag har ju inget problem med att man drar ut på saker som man tycker är kul. Eftersom att...
1: Jag menar, du har inte det?
0: Nej.
1: Du tillhör en av dem?
0: Ja, alltså jag tycker väl att man ska äta semlor på fettisdagen och sådär. Men jag vill ju proväta innan. Så att
1: hur
0: jag
1: långt
0: vet
1: innan?
0: Vilken semla jag ska äta på fettisdagen. Nej, men i slutet på januari är det lätt.
1: En månad innan?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Tokstolle. Jag vill säga ett grövre ord, men det får jag inte. Du såg det i mina ögon, va?
0: Ja,
1: det grövre ordet.
0: Ja.
1: Bra. Nej, men för att USA har vi ju blickat upp mot länge, men vi har väl enats om att de kanske inte är den bästa storebror till oss alltid. Alltså vi har väl fått en liten sån upp, alltså vi har varit, förut var vi så. För vi leker med dig, snälla för vi leker med dig, men nu har vi blivit lite coola själva här i Europa.
0: Ja,
1: så kanske vi kan.
0: Finns ju olika orsaker till det. Ja
1: säkert många, men vi har väl, det är väl lite pinsamt att fortsätta titta på dem, vad de gör hela tiden. Jag vet inte, men jag tog ju ställning igår i radio, det ska man ju inte.
0: Nej, vad tog du ställning då?
1: Jag sa att det räcker nu. Alltså, vi kan inte hålla på. Alltså, fira jul i september, det går inte.
0: Nej.
1: vi måste sluta med det här.
0: Mm. Och du vidhåller det?
1: Jag vidhåller det. Mm. Jag får väl inte bevaka julen då. Nej. Jag får väl vara ledig varje jul. Ja. Gärna för
0: Gud,
1: mig.
0: Vad trevligt. Låt på det.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All där vaken med Peter och Lisa. Alltså varg, det är någonting vi har i det här landet.
1: Mm.
0: På sina håll. Men jag känner inte en kotte som har sett en varg.
1: Alltså ute hos oss, i, alltså där jag bor, har det funnits varg till och från.
0: Har du sett den?
1: Jag har sett björn.
0: Har du sett varg?
1: Varg har jag, vänta. Nej, inte IRL, men jag har sett på åtelkameror där vi bor.
0: Jo, men det är ju...
1: alltså, som är kompisar. Liksom.
0: Okej, okay, jag fattar.
1: Alltså...
0: Men liksom, jag känner ingen som har sett en varg. Och då liksom har jag också växt upp i regioner som
1: de är ju
0: faktiskt
1: skygga.
0: Har varg och sådär. Hur som, varg har, tror man, eventuellt etablerat sig i Vetlanda av alla ställen. För senaste tiden har faktiskt en handfull vargar setts där. Och TV4 pratade under dagen med en reporter på Vetlanda-posten, heter Hannes Björklund, som har rapporterat om just det här. Så då ringde man upp och hade med honom på lina. Liksom.
1: Mm.
0: Och han fick bland annat fråga liksom, vad folket i Vetlanda tycker om att man nu har varg i området. Tänker vi börja med det?
2: En del tycker att det är lite spännande och fascinerande att vargar rör sig här nere. Det är inte jättevanligt. Samtidigt så är det en landsbygdskommun där många är djurägare. Och för dem är det såklart inte lika roligt, utan det handlar väl snarare om en oro i de fallen. I förra veckan så pratade jag med en djurägare som tror sig ha sett varg precis i närheten av sina hästar. Och hon berättade att hon hade varit livrad i flera dagar efter det.
0: För har man liksom tamdjur, då kan jag verkligen förstå den rädslan som kommer. Jag följer en youtuber som har hästar i Nederländerna. Och förra veckan så när de släppte liksom avsnittet, då är han och besöker en jättekänd hästuppfödare. Och så hon har varg i sitt område, för tydligen så ökar det även där. Alltså de har jätteproblem, de som har tamdjur, med just vargar och är jätterädda för dem. Och hon har lagt ner så mycket pengar och energi på att liksom hålla vargen borta från sina föl, eftersom hon föder upp hästar och har väldigt liksom små hästar då. Så hon har ju ström i liksom utanför sin, alltså hon har ström mot vargen i liksom en runt hela sina ägor. Sen hon grävt ner, du vet, staket längst runt alltihop, för att de gräver ju ofta in. Och sen har hon beställt någon manicker från Kanada som håller på att blinka och har sig när den känner att någonting kommer. Och så blinkar den på lite olika sätt, eftersom att vargarna, ja, men de vänjer sig ju med en sak. De är ganska smarta, så de upptäcker det här ljuset, det är ju inte farligt.
1: Nej.
0: För nu när det här ljuset kommer igen, då det händer ju ingenting. Jag behöver inte springa ifrån. Hur som. Men den här reporten då, han tog också upp att det finns ju gamla beprövade begrepp just för att hålla dem och mota dem undan. Vi kan lyssna på det.
2: Ja, men från länsstyrelsens sida så lyfter man ju det som är lite större grejen, att man ökar tillsynen av sina djur. Har man får till exempel, så ska man se till att fårnätet täcker hela vägen ner till marken. För annars finns det risk för att vargen då gräver sig under.
0: Och då måste man kanske till och med också gräva ner det lite grann. Och sen då till det här gamla beprövade begreppet som är lite udda, menar man, men som faktiskt har funkat.
2: Om man har sett vargen precis i närheten av sina djur, då kan man exempelvis ha på radion under natten. Helst då att den är på och av lite då och då.
0: Och det här har vi faktiskt
1: Är du och jag varg avskräckande?
0: Exakt. Och det här har jag pratat om i Vaken för flera år sedan gällande en annan, något annat. Och då var det någon som faktiskt hade på Vaken i sin trädgård för att mota bort vilda djur. Och just att man kan ju ha, du vet, musik på också bara. Men just när det är talande radio, det var därför Vaken liksom är så bra, eftersom att vi ju bryter av och pratar olika tonlägen och om olika saker. Ibland flamsar vi och ibland så, du vet hur, men, vi håller på.
1: Nu ska jag ju verkligen inte ta ställning här.
0: Nej.
1: Alltså för vargfrågan är ju, alltså nu till och med bara vi nämner varg så blir jag lite nervös för att öppna inkorgen efter den gången. Men jag har bara en tanke som slår mig. Bear with me. Men att kan de inte bli vana då vid röster generellt? Alltså att de tänker, jag hade ju röster hela tiden, men inget händer ju. Då kan, och specifikt tänk om en varg blir van vid just min röst, det vill ju inte jag. Bara, alltså, den där rösten har jag hört jättemycket, det händer ingenting när jag hör den där tjejen skratta och skrika.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att lyssna på oss en hel natt, det kan ju låta precis så som vi har liksom låtit nu. Vi har ju kört nu i 26 minuter och vi har haft några olika ingångar med olika energi. Igår morse lät det till exempel så här. En hel

0: Martinik, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Du vaknar med Peter P. Du vaknar med Peter P4 och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns i studion. Nu har Marcus Landén från Ekot kommit in här också. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack. Jag.
0: Vi ska börja prata om komikern Russell Brand.
1: Ja, men precis. Under dagen så inleddes nämligen rättegången mot honom, skådisen och komikern Russell Brand i Storbritannien. Han misstänks för flera sexbrott. Det som hände under dagen var då att Russell Brand kom till domstolen och man började välja ut en jury. Och för den som inte minns vem han är så kan man väl säga att han var väl framförallt stor för kanske 15 år sedan ungefär. När han var med i flera Hollywoodfilmer som till exempel Forgetting Sarah Marshall. Han sålde ut stora arenor som komiker då. Så stor komiker. Och så var han också gift med Katy Perry. Så som sagt, stor kändis då. Sen började det komma anklagelser mot honom för några år sedan att han då ska ha utsatt flera kvinnor för sexuella övergrepp och våldtäkter. Och det handlar om 7 misstänkta brott som han ska ha utsatt 6 olika kvinnor för. Det här blev känt hösten 2023 för de allra flesta då, när brittiska medier då släppte en granskning där flera kvinnor trädde fram och vittnade om de här

0: sexuella övergreppen och sexbrotten då som Brown ska ha utsatt dem för. Och sen efter det så började polisen inleda en förundersökning och nu då så har rättegång mot honom inletts. Russell Brown själv, han nekar till brott och har tidigare försvarat sig så här.
1: As I've written about extensively in my books, I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question, is there another agenda at play?
0: Brand sa då bland annat här att han har beskrivit sig själv som en väldigt promiskuös person och hävdar att det alltid har funnits samtycke i hans relationer och att han har varit öppen med det. Och så säger han ju också här att det kanske då finns en annan agenda med de här anklagelserna. Mm. Det är ju det han säger då. Nu för tiden så håller Brand mest på med podcasts och lite så, och har fortfarande ganska många följare där. Så det var ju stort intresse i Storbritannien. Väldigt många journalister på plats när de här jurymedlemmarna skulle väljas ut och han anlände till rätten. Det här arbetet med att välja ut jurymedlemmar, det ska man fortsätta jobba med och väntas vara klara med på onsdag kanske. Det är då man tror att rättegången ska börja på riktigt, eller vad man säger, i Storbritannien. Sen tror man att det kommer hålla på ungefär 6 veckor.
2: Okej, okay, så ett bra tag framöver. Det här är säkert något vi kommer att följa vidare, se hur detta slutar. Mm. Marcus, vi ska prata om ensamhet också.
0: Ja, det är nämligen så att en ny studie visar att det är ungefär lika vanligt att personer som bor ihop med någon känner sig ensam som en person som bor själv. Det här är en enkätstudie som ungefär 6 300 personer i olika åldrar har svarat på och som Karlstad universitet gjort ihop med Region Värmland. Och en av forskarna här säger att det här visar att det här med ensamhet är inte så enkelt som att man då bara är fysiskt ensam, utan att man helt enkelt kan känna sig ensam ändå. Mm. Malin Knut, som då forskar om folkhälsa, hon säger att det är skillnad på att ha människor runt sig och att känna sig delaktig socialt och emotionellt, och att man då behöver känna sig sedd och förstådd för att må bra, och att man kanske inte alltid gör det då även om man har människor omkring sig och är i en relation och så. Och forskarna som då gjort den här studien, de hoppas att den ska få fler att förstå hur komplext det är och kan vara med ensamhet, och hur viktigt det är att samhället försöker minska det här problemet och skapa miljöer där människor kan bygga meningsfulla relationer, som de skriver.
2: Mm. Men det är ganska ändå en hög siffra att man liksom lever med någon annan och ändå känner man sig ensam. Men det kan ju också ha att göra med att man lever i en parrelation som man haft länge och att man ändå känner sig ensam för att man kanske behöver fler än just den personen. Mm. Att det är liksom den man har och sen så har de andra liksom försvunnit bort. För så kan det ju ske. Mm. Vi är ju ett av de ensammaste folken i världen, vi svenskar. Och vi vet ju alla, det händer ju många gånger i livet att människor försvinner bort och byts ut. Och då måste man skaffa nya kompisar, annars sitter man där själv på fredagen utan någon att vara med. Mm. När sambon är på AV med jobbet. Mm.
0: Ja, visst.
3: Intressant också skulle det vara att veta om de här, för att jag menar, ensam behöver inte alltid vara negativt för en del, om det liksom finns en värderingsfråga i den här. För jag tänker, man kan känna sig ensam och tycka att det är jätteskönt. Gud vad skönt, nu är jag ensam. Men det är bara jag som trebarnsmor liksom,
2: som ett barn på julafton.
3: Introverta jag sitter här och bara, ensam kan vara någonting bra. Ja, nej, men för jag menar, ensam kan man känna sig, kan man känna olika saker för i alla fall. Mm.
2: Men att vara själv och att vara ensam, det tycker jag är två helt olika saker. Jag kan också verkligen uppskatta egen tid. Mm. Men jag kan också känna igen känslan att känna sig ensam. Mm. När man inte vill vara själv. Utan man vill liksom umgås. Nu vill jag ha lite kul. Men alla är liksom borta på resor och är helt uppbokade 5 veckor fram.
3: Säger de, ja. Skojar bara.
2: Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in.
3: De vill bara sitta och läsa en bok.
2: Du svarar ju aldrig efter sändningstid på mina samtal, Lisa.
3: Förlåt?

0: Thomas Andersson, vi med mina vänner. Jag och Lisa har fått en ny vän i studion. Det är ju faktiskt Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar. Känner mig riktigt välkommen.
0: Ja, men det är du. Och du ska ta med oss till E20.
1: Stämmer bra det. I Södertälje, när man kommer på E20 från Strängnäs in i Södertälje, ska upp på E4. Där har det skett en olycka. En singelolycka, och vägen kommer nog, om det inte redan nu har blivit det, blir avstängd. Så där kan det bli lite svårt att ta sig framåt. Mm. Det är väl egentligen den riktiga enda olyckan som jag tänkte tala om idag. Men jag tänkte hålla oss lite grann ute efter E18, en liten resa från väst till öst. Därför att det är lite rapporter om de här stora djuren, älgarna som rör sig ut efter vägen. Och till exempel då E18 mellan Karlskoga och Kristinehamn. Där är det mycket älgar. Kommer man lite vidare har man tagit större bro där inne i Örebro. Är det älgar som har rört sig under hela eftermiddagen och kvällen. Mm-hmm. Och så tar vi och flyttar oss till E18 mot Norrtälje, Norrtäljevägen. Där är det också rapporter om älgar som är ute och rör på sig. Det är några exempel. Det finns älgar på många, många fler platser. Mm.
0: Så är ni ute och åker vid den här tiden, tänk på detta och
2: ta älgarna försiktigt. Är ute och demonstrerar. Älgarna har fått nog.
1: Älgarna
2: vill ha frihet. Här i vår egen skog. Det var inget ställningstagande, det var bara sjöng bara en låt.
1: Mm. En gammal klassiker.
2: En gammal klassiker. Ja.
0: Håkan, om någonting annat skulle ske så ringer man er.
1: 020 999 444. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack,

0: Chaka Khan med I Feel For You.
1: Du, nu ska vi prata om något som du har intresse av.
0: Jaså.
1: Jag vet att det här är en av dina stora grejer i livet. Mm. Gymmet.
0: Ja.
1: Där hänger du mycket.
0: Det gör jag.
1: Och lyfter skrot. bygga muskler.
0: Jag tränar.
1: Ja. Ja, det är bra.
0: Mm.
1: Och de har liksom frågat folk vad de stör sig på gymmet. Och att paxa en maskin till exempel i gymmet genom att sitta i grupp. Ett grupp.
0: Jättevanligt.
1: Mm. Alltså, ja, jag visste inte det.
0: De håller på med en maskin.
1: Mm.
0: Så sitter de på den och så liksom kan de ibland liksom paxa två maskiner samtidigt. Ja. Jättekonstigt.
1: Du har Johan Olsson i Lerum. Han tycker inte det här okej.
2: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter när de sitter en 3-4 stycken. Så de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
0: Och de kan sitta på riktigt, de kan ju sitta 2 timmar och blocka så här 4 maskiner.
1: Säger du till då eller?
0: Nej.
1: Vågar du inte det?
0: Nej, men då går jag någon annanstans.
1: Varför
0: jag
1: är inte till?
0: Så. Nej, men jag har inte det, där jag tränar är det oftast inte ett problem. Men okay. Jag har varit med om det tidigare.
1: Jag hade bara så här, men ska ni ha den här länge? Ja. Liksom, ska ni, jag hade inte kanske så här varit otrevlig direkt, men jag hade ändå varit så här lite så.
0: Men jag var med om det i Malmö innan. Sist jag var i Malmö, för då var vi på ett gym som inte är mitt. Och så gick jag, det är ett vanligt en kedja som jag kan gå på. Och då gick vi dit, för de hade inte på gymmet, alltså på hotellet. Och då så tränade jag, och så ser jag, är det någon som sitter där? Och då går jag till maskinen bredvid. Och då säger jag, jag tränar där. Jag håller på här. Okej, men är det långt kvar eller?
1: Det gör du inte, eftersom den är ledig.
0: Så gick jag och tog en annan maskin.
1: Ja.
0: Sen sitter han kvar på sin jävla maskin. Och efter 3 minuter lyfter han upp sin handduk, sin vattenflaska och går. Använder aldrig maskinen, han sa sig ha paxat.
1: Alltså det där är så...
0: Då vill jag lyfta upp mittenfingrarna.
1: Ja, men det behöver du inte
0: stereo.
1: Göra. Du kan ju skratta bara åt.
0: Det gjorde alltså, jag blev faktiskt irriterad.
1: Jag tror att jag hade kommit undan. Jag tror det här varför Johan inte säger till kanske eller så. Det är nog för att om en man ser till en man på ett gym, det är mycket testo va? Eller liksom att det kan bli mycket...
0: Jag kommer nog inte att göra det igen.
1: Men jag hade ju kanske kommit undan om jag kommer och liksom är lite sådär fnittrig. Så kanske inte, så, jag tänker ju så här om dumma huvudet, men det säger jag ju inte. Så då tänker de, hon fattar inte att vi höll på här. Typ så.
0: Mm.
1: Och så får jag min maskin för att de inte vågar säga någonting. För att det kommer en tant och säger till. Men alltså om de är unga ungdomar. Det här med paxa tycker jag, en gång hände det mig när jag skulle parkera, så skulle jag svänga in till en P-plats. Då är det en kvinna som vevar inifrån sin bil. Hon vevar så här, hon går på väg mot en bil, så vevar hon till mig. Och jag bara, det har hänt något. Jag drar ner, jag bara, ja, hon bara, jag tänkte ta den där som du ska köra in till nu. Jag bara, vadå? Jag tänkte ta den där platsen. Jag är på väg, jag ställer mig här borta, men det är så dyrt här borta, så jag tänkte ta den där. Jag bara,
0: jag
1: ska ju ställa mig där nu. Hon bara, ja men jag tänkte, jag bara, men den är ju, den är ju, nej. Alltså jag blev helt paff, för att det var så otroligt konstigt. Så att jag blev nästan, så här, ja då får hon ta den för att hon är ju galen.
0: Mm.
1: Tänk om hon är galen.
0: Och så, men jag har nästan hamnat i slaggis en gång. När han som, jag parkerade, när man bor inne i stan så får man ofta cirkulera för att hitta en plats. Man parkerar ju på gatan, jag har gatuparkering. Det är det vanligaste sättet. För att ja, stå och ha garageplats i ett garage kostar ju 5000 spänn i månaden. Och den ekonomin har jag verkligen inte.
1: Okej.
0: Okay. Ja, nej. Och då har jag faktiskt varit med om det. Att jag har liksom sett en plats, gjort en snabb sväng och parkerat in.
1: Mm.
0: Och när jag parkerat så kommer någon jag skulle ha den där platsen. Jag har vänt och liksom jag skulle, ja men nu står jag här, säger jag och går ut och tar min hund. Alltså verkligen så har jag blivit utskälld och tänkt att han kommer typ att hoppa på mig. Men då har jag bara typ tagit ett djupt andetag och bara gått, för vad ska jag göra? Ska jag liksom masa mig in? Krångla ut bilen igen och dra, alltså jag vet inte.
1: Det här borde vara en gallup på någon gång, vad man får och inte får paxa. För jag menar, man får ju paxa typ matbord. När man ska beställa på en restaurang får man ju lägga sina kläder någonstans. Det är ju tror jag folk tycker okej, eller hur?
0: Ja.
1: Man får inte paxa en parkeringsplats.
0: Nej.
1: Eller en gymmaskin man inte använder. Nej.
0: Man kan ju höra av sig till oss alltid, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Vi kan ju spara den här kanske.
0: Mm, vi får göra det.
1: Men du, vi fortsätter med gymmet då. Johan Olsson, han tränat 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir rent av lidande om det här. Vi ska höra vidare.
2: det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på fyra ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
0: Mm. Ja, alltså, jag tycker synd om honom.
1: Jag förstår att du tycker det.
0: För det finns också vissa gym som är, liksom, drar till sig ungdomar.
1: Mm.
0: Och det är oftast de gymmen som har den här problematiken. Ja. För jag menar, gubbar i min ålder har jag aldrig varit med om att de har hanterat gymmet på det sättet som de här ungdomarna gör.
1: En kulturkrock, helt klart.
0: Gammal jag känner mig. Ja, jag säger det här just nu. Ursäkta, men jag står för det.
1: Jag ska försvara ungdomarna lite då, bara för att jag känner att
0: du är lite yngre.
1: Nej, utan mer bara för att jag tänker att nu här när Johan säger att hans program blir, alltså att han fått avbrott sitt, jag får avbrott mitt träningsprogram, då tänker jag att här kanske han kunde, ibland kanske man inte får så strikt att det blir helt, livet blir förstört för att man inte kan använda en maskin heller.
0: Nej, men jag menar om han på måndagen ska träna axlar, armar.
1: Ja, men det är det jag menar, släpp det. Alltså bara träna och så.
0: Jo, men då kan han
1: ju
0: inte liksom göra det på tisdagen. Då måste han ju vänta till på onsdagen innan
1: man
0: han kan
1: göra
0: det igen.
1: Man kan ta en annan axelövning.
0: Jo, men det är alltså, liksom
1: någonstans så är det också väldigt inrutat, hör jag här.
0: Ja.
1: Och då tror jag att han, där tror jag ett beteende som jag tror kan få problem med. Och jag tänkte göra så här, just det här. Bara för att ta deras ungdomarnas parti här, så tycker jag att man inte får paxa, har jag redan sagt.
0: Mm.
1: Men så kan man, jag tror också att man måste gå fram och prata med dem så att vi får ett möte här där man liksom säger så här, jag skulle jättegärna vilja använda den här maskinen för att jag håller på med mitt så. Någon som inte tycker att det är, jag hade egentligen inte behövt gå in och ta någons parti, för någon som nyanserar det här, det är Jakob Bruse som jobbar extra på gymmet, och han ser både för- och nackdelar med det här.
3: Men man vill ju alltid uppmana att folk ska umgås med varandra och hitta folk som kanske tycker det är tråkigt att träna själva, samtidigt som att det är klart det tar upp mycket plats. Det blir lättare att de sitter och tjatar med varandra, så det är svår balansgång där skulle jag säga, och det är ju svårt att sätta gränser också för hur länge man får ta upp platsen.
1: Men min lösning tror jag är, som jag sa, att vi måste kunna prata med varandra utan att bråka och säga så här,
0: men har man en
1: tror
0: gång
1: inte att ungdomarna flyttar sig.
0: Har man fått en gång, jag har varit med om att en ungdom inte har gjort det.
1: Nej. Vad gör den då?
0: Nej, men jag fick ju en total diss. Han bara, nej, jag sitter här, jag ska träna vidare.
1: Sitter här, men då sitter han ju på maskinen.
0: Ja, han sitter på maskinen.
1: Ja, men då är den ju upptagen, Peter.
0: Jo, men han sitter ju bredvid och har sin handduk på den andra.
1: Ja, handduken får
0: han
1: ta bort.
0: Han tränar på två
1: då när han,
0: samtidigt.
1: Du vet vad han gör, du gör då? När han lägger på sin vikt och drar, då kastar du in handduken. Hans handduk.
0: Mm.
1: På den maskinen du ska använda.
0: Men när man har blivit dissad på det sättet
1: nu
0: en
1: det
0: gång,
1: min.
0: Får jag bara säga, då gör man det inte igen.
1: Då tittar du på honom och så gör du den här minen.
0: Grimage.
1: Och då kommer inte han att göra något, för han kommer tro att du är psykisk. Ja.
0: Träffar du en tester 25-åring, du? Se hur du skulle reagera om
1: vet
0: du
1: vad, jag har träffat många. Tala inte om för mig om man ska hantera testosteron.
0: Nej, men det säger jag inte.
1: Jag har en filkandidat.
0: Det har du, men jag har inte det.
1: Nej,
0: jag
1: men
0: kan
1: jag tror att,
0: absolut inte
1: jag tror
0: hantera
1: det är annorlunda
0: sådana.
1: När man är kille. Jag tror att det finns mycket mer tjafspotential mellan killar.
0: Om du var kille?
1: Ja.
0: Du hade inte gjort det heller, tror jag.
1: Jag tror att jag hade kunnat vara fnittrig och rolig ändå som kille.
0: Men du,
1: och jag var lite gullig mot dem.
0: Alltså man får ta fram,
1: man får skämta lite.
0: Den gejiga sidan.
1: Nej, men bara så
0: gulliga. Kan du inte bara flytta dig? Så kan jag bara få ha den i 5 minuter. Så kan du få tillbaka den sen.
1: Tränar din handduk här också? Jag tror den ligger här.
0: Jag ska öva på det där.
1: Var tar din handduk i bänkpress?
0: Får gå en kurs hos dig.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean är vaken med P3 P4. Jag vill bara slå ett slag för våran deltafunktion. Vi har ju ett nytt sätt man kan kontakta oss på. Jag vill bara säga att nu när vi efter klockan ett nyheterna ska snickesnacka med er om vad man gör när man har en sekund över, då kan man vara med och göra det i vår app. Sveriges Radio-appen som man hittar där man laddar ner appar. Sök bara på Vaken och då ser du där nere under play-knappen så står det delta. Tryck på delta så fyller du i och skriver där. Busenkelt. Och vill man göra det webbmässigt där man kanske sitter på vid en dator just nu. En dator. Då gör man det via den lilla ikonen uppe vid högra hörnet.

0: Loreen med Euphoria här i Vake med Peter och Lise. Vi snackar om det här med gym, att de paxar platser. Mm. Det har Lennart hört av sig. Jag har tränat på Borås Atletklubb i många år. Och det beror ju på vem eller vad som sitter på en maskin och är i vägen. Men man kan ju fråga, ursäkta mig, kan jag köra ett sätt emellan? Och blir då svaret nej, då säger man, flytta på dig för helvete, idiot! Det hälsar Lennart. Så skön kille.
1: På hur stor personen
0: jag skulle
1: är
0: aldrig våga
1: där.
0: Fråga Lennart. Ursäkta, kan jag få köra ett sätt emellan? Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu ekonyheter. I Ukraina har flera skadats i ryska attacker, skriver Kiev Independent. I Charkiv skadades 11 när ett bostadshus träffades i natt, och tidigare under måndagskvällen dödades minst en person och flera skadades också i en attack mot staden. Och minst 12 personer ska ha skadats i attacker mot Kiev, skriver tidningen. Attackerna mot mål i Saudiarabien har fortsatt under kvällen, och under en presskonferens tidigare under måndagen sa energiministern i Saudiarabien att de kommer svara kraftfullt på attackerna.
5: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
6: De senaste veckornas händelser är allvarliga, och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman. Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt Houthierna nu ses som legitima mål.
4: Reporter Elsa Kovacs. I Stockholm saknas 38 länstrafikbussar som skulle säljas och vara avställda, men som nu är spårlöst försvunna, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Enligt Aftonbladet försvann bussarna den 6 oktober. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Du vaknar med Peter och Lisa, och det här är Klara Hammarström. Gravity.

0: Klockan är 1:05 och vi ska prata om vad man gör när du får en sekund över. Och varför vi pratar om det i natt har att göra med en speciell sak, Lisa.
1: Ja, det handlar om när man får en sekund över. Vi ska prata skottsekund lite senare under morgonen, för det är en konferens i Versailles där de ska liksom bestämma om vi ska få en ny tidräkning. Mm. Det är så sjukt. Mm.
0: Verkligen,
1: jättemärkligt. Jag ska försöka bena ut det där.
0: Och det finns något som heter skottsekund som ligger inne i massa funktioner och klockor. Och
1: alltså vi har skottsekund nu, ja. Precis som vi har systemet skottår och så. Och det är väl det som är på tapeten om man ska avveckla skottsekunden.
0: Mm. Och det fick oss i alla fall att tänka på, vad gör man när man har en sekund över? För ibland får man en liten stund över för sig själv. Vad gör man då?
1: Vad gör du?
0: Alltså det beror på vars jag är. Om jag är på landet och jag bara, shit, jag har en halvtimme över här. Jag har, då ser jag till, då tar jag en bastu. Då bastar jag så fort jag kan, om jag inte har gjort det på länge. Alltså det är verkligen... Jag eldar på och börjar ta en snabb bastu.
1: Oj, vad avspänt och avslappnat det låter.
0: Nej, men det blir ju det, för att det är så jäkla skönt. Okay. Även om man bara har tid att liksom sitta 6 minuter. Så kan jag... Alltså jag tycker det är så skönt, den här känslan, den brännande känslan med riktigt het bastu. Jag tycker är jag hemma i stan, så tror jag faktiskt att det som ger mig... Alltså då vill jag oftast ta ett steg tillbaka. Och då lägger jag mig på soffan... Mm. Så där gör jag. Då kommer min hund Bobo springandes, hoppar upp på min mage.
1: Så ser en kille komma.
0: Nej, så lätt är det
1: att
0: inte.
1: Att det är ditt.
0: Oh, gud vad det var kul.
1: Kom nu.
0: Tänk om det var så lätt. Bara.
1: Hallå, känt. Så gör jag i och för sig med min kille. Mm. Han får komma med mackor på sängen till mig ganska ofta.
0: Ja, ja.
1: Men då är det mer Frans! Den tonen. Och då är han livrädd.
0: Ja. Nej, men då lutar jag mig tillbaka med hunden på magen och sen se någonting på tv. Alltså då vill jag se en serie, sån här grej som typ som jag aldrig skulle få se med min kille, utan att jag skulle vara lite sån här
1: egen tid.
0: En egen tid. Mm. Någon så här thrillerserie, någon så här action. Mm. De slåss och spränger saker. Sånt där gillar jag. Mm. Nej, jag själv alltså.
1: Ja.
0: Du då?
1: Tack för att du frågade.
0: Ja, jag hade ju en sekund över.
1: Okej, jag ska vara helt ärlig vad jag gör med en sekund hemma. Hemma har jag aldrig en sekund över, så det kan vi bara delete. För där är det alltid städning eller tvätt eller något som står på alltså den här listan. Mm. Men här på jobbet, när jag får, det är här jag får en sekund över. Och då lägger jag mig, det vet du, i soffan här. Och så bara scrollar jag eller spelar ett så här dumspel på min mobil. Du vet att man ska flytta klossar.
0: Sånt som inte kräver någonting.
1: Nej, jag ska flytta klossar och typ så här klara någon bana. Mm. Då menar jag verkligen en sekund, alltså 5-10 minuter innan sändning. Mm. Eller så, där jag bara behöver rensa.
0: Man behöver bara ta ett djupt andetag och liksom bara...
1: För mig är det att tömma... Det blir att tömma badkaret och fylla på rent vatten. Mm. Fast i hjärnan för mig.
0: Och här är man ju så olika. För jag kan bli typ... Jag vet ju att man agerar olika. Om min sambo sätter sig bredvid mig och vi ska se någonting som vi gemensamt har valt att se, och han tar upp mobilen och sitter och scrollar.
1: Det
0: jag hatar det. Alltså jag blir så stressad av att han inte följer med i handlingen. Ja, alltså jag hatar det, först jag vet. Men jag vet ju också att det är hans sätt att liksom varva ner. Ja, då måste man ju få göra, men jag står med så sjukt på det. För jag blir så stressad av att sitta och titta i telefonen.
1: Men vet du vad?
0: För man är ju så olika. Men jag kan sitta och se på tv en serie som liksom bara plöjer på. Men att scrolla i telefonen ger mig noll avkoppling.
1: Nej, men det är kontraktet här att du vill se en film med honom. Mm. Men han kanske inte har skrivit under det kontraktet. Han kanske bara vill chilla i soffan, eller? Mm. Är det där skon klämmer?
0: I don't know.
1: För att jag tänker, om ni ska se en film tillsammans. Mm. Och ni har sagt att ni ska se en film tillsammans. Mm. Då tror jag de flesta har blivit sura över någon typ på mobilen.
0: Mm. Men samtidigt så är det just det här att man har ju så olika saker.
1: Jo, men då måste han säga, jag vill inte se filmen. Sen jag vill slappna av i soffan. Mm. Det är det innan tror jag folk blir sura över. Om man har sagt att man ska ta en fika med någon. Mm. Och den tar upp telefonen. Än om man bara säger, jag ska ta en fika. Du kan sitta här bredvid mig. Alltså, det är inte samma sak, men du fattar. Mm. Soffan är ju liksom för skön att paxa. För att man själv vill kolla på film, Peter. Mm.
0: Det är så. Det är så.
1: Jätteintressant vad man gör just med den där tiden man bara vill stänga ner i kontoret hemma, i huvudet.
0: Ja. Nej, men för det är intressant. Men däremot, om jag är typ ute och går i skogen, då kan jag ta upp telefonen och samtidigt scrolla och tycka det är jättehärligt. Ja, att jag går i skogen.
1: Nej.
0: Ja, och scrolla samtidigt. Sök det här är inget problem
1: med. Vad menar
0: du? Det är så motsägelsefullt.
1: Men vad menar du? Du kan inte gå i skogen och kolla på...
0: Älskar
1: du
0: det.
1: Du snubblar väl på koppar och kvistar?
0: Nej, men det kan ju vara en enda gren som
1: vet ligger vad, där. Peter, vi pratade om vargen. Du bara, har du sett en varg någon gång? Har du sett en? Jag bara, nej, det har jag inte. Nu förstår jag varför du som typ befinner dig i norraste Norrland ibland inte sett en varg någon gång. Vet du varför? För att du tittar i mobilen i skogen. Det är, vet du vad? Det är tamme tusan det dummaste jag hört. Jag ska säga det, Peter. Ja.
0: Men jag vill bara lyfta det, för att jag förstår ju att man...
1: Medan du går!
0: Att man kan känna en tillfredsställelse och känna att man rensar hjärnan. Men just när jag sitter hemma eller ligger i soffan på jobbet skulle jag aldrig ta upp mobilen för att slappna av. Det var bara det jag ville komma till. Men jag skulle kunna göra det när jag är ute och går. När jag är ute och går så gör jag det inte för att slappna av. Då kanske jag gör det för att motionera.
1: Mm. Ytterligare en tajt och bra ingång från oss på ämnet. Att det är tydligt och tajt.
0: Vi ska ju vara varierande eftersom att vi agerar ju varg av stresskräckare runt om i landet.
1: Vet du vad? Ja. Jag tror faktiskt de har dragit nu när de hörde det här.
0: Vargarna? Mm. Bra. Hörrni, kära lyssnare, vad gör du när du får en sekund över? Man kan höra av sig i vår delta-funktion i appen eller på webben, eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Då får man jättegärna lämna ett meddelande, för jag hinner inte svara på alla meddelanden.
1: Vet du, jag känner lite också jag tycker synd om
0: mig.
1: Fåren som måste lyssna på oss hela nätterna, de kanske vill sova. Ja. Om vi används som vargavskräckande radio i något hängn. Eller?
0: Det finns alltid en förlorare när det finns en vinnare.

Beautiful Day med YouTube. Ja, vi undrar vad du gör när du får en sekund över. I vår delta-funktion, alltså i vårt meddelande som man kan skicka via appen eller webben till Vakan, så hade Dennis skrivit, jag fick faktiskt en sekund över nu, och då laddade jag ner appen. Hälsningar från en skogsmaskinschaufför från Finland i Gävleborgs län. Ja, Dennis, tusen tack för att du gjorde det. Då kan du höra av dig till oss. Vad gör Bettan då, kanske ni tänker, när hon får en sekund över? Hon skriver, jag tar ett djupt andetag och går vidare. Det är bra det, Bettan. Ja, ni kan fortsätta skriva i vår app till oss. Då hittar ni oss där under Vaken med P3 P4. Klicka bara under play-knappen, där står det delta. Klickar du på det så kan du direkt bara lätt skicka ett meddelande. Sen undrar ju faktiskt... ska se här nu då. Ja, Kenneth skriver, vad gör jag då en sekund över? Jag städar, dammar och torkar och dricker kaffe och tränar med hantel och så vidare, skriver hon. Sen skriver Titti, Peter behöver en mamma. Okej, okay. Så Titti, och vad gör jag då när jag får en sekund över? Jag lyssnar på nattradion. Och då handlar det om att jag får några timmar över, för det är också vad som krävs för att lyssna på Vaken. Absolut, Titti. Håller med. Man kan nu rasa till oss på 020 99 55 00 eller skriva till oss. Klicka på delta i Sveriges radioappen eller på webben under Vaken med P3 P4, så kommer du till oss.

Eller till Cielo med Värd med dig. Vi undrar vad du gör när du får en sekund över. Man kan då höra av sig i vår app Sveriges Radio på webben. Där heter vi Vaken med P3 P4. Eller till exempel i våra sociala medier. Där är det många som har tagit av sig. Till exempel så skriver Almelo: jag går ut och sätter mig och tittar på himlen och så lyssnar jag på det som är runt omkring mig. Det är viktigt för mig att vara här och nu. Telefonen, ja, den har jag då inte ens med mig. Den bara förstör. Det där håller jag verkligen med om, Almelo. Jag kan känna att jag, när jag ska ha mina sekunder framför tvn, när jag är helt själv och ser någonting på någon strömningssajt eller någonting. Det vanligaste är att jag faktiskt inte alls har med telefonen då heller, utan det är så skönt bara ljudet av den här halvtimmen. Det är bara jag och min tv. Jag kan få sån återhämtning av det. Alltså att man ser något som du verkligen vill se, som är så skönt, som får dig att bara glömma allt och bara ge dig en halvtimme. Alltså jag kan älska. Sen när man har mycket tid över och verkligen ska ha en myskväll med sig själv, att binge en serie som man typ har sett fram emot. Alltså det finns nästan inget bättre. Det här är faktiskt från min mamma. Hon var exakt likadan som mig. Arne skriver: jag hinner ingenting på en sekund. Det har gått om tid ganska ofta däremot, och ju äldre jag blir desto mer avslappnad blir jag. Henrik skriver att om man får en sekund över, då sätter han sig vid datorn och redigerar lite bilder. Och eventuellt tar jag en kall i fåtöljen. James Morrison nu, Little Wings.

0: tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och PFR Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I PFR Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Patient Zero med Taylor Swift här i Vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap i studion. Ekos Marcus Landén här. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska börja med att ta med oss till Frankrike där vissa mataffärer fått lite dubbeltrubbel.
1: Ja, det var en tung dag för flera hundra matbutiker runt om i landet. De utsattes för en stor hackerattack igår. De här hackarna, de lyckades komma åt frysarna och kylarna i de här butikerna och kunde då fjärrstyra temperaturen på dem. Och det de gjorde då, det var att de ställde helt enkelt upp temperaturen rejält under natten. Så när personalen kom till butiken då på morgonen så var det helt enkelt, ja, de möttes av väldigt varma frysar och kylar. Det finns exempel på glasskylare som var 26 grader och andra som var uppåt 50 grader.
0: Mm. Så man kan tänka att det är ganska mycket förstörda alltså ganska många förstörda varor helt enkelt.
1: Ja, precis. Så är det ju. Man har ju inte räknat exakt på hur stora skador det här har orsakat ändå. Men i alla fall att man har behövt slänga mat för flera miljoner, det kan man nog redan säga. Mm. Och dessutom så ska det ha brutit ut lite mindre bränder också på några håll. Sen vet man inte heller exakt hur många butiker det är som har drabbats. BBC säger att det handlar i alla fall om 400. Sen, som sagt, man håller fortfarande på att titta på omfattningen av allt det här. Men alla som utsatts verkar ha använt sig av samma programvara då för att fjärrstyra sina frysar och kylar. Det är så de har lyckats komma åt det, så att säga, de här hackarna. Och företaget som ligger bakom det här programmet, de säger att det verkar främst ha slagit mot lite äldre enheter då, som helt enkelt inte har kunnat uppdateras. Och så säger det här företaget att man länge har uppmanat butiker att se till att man gör det, att man uppdaterar och har de senaste programvarorna. Och ja, så de verkar kanske lite då skjuta ifrån sig ansvaret, eller vad man ska säga. Mm. Men ja, än så länge så vet man inte vem eller vilka det var som låg bakom det här. Men det och allt det här andra då, hur omfattande var det, hur mycket pengar, hur stora skador blev det? Det håller man ju såklart på att utreda för fullt nu i Frankrike.
0: Mm. Oavsett, riktigt, riktigt jobbigt för de butiker som drabbats. Vi ska till Sverige också, där det finns planer på en ny, lite speciell festival.
1: Ja, en festival som säger att det ska vara utan regn och lera. En festival som du kan följa från tv-soffan.
0: Man behöver inte ens åka iväg till något ledigt fält.
1: Nej, precis. Det här är tanken med en digital festival då som SVT ligger bakom och som kommer sändas i slutet av nästa vecka, den 24. Det kommer vara konserter från artister som Sara Larsson, Veronica Maggio, Marcus Krug.

0: Unegård och många, många fler. Den ska hålla på i flera timmar, 8 tror jag läste. Och det kommer också vara olika musikdokumentärer och annat under den här festivalen.
1: Ja.
0: Och för att folk då ska ändå känna att det är lite festival. Ja. En stor del av det är ju ändå att man gör någonting ihop, så att säga. Så ska man då kunna chatta med varandra också. Via någon app då.
1: För att få den här känslan av att man umgås med någon annan.
0: Ja, men typ så.
1: Ja.
0: Och SVTs programdirektör säger att hon hoppas att den här festivalen ska bli lite som den stora älgvandringen, som också började som ett sånt här experiment. Och att, att det sen,
1: som det blev en jättesuccé.
0: Ja, men precis. Det hoppas man ju på att det här också ska bli då.
1: Mm.
0: Och att det ska bli en grej som då helt enkelt återkommer år efter år. Men,
1: slow TV fast i festivalformat.
0: Ja, de är ju ganska olika på det sättet. Kanske älgvandringen och en musikfestival. Men ja, vi får väl se om det här slår.
1: Mm. Tack så mycket, Marcus Lundén.

Det var hon, Sara Larsson, här med Tyla. She did it again. Om Tyla kommer till den här SVT-konserten i nästa vecka, det återstår att säga, jag tror inte det. Men Sara Larsson ska alltså vara med enligt Marcus Lundén från Ekot. Ja, vad gör du om du har en sekund över? Fundera på det och hör av till oss på vakensnabelasverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller hör av dig via vår deltafunktion. Kan skriva till oss nu direkt via appen Sveriges Radio. Det här är E-Type, Free Like a Flying Demon.

Free Like a Flying Demon med D-Type, alltså här vaken med Peter som tillsammans med dig pratar om vad man gör när man har en sekund över. Och vad gör Karin Britta Ulrika Nordström då i Norsborg? Jag tar en spakväll i badrummet när jag har tid över med ett glas bubbel. Underbart faktiskt. Och sen så skriver, vi ska titta in i våran delta-app då. Jajamensan, här har vi flera som har skrivit, det gillar jag tycker om sådana här nymodigheter. Kristoffer skriver, när jag får en sekund över så kan jag lägga mig i soffan och somna, vilket är riktigt skönt ibland, för att liksom rensa min lilla ADHD-hjärna. Ha en underbar morgon vaken och godnatt säger jag, som tackar för sig alltså här Kristoffer, tack så mycket för att du hängt med. Lasse skriver, hej, sen jag var en liten grabb tyckte jag att väckarklockan var hemsk. Jag ville ju sova vidare. Så här var det nog hela livet. Nu är jag pensionär och ingen väckarklocka stör mig faktiskt. Det är underbart. Sen skriver Peter också i vår medverkarfunktion här att jag tar mig också friheten att bara andas. Det är ganska många, märker jag nu här, som är lite inne på det där, att man tar sig tiden att andas, att koppla av, att bara ta ett djupt andetag. Sen har vi ju Jocke som skriver, vad gör jag då? Om jag får en stund över, då väntar jag tills anfallet är över och sen jobbar jag vidare. Det här, det är Maya Francis med Swedish Mermaid. Här är Vaken med Petra och P4.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Hanna och Kristoffer.
2: Du, vet du vem som kommer idag?
1: Berätta.
2: Mattias Bejmo, han har skrivit en bok om attacken på Risbergska skolan i Örebro. Och den heter R, massmordet på Risbergska. Han har en del kritik mot utredningen. Och sen så ska vi även prata om
1: hur det gick för Magdalena Andersson med sonderingsuppdraget.
2: Just det.
1: 3:30 drar vi igång.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jonathan med What's the Point. Fundera kring vad ni gör när ni får en sekund över och hör av er till oss. Och det är så att fundera på det här tills Lisa kommer tillbaka. För då kommer vi ta upp bollen igen och prata om just det här. Här och nu ska vi tävla i vår tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Och för att vara med och tävla så kan man här också skriva till oss i vår app Sveriges Radio. Jajamensan. Funkar också om man går in på sverigesradio.se/vaken. Första ledtråden står redo nu lagom till att jag har aktiverat vår medverkarfunktion kring detta. Det är alltså Nattjakten som står på tur. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Och första ledtråden kommer här.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Det kommer komma ytterligare två stycken låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Frågan är vad? I potten en tygkasse. Ja, Hjärta Natt, en sån, vann ju Hasse i Norrtälje igår. Är någon i natt som kommer vinna en tygkasse eller kanske en sovmask eller så vaken med Petro P4 som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Jag kan också spela en låt. Man kan vara med och tävla genom att höra av sig i vår app Sveriges Radio, tryck bara på delta. Eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250.

0: Turnéaktuella Eva Dahlgren med låten Summan av noll. Nu är Sofia här, det innebär de senaste nyheterna.
1: Nyheter från Ekot. I Ukraina dödades minst två personer och flera andra skadades också när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst sex personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. Två turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland där en av gårdarna påverkas.
2: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
1: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Bönder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia, du vaknar med Petro P4. Jay Smith nu med Fast Lane.